mục, có 7 ngôi sao đang soi sáng. Nghe hay không? Vậy muội đọc thêm một lần nữa nha. Có 7 ngôi sao đang soi sáng, có 7 ngôi sao chỉ phương hướng.

0: Lan Nhi,
1: muội đem thuốc cho Lục Dịch. Muội nghe Kim Hạ đang hát một bài đồng dao. Bài đồng dao này là tỷ tỷ muội viết, là bài tụi muội dạy trẻ con hát.
0: Có khi nào muội nghe lầm rồi không?
1: Không đâu, muội nghe rất rõ ràng, không nghe lầm đâu.
0: Vậy có lẽ chỉ là trùng hợp. Cũng có thể tỷ tỷ muội đã dạy cho người khác, cũng có thể người khác nghe thấy học được mà thôi.
1: Không lý nào. Bài đồng dao này chỉ có muội và tỷ tỷ muội biết hát thôi, không có ai khác biết hát. Nhưng đại ca, huynh cho muội biết đi, Kim Hạ có phải là con của tỷ tỷ không?
0: Sao có thể là Kim Hạ được? Không phải. Lan Nhi, ta không phải nói với muội rồi sao? Con của tỷ tỷ muội bị bọn buôn người bắt đi giam.
1: Tướng, muội sẽ tự điều tra.
2: Một, hai, ba. Ba, hai, một. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Có bảy ngôi sao đang soi sáng. Có bảy ngôi sao chỉ phương hướng. Cán sao đông chỉ xuân. Cán sao nam chỉ hạ. Cán sao tây chỉ thu. Cán sao bắc chỉ đông. Một, hai, ba. Ba, hai, một. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy, sáu, năm, bốn, ba.
3: Từ đại nhân.
4: Lâm đạo trưởng, mời.
3: Nghiêm Tung này chắc hẳn bất kể thế nào cũng không ngờ Liêu Văn Qua bị cách chức. Không ngờ trên đường về quê đã bị bệnh chết.
4: Đúng vậy. Liêu Văn Qua hắn dám làm mà lại không dám chịu. Nghe nói hoàng thượng muốn nghiêm trị hắn, nào ngờ lại đi đời nhà ma.
3: Cái chết của Liêu Văn Qua có thể nói chúng ta đã bớt đi một đối thủ. Sau này Từ đại nhân, nếu như có điều gì cần đến mần đạo thì cứ việc căn dặn.
4: Nếu như thời cơ chưa chín mùi thì không tiện có hành động mới. Sau này chúng ta cần phải cẩn thận hơn, để tránh bị Nghiêm đảng phát hiện, uổng phí công sức đó. Tuy lần này không thể đốn ngã Nghiêm đảng trong một lần, nhưng mà thân tính của Liêu Văn Qua e là đã gặp tai ương hết rồi.
3: Người đứng mũi chịu sào có thể là Ngô Thủ Từ.
5: Dì Lâm à, dì Lâm.
1: Kim Hà.
5: Nè, nè, mau uống canh gà đi. Mấy hôm nay dì bận chuyện chăm sóc thương binh chắc là mệt lắm. Hôm qua con thấy tinh thần của dì không tốt, nên sáng hôm nay kêu đại dương hầm canh gà cho dì để bồi bổ lại.
1: Kim Hà, đa tạ con.
5: Khách sáo quá. Lúc nào con cũng coi dì như người thân của mình vậy. Dì còn là trưởng bối, dì còn tốt với con như vậy, con cảm tạ dì còn không kịp nữa là.
1: Quan trọng trong đời gì?
5: Trùng hợp vậy sao? Nè, vậy bây giờ người đó đang ở đâu?
1: Người đó đã quá cố rồi.
5: Xin lỗi dì, dì con hát bài đồng dao này khiến dì mong nhớ cố nhân của dì.
1: Không sao đâu.
5: Uống canh gà này đi để...

0: nguội không ngon nữa đâu.
1: À, được.
0: Thuốc này là...
1: À, thuốc này là của Tạ Tiêu.
0: À, nghe chiến công của huynh đi.
2: Viên đại hạ, muội không thể gõ cửa trước hay sao? Không thể thận trọng một chút à?
0: Trời ơi, tại sao hôm nay bỗng nhiên huynh biết mắc cỡ rồi? Tôi nghĩ huynh không những là cơ thể bị thương, đầu óc cũng bị thương luôn.
2: Ai nói huynh bị thương? Ai vậy? Ai vu oan huynh như vậy hả?
0: Nè, bị thương cũng không phải chuyện đáng xấu hổ gì, tại sao lại không thể cho người khác biết? Nào, cho tôi coi vết thương của huynh.
2: Nè, đừng, làm gì vậy? Chút thương tích này là bị thương sao? Hả? Nhớ lại cảnh dưới làng đạn của bọn Hoa Khấu, không sợ sống chết, tay cầm trái nổ dưới nước, phá hủy xà huyệt Hoa Khấu trong một lần, xoay chuyển được tình thế. Đây gọi là bị thương sao? Đây gọi là dinh dữ.
0: Nhưng sao tôi lại nghe nói có người suýt chút nữa mất mạng dưới biển, nếu không có Lục đại nhân liều chết cứu giúp thì đã chôn thân trong bụng cá rồi ta.
2: Huynh có cần tên họ Lục kia cứu giúp đâu chứ hả? Nếu như hắn không gây cản trở, Lãng Lý Bạch Điều Tạ Tiêu này có bị thương không? Huynh nói cho muội biết, trong chiến dịch lần này huynh bán mạng nhất đó. Trong lúc huynh bị trọng thương thoát ra vòng dây, tên họ Lục kia còn đang chờ huynh tới cứu hắn kìa. Cuối cùng là huynh dựa vào sức lực của mình bảo toàn tính mạng cho hắn đó.
0: Trời ơi, nói như vậy chắc chắn là Lục đại nhân gạt tôi rồi. Ngày ấy nói với tôi là
2: hả?
0: Huynh luôn miệng nói là nợ ngày ấy một mạng sống đó.
2: Được rồi, huynh thừa nhận hắn đã cứu huynh. Nhưng nếu như không có sự giúp đỡ của huynh, một mình hắn có làm được không?
0: Chính miệng đại nhân cũng nói rồi, lần này huynh có công lao lớn nhất, nếu không có sự giúp đỡ của huynh, một mình ngài thật sự không thể hoàn thành.
2: Mũi thấy chưa, đúng vậy mà. Nếu không có huynh làm sao thắng được, đúng không?
0: Tạ Diên Diên, lần này tôi thật sự đã nhìn huynh bằng một đôi mắt khác.
2: À, phải vậy chứ, mũi thấy chưa, trước đây vì muội không có cơ hội nhìn thấy năng lực của huynh thôi. Trời ơi, nhớ lại 2 năm trước ha, huynh đắng lắm.
0: Thuốc đắng giả tật mà.
2: Đắng thuốc này.
0: Được rồi, sau này tôi sẽ nói dì Lâm không cần sắc thuốc cho huynh nữa, để huynh nằm ở đây một năm.
2: Này, huynh uống mà, huynh uống. Trời ơi, đắng quá. Có kẹo không vậy?
0: Có nấm đấm nè. Quỳnh nghỉ ngơi cho khỏe đi.
2: Kỳ tâm nhi bất tri cầu ai tai.
3: Bần đạo thấy hoàng thượng gương mặt có khí tường hòa, hai má tràn đầy ánh hồng. Chắc hẳn hoàng thượng gần đây mọi chuyện đều rất thuận lợi, có tâm trạng rất tốt.
4: Đúng vậy, thu phục Sầm Cảng đã giải quyết được một việc lớn trong lòng Trẫm. Lòng Trẫm được nguôi ngoai nên có rất nhiều người đối với vị trí chánh tổng đốc lượng chí của Ngô Thủ Tự có ý dị nghị. Lục Ái Khanh, Khanh thấy thế nào?
5: Hồi hoàng thượng, đây là triều chính đại sự, thần không dám nói bừa. Thần nhận thấy có thể đem chuyện này giao cho Nội Các Thương Thảo, Nghiêm đại nhân, Từ đại nhân, ắt có thể tìm cho hoàng thượng một đáp án ưng ý.
4: Thôi đi, Khanh đó, lần nào cũng lẩn tránh đến rất nhanh gọn, hỏi Khanh cũng như không hỏi. Lý Phương,
6: có nô tài.
4: Chuẩn bị bút mực.
6: Tương chỉ.
3: Cha tìm con sao?
7: Tới đúng lúc lắm, qua đây đọc đi. Ngự thư hoàng thượng vừa mới cho người gửi tới đó. Xem ra là tấu chương vạch tội Ngô Thủ Tự của đại thần trong triều có tác dụng rồi. Hoàng thượng đã hạ quyết tâm cách chức chánh tổng đốc lưỡng chiết. Ý của hoàng thượng
3: có ý là tuần sát ngự sử Dương Nghi. Hoàng thượng muốn để Dương Nghi thay vào vị trí của Ngô Thủ Tự. Cha không cần đề cử nhân sự, chỉ cần thuận theo thánh ý, nhất định không sai vào đâu.

0: Dì Lâm, cổ sao rồi?
1: Sức khỏe của cổ vốn dĩ đã yếu, chống đỡ tới bây giờ đã là hay lắm rồi. Cổ có chuyện muốn nói với mọi người.
2: Tôi thật sự rất mến mộ cô, có thể đối mặt khó khăn dũng cảm như vậy. Tôi cũng mến mộ.
3: Hãy chôn cất Mẫn Nhi đàng hoàng.
4: Dạ.
0: Hy vọng kiếp sau cô có thể là một người tự do.
4: Quan thương.
5: Tốt, rất tốt.

0: Đại nhân, đại nhân không cần mạng sống rồi sao? Muội đang thắc mắc sao huynh không ở trong phòng thì ra huynh còn đến đây để luyện công.
1: Ta không sao.
0: Cái gì mà không sao? Huynh không biết vết thương của mình rất nghiêm trọng sao?
1: Chính vì ta bị thương cho nên phải hoạt động nhiều hơn, như vậy mới mau chóng hồi phục. Thương tích của ta, ta hiểu rất rõ. Muội không cần phải lo.
0: Đây là lý lẽ gì vậy? Bị thương thì phải tĩnh dưỡng, như vậy mới mau hồi phục. Nè, uống thuốc đi.
1: Muội đút ta đi.
0: Đại nhân có tay sao còn muốn muội đút?
1: À, có lẽ là vì luyện công lúc nãy, bây giờ khắp người ta không còn sức, tay cũng không thể đưa lên được.
0: Huynh đừng có gạt muội đó.
1: Thật mà, vết thương này có lẽ là tét ra rồi.
0: Hả? Để muội coi, để muội coi.
1: Không sao đâu, chỉ là không có sức thôi.
0: Trời ơi, muội đã kêu huynh đừng động đậy, đừng động đậy rồi, còn để cho người ta lo lắng nữa. Nè, uống thuốc đi. Lát nữa uống thuốc xong, huynh hãy về phòng nghỉ ngơi cho khỏe nha. Đừng có cử động tùy tiện nữa.

0: Đại nhân.
1: Tướng quân, ngài về rồi à?
2: Lục huynh đệ, sức khỏe đã tốt hơn chưa?
1: Làm phiền tướng quân phải lo, vết thương đã không sao rồi.
2: Vậy thì tốt rồi.
1: Tướng quân, đây là viên Kim Hạ. Kim Hạ, Du Đại Dũng, Du tướng quân.
2: Viên cô nương.
3: Nghe tiếng Du tướng quân tung hoành trên sa trường, oai phong lẫm liệt, hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.
2: Viên cô nương quá khen rồi. Cô nương chính là nữ bộ khoái Túc Trí Đa Mưu, Kỳ phu nhân luôn bị nhắc đến đó sao? Sở dĩ có thể giữ được Hàng Thành, đều là nhờ các đồng liêu của Lục Phiên Môn giúp đỡ hết mình. Ta đến đây một là để hỏi thăm thương tích của Lục huynh đệ, thứ hai là Ngô đại nhân đã dặn đi dặn lại nhiều lần, kêu ta nhất định phải tìm các đồng liêu của Lục Phiên Môn giáp mặt cảm tạ. Viên cô nương, những đồng liêu khác hiện đang ở đâu vậy?
3: Viện du tướng quân đợi một lát, tôi sẽ đi mời họ qua đây ngay.
2: Được.
1: Tướng quân, mời.
2: Mời.
1: Nghe nói Kỳ tướng quân

0: bắt sống Đổng Tề Thành.
1: Đúng vậy, đã giao hắn cho Ngô đại nhân rồi, bây giờ đang giam trong đại lao phủ tổng đốc.
0: Tướng quân, ta muốn gặp hắn một lát.
1: Được, chuyện này để ta thu xếp.
2: Vô tướng quân.
1: Dương Lập.
3: Đại sư huynh.
1: Là sư đệ.
3: Đại sư huynh, đúng là huynh rồi.
1: Dương Lập à, để đi lần này mặc vô âm tính, sư phụ mong nhớ lâu lắm đó. Còn kêu ta kiếm một thời gian nữa. Không ngờ hôm nay có thể gặp đại ở đây. Huynh đệ chúng ta có duyên với nhau lắm mà.
3: Đúng vậy, đúng vậy. Sư phụ của chúng ta
1: sau khi đệ đi, sư phụ luôn miệng nhắc đến đệ

0: Rồi, chuyện đã qua, hãy cho qua đi. Ở dưới cửu tuyền, nếu như sư phụ biết chuyện này, cũng sẽ tha thứ cho đệ mà.
1: Thì ra Dương Bổ Đầu là người quen cũ của Du tướng quân, còn là cùng sư môn nữa.
2: Đúng vậy.
0: Đúng vậy. Sau đó đệ ấy muốn lên kinh cho biết, mưu cầu công danh. Trước lúc ra đi, tên cũng đổi luôn. Trước đây bọn huynh còn biết đệ đang ở Cẩm Y vậy, sau đó thì bật vô âm tính.
2: Đại sư huynh, đây đều là chuyện lâu lắm rồi, đừng nhắc đến nữa ha. Để đệ giới thiệu với huynh. Nhạc Nhi, bái kiến đại sư bá con đi. Đây là tiểu nhi Dương Nhạc.
1: Bác Châu, bây giờ mọi người đã đồn ầm lên rồi. Tuy là nha môn đã niêm phong Tư Mã Phủ, Tư Mã Trường An đã vào ngục, nhưng danh nghĩa Diêm Thượng đang nằm bên ngoài, hạ quan với cương vị tổng lý tứ Diêm Vận Ti, chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Tiểu Cát Lão, ngài hãy giúp hạ quan nghĩ cách. Lỡ như hoàng thượng trách tội xuống thì đây là...
3: Tứ Diêm Vận Ti của ngươi hàng năm có thể vì triều đình thu thêm 40 vạn lượng thuế muối. Sao hoàng thượng có thể vì một diêm thương nho nhỏ mà cách chức quan của ngươi, chống đối với ngân khố? Huống hồ bên cạnh hoàng thượng còn có phụ thân và ta, ngươi sợ gì chứ?
1: Hạ quan, vì hạ quan sợ là...
3: Sợ cái gì? Sợ ta bán đứng ngươi hay sao?
1: Hạ quan không dám.
3: Được rồi, ngươi hãy về ngoan ngoãn mà làm tứ diêm vận ti của ngươi. Sau này đừng đem những chuyện bắt gió về chừng này đến phiền ta.
1: Đa tạ Tiểu Cát Lão nhắc nhở.
0: Vẫn là công tử cao minh.
3: Đường hầm ta kêu ngươi xây dựng chừng nào mới hoàn công?
0: Sắp tới đây sẽ hoàn công.
3: Tăng tốc lên đi, cần phải hoàn thành trước khi số báu vật được chuyển từ Hàng Châu đến.
0: Xin công tử yên tâm, tiểu nhân sẽ đốc thúc chuyện này.
1: Huống bây giờ cho thấy rất có khả năng đã bị diệt khẩu.
3: Thôi đi, chỉ cần áp giải hắn hồi kinh, những ngôn luận và tội ta trên triều đình sẽ lắng dịu lại thôi. Ít ra nội loạn của ta tạm thời đã được giải quyết.
1: Ngô đại nhân, ngài thật sự nhận thấy vô hại sao? Mã Hải Phong gây rối vùng Đông Nam, phát động chiến tranh, người có giả tâm này nhất định sẽ bày ra keo khác, chúng ta không thể không đề phòng.
0: Nhân xét của Lục Thiêm Sự chính là điều hạ quan muốn nói. Bọn qua khẩu này không phải chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết được. Số súng máu này là Du tướng quân giao nộp từ doanh trại về đây, hạ quan vừa mới kiếm lại. Phía trên phần lớn số súng ống này đều là ký hiệu của Hoa Quốc, rõ ràng là qua khấu cung cấp. Nếu như Hoa Quốc có thể ủng hộ Mao Hải Phong, tất nhiên cũng sẽ ủng hộ người khác.
1: Ngô đại nhân, xưa nay Lục Mỗ đối với súng ống cũng có nghiên cứu, chẳng hay đại nhân có thể cho Lục Mỗ mang một khẩu súng này về nghiên cứu xem sao hay không?
3: Lục Thiêm Sự tự nhiên.
4: Thượng quan tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Wow, muội cứ tưởng tỷ chỉ biết luyện võ, không ngờ tỷ còn biết khâu giá nữa chứ, khâm phục quá đi.
5: Thử lần đầu tiên đó, mới học thôi.
4: Mới học mà đã khâu tới tinh tế như vậy sao? Lợi hại quá. Đại dương quả thật là rất có phúc.
5: Muội đừng khen tỷ nữa, với người như tỷ đây chưa xứng với đại dương đâu. Quỳnh ấy không chê là may rồi.
4: Quỳnh ấy không chê đâu, Quỳnh ấy vui mừng còn không kịp nữa là. Nè tỷ tỷ, đại dương là người thật thà, về tâm tư đối xử với nữ nhi có lẽ hơi ít nói một chút. Mong tỷ tỷ bỏ qua cho.
5: Đúng là rất ít nói, không sánh bằng tấm lòng tỉ mỉ chu đáo của Lục đại nhân, hiểu được tâm tư của con gái.
4: Sao tỷ tỷ lại nhắc tới Lục đại nhân vậy?
5: Tỷ thấy muội và Lục đại nhân không giống quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường đâu. Ánh mắt nhìn đối phương của hai người, ai nhìn vào cũng cảm thấy không bình thường.
4: Có thật không? Trời ơi, không giấu được tỷ rồi. Nhưng mà muội và Lục đại nhân không giống như tỷ và đại dương, có thể ở bên nhau một cách không có phiền não. Lục gia là quan lớn, muội là bổ khoái nhỏ, cũng không có gia thế hiển hách. Sư phụ muội còn nói thân phận của muội và đại nhân có khác biệt, kêu muội nên tránh xa đại nhân.
5: Vậy ý của đại nhân thì sao?
4: Đại nhân nói không quan tâm tới vấn đề gia thế.
5: Với tính cách của đại nhân, nếu ngài ấy đã nói không quan tâm, chắc chắn không phân biệt dòng dõi.
4: chính vì muội

0: tin tưởng đại nhân, cho nên dù có bao nhiêu điều muội vẫn còn chưa biết, muội cũng không sợ.
1: Ừ, trân trọng điều trước mắt, chuyện sau này có ai biết được đâu.
0: Dì Lâm, dì Lâm, dì mau qua đây coi đi. Thượng quan tỷ tỷ đang may y phục mùa hè, tại vì muội chỉ đốt con thôi.
2: Thật sự không ngờ lại giống tỷ tỷ tới vậy.
0: Hả? À, dì, dì nói cái gì?
2: À, không có gì. Lát nữa dì sẽ hay ít thuốc cho con, mày một chiếc túi hương đeo trên người, sau đó sẽ thêm một ít thuốc nước để cho con thoa.
0: Hay quá, đa tạ dì Lâm. Dì đang nói bài Ngôi Sao Bắt Đầu phải không?
2: À,
0: con học ở lễ đường đó.
2: Lễ đường?
0: À, con là đứa trẻ mẹ con đến lễ đường nhận về nuôi. Dì Lâm, dì đang nghĩ gì vậy?
2: À, không có gì, đang nghĩ lung tung thôi. Kim Hà nói nó là cô Nhi, chỉ là trùng hợp sao?

0: Này này này này này này, ăn cơm.
1: Quan gia, quan gia, đây nè,
0: nè
1: đây
0: ăn
1: nè,
0: cơm cơm cơm.
1: Quan gia.
0: Rồi đây đây đây đây.
2: Đa tạ quan gia, đa tạ đa tạ.
0: Đây đây nha.
2: Đa tạ quan gia, đa tạ.
1: Đa tạ quan gia.
3: Quan gia.
0: Ăn cơm ăn cơm cơm.
4: Quan gia bên này nữa, quan gia ơi, đói bụng quá.
0: Nè,
4: quan gia ơi.
0: Nè. Đây đây đây đây đây. Ăn cơm.
2: Ê, cái này của tôi mà.
4: Đa tạ quan gia.
0: Nè, của người đây, ăn cơm đi. Ăn cơm cơm.
1: Đa tạ quan gia.
5: Cứu mạng dây, cứu mạng dây.
2: Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Có độc kìa.
6: Người đâu? Tới nhanh lên, tới nhanh lên.
1: Mở cửa, mở cửa lên. Hắn chết rồi.
3: Chết rồi.
1: Mau đi bỏ máu đi Nhân.
3: Trời ơi, ghê quá.
1: Bên kia chết rồi sao?
3: Trời ơi.
7: Loạn giặc qua lưỡng chiết vừa mới lắng dịu, nếu thay đổi chính tổng đốc vào lúc này, e là đã loạn càng thêm loạn.
8: Đại nhân, vừa mới nhận được tin báo nói là Đổng Tề Thạnh đã chết trong đại lao.
7: Chết rồi à?
8: Đúng vậy, bị độc chết đó.
7: Không phải tai nạn, cái chết của hắn ta có thể ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Xem ra Ngô Thủ Tự muốn bảo vệ chức quan, còn phải bỏ thêm chút tâm tư.
8: Chúng ta có cần điều tra ai đã hạ độc Đổng Tề Thạnh hay không?
7: Bên cạnh Ngô Thủ Tự còn có Hứa Chi Hàm, tự nhiên hắn sẽ điều tra. Chỉ là tên Đổng Tề Thạnh này chết trong đại lao tổng đốc phủ, xem ra ở trong phủ đã bị người ta cài gian tế. Ta phải tới tổng đốc phủ một chuyến.
8: Ti chức đi cùng với đại nhân.
7: Không cần, ta tự đi.
8: Dạ.
9: Công tử, nghe nói Đổng Tề Thạnh đã chết rồi.
10: Không tiết lộ ra ngoài chưa?
9: Theo lời của người được cài trong phủ nha Ngô Thủ Tự là không có. Nhưng hắn đã bàn điều kiện với Lục Dịch, muốn dùng lời khai công tử cấu kết qua khấu để Lục Dịch thả hắn ra.
10: Ồ,
9: may là La Văn Long hành động kịp thời, trước khi hắn mở miệng thì đã trừ khử hắn.
10: Lục Dịch không phải tên ngốc, Mao Hải Phong đã trốn thoát, Ngô Thủ Tự còn muốn dựa vào Đổng Tề Thạnh để lập công mà, sao có thể dễ dàng tha cho hắn được. Trác Lăng Diệp đâu?
9: Sau khi Mao Hải Phong đốt sơn trại thì ả đã không rõ tung tích nữa.
10: Sống phải gặp người, chết phải thấy xác.
9: Dạ. À đúng rồi công tử, thợ đóng khuôn người cần tìm đã đến đây rồi.
10: Kêu hắn qua đây.
9: Dạ.
10: Ta đã xem nửa ngày trời,

0: Thật sự không thể nhận ra bức tranh này có vấn đề ở chỗ nào.
1: Hồi đại nhân, bức này thật sự không phải bút tích thật, chỉ là sao chép thôi.
0: Vậy ngươi nói đi, tại sao nó chỉ là bản sao chép?
1: Từ chim sẻ góc nhà có từng chi tiết trong quyển sách này đều ghi chép rõ ràng. Đại nhân, đối với chuyện thật giả của Thanh Minh Thượng Hà Đồ, rất nhiều người không biết chính là Tống Quy Tông đã đề chữ ở phần đầu. Năm xưa Trương Chánh Đạo vẽ xong bức tranh này cất trong ngự phủ. Sau đó Tống Quy Tông quả thật đã đề ngũ thêm ở phần đầu, còn đóng thêm tiểu ấn sông Long. Sau đó dân gian đã không ít bản sao chép, rất nhiều người vẫn chưa biết bản gốc rơi vào tay ngoại tộc. Tiếc là phần đề chữ ở phần đầu đã bị loại bỏ.
0: Ý của ngươi là nếu là bản gốc thì không có bài thơ Ngã Ái Trương Văn Hữu, Tân Đồ Diệu Như Thần này đúng không?
1: Dạ phải.
0: Nghiêm Phong, đưa lão lui xuống lãnh thượng.
2: Dạ.
1: Tạ đại nhân.
2: Mời.
0: Được lắm, dám lấy hàng giả để gạt ta, giỏi cho Quỳnh Út nhà ngươi. Ta có thể cho ngươi thăng quan, cũng có thể cho ngươi chết không đất chôn thân.
3: Đại nhân, Lục Thiêm Sự tới rồi.
4: Lục Thiêm Sự.
5: Chuyện của Đổng Tề Thành tại hạ đã nghe nói rồi.
0: Bổn quan đã cho người điều tra ai đã hạ độc thủ. Nếu cả mấy vệ muốn tiếp quản, ta có thể kêu Chí Hàm chỉnh lý lại ghi chép, giao lại cho ngài.
5: Lần này Lục Mỗ đến đây không phải vì điều tra nguyên nhân cái chết của Đổng Tề Thành, mà là muốn nhắc nhở Ngô đại nhân. Tuy là Sầm Cản đã đại thắng, nhưng vị trí chánh tổng đốc Lượng Chiết ngài chưa hẳn có thể ngồi yên. Tại hạ biết Ngô đại nhân chỉnh đốn quân đội, chống trả giặc qua, một lòng vì bá tánh, ở hai tỉnh này tạo dựng được một số quy danh. Nếu như bị cách chức trong lúc này, nhất định sẽ liên lẽ có điềm báo. Nếu chúng ta có thể tìm được con vật điềm lành này hiến tặng cho cung thượng, lòng nhàn nhất định rất vui mừng. Đồng thời chuyện thay đổi tổng đốc cũng sẽ suy nghĩ lại.
4: Đây đúng là chủ ý hay, nhưng chuyện có thu lạ xưa nay chỉ là lời đồn trong dân gian.
0: Chúng ta chỉ có thể nghe theo thiên mệnh thôi.

Giữa lòng Đà Nẵng có một vùng đất mỗi độ vào mùa lại bừng lên một sắc vàng rất riêng. Làng Hương Trà, nơi những tán sưa vàng phủ kiến lối làng, tạo nên một không gian sinh thái vừa bình yên, vừa giàu sức sống. Sắc hoa ấy không chỉ làm đẹp cho cảnh quan, mà còn kể một câu chuyện về ký ức, về con người và cách gìn giữ những giá trị bền vững.

0: Hà đang có mặt tại làng sinh thái Hương Trà thuộc phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng. Nơi đây nổi tiếng với những hàng cây sưa vàng nở rộ theo mùa, tạo nên cảnh quan vô cùng đặc biệt. Và ngày hôm nay, hãy cùng với Hoàng Hà khám phá vẻ đẹp.
1: Đường đất, mình chạc hơn bên đường để giữ cái đường đi đó là nước cho nước lụt nó sẽ trật khổ trôi qua đó. Cho nên là để đáp từ sau khi mà cái đường cái sưa này nó hình thành rồi nó giữ con đường còn ngày còn

0: khác làng là mỗi một năm á, là nhân dân là tiếp tục gia cố lằn. Cái mỗi một năm là gia cố lằn, cho nên cái đường này lằn câu lằn và nó chát lằn. Thì suốt một
1: ngày thanh khiết. Và rồi khi những cánh hoa bắt đầu lìa cành, mặt đất lại được phủ kín những tấm thảm vàng rực rỡ, con đường quen bỗng trở nên.
2: Từ vẻ đẹp rất riêng của mùa xưa, lễ hội sắc xưa Hương Trà đã ra đời, trở thành điểm hẹn vào mỗi độ tháng 4 hàng năm. Đây cũng chính là dịp mà du khách có thể cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của làng sinh thái Hương Trà.

0: Giữa không gian lễ hội, những làn điệu bài chòi vang lên trong mái đình làng cổ, mang theo nét mộc mạc và hồn cốt văn hóa đặc trưng của vùng đất Hương Trà. Rời không gian cổ truyền ấy, lễ hội lại mở ra bằng một nhịp điệu tươi mới hơn, những vòng xe đạp nhẹ nhàng lướt qua dưới tán hoa xưa, giữa con đường phủ đầy sắc nắng và hương hoa tháng tư. Ở một góc khác, photobook 360 độ liên tục lưu giữ những nụ cười và khoảnh khắc rộn ràng của người dân và du khách. Trong khi đó, không gian mỹ thuật và ký họa lại đưa cảm xúc chậm xuống để mỗi người có thể ngồi lại, ngắm nhìn và cảm nhận Hương Trà qua từng nét vẽ mềm mại đầy cảm xúc. Xen giữa những trò chơi dân gian giản dị nhưng luôn ngập tràn tiếng cười, tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa con người với con người, giữa du khách với vùng đất họ đang đi qua. Lễ hội giống như một hành trình cảm xúc nhẹ nhàng mà sâu lắng. Ở đó, có nét xưa của đình làng, có sắc vàng dịu dàng của hoa xưa và hơi thở trẻ trung của những trải nghiệm hiện đại.
1: Thông qua những hoạt động lễ hội nhằm quảng bá đến nhân dân và du khách về làng sinh thái Hương Trà, về vườn cừa, về hàng xưa di sản của phường Hương Trà, nhằm phát triển du lịch cộng đồng của phường Hương Trà nói riêng và khu vực phía Nam của thành phố Đà Nẵng nói chung.
0: Năm 2026, lễ hội Sắc Xưa Hương Trà nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ thành phố, tạo nền tảng để nâng tầm thành lễ hội cấp thành phố từ năm 2027. Không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên, lễ hội thể hiện khát vọng khai thác giá trị miền di sản, biến cảnh quan thiên nhiên thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững. Hành trình điều động lại trong Hà không chỉ là hình ảnh những cây xưa vững chãi theo thời gian với những giá trị đã được công nhận, mà hơn hết còn là cách mà làng Hương Trà gìn giữ và bảo tồn vẻ đẹp thiên nhiên sẵn có. Từ đó, một hướng đi bền vững được hình thành từ những điều giản dị nhất.

0: thật sự là vào bờ biển nước Du Liên rất là phức tạp và rất là khó khăn giữa cái sống và cái chết.
1: Mình cứ xác định đi làm nhiệm vụ này thì lúc nào mình cũng xác định là chết ở tàu thôi, không có sợ. Nếu như sợ thì không

0: Những năm 1970-1971, Quảng Đà là chiến trường vô cùng ác liệt giao liên cho các chú an ninh Quảng Đà. Sau vài năm được giao từ việc nhỏ đến việc lớn, ngày càng dày dặn kinh nghiệm, bà được giao trọng trách mang vũ khí ra nội thành Đà Nẵng. Đó là năm 1970, nữ giao liên vận chuyển vũ khí của điệp báo an ninh Quảng Đà, khi ấy chỉ mới 16 tuổi.
1: Bản thân thì tuy rằng nhỏ nhưng mà cũng có một cái ý chí trong đầu. Mình cố gắng mình làm những cái việc gì mà khi mình đã nhận nhiệm vụ.

0: mình cố gắng, mình không ngờ hy sinh, không ngờ sự bắt, không ngờ cái chấp gì hết. Mình cứ xác định nhiệm vụ mình như vậy thì cứ... Nguy hiểm nhất là sợ là địch phát hiện. Khi mà tới chỗ đó là cảnh sát đang đứng 5 tháng hàng rồi, kêu là lục soát cho người. Thì khi lục soát cho người thì mình nghĩ hồi đó là tôi có nghĩ là thôi chắc có lẽ một vài chiến thì mình sẽ chết. Thì khi phát hiện ra cái cây chuối nó ra là sẽ bán mình, sẽ giết mình, hoặc là người ta tấn rất là dã man, mà cũng nghĩ xác định rồi. Cho nên thôi cứ thế mà đi thôi, cứ rồi hắn cho mình đi, cái là tôi cứ dắt cái chuối, tôi cũng lon bon qua một cái xe khác, tôi đi trộm khác như vậy đó. Cho nên tôi cũng không xác định như vậy là không có sợ. Cho nên nếu như sợ là không bao giờ làm được những công việc đó. Khi mà tôi xuống xe lam rồi, tôi dắt từ trong vùng quê Điện Tiến đó, ra đi một cái xe lam ra tới ngã ba Cầu Đỏ. Thì tôi xuống xe là cảnh sát đứng đài rồi, lục trong người trong hình mình thử có thư, có tờ gì hết. Trong cái chuối đó là mình đã dắt có 9 quả lựu đạn rồi, nhưng mà không phát hiện ra là trong cái dưới có 9 lựu đạn. Bởi vì á, lúc đó là dân của mình họ tận cư xuống ở mấy cái vùng lân cận đó, họ nuôi heo rồi ha qua đó ha nè, mở cho đến khi đến bến xe về đến trung tâm thì tôi gánh cái đồ gánh đó, tôi hạn chị Phạm Thị Đà và anh Thành đến chỗ đó đó, tôi để đồ gánh đó, các anh các chị đến là nhận đồ gánh đó về.
1: Việc vận chuyển vũ khí thành công không chỉ là một mắt xích trong chuỗi hoạt động chiến đấu, mà còn là sợi dây nối dài ý chí kháng chiến giữa vùng căn cứ và vùng địch, là nhịp cầu âm thầm góp phần vào thành công chung của cuộc kháng chiến. Trực tiếp nhận vũ khí từ nữ giao liên Phạm Thị Sáu, những chiến sĩ điệp báo an ninh Quảng Đà năm xưa vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc của niềm vui mừng, của ý chí quyết tâm và của trọng trách, dẫu thời gian đã hơn 50 năm trôi qua.
2: Không có cái từ nào mình diễn tả được cái sự sung sướng của mình, dễ chỉ được có vũ khí mà ở trong vùng địch mình dễ chỉ có cái vũ khí để mình chiến đấu. Mà khi chú

0: vũ khí rồi và chuẩn bị tinh thần để chiến đấu thôi.
1: Từ chú dị sáng, mỗi lần đi ra là ví dụ như cái một cái chuối, đây là nó thật cây chuối đó, là trong đó có lựu đạn. Cho nên tôi nhận được cái đó là vô quyền của tôi là mình thấy phấn khởi, ha, là mình đã có một cái vũ khí để chống lại chống đòn.
2: Khi mà đã nhận được vũ khí là rất là phấn khởi, bởi vì rằng mình nghĩ rằng cái khâu vận chuyển từ căn cứ, từ vùng giải phóng mà đưa được vũ khí rột lột vào thành phố qua biết bao nhiêu trạm mà đã lột đến tay mình rồi, nhiệm vụ của mình lúc bây giờ phải dùng được cái vũ khí đó để đánh địch và giết cho được địch để mà bỏ công cái dũng cảm hy sinh của người Giao Liên.
3: May mắn so với nhiều đồng đội, trong 2 năm làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí từ vùng căn cứ cách mạng ra vùng địch, Phạm Thị Sáu bảo toàn tính mạng, chuyển vũ khí thành công. Từ năm 1972, khi căn cứ bị lộ, bà chuyển hướng hoạt động và tiếp tục làm nhiệm vụ Giao Liên, vận chuyển thư từ. Ngày giải phóng, bà được học hành bài bản và được bổ nhiệm đúng với năng lực, nguyên là phó phòng hậu cần công an Quảng Nam Đà Nẵng cũ.
4: Hung đốc cho mình một ý chí phấn đấu cho đến khi ngày giải phóng rồi mình cũng vẫn có một cái tư tưởng để mình phấn đấu để mà trở thành một cán bộ là đội trưởng, đội phó rồi lên trưởng phó phòng, là cũng quá trình từ đó là cũng do cái hung đốc từ cái ý chí của mình để mà bản thân có cái sự nỗ lực phấn đấu.
3: Trở lại vùng căn cứ năm xưa, ký ức một thời bom đạn như ùa về trong lòng những người chiến sĩ kiên trung, những con người từng đi qua ranh giới của sự sống và cái chết vì Tổ quốc.

Tây Nguyên những ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, dường như trong mắt người, bầu trời cũng xanh một màu xanh khác lạ. Đại ngàn cũng khoác lên mình một màu tươi mới. Những cánh rừng bạt ngàn. Nhưng niềm vui chưa kịp bén rễ thì bọn tàn quân Ngụy đã câu kết với Phun Rô và các thế lực thù địch nổi lên chống phá cách mạng, phá hoại cuộc sống yên bình ở nơi đây.

0: Trong những người đi đánh phunro hôm nay, có những người từng là phunro trước kia. Có nhiều người từng gây ra tội ác, nhưng cách mạng không định kiến với ai.
1: Họ là những người đã từng tham gia lực lượng vũ trang phunro ở ngoài rừng. Trong đó có người bị ta bắt, trong đó có người ta vận động thuyết phục họ ra đầu hàng. Sau một giai đoạn ta giáo dục, rồi ta sử dụng họ đi vận động phát động quần chúng, thậm chí là họ đi gọi hàng các đối tượng ngoài rừng. Một thời gian ấy, ta thấy đủ độ tin cậy thì ta mới nhóm họ lại thành một cái tổ, mà tổ này là do BA-16 cho tôi đấy trực tiếp quản lý và chỉ đạo cái lực lượng này.
2: Có cái lực lượng này ấy thì mình mới sử dụng cái lực lượng này cùng với anh em chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ chính quy trong lực lượng công an ấy, để tổ chức các cái đợt đi truy quét phô đồ.
0: Đến cuối cùng họ cũng đã tìm được nguồn sáng, đó là trở về với nhân dân, với đại gia đình dân tộc Việt Nam, như con chim bay về tổ, như nước chảy về nguồn.
3: Tôi đi theo phunro, nhưng mà cách mạng móc để theo cách mạng á, hoạt động trong lòng địch. Sau khi bắt tay với cách mạng rồi, tôi phải nhờ cách mạng lại mua gạo này, mua thuốc này, mua sắt, mua vỡ này, để cho nó ấy. Là tôi về nhà tôi lấy cái đó, tôi hoạt động, tôi liên lạc với bà xã lấy cái đó, nói như vậy thì họ tên thôi. Lúc đó họ cũng thiếu ăn thiếu uống gì đâu, thiếu mặc, mua quần mua áo là xong, là họ tên mình.
4: Đó là sự đồng lòng của đồng bào với Đảng, Bác Hồ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó là thế trận lòng dân, một loại hình thế trận đặc biệt là điểm tựa rất quan trọng để chống lại phunro vùng đất đỏ Ba Gian này.
5: Cách của một mình á, thì người ta thấy rằng là mình cũng cái lăn tăn là hàng tháng á, là phải về đơn vị để họp. Thế thì cái người dân đó là người ta bảo anh có đi ra Đà Lạt, tôi đi với anh để tôi đi trước. À, thì rõ ràng là người dân đã thấy rằng là mình cũng e ngại về vấn đề có thể phunro tập kích trên đường. Thì người dân là mặc dù cái thời gian chỉ khoảng 3 tháng sau thì người dân đã quý mình như thế rồi.
2: Dân che chở là được. Bài học kinh.
6: Đầu tư trí tuệ rất lớn. Nhưng mà đầu tư về nhân lực, vật lực, ví như vũ khí, tiền tài rất là hạn chế. Sau cái đó là giải quyết rất lớn.
4: Cuối tháng 3 năm 1983, qua công tác trinh sát, công an tỉnh Đắk Lắk
2: thuyết phục ông gây dựng cơ sở tại Đắk Minh ấy. Đó. Toàn bộ tất cả cái này là giao cho anh Mạt Hòa Cát Tiên cùng với công an Đắk Minh và công an Đắk Nông. Đấy. Công an Đắk Nông phối kết hợp làm cái này. Chủ yếu là mình hoạt động cái vụ án này là làm sao mà lôi kéo được cái thằng là Y Tài.
0: Ở vùng dân tộc.
2: Đồng chí Mạt Hòa Cát Tiên ấy, xâm nhập đây ấy, là qua là cái cơ sở của tổ chức, cơ sở của phunro mà chúng ta đã lôi kéo được. Chúng ta đã
4: thức của hai cận vệ và hai phục vụ luôn bên cạnh hắn. Năm 1984, phunro ED tiếp tục truy lùng phunro Mơ Nông ở khu vực Đắk Minh.

0: Trước sức ép từ nhiều phía, Y Tài phải lẩn trốn khắp nơi.
1: Cuối cùng là sử dụng người thân của đối tượng chính.
2: Thằng cầm đầu phố đô đó, nó có mà em rể. Mà em rể này về thì nó là một anh mà thì chủ tịch hội đồng tỉnh Đắk Nông. Thì chỉ thằng này nói được thôi, còn thằng khác thì không bao giờ nói với nó được. Nội dung thư tức là mình soạn, xong là ông viết chữ của ông đó. Ông viết theo cái nội dung của mình, gửi cho cái thằng cầm đầu phố đô, thằng Tài ấy.
3: Cuối cùng Y Tài đã hạ súng theo cờ tiên về hàng. Chuyên án F384 đấu tranh lôi kéo Xuân Phun Rô ly khai người mình.
0: Cục nghiệp vụ, công an các tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện 55 chuyên án, thu được thắng lợi lớn. Một số chuyên án qua đấu tranh đã giúp cơ quan an ninh đánh giá, hiểu rõ hơn nội tình của Phun Rô, tạo những bước ngoặt trong quá trình đấu tranh, giải quyết vấn đề Phun Rô ở địa phương và trên toàn Tây Nguyên. Chuyên án T10 toán đặc biệt của Bộ Quốc phòng Phun Rô, F485 đấu tranh với số chỉ huy quân khu 4 và một bộ phận của Bộ Tổng tham mưu Phun Rô.
3: Ở Tây Nguyên, các tỉnh đã cơ bản phá rã hệ thống tổ chức ở rừng của Phun Rô, giải quyết dứt điểm vấn đề Phun Rô Chăm năm 1984, diệt bắt gọi hàng hơn 500 Phun Rô ở rừng và bóc gỡ gần 2.000 cơ sở Phun Rô trong buôn ấp. Với những người trở về, họ được đi học lớp chính trị do lực lượng công an mở ra. Ở đây, họ được học về chính sách dân tộc của đảng, hiểu được âm mưu chia để trị của đế quốc. Cuối mỗi khóa học, họ được cấp giấy chứng nhận để trở về với buôn làng, yên tâm làm ăn, không định kiến.
4: Thì qua cái đợt học tập này thì phải nói là thắng lợi. Đó, thì mình đã một mặt là cái chính sách cải tạo khoan hồng của nhà nước, cái thứ hai là mình thu hồi được vũ khí, thứ ba nữa là mình bóc gỡ được cái cơ sở ngầm của Phun Rô trong 4 ấp, họ hiểu mình, họ tin mình. Đấy, để cái nữa là từ đây thì họ về họ yên tâm lao động sản xuất.
2: Lòng dân á mà có thay đổi được là phải thấy được bằng việc nói và làm, nói cái gì làm cái đấy và làm phải có hiệu quả. Đấy, tôi nói đơn cử cái việc mà cứ nói rằng là theo Phun Rô nó tuyên truyền lừa mị là đi Phun Rô thì sau này nó ấm ở bên chính quyền rồi bị là nó áp lực, nhưng mà sau đó chúng tôi tham gia các cái đội công tác ở các cái chốt, các cái trạm vào phát động được quần chúng đồng bào là làm kinh. Trước đây người ta đi làm vườn làm rẫy thì hiệu quả năng suất nó thấp, nhưng khi làm vườn làm rẫy để phát triển cây công nghiệp ấy, ngắn ngày thì dài ngày ấy, khi mà đời sống người ta nâng lên, người ta thấy rằng rõ ràng là đời sống người ta nó ấm lên.
5: Nói đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên là nói đến Tin Lành, nói đến Kitô giáo, nói đến một số là theo Chính Chúa giáo. Thế thì nếu mà giải quyết vấn đề tư tưởng này thì phải vận động tốt nó vận động quần chúng. Nếu chúng ta làm tốt hai cái mảng, hai cái nhiệm vụ chính trị đặt ra, đó là gì? Phát triển kinh tế xã hội. Với thứ hai là phát động quần chúng, đồng bào đồng chúng là chuyển biến tư tưởng. Thì lúc ấy chúng ta nắm được dân, dân theo ta, thì tôi nghĩ rằng là tình hình Tây Nguyên luôn luôn ở thế bền vững.
0: Tây Nguyên trong ký ức là miền xa thẳm, heo hút.
6: Đối tượng cầm đầu cốt cán trong cái tổ chức Phun Rô. Và từ đấy thì phát hiện được ra cái hoạt động của tổ chức Phun Rô cũng như là diễn biến tâm lý của các cái đối tượng. Và thông qua cái mạng tí mà thì chúng tôi biết đối tượng Jana cũng ở cái giai đoạn này là gì, cũng bị các cái đối tượng Phun Rô về ED nó nghi ngờ. Jana cũng thấy bế tắc trong cái hoạt động của mình, thì tôi phát hiện được ra Jana có tư tưởng muốn trốn. Thì bằng cái đấy thì tôi đã tác động Jana, đưa người tiếp cận với Jana và tác động Jana đi trốn. Để từ đấy chúng tôi tổ chức là kiểm tra giao thông và bắt Jana trên đường.

0: tương kế tiểu kế, ban chuyên án tiếp tục sử dụng Zana đánh trở lại vào trong rừng. Dựng nên bức thư Zana gửi về cho đồng bọn, ban chuyên án đã đón bắt thêm hai đối tượng đang chuẩn bị trốn đi nước ngoài. Từ trong cuộc chiến này đã xuất hiện tình bạn đặc biệt của hai người ở bên kia chiến tuyến.
1: Tôi với đối tượng Zana thì hai đầu chiến tuyến có duyên với nhau từ lâu. Từ năm 87, khi tôi còn trinh sát phối hợp với công an huyện Mang Giang, cho đến khi mà năm 90, 91, khi tôi về, tôi lập cái tổ.

0: nằm ở ngay chỗ cái bẹn chân trái. Sau đó xử lý được cái vết thương xuyên qua tay trái, khử tay trái. Còn viên cái đầu đạn mà đang nằm ở phía ngay bẹn háng của chân trái thì giờ còn nằm im đây.
1: Những người trở về từ cuộc chiến vui với niềm vui của đồng bào, nhưng họ không thể nào quên người đồng chí, đồng đội mình đã ngã xuống trong cuộc chiến này.
2: Đơn vị tôi là 7 đồng chí hy sinh, 9 đồng chí bị thương, toàn bộ công an tỉnh là 10 đồng chí hy sinh.
3: Nhớ, tự nhiên nhớ chúng nó. Tức là sau mỗi cái chiến thắng đó là thấm đậm máu xương của cán bộ chiến sĩ mình, của nhân dân mình,

0: hy sinh đầy quả cảm, hóa thân cùng với thời gian, trở thành huyền thoại trong tâm trí của bao người. Các anh đã nằm xuống với ước mơ giản dị vì một cao nguyên thanh bình, với tiếng đàn tơ rưng ngân lên bên suối mỗi buổi mai tỏ nắng, cho cái bụng của người Cờ Ho, Ba Na, Ê Đê tin vào cách mạng, để biết yêu từng gốc sắn, từng cái bắp, từng mái nhà rông, từng điệu cồng chiêng mỗi khi buôn làng vào hội.
1: Ở Campuchia, sau khi tình nguyện Việt Nam rút về nước, bọn phản động Pol Pot lại ngoan cố, điên cuồng chống phá. Để thực hiện giải pháp chính trị, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc UNTAC đã can thiệp đất nước Campuchia. Tháng 12 năm 1992, toàn bộ số phun rô còn lại đã ra hàng UNTAC, tuyên bố chấm dứt hoạt động chính trị vũ trang, nộp vũ khí và được đưa đi định cư ở Mỹ. Đến đây, chấm dứt hoàn toàn tổ chức phun rô. 17 năm, từ năm 1975 đến năm 1992, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, với sự quyết tâm và kiên trì chiến đấu, vượt qua nhiều khó khăn gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an Nhân dân, Quân đội Việt Nam cùng nhân dân các tỉnh Tây Nguyên đã đấu tranh làm tan rã hoàn toàn tổ chức lực lượng phun rô, loại khỏi vòng chiến đấu, chủ yếu là gọi hàng, 15.000 lượt phun rô ở ngoài rừng, bóc gỡ hàng trăm khung chính quyền ngầm cùng 62.500 cơ sở của phun rô trong buôn ấp, thu 2.712 vũ khí các loại.
0: Những chiến sĩ chống phun rô ngày nào vẫn tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trải qua quá trình đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh, đã xuất hiện những cá nhân anh hùng. Nhiều đơn vị đã làm nên những chiến công rất đáng tự hào, được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Mỗi khi có dịp, những người từng đi qua cuộc chiến đều nhắc nhở thế hệ sau về công tác đảm bảo an ninh dân tộc, tôn giáo luôn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Bởi Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, giữ một vị trí trọng yếu trong quốc phòng, an ninh và sự phát triển bền vững của quốc gia, luôn là miền đất hứa mà các thế lực muốn xâm chiếm Đông Dương, đe dọa sự tồn vong của Việt Nam, Lào, Campuchia và châu Á luôn nhòm ngó.
2: Trước đây thì thời còn thanh niên, cũng vì sự thiếu hiểu biết nên đã đi vào con đường lầm lạc, nhưng bây giờ cũng đã là quá khứ rồi, không thể nối lại được. Trong lòng tôi cũng đã về với bà con xóm làng, về với gia đình.
0: Năm tháng ở rừng được phun rô phong làm tỉnh trưởng Gia Lai, nhưng cái

0: Anna nhận được là tờ quyết định và những ngày lẫn trốn, đói khát và bệnh tật. Trở về với cách mạng, cuộc sống tuy không giàu sang, nhưng với ông lúc này, động lực, niềm vui lớn nhất chính là gia đình.
1: Với sự tín nhiệm của Đảng và nhân dân, ông Yaduk đã trở thành một cán bộ mặt trận tích cực. Naria Yaduk về với nhân dân, trở thành đại biểu Quốc hội khóa 12, 13, phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân tộc, ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng. Vị trí công tác đó được xây dựng bởi một quá trình chuyển biến lâu dài của nhận thức cá nhân, sự độ lượng khoan em cùng hun đúc xây dựng nên hình hài Tổ quốc.
0: Như lời Bác Hồ đã viết trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam, đồng bào kích động.

0: Đối với những người chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương, không phải là điểm kết thúc, mà là sự khởi đầu của một hành trình mới đầy khó khăn, thử thách. Vượt qua mặc cảm, định kiến để ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội, đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn từ chính bản thân họ. Tại xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội, cùng với nghị lực vươn lên của những người từng lầm lỡ là sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là từ lực lượng công an xã, giúp họ có thêm niềm tin để vững bước trên con đường hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Trong làn khói hương trầm mặc nơi nghĩa trang liệt sĩ xã Thư Lâm, ông Lương Đức Minh lặng lẽ cùng những người đồng đội năm xưa thành kính tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Là cựu chiến binh từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, sau khi trở về địa phương xây dựng cuộc sống mới, đã có lúc những nông nổi bồng bột khiến ông bước chệch khỏi con đường đúng đắn. Để rồi sau những biến cố của cuộc đời, những nén hương hôm nay không chỉ là lời tri ân gửi tới các anh hùng liệt sĩ, mà còn là sự nhắc nhở với chính bản thân mình về trách nhiệm, về những giá trị tốt đẹp cần gìn giữ và vun đắp.
1: Nhiều lúc trong cuộc sống thì cũng có cái mà tác động đến, mà nhiều lúc về lương tâm hoặc này khác không cho phép, nhưng mà nó có cái bồng bột hoặc này khác thì có vi phạm pháp luật. Nhưng mà sau những vi phạm pháp luật thì mình phải đứng lên, mình nhìn thẳng vào. Và những con người của Đảng, mặc dù là sức khỏe yếu, thương binh, xin ra khỏi Đảng thật, nhưng mà phục vụ Đảng mới phục vụ đất nước là hàng đầu của người chiến sĩ. Về đời thường thì chúng tôi là cựu chiến binh, bảo vệ Đảng, chế độ, chính quyền, nhân dân là trách nhiệm của cựu chiến binh. Ngoài những công việc đó thì ở địa phương thì phải giúp đỡ chính quyền địa phương
0: xung quanh. Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, ông được tín nhiệm giao nhiệm vụ trưởng ban liên lạc mặt trận Vị Xuyên, khu vực Đông Anh. Trong ngôi nhà giàn

dị của mình, những buổi gặp mặt đồng đội vẫn thường xuyên được tổ chức. Cùng nhau ôn lại ký ức chiến trường, chia sẻ những câu chuyện của cuộc sống hôm nay. Đó không chỉ là sự gắn kết của tình đồng chí, đồng đội, mà còn là nguồn động viên để ông Minh tiếp tục sống có ích, vượt lên quá khứ và viết tiếp những năm tháng ý nghĩa của cuộc đời mình.

0: xuất sắc.
1: Về địa phương thì thực chất mình là người có tiếng nói, là người có uy tín trong địa phương, một là cựu chiến binh, hai là thương binh, những người gương mẫu thì là nhiều người đã tin tưởng mình. Mình lúc nào cũng là hướng dẫn cho các con cháu, một là các công tác về an ninh trật tự, hai là dọn dẹp vệ sinh môi trường xã hội này khác, không cãi cọ nhau, không tức là gây những phức tạp xung đột trong nhân dân. Mình là lúc nào cũng giúp chính quyền địa phương, lúc nào cũng có thông tin của chính quyền với mình là hàng đầu, với công an lực lượng hàng đầu để mình làm sao bảo vệ cơ sở hoặc này cho nhân dân, tức là được sống an dân. Thế chính quyền thì là đất nước thì là an ninh, mà nhân dân thì an dân, dân mà cứ an tâm thì là công tác tốt thôi.
2: Tại xã Thư Lâm hiện có gần 1.000 người chấp hành xong án phạt tù đang cư trú.
3: Toàn thể là tổ chức dạy nghề và có gần 100 trường hợp là sau khi dạy nghề đã được các doanh nghiệp trên địa bàn xã là tiếp nhận để trở thành lao động và hiện nay vẫn đang công tác. Ngoài ra thì để hỗ trợ cho những người mà đã chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng một cách tốt hơn, thực chất.
2: Hỗ trợ tiếp cận các chính sách an sinh xã hội và tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, mỗi cán bộ công an cơ sở còn là người lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng những người từng lầm lỡ trên hành trình làm lại cuộc đời. Chính sự gần gũi, trách nhiệm và tận tâm ấy đã góp phần giúp nhiều người vượt qua mặc cảm, tránh xa con đường tái phạm, từng bước khẳng định bản thân và hòa nhập với cộng đồng.
4: Đối với các đối tượng chấp hành án xong trở về địa phương, thì công an xã sẽ phối hợp cùng văn phòng Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ, tham mưu đối với Ủy ban nhân dân xã ra cái quyết định phân công tổ chức và cá nhân giúp đỡ đối với các đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ chỉ đạo bộ phận tiếp dân về cư trú liên quan làm cái thủ tục nhập lại hộ khẩu cho cái số công dân này để đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo đối với lực lượng tiếp dân cư trú cấp căn cước cho số công dân và để làm sao số công dân này liên quan cài đặt được cái VNID để sử dụng vào cái công nghệ số cũng như là giải quyết các thủ tục hành chính trên không gian mạng.
2: Ánh mắt tập trung, đôi bàn tay thoăn thoắt trên từng sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ. Ít ai biết rằng người thợ hôm nay từng trải qua những tháng ngày tưởng như không còn cơ hội làm lại cuộc đời. Năm 1990, ông Nguyễn Văn Thành bị Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án tử hình về tội giết người. Sau đó, ông được Chủ tịch nước ân giảm xuống tù chung thân và chuyển đến trại giam Thanh Cẩm, Bộ Công an để chấp hành án. Trong suốt quá trình cải tạo, ông luôn chấp hành nghiêm nội quy, không ngừng phấn đấu tiến bộ. Ngày 31 tháng 8 năm 2005, ông được tha tù trở về địa phương. Hơn 20 năm sau ngày trở về, ông Thành đã trở thành một nghệ nhân đồ gỗ mỹ nghệ, chăm lo cho gia đình và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Với ông, cơ hội được sống là món quà vô giá. Ông Thành chia sẻ, chính những năm tháng cải tạo cùng sự quan tâm, giáo dục của cán bộ trại giam đã giúp ông nhận ra giá trị của cuộc sống, từ đó quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, sống lương thiện và trở thành người có ích cho xã hội.
5: Khi về một cá thì là nói chung là các bên cảnh sát nằm vùng này này thì nói chung là về động viên rất là nhiều vì là cái án của mình nó rất là nặng. Nên là hầu như là các anh lúc nào cũng vào coi.
2: Đồ gỗ mỹ nghệ của riêng.

0: mình. Dù gặp nhiều khó khăn, ông vẫn kiên trì lao động, học hỏi và nỗ lực vươn lên. Đến nay, cơ sở của ông đã tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Từ người từng được trao cơ hội làm lại cuộc đời, ông Thành nay lại tiếp tục trao cơ hội cho những người khác. Hành trình ấy là minh chứng rằng, bằng nghị lực của bản thân cùng sự đồng hành của gia đình và cộng đồng, những người từng lầm lỗi hoàn toàn có thể vượt lên quá khứ để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
1: Về cái thì nhìn cái gia cảnh như thế thì thôi, mình cũng sắp xỉ 40 rồi, thế nên là thôi xác định lấy vợ. Thì khi tôi về thì lúc trước đấy thì nói chung là anh em bạn bè thì rất là đông, có những chỗ anh em thì mình cũng phải nói thật.
0: Qua mặc cảm quá khứ, khẳng định bản thân bằng lao động chân chính và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Trên hành trình ấy, bên cạnh ý chí vươn lên của bản thân ông là sự quan tâm, động viên thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an xã Thư Lâm cùng các tổ chức đoàn thể và nhân dân nơi cư trú. Sự đồng hành ấy đã tiếp thêm động lực để ông tự tin hòa nhập và phát triển kinh tế. Từ một người từng lầm lỗi, ông Thành hôm nay đã trở thành tấm gương về nghị lực vươn lên, tích cực lao động sản xuất, tạo việc làm cho người dân địa phương. Câu chuyện của ông là minh chứng sinh động cho giá trị của sự cảm thông, bao dung và những cơ hội làm lại cuộc đời dành cho người hoàn lương.
2: Đối với Thiết Úng thì coi như là trong đó thì cũng có những trường hợp rất đặc biệt. Đấy, ví dụ như là trường hợp của anh Nguyễn Văn Thành là một người cũng đã chấp hành cái mức án cao. Sau khi coi như là về địa phương thì bản thân anh Thành thì cũng là một người cũng gần 60 tuổi rồi, nhưng mà anh Thành thì lại là một người rất có nghị lực trong công tác ở thôn cũng như tham gia các cái hoạt động của thôn, giữ gìn an ninh trật tự từ thôn xóm. Rồi cá nhân gia đình anh Thành cũng là một người cũng làm nghề cũng rất cố gắng, cả hai vợ chồng và cũng là coi như là trực tiếp để mà lao động và cũng phát triển kinh tế điển hình của địa phương.
3: Đối với những trường hợp là đã chấp hành xong đủ thời gian thì chúng tôi sẽ hướng dẫn để làm sao ổn định trên tình hình.
0: Năm 2021, sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, anh Phạm Trung Kiên cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn như không ít người từng lầm lỗi khác. Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm và cả những mặc cảm về quá khứ từng là những rào cản trên hành trình làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, với sự quyết tâm vươn lên cùng sự động viên của gia đình, sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương và lực lượng công an xã, anh đã có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Từ những bước đi đầu tiên đầy khó khăn, anh từng bước xây dựng và phát triển công ty vận tải Bắc Nam của riêng mình. Đến nay, doanh nghiệp của anh hoạt động ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho 17 lao động địa phương, trong đó có những người từng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Câu chuyện của anh Kiên cho thấy, khi người lầm lỗi có ý chí vươn lên và nhận được sự đồng hành của gia đình, chính quyền và lực lượng công an, họ hoàn toàn có thể vượt qua quá khứ để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
4: Bây giờ mình cũng ở trong hoàn cảnh đấy thì mình cũng hiểu. Thì anh em đến đây làm thì mình cũng hỗ trợ hết mình. Bây giờ mình tạo công ăn việc làm cho anh em. Ví dụ như về làm bên một người có bằng thì lái xe, còn không người không có bằng thì là phụ xe và bốc vác ở đây cho mình luôn.
5: Trước khi tái hòa nhập cộng đồng thì tôi về đây làm việc với anh Kiên.
0: Động viên và hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương và lực lượng công an xã. Những buổi gặp gỡ thăm hỏi như thế này không chỉ là dịp để ghi nhận những kết quả
3: ở địa phương.
0: Phía sau những lỗi lầm của quá khứ vẫn luôn có những cánh cửa mở ra cho những ai thực sự quyết tâm hoàn lương. Với ý chí vươn lên của bản thân cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương, lực lượng công an và cộng đồng, nhiều cuộc đời đã được thắp lại niềm tin, tìm thấy hướng.
6: Hay đây là tin nhắn cho tôi, giờ tôi sẽ gọi lại cho bạn sau.
7: Vida, làm ơn, đừng làm cho anh khổ sở nữa. Có chuyện gì tại sao em lại không tới đi? Em có ổn không? Anh đang lo tới phát sốt luôn đi.
6: Cậu đang lo lắng cái gì vậy?
7: À, cô à, con cảm thấy...
6: Con cảm thấy cái gì?
7: Con cảm thấy... Nên chốt chuyện của con với Tiểu Tuyết lại, chờ sau khi danh chính ngôn thuận rồi mới nói chuyện khác.

0: Vẫn là Tố Niên nói đúng đó. Con xem Tố Niên hiểu chuyện chưa. Nè, chúng ta nên ngồi xuống bàn bạc thật kỹ danh trịnh hôn sự của hai đứa và chọn ngày chứ.
1: Đúng, phải chọn ngày chứ. Con phải đặt nhà hàng khó đặt nhất, phải đặt trước nửa năm
0: lận luôn. Còn có áo cưới, hình cưới nữa, đều phải có đầy đủ.
1: Còn có thiệp mời nữa nè.
0: Anh nói xem.
1: Chúng ta phải chuẩn bị sớm hết ha. Ê, chà, anh Trịnh này.
0: Anh Trịnh.
2: Bố mẹ Tiểu Tuyết đã đồng ý hôn sự của cô và Tố Niên khi vừa biết chuyện của hai người. Tập 33 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly, 13 giờ hôm nay.
3: Pim, cậu sao rồi? Cái thằng điên nó có đụng gì vô người cậu không?
4: Ê, lúc này rồi mà còn kiếm chuyện nữa hả? Tôi mà ra ngoài được tôi bẻ cổ anh bây giờ.
3: Tức muốn chết mà.
5: Mọi người sao rồi?
6: Pim à, tụi mày đang toàn nha. Ôi,
3: nếu mà cô La không khéo áo mình thì mình đã kịp tới giúp cậu rồi Pim.
7: Người ta đâu cố ý làm vậy, đừng có kiếm chuyện với nhau chứ.
3: Pim à, em đợi một ngày trong đó được không? Ngày mai vào chạng vạng mọi người sẽ vào trong hang, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm thiên tịch đi.
5: Em sợ nếu chờ thì sẽ không kịp để trở về cứu ba em, vậy nên em sẽ một mình vào trong lấy thiên thạch đen.
3: Im, không được đâu, nguy hiểm lắm. Trong hang động này có gì nguy hiểm chúng ta còn không biết mà.
4: Parson, Pim nói đúng rồi đó. Để con bé đi lấy được thiên thạch đen rồi ra khỏi hang, đó là cách nhanh nhất.
3: Ba,
4: Pim thông thạo về thiên thạch đen nhất, còn Chris nắm rõ về rừng Himapan này. Hả? Hai người chắc chắn sẽ lấy được thiên thạch đen thôi. Nếu chờ chúng tôi vào mới đi cũng sẽ tốn thời gian vô ích.
8: Cô tin tưởng tôi chứ?
2: Dù Chris là người khó đoán, nhưng tình cảnh buộc Pim phải đồng hành cùng anh đi sâu vào trong hang tìm thiên thạch đen để cứu cha mình. Tập 15 bộ phim Theo Dấu Kho Báu, 14 giờ hôm nay.

lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Nguyên chú thành phố Đồng Nai đang mang khoảng 7 kg thuốc nổ TNT để bán cho Lê Xuân Đức. Cơ quan công an xác định số thuốc nổ này được đặt mua để bán lại cho các tàu ghe khai thác hải sản. Nguyên khai đã mua thuốc nổ từ Nguyễn Anh Minh chú thành phố Đồng Nai, người thường xuyên thu gom thuốc nổ từ các đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Trần Văn Châu là người trực tiếp tháo gỡ đầu đạn để lấy thuốc nổ và thu gom từ nhiều nguồn nhằm bán kiếm lời. Ngoài ra, Nguyên còn bán 6 kg thuốc nổ cho hai đối tượng ở Lâm Đồng để khai thác đá trái phép. Ban chuyên án đã thu giữ hơn 16 kg thuốc nổ TNT, hai vỏ đầu đạn cùng với nhiều tang vật liên quan. Công an tỉnh Lào Cai vừa xử lý một trường hợp thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm sau khi video vi phạm lan truyền trên mạng xã hội. Đáng chú ý, chủ phương tiện là bố của thiếu niên bị phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Qua xác minh, người điều khiển là một thiếu niên sinh năm 2010, trú tại xã Bắc Hà. Thiếu niên này đã điều khiển xe mô tô bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm và xe không có gương chiếu hậu bên trái. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm đối với thiếu niên này, đồng thời xử phạt người 49 triệu đồng theo quy định. Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo các bậc phụ huynh không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tối ngày 13 tháng 7 đã xảy ra vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tự động hóa máy giày Toàn Thịnh Việt Nam ở trong khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Đám cháy bùng phát tại tầng 2 của nhà kho nơi chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên nhanh chóng lan rộng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã tổ chức di tản công nhân, đồng thời báo cho lực lượng chức năng, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thanh Hóa, huy động nhiều xe chữa cháy, lực lượng và robot chữa cháy đến hiện trường khống chế hỏa hoạn, ngăn cháy lan sang các công trình lân cận. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khoanh vùng, cho đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Các thí sinh trên cả nước chỉ còn thời gian đến 17 giờ hôm nay ngày 14 tháng 7 để đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến chiều ngày hôm

qua 13 tháng 7 đã có gần 798.000 thí sinh đăng ký với hơn 6,3 triệu nguyện vọng, trong đó hơn 2 triệu nguyện vọng vào các ngành thuộc khối STEM. Đối với vụ việc tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ. Trong thời gian chờ kết luận, tất cả thí sinh tại điểm thi này vẫn đăng ký xét tuyển đại học như bình thường. Theo kế hoạch chung, trường hợp phát hiện thí sinh vi phạm quy chế thi hoặc quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo đúng quy định sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Sau khi kết thúc đăng ký nguyện vọng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành rà soát dữ liệu trước khi các trường thực hiện xét tuyển chính thức. Công an thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh triển khai giai đoạn 2 của hệ thống giao thông thông minh với việc lắp đặt 36 màn hình LED và gần 5.000 camera AI nhằm nâng cao hiệu quả điều hành giao thông, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Chiều ngày 13 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất những công đoạn cuối để đưa các màn hình LED tại nhiều nút giao trọng điểm vào vận hành. Hệ thống được kết nối trực tiếp với trung tâm điều khiển giao thông, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, giúp người dân kịp thời nắm bắt tình trạng ùn tắc, ngập úng, thời tiết bất lợi hoặc sự cố để chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp. Trong giờ cao điểm, màn hình sẽ hiển thị tình trạng giao thông và gợi ý di chuyển thay thế. Đồng thời, hệ thống cũng phát đi các thông điệp tuyên truyền pháp luật, cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.

khi người chiến sĩ công an bước vào cuộc chiến của thời đại số. Làm thế nào để kiến thức pháp luật trở nên hấp dẫn? Từ nghiệp vụ tuyên truyền đến content viral.

0: năm 2003, ngày đầu tiên nhiệm vụ tại phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, tôi đã nghĩ công việc của mình chỉ là đứng trên bục chỉ huy hay xử lý vi phạm. Nhưng mỗi lần đến hiện trường, chứng kiến những giọt nước mắt, những gia đình tan nát chỉ sau một giây phóng nhanh vượt ẩu, tim tôi như thắt lại. Những bi kịch từ rượu bia, từ sự chủ quan cứ ám ảnh tôi suốt những đêm trực. Mình là cảnh sát giao thông, nếu chỉ đi xử phạt khi chuyện đã rồi, liệu có đủ? Phải làm sao để ngăn chặn những tai nạn từ gốc, từ chính nhận thức của người dân? Trước đây, chúng tôi tuyên truyền theo cách truyền thống, phát tờ rơi, đọc luật trong hội trường. Khi nhìn xuống, các em học sinh lơ đãng, người nghe, người không, rồi không biết họ có nhớ được gì không. Pháp luật khô khan quá, làm sao mà thấm được vào lòng người. Thời đại số, người dân, nhất là giới trẻ, họ lướt điện thoại mỗi giây. Họ muốn nghe, mình phải nói bằng ngôn ngữ của họ. Nghĩ là làm. Từ một cán bộ chiến đấu chưa từng học qua trường lớp báo chí, tôi bắt đầu học cách viết tin, cầm máy quay, dựng clip. Khó chứ? Rất khó là chuyện khác. Nguyên tắc của ngành công an là phải thận trọng, chính xác, không được giật gân. Nhưng làm sao vẫn phải tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội? Đó thực sự là bài toán khó mà tôi và các đồng đội phải tự tìm lời giải thích qua từng ngày. Và đây là câu trả lời của chúng tôi.
1: Ê, điều hòa mát, nhẹ nhàng đẩy xe. Nhiều các cái tình huống có thể

0: thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.
1: Đây là trường hợp xe mô tô đi song song với cả xe tải đang chuyển hướng rẽ.
2: Trên thực tế, khi vào cua, bánh trước và bánh sau xe tải sẽ tạo một khoảng trống và nhanh chóng thu hẹp. Tất cả các cái phương tiện trong phạm vi này rất dễ bị cuốn vào gầm, dẫn đến tai nạn giao thông.
1: Đặc biệt, không đi vào khoảng trống của hai bánh xe khi cái ô tô tải.
3: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hoặc hướng dẫn những kỹ năng lái xe an toàn. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa để có những cái video thật sự là tốt hơn, mang đến khán giả một cách thiết thực hơn nữa.
4: Và khó khăn lớn nhất là phải cân bằng giữa cái tính chính xác, tính tuyên truyền và yếu tố hấp dẫn người xem, để người xem không cảm thấy bị khô cứng. Để khắc phục thì chúng tôi chủ động học hỏi các xu hướng truyền thông mới, tăng cường trao đổi về kinh nghiệm, tận dụng các cái tình huống thực tế trong công tác và phải phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận để nâng cao cái chất lượng sản phẩm.
2: Thay vì những khẩu hiệu sáo rỗng, chúng tôi xây dựng những video tình huống thực tế, trực quan và đánh thẳng vào trách nhiệm của cá nhân, không giáo điều, không lên án gay gắt mà dùng cảm xúc để thức tỉnh. Khi thấy những thước phim ngắn, giàu chất điện ảnh đấy, nhận được hàng trăm nghìn lượt xem, hàng ngàn lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng, tôi biết chúng tôi đã đi đúng hướng. Đây không chỉ là những video, đây là một giải pháp công nghệ mới, giải pháp truyền thông hiện đại để biến những điều luật khô khan thành ý thức tự giác len lỏi vào trong suy nghĩ của mỗi người trước khi họ chạm vào tay lái.
3: Khi tuyên truyền truyền thống, tôi nói xong có thể bạn quên ngay. Thế nhưng tuyên truyền qua các video, thông qua mạng xã hội, bạn có thể xem lại được những cái video này hoặc chia sẻ. Thế chính qua những video này, chính người xem có thể là những tuyên truyền viên góp phần lan tỏa những thông điệp, những giá trị và pháp luật đến người khác. Đó là cái lợi của cái tuyên truyền của mạng xã hội.
5: Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Đó không chỉ là sự thay đổi về phương thức truyền thông, mà còn là sự chuyển biến trong tư duy phục vụ nhân dân của lực lượng công an. Làm chủ công nghệ, chủ động hiện diện trên các nền tảng số, đối thoại bằng ngôn ngữ gần gũi và tiếp cận người dân theo cách họ dễ tiếp nhận nhất.
6: Công an phường Dương Nội, thành phố Hà Nội đề nghị nhân dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ, bày bán hàng hóa, kinh doanh dịch vụ ăn uống, không dừng, đỗ xe nơi có biển cấm, dừng đỗ xe gây ùn tắc, cản trở giao thông, xe máy, xe đạp để trên vỉa hè gọn gàng, đúng quy định.
7: Toàn thể nhân dân hãy cùng giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Vì phường Dương Nội sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, hiện đại.
8: Thật sự thì những cái ý tưởng đến với chúng tôi, nó không hề xa vời, mà nó đến từ những cái... chính là những cái công việc thường ngày của chúng tôi, từ những cái buổi tiếp dân, từ những cái ngày mà tiếp nhận xử lý công việc, hay là từ những cái buổi mà hỗ trợ nhân dân gặp những cái vấn đề trong cuộc sống, thì chính những cái câu chuyện đời thường đấy thì nó là một cái nguồn cảm hứng để chúng tôi có thể là xây dựng lên các cái video tuyên truyền. Trong cái quá trình làm công tác tuyên truyền thì chúng tôi không ngừng đổi mới các cái hình thức tuyên truyền. Chúng tôi đã xây dựng các cái infographic, chúng tôi đã xây dựng các cái video bằng AI để tuyên truyền, các cái video tuyên truyền bằng hình ảnh thực tế con người, bằng những tình huống gần gũi, thì nó đem lại rất là nhiều cảm xúc và nó chân thật và nó nhận được một cái sự đồng cảm và ủng hộ lan tỏa của quần chúng nhân dân. Cái khối lượng công việc của công an cơ sở thì là rất là lớn. Để sản xuất được các cái video clip như thế này thì chúng tôi thật ra là chúng tôi phải tăng ca làm việc ngoài giờ. Anh em thì sẽ phải là xây dựng những cái tài liệu nguồn để cùng nhau nghiên cứu, sau đấy là xây dựng kịch bản, rồi là tập trung là tập luyện trước, sau đấy là mới tiến hành ghi hình này, rồi là đến còn cả các cái công đoạn hậu kỳ nữa. Thực hiện cái phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của Bộ Công an phát động thì chúng tôi muốn là xây dựng được những cái video clip thật sự là lan tỏa tới quần chúng nhân dân và có thể là sử dụng những cái video đấy để lấn át những cái thông tin xấu độc trên không gian mạng, đưa người dân thêm gần gũi và quý mến hơn lực lượng công an và có thể là cùng nhau là có thể là đẩy lùi những cái thông tin xấu độc và lan tỏa những cái thông tin xanh, những thông tin tích cực trên mạng xã hội ạ.
9: Đối với tôi là một chiến sĩ công an thì công tác chuyên môn của tôi là đảm bảo về trật tự công cộng, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông. Trong quá trình công tác thì tôi nhận thấy rằng là một số người dân là do chưa nắm bắt được các quy định của pháp luật.

0: nên vô tình đã vi phạm, với mục đích là để tuyên truyền cho người dân hiểu rằng là các hành vi đó là hành vi sai trái, thì để người dân hiểu và chấp hành cho đúng. Và tuyên truyền pháp luật cho người dân thì phải đạt được mục đích đó là phải đến được gần gũi với người dân, giúp người dân dễ hiểu và dễ nhớ. Từ đó thì chúng tôi cũng nghĩ ra ý tưởng là sẽ sử dụng cái video clip ngắn để tuyên truyền đến người dân, xây dựng các tình huống đời thường hàng ngày mà người dân thường gặp, các quy định trong hàng đời sống hàng ngày.
1: Ngôn ngữ của mạng xã hội.
2: Tổ chúng tôi thì là có cái nội dung về cái tuyên truyền vũ khí vật liệu nổ cũng đã
1: từng khu dân cư mà còn từng ngày lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần phủ xanh không gian mạng.
3: Công an phường Hỗ Trợ Dừa đã để cho công dân được hiểu biết thêm sâu hơn

0: Một con số mà không ít chiến dịch truyền thông chuyên nghiệp cũng mong muốn đạt được.
1: Đối với ý tưởng sử dụng hát sẩm để tuyên truyền pháp luật thì chúng tôi cũng muốn gửi gắm vào đó là gìn giữ văn hóa dân tộc và sử dụng các làn điệu văn là nhạc dân tộc để gửi gắm cái sự tuyên truyền pháp luật vào đó, vừa
2: và tìm ra được cái điểm cốt lõi dễ hiểu nhất, đánh đúng vào trọng tâm mà người dân đang thật sự mong muốn. Ví dụ như các mức, các khung hình phạt đối với tội phạm liên quan đến cờ bạc thì nó sẽ là như thế nào, và phải phân định được rõ ra xem là các cái chủ thể để mà nhận các cái mức khung hình phạt khác nhau sẽ ra làm sao để chia nó ra ở trên một cái sản phẩm. Việc là làm thế nào để kết hợp những cái yếu tố nó đã định khung như là pháp luật cùng với cả nghệ thuật truyền thống và làm thế nào để đem nó lên được viral ấy, phải luôn luôn có một cái thứ được gọi là cái tình yêu đến với cộng đồng và tình yêu đến với văn hóa nghệ thuật, và phải có cái tình yêu đó trước thì sau đó chúng tôi mới nảy ra các cái ý tưởng để truyền tải.
1: Sau thời gian vừa qua mà cái clip của chúng tôi được lan tỏa trên mạng xã hội và được người dân đón nhận thì tôi cảm thấy rằng cái sự tuyên truyền nó đã được hiệu quả.
0: Điều khiến hàng triệu người xem dừng lại không chỉ là sự mộc mạc, duyên dáng của người cán bộ, mà còn bởi những quy định pháp luật về phòng chống cá độ bóng đá được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, hài hước, dễ hiểu và dễ nhớ. Đặc biệt trong không khí sôi động của mùa World Cup, cách tuyên truyền sáng tạo ấy đã giúp những thông điệp pháp luật đến với người dân một cách tự nhiên, để lại ấn tượng sâu sắc và lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng.
3: Mình cảm thấy với những hình thức tuyên truyền trên nhiều phương tiện này, đa truyền thông này, mình cảm thấy thứ nhất là rất là sáng tạo và gần gũi và đi vào với những người dân hơn. Thông qua những cái việc tuyên truyền và trên nhiều hình thức như vậy thì tôi cảm thấy là những đồng chí công an nó rất gần gũi với người dân, pháp luật của mình cũng dễ hiểu và dễ thực hiện hơn.
0: Hết thời đọc luật khô khan, với cách giàn dựng dí dỏm, lời thoại mộc mạc và những tình huống hài hước rất gần với đời sống thường ngày. Những clip, hình ảnh ngắn gọn, sáng tạo gần gũi trên mạng xã hội đã và đang trở thành cánh tay nối dài hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở, xây dựng hình ảnh lực lượng công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Thành công của những clip ngắn mở ra hướng đi mới cho công tác tuyên truyền tại cơ sở. Không chỉ tự đổi mới cách làm, nhiều đơn vị công an còn chủ động hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Từ sự đồng hành ấy, những video ngắn, gần gũi, bắt nhịp xu hướng nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác và định hướng đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, chia sẻ và tương tác. Khi sáng tạo gặp trách nhiệm xã hội, những điều luật khô cứng được chuyển hóa thành những câu chuyện đời thường.

0: thường, dễ hiểu, dễ chạm. Cũng từ đó, kiến thức pháp luật từng bước đi vào cuộc sống bằng một cách tự nhiên hơn. Hình ảnh người chiến sĩ công an trở nên gần gũi, thân thiện và gắn kết với nhân dân trên không gian mạng.
1: Là một công dân thủ đô cũng như là một nhà sáng tạo nội dung, tôi mong muốn nhất là mỗi video không chỉ là mang lại thông tin mà còn tạo ra sự thay đổi trong nhận thức và hành động của người xem. Pháp luật ấy không phải là những quy định khô khan mà chính là những nguyên tắc mà giúp bảo vệ tính mạng, tài sản cũng như sự bình yên của mỗi con người chúng ta. Thông qua mỗi sản phẩm mà đồng hành cùng phòng cảnh sát giao thông Hà Nội
2: nên nó sát sườn đến với cuộc sống như là phổ biến pháp luật để giúp ích cho đời sống của người dân. Những thông tin tích cực rồi thì những thông tin giới thiệu văn hóa nghệ thuật của Việt Nam, người dân hoàn toàn đón nhận, chẳng qua là bây giờ đang thiếu và chúng ta cần phải làm càng nhiều hơn nữa.
0: Hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên được kỳ vọng góp phần phủ xanh không gian mạng, nâng cao nhận thức pháp luật, phòng chống tội phạm công nghệ cao và lan tỏa giá trị tích cực, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong tình hình mới. Với thông điệp bình yên không đến từ sự thờ ơ mà được vun đắp từ trách nhiệm và niềm tin, cuộc thi nhằm lan tỏa những câu chuyện nhân văn, hành động đẹp. Sự cống hiến thầm lặng của lực lượng công an nhân dân và sự chung tay của nhân dân trong bảo vệ an ninh trật tự.
3: Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng năm 2025, dùng thông tin chính thống để phủ xanh không gian mạng, tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái trên mặt trận quan trọng này.
0: Kể từ khi phát động đến nay, cuộc thi đã nhận được sự tham gia tích cực của các đơn vị địa phương. Từ những thước phim ngắn, lời thoại mộc mạc và những tình huống sát với đời sống thường ngày, các cán bộ công an đã nhập vai, biến thông tin tuyên truyền vốn khô khan trở nên hấp dẫn, gần gũi hơn, sinh động hơn. Sự đổi mới ấy không làm mất đi tính nghiêm minh của pháp luật. Ngược lại, việc mềm hóa cách thể hiện nhưng vẫn giữ vững sự chính xác, chuẩn mực trong nội dung đã thể hiện tư duy hiện đại cùng sự sáng tạo, trách nhiệm của lực lượng công an trong công tác tuyên truyền.
4: Điểm đột phá

0: Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn và tổng hợp các tin trình báo, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định đã có không ít công dân sinh sống tại địa bàn Quảng Trị là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo này. Có trường hợp mỗi lần giao dịch, nạn nhân đã chuyển khoản số tiền cả 100 triệu đồng cho các đối tượng, thậm chí đến khi tài khoản hết sạch tiền, họ mới nhận ra là mình đã bị lừa. Tuy nhiên, do lo sợ bị ảnh hưởng đến danh dự và uy tín nên đa số các nạn nhân không đến trình báo tại cơ quan công an, khiến cho công tác điều tra xác minh lại càng khó khăn hơn.
1: Trên cơ sở tiếp nhận các cái nguồn tin từ người dân thì tất cả những cái nguồn tin đó thì chúng tôi đều tổ chức xác minh để là làm rõ. Tuy nhiên thì để làm rõ được các cái đối tượng mà thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng là một vấn đề rất là khó khăn, đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay, các đối tượng mà thực hiện hành vi phạm tội đa số là không ở trên lãnh thổ của Việt Nam mà ở một nước khác. Do vậy,
0: định ổ nhóm này sử dụng các phương thức thủ đoạn có tính chất chuyên nghiệp, bài bản. Chúng cho chạy quảng cáo các website có đường link giả mạo với các từ khóa đánh trúng vào tâm lý của người dân như lừa đảo, thu hồi tiền bị lừa. Các website này cũng được thiết kế tinh vi, công khai đăng tải thông tin giả mạo văn phòng luật sư, cam kết 100% thu hồi tiền bị chiếm đoạt nhằm tạo niềm tin tuyệt đối cho những người từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo.
2: Trình báo chúng tôi đã tiến hành ra soát theo những thông tin tài liệu bị hại cung cấp, ra soát những dấu hiệu bất thường trên tài khoản mạng xã hội và luồng tiền giao dịch theo tài khoản bị hại chuyển tiền đến.
0: Suốt nhiều ngày đêm, lực lượng trinh sát kỹ thuật đã tiếp cận các hội nhóm diễn đàn trên các nền tảng mạng xã hội, nơi đối tượng có thể trao đổi, mua bán thông tin tài khoản của bị hại, của cá nhân hoặc công cụ lừa đảo để truy tìm dấu vết, xác định lai lịch của những tài khoản ẩn danh mà nhóm đối tượng đang sử dụng. Tuy nhiên, trên môi trường mạng, các đối tượng có thể dễ dàng ẩn mình, thay đổi hoặc xóa dấu vết rất nhanh nhằm che giấu danh tính thật sự.
3: Qua công tác trinh sát nắm tình hình an ninh trên không gian mạng ấy, thì ta đã lần mò từ những thông tin nhỏ nhất, bé nhất, tưởng chừng như là không có giá trị gì, nhưng ta tích cực đào sâu, ta gắn kết nối những thông tin, móc nối lại với nhau, thì ta đã tìm được từng con người cụ thể. Từ khi được có một con người rồi thì ta lại theo các mối quan hệ xã hội, rồi theo cách thức chúng trao đổi làm việc hàng ngày, bắt đầu cũng từ những thông tin nhỏ đó thì ta gắn kết.
0: Sau khi rà soát hàng trăm hội nhóm và tài khoản mạng xã hội thường chạy quảng cáo liên quan đến hoạt động lừa đảo, lực lượng trinh sát hình sự tiếp cận được nguồn tin liên quan đến một đối tượng thường được gọi tên là Hải. Tập trung vào đối tượng này, ban chuyên án xác định Hải tên thật là Nguyễn Tiến Thiết, sinh năm 1992. Lai lịch của Thiết có nhiều điểm trùng khớp với dữ liệu nghi vấn mà cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập.
2: Về đối tượng chúng tôi cầm đầu thì đây là một đối tượng mà được ẩn danh hoàn toàn. Đối tượng ngay cả
4: tên cầm đầu nó thay qua ở Campuchia, nó thay tên đổi họ. Đấy. Cái thứ hai nữa là tất cả các máy móc, các cái máy chủ đều đặt tại nước ngoài, tại Campuchia. Và là các cái thông tin của các đối tượng là rất ít, cho nên cũng đây là cùng một trong những cái khó khăn cho cơ quan điều tra.
0: Nguyễn Tiến Thiết đăng ký thường trú tại xã An Châu, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, theo xác minh của lực lượng trinh sát thì gần đây đối tượng thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Khẩn trương truy tìm tung tích đối tượng, ban chuyên án xác định Thiết đã xuất cảnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để tham gia vào một tổ chức lừa đảo tại khu King Crown, Campuchia. Khu vực này nằm sát ngay biên giới gần cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh của Việt Nam. Đây thực chất là trụ sở do các đối tượng người Trung Quốc lập ra rồi tuyển mộ lao động là người Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trong nước.
3: Khu King Crown của Campuchia là khu lớn, gồm nhiều tòa nhà cũng như nhiều công ty hoạt động. Đối tượng chủ mưu cầm đầu thì là đối tượng người Trung Quốc rồi, nhưng mà để các mạng lừa đảo các quốc gia khác nhau thì chúng
5: tôi làm ở khu lừa đảo đấy thì chỉ có tầm khoảng 1,5 cây đến 2 cây thôi.
0: Mặc dù phải đối mặt với nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi xảo quyệt của

0: của các đối tượng, các trinh sát cũng như cán bộ điều tra viên của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vẫn tích cực tìm tòi, thu thập, củng cố các tài liệu chứng cứ và kết hợp xác minh thực tế. Kết quả, ban chuyên án đã định danh chính xác một nhóm đối tượng cùng làm việc với Nguyễn Tiến Thiết tham gia vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân là người Việt Nam.
1: Các đối tượng là triệt để lợi dụng những sự phát triển tiến bộ những thủ thuật trên mạng, trên internet. Qua đó là các đối tượng sử dụng những công cụ như là ẩn danh IP hoặc là fake IP, gây khó khăn cho việc cơ quan cảnh sát điều tra là xác định được vị trí chính xác thiết bị hoặc là nơi làm việc của các đối tượng.
0: Mạng lưới trinh sát còn phát hiện nhóm đối tượng liên quan đến Nguyễn Tiến Thiết thường
2: và không nhầm lẫn, không sót lọt đối tượng nào cả. Thì cũng may mắn quá trình đấu tranh thì anh em đều tích cực và được sự quan tâm rất nhiệt tình của lãnh đạo. Những điểm khó khăn, điểm vướng mắc thì đều được các lãnh đạo tham gia để cùng tháo gỡ.
3: Dưới sự trực tiếp chỉ đạo của ban giám đốc, mà đặc biệt là đồng chí giám đốc và đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng.

0: tiền.
1: Là cụ thể là đưa thông tin để lừa họ đúng không?
0: Dạ.
2: Số đối tượng còn lại trong ổ nhóm lừa đảo ngay khi nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cũng bị tổ công tác khống chế và đưa về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh mở rộng chuyên án. Quá trình đấu tranh trực tiếp, các đối tượng khai nhận đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền chiếm đoạt ước tính lên đến gần 1.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp phong tỏa các tài khoản ngân hàng có liên quan để tiến hành thu hồi phần nào số tiền mà các đối tượng thu lợi từ hoạt động phạm tội.
3: Thông qua những quảng cáo trên Facebook và Google thì sẽ
2: giúp cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ mô hình hoạt động của ổ nhóm giả danh luật sư. Theo lời khai của các đối tượng thì tổ chức này được chia làm nhiều tổ, mỗi tổ gồm 2 người làm nhiệm vụ tiếp khách và giết khách. Trong đó, đối tượng Nguyễn Long Phú ở tổ giết khách là người đã trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại với số tiền khoảng 1 tỷ đồng.
4: Sau khi mà bị hại đến tìm luật sư thì bên luật sư sẽ yêu cầu bị hại sẽ đóng một số tiền thấp nhất là 2 triệu và nhiều nhất là 20 triệu. Và số tiền mà yêu cầu bị hại đóng là vì những lý do là sai nội dung hoặc là thuế phong tỏa.
2: Nguyễn Tiến Thiết được xác định giữ vai trò quản lý, điều hành tất cả hoạt động của các tổ, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
5: Phải là đến giờ ăn thì lo cơm được nhân viên. Công việc của nhân viên là chạy quảng cáo, rồi từ chạy quảng cáo với khách, từ đến kết bạn với nhân viên, rồi nhân viên tư vấn nếu khách hàng mà họ có nhu cầu, họ bị lừa trước đó rồi, họ có nhu cầu lại tiền.
6: Đúng, những nạn nhân họ đã mất tiền rồi, bây giờ họ còn mất thêm tiền lần nữa về thiệt hại kinh tế. Ngoài ra là họ cái niềm tin của họ đối với hệ thống pháp luật nó cũng bị sa sút và nó cũng gây nên một dư luận hết sức là bất an. Việc ta làm vụ án này ra, ngoài ta củng cố niềm tin hệ thống bảo vệ pháp luật ra, người ta cũng để mục đích phòng ngừa, răn đe, cũng tuyên truyền để bà con hiểu thêm. Tức là mình phải hiểu bản chất là không có một cơ quan chức năng nào có thể đứng ra cam đoan, cam kết cho mình để mà nhận lại cái số tiền mình bị chiếm đoạt cả. Mà ngay sau khi bị phát hiện thì cần phải kịp thời, vụ việc bị lừa đảo ấy, thì phải kịp thời trình báo đến cơ quan chức năng. Đó là cơ quan duy nhất có thể mình giúp mình kiểm tra, điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc và có cơ hội có thể thu hồi lại tiền đã mất.
2: Kết quả điều tra xác định, nhóm nhân viên có vai trò giúp sức tích cực cho các đối tượng quản lý cầm đầu trong việc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hành vi của các đối tượng là rất tàn nhẫn với mục tiêu cuối cùng là dẫn dụ hành vi phạm tội mà có.
5: Đến tháng thì em kết luận số liệu.

0: rồi trả lương cho nhân viên. Là em lên là người Trung Quốc kêu em lên lấy tiền về thì em trả lương, em kêu tổ trưởng lên đưa tiền cho tổ trưởng sẽ từ đưa tiền nhân viên. Lương của em thì em khi làm thì họ là nói là cho em lương về mức là 500 đồng một tháng trong giấy tờ, còn họ lâu lâu họ cho ít tám đô tiền nhậu vì tiền hoa hồng, được thì ăn mỗi tổ làm được thì em hưởng được 1%, 2%, 13% là cao nhất.
1: Đối tượng Nguyễn Tiến Thiết với vai trò là quản lý về mặt nhân sự, có nghĩa là quản lý về giờ giấc công việc của các đối tượng, đốc thúc các cái đối tượng khác để mà trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lương cứng của đối tượng như đối tượng khai nhận là 800 đô một tháng, đồng thời là tính cả lương cả thưởng thì lên có thể lên tới 2.000 đến 3.000 đô một tháng.
2: Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng, đồng thời đấu tranh mở rộng để tiếp tục thu hồi số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt.
3: Đây là một kỳ chuyên án mà phá rất thành công. Quá trình phá án đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo yêu cầu về nghiệp vụ cũng như yêu cầu về chính trị. Thứ nhất là đã xử lý bắt giữ toàn bộ đường dây với 18 đối tượng trong đường dây với các vai trò khác nhau. Hiện nay chúng tôi đã khởi tố 18 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái thứ hai nữa là sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ trong công tác
4: triển khai và đặc biệt là công tác trinh sát đã làm được cái yếu tố là không gian mạng và từ đó thì chủ động điều tra khám phá các vụ án theo đúng cái phương châm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.
2: Trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là các đường dây hoạt động xuyên biên giới với thủ đoạn ngày càng tinh vi, Công an tỉnh Quảng Trị một lần nữa khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân. Với sự chủ động nắm chắc tình hình, kiên trì lần theo từng manh mối, ban chuyên án đã bắt giữ hầu hết các đối tượng trong ổ nhóm, kịp thời ngăn chặn chuỗi hành vi lợi dụng danh nghĩa công lý để thu lợi bất chính, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng công an nhân dân.

0: với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại. Hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
1: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
2: Nếu chúng tôi Tổng đài Quốc gia về phòng chống mua bán người.
0: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng, hay còn gọi là app tín dụng, tưởng nhanh, gọn, tiện, nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi. Chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin.

0: để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
2: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
0: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
3: Em ơi, người ta có tên, có tuổi. Em ở đâu mà không có tên, có tuổi, em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN, thân nhân liệt sĩ, chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ, chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa.

0: đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ. Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất.
1: Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.
2: Cảnh giác lộ lọt dữ liệu cá nhân và phát sinh những hệ lụy không đáng có khi tham gia trào lưu dùng AI làm hồ sơ ứng cử trưởng thôn.
3: Bắt đầu từ ý thức người dân cùng với sự ra quân quyết liệt của lực lượng chức năng, trật tự đô thị đang được lập lại, diện mạo đô thị đã thay đổi rõ nét.
2: Cùng nhìn lại hành trình cứu hộ quốc tế tại Venezuela, hành trình được viết nên bằng mệnh lệnh từ trái tim và tinh thần quốc tế cao cả.
3: Trong phần tin quốc tế, bước qua tuổi 91, một nhà văn người Nhật Bản vẫn miệt mài viết sách mỗi ngày. Thưa quý vị, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý và đời sống là xu thế tất yếu, nhưng đi kèm với đó là những hệ lụy khôn lường nếu thiếu sự kiểm soát. Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về trào lưu sử dụng AI để soạn thảo hồ sơ ứng cử trưởng thôn. Việc tùy tiện cung cấp dữ liệu cho các nền tảng xuyên biên giới không chỉ làm lộ lọt thông tin cá nhân, bí mật nội bộ, mà còn làm dập khuôn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh chân thực gần gũi vốn có của người cán bộ cơ sở.
2: Từ lỗ hổng trong bảo mật và sự thiếu tỉnh táo khi tiếp cận công nghệ, chúng ta nhìn thấy một bài toán lớn hơn về trách nhiệm và nhận thức của công dân.
4: Sự quốc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, dù không phải chủ sở hữu và biết thửa đất đang tranh chấp, Cường vẫn giới thiệu bán 2.000 m2 đất với giá 2 tỷ đồng, nhận của hai người mua tổng cộng 1 tỷ 350 triệu đồng tiền đặt cọc. Sau khi bị khởi tố và truy nã vì bỏ trốn, ngày 13 tháng 7, Cường đã đến công an đặc khu Phú Quốc đầu thú. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa tạm giữ một nhóm đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vật liệu nổ. Trước đó, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Nguyên đang mang khoảng 7 kg thuốc nổ TNT đi bán. Điều tra xác định số thuốc nổ được thu gom từ các đầu đạn còn sót lại sau chiến tranh, rồi bán cho các tàu cá và các đối tượng khai thác đá trái phép để kiếm lời. Mở rộng chuyên án, công an thu giữ hơn 16 kg thuốc nổ TNT cùng nhiều tang vật liên quan, tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định. Liên quan đến hai đường dây cá độ bóng đá vừa bị triệt phá, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố thêm 12 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, nâng tổng số bị can trong sông lốc cũng cuốn sập mái vòm chợ Lấp Vỏ, xã Trung Hưng, làm đổ nhiều trụ điện. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 500 triệu đồng. Xã Vĩnh Thạnh là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất với một căn nhà sập, 17 căn nhà bị tốc mái, tổng thiệt hại khoảng 305 triệu đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã huy động lực lượng.
3: Nhiều bản CV còn hiển thị khá đầy đủ các thông tin cá nhân của người dùng. Và điểm chung của những sản phẩm này đều được tạo ra bằng các công cụ trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, đằng sau trào lưu có tính giải trí ấy, không ít ý kiến đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân khi người dùng vô tình cung cấp ảnh và thông tin cho các nền tảng AI. Các bạn bắt trend, còn các bạn bên cam thì bắt được thông tin của các bạn, rồi mấy nữa lại thành nạn nhân của mấy vụ

0: lừa đảo trực tuyến mất thôi. Làm trưởng thôn thì chưa thấy đâu, nhưng nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân và vi phạm pháp luật về an ninh mạng thì hiện hữu. Rõ ràng một đống thông tin cá nhân phơi ra mời các anh lừa đảo sơi, chẳng cần phải giao dịch qua chợ đen mà tự cho người ta luôn rồi. Cơ quan chức năng khuyến cáo bao nhiêu lâu nay rồi, không chỉ lộ lọt dữ liệu trên mấy ứng dụng mà còn chia sẻ trên khắp cõi mạng thế này thì hỏi sao thông tin cá nhân cứ bị thu thập dễ dàng, hãy tỉnh táo lên. Không chỉ dừng lại ở nguy cơ lộ lọt thông tin, việc sử dụng hình ảnh, chức danh trưởng thôn để tạo các thông tin mang tính đùa cợt, giả mạo hoặc dễ gây hiểu nhầm trên không gian mạng cũng được nhiều ý kiến đánh giá không phù hợp. Nếu những hình ảnh này tiếp tục bị chỉnh sửa, cắt ghép hoặc sử dụng sai mục đích, rất dễ tạo ra các thông tin giả có thể ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức cá nhân hoặc gây nhầm lẫn cho người tiếp cận thông tin. Vì vậy, đông đảo cư dân mạng đều đồng tình cho rằng việc sáng tạo nội dung trên môi trường số cần được đặt trong khuôn khổ của pháp luật và chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng. Cảm thấy mọi người đang theo trend này, tôi thấy nó phản cảm quá, mang tính chất cợt nhả chứ không vui vẻ gì. Các bạn trẻ đừng biến chức danh trưởng thôn thành trò đùa câu view nữa. Thoạt nhìn thì có vẻ giải trí, nhưng ngẫm lại thì cái trend này đang để lại những hiệu ứng tiêu cực không hề nhỏ. Đổi mới sáng tạo hay bắt trend đều tốt, nhưng cần phải có giới hạn và sự văn minh. Đừng vì vài cái like, cái share mà vô tình làm méo mó đi những giá trị chính quy của đời sống thực tại địa phương. Hãy là một người dùng mạng xã hội có chọn lọc và trách nhiệm. Chức danh trưởng thôn không phải là trend để mang ra cợt nhả. Một lá đơn ứng cử thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và sự tôn trọng đối với quy trình dân chủ ở cơ sở, không phải là công cụ để đổi lấy vài lượt thích trên mạng xã hội. Vui thôi, đừng vui quá. Đừng để vì vài lượt tương tác ảo mà nhận giấy mời tận tay, bay ngay khoản tiền thật. Hãy tôn trọng pháp luật và tôn trọng chính nơi mình đang sinh sống. Nhiều cư dân mạng cho rằng thay vì những trào lưu mang tính giải trí, điều đáng được lan tỏa hơn chính là những đóng góp thầm lặng của đội ngũ cán bộ trẻ ở cơ sở. Thời gian gần đây, hình ảnh nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z đảm nhận vai trò trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hay cán bộ bán chuyên trách tại địa phương đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Với tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi và nhiệt huyết, họ đang góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong đời sống cộng đồng. Những câu chuyện ấy đang nhận được nhiều sự đồng tình, khen ngợi của cư dân mạng và lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội. Cũng là làn gió mới, người trẻ có sức khỏe, nhiệt huyết và thành thạo công nghệ, dám nghĩ, dám làm. Rất được, nhiệt huyết, năng động đổi mới, cập nhật kiến thức, cập nhật xu hướng. Mong là các bạn sẽ mang những cái tiên tiến, những điều tốt đẹp để phát triển địa phương. Rất ủng hộ, với tư duy và cách làm mới, hy vọng các bạn trẻ sẽ phát huy hết khả năng của bản thân, tạo đột phá, góp phần phát triển quê hương đất nước. Trưởng thôn không phải là việc dễ làm, nhưng hy vọng các cháu hết mình vì quê hương, rèn luyện tài đức song hành. Từ trào lưu này, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khuyến cáo người dân cảnh giác với nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân khi cung cấp hình ảnh, thông tin cho các ứng dụng AI nếu không kiểm soát chặt chẽ phạm vi chia sẻ. Đồng thời, từ ngày 1 tháng 7, hành vi đăng tải chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn trên môi trường mạng có thể bị xử phạt đến 30 triệu đồng. Vì vậy, mỗi người dùng cần ý thức trong việc chia sẻ thông tin có trách nhiệm và tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh và lành mạnh.
1: Tiếp tục với những thông tin sắc màu thế giới đáng chú ý, dù đã bước qua tuổi 91, nhà văn quốc đang phải đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh thấp. Một ngôi chùa cổ ở Hàn Quốc đã tổ chức một chương trình hẹn hò đặc biệt, thu hút tới hơn 4.200 người đăng ký cho chỉ 20 vị trí thấp. Một cặp đôi ở xứ Wales, nước Anh đã dành 10 năm để biến sân vườn sau nhà thành một khu rừng nhiệt đới, thu hút hơn 200 loài thực vật khác nhau. Với những tán cây rộng lớn tỏa bóng mát quanh năm, không gian xanh này được ví như là ốc đảo nhiệt đới giữa lòng đô thị. Vợ chồng anh Dave Robinson đã bắt đầu cải tạo khu vườn sau nhà ngay khi họ chuyển đến căn nhà mới tại thành phố Newport, phía đông nam xứ Wales vào năm 2016. Hiện khu vườn là nơi sinh trưởng của nhiều loài thực vật, từ dương xỉ thân gỗ, cây bụi, cây thường xanh cho đến những cây cho trái mọng. Phần lớn cây trong vườn được ươm từ hạt giống hoặc là phát triển từ cành dâm, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí. Gia đình anh Dave Robinson dự kiến mở cửa khu vườn này vào ngày 25 tháng 7 để đón khách tham quan.

0: qua đó gây quỹ cho tổ chức từ thiện Hafan, đơn vị cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo tại Sioux World.
1: Dù tiền đạo ngôi sao Erling Haaland của đội tuyển Na Uy đã bị loại tại tứ kết World Cup, nhưng cầu thủ này đã chinh phục được trái tim của rất nhiều người hâm mộ bóng đá.
0: Thưa quý vị, vỉa hè vốn là không gian dành cho người đi bộ, nhưng nhiều năm qua lại bị biến thành nơi kinh doanh, trông giữ phương tiện, khiến giao thông bị cản trở và mỹ quan đô thị bị ảnh hưởng. Để lập lại trật tự, công an phường trên địa bàn thủ đô Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền, nhắc nhở đến xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
1: Khi chính quyền quyết liệt và người dân đồng thuận, diện mạo đô thị đã có thay đổi rõ nét, vỉa hè thông thoáng trở lại, mang đến không gian sống văn minh và hiện đại hơn cho người dân.
2: Một buổi tuần tra của lực lượng công an phường Hoàng Liệt phối hợp với đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 tại các tuyến đường quanh khu đô thị
3: đỗ đúng nơi quy định.
2: Không chỉ xử lý vi phạm, lực lượng công an còn kiên trì tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành. Từ những cuộc gặp trực tiếp, các buổi tuyên truyền tại khu dân cư đến việc tuần tra thường xuyên, nhận thức của người dân từng bước thay đổi, nhiều tuyến phố đã thông thoáng hơn, vỉa hè được trả lại cho người đi bộ.
4: Đối với các đồng chí chiến sĩ công an khu vực nói chung rất là nhiệt tình, năng nổ và tham gia công tác tuyên truyền cùng với tổ dân phố để cho công tác đảm bảo trật tự khu vực rất là sạch sẽ, gọn gàng. Khu dân phố, tổ dân phố ngày một sạch đẹp hơn, gọn gàng hơn.
5: Lúc trước khi mà đưa đón con đi học ấy, thì đường thường xuyên là ách tắc. Từ ngày mà các cán bộ công an xử lý cái công tác mà an ninh trật tự ấy, thì tôi đưa đón con thì không bớt tắc đường rồi. Đấy, và lòng đường vỉa hè cũng rất là thoáng đãng. Tôi cho rằng việc lập lại an ninh trật tự, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp.
2: Tuy nhiên, việc duy trì trật tự vỉa hè trên địa bàn Hà Nội vẫn là bài toán không dễ. Dù lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm tra và xử lý, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện trái quy định vẫn diễn ra ở một số nơi, nhất là sau khi các tổ công tác rời đi. Để nâng cao hiệu quả quản lý, công an các phường đã duy trì tuần tra lưu động, kết hợp khai thác hệ thống camera giám sát và phản ánh của người dân nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, từng bước hình thành ý thức chấp hành và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
6: Thời gian qua thì công an phường đã ra một số nghị quyết và kế hoạch để triển khai lực lượng cảnh sát trật tự phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở tuần tra kiểm soát, tuyên truyền nhắc nhở người dân và cho người dân ký cam kết là không vi phạm về lấn chiếm lòng đường hè phố để kinh doanh. Trong quá trình đấy thì công an phường cũng đã lắp camera một sát các cái điểm nóng để kiểm tra có hình ảnh, cũng đã tuyên truyền nhắc nhở và xử phạt trong thời gian qua là 409 trường hợp vi phạm về lỗi lấn chiếm lòng đường hè phố để kinh doanh buôn bán.
2: Thực tế cho thấy, việc lập lại trật tự vỉa hè không thể chỉ trông chờ vào những đợt ra quân cao điểm mà cần được duy trì thường xuyên, liên tục. Khi công tác tuyên truyền được thực hiện song song với kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ý thức chấp hành của người dân đã từng bước được nâng lên. Nhiều tuyến phố vì thế cũng trở nên thông thoáng, an toàn hơn. Kết quả này có được nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng cảnh sát giao thông và công an các phường trong quá trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.
7: Qua cái việc
2: và trên hết là ý thức tự giác của mỗi người dân. Chỉ khi mỗi hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, mỗi chủ phương tiện dừng đỗ đúng nơi quy định, vỉa hè mới thực sự được trả lại cho người đi bộ, lòng đường được sử dụng đúng chức năng và những tuyến phố mới giữ được sự văn minh, thông thoáng một cách bền vững.
0: Thưa quý vị, có những hành trình không được định trước bằng những kế hoạch mà được viết nên bằng mệnh lệnh từ trái tim và tinh thần quốc tế cao cả. Đó là hành trình vượt nửa vòng trái đất đi vào tâm điểm của những đổ nát và gian nguy. Vừa qua, đoàn cứu hộ, quân đội nhân dân và công an nhân dân đã hoàn thành sứ mệnh tại Venezuela và hành trình 12 ngày đêm tại nước bạn.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã khẳng định, dù phải đối mặt với hiểm nguy, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng các đồng chí đã lan tỏa hình ảnh đẹp của quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam, đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn, có sức lay động hơn. Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng. Giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia. Giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh. Giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình.
0: Và để hiểu rõ hơn về hành trình ý nghĩa đặc biệt ấy,

0: Khách mời trong chương trình Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay là Thượng tá Nguyễn Lê Cường, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, thành viên Đoàn Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an, sẽ có thêm những chia sẻ về những câu chuyện chưa từng kể về thời gian thực hiện nhiệm vụ cứu hộ trên đất nước Venezuela. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
1: Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7 năm 2026, Đoàn Cứu hộ Việt Nam đã chạy đua với thời gian từng giờ từng phút nhằm tìm kiếm nạn nhân, góp phần giảm bớt đau thương mất mát của đất nước và nhân dân Venezuela. Các khu vực được lực lượng Việt Nam triển khai tìm kiếm đều là những địa bàn hết sức khó khăn, nguy hiểm, nơi nhiều đoàn cứu hộ quốc tế trước đó chưa thể thực hiện công tác tìm kiếm. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân luôn nỗ lực tìm kiếm bằng được các nạn nhân, kiên định quan điểm đã phát hiện thì phải đưa ra, dù điều kiện khắc nghiệt đến đâu cũng phải quyết tâm thực hiện, với sự tận tâm như tìm chính người thân của mình. Có thời điểm cán bộ chiến sĩ phải xuống những hầm.
2: Cảnh sát giao nhiệm vụ thì cảm xúc của đồng chí lúc này như thế nào?
3: Cảm xúc của tôi thì mang theo cái niềm vinh dự vì đã thực hiện cái nghĩa vụ quốc tế. Và trong suốt cái hành trình ở bên Venezuela, chúng tôi đã dưới sự chỉ đạo của trưởng đoàn công tác và đoàn công tác của Bộ Công an, chúng tôi đã cứu được nhiều nạn nhân. Trong đó thì kể cả những cái nạn nhân mà đã tử vong, chúng tôi đã quyết tâm và đưa ra bằng được khỏi hiện trường để bàn giao cho người nhà, người thân. Cứu bạn như cứu mình, và người thân của bạn cũng là người thân của mình, với tinh thần là của người Việt Nam là tương thân tương ái.
2: Vâng, quay trở lại thời điểm nhận quyết định tham gia cùng đoàn công tác cứu hộ tại Venezuela thì cảm xúc cũng như là tâm thế của đồng chí và các đồng đội của mình tham gia đoàn như thế nào?
3: Khi mà nhận nhiệm vụ lên đường thì ban đầu thì có một chút lo lắng bởi vì là chúng tôi phải vượt qua hành trình rất là dài nửa vòng trái đất. Và qua cái thông tin thì cái trận động đất ở Venezuela thì nó là một cái trận động đất rất là lớn, và hầu hết thì là các cái nhà cao tầng sập đổ theo chiều hướng là sập thẳng đứng và thật nghiêng. Do vậy là cái hiện trường cũng rất là phức tạp, qua tôi nắm tình hình hiện trường rất phức tạp. Vì vậy ngay sau đó thì tôi đã tham mưu cho đồng chí trưởng phòng và ban đốc triệu tập huy động các cái đồng chí mà có kinh nghiệm nhất được. Một là cái vào cái hiện trường nhà 8 tầng và tòa nhà thì bị mất hẳn một tầng 4 và sập nghiêng, và báo cáo chí là nạn nhân thì nằm ở khu vực giữa khe hở giữa tầng 5 và tầng 4, và chúng tôi đã phải triển khai qua cái thang bộ thì hoàn toàn mất đến 11 giờ tối. Nhưng báo cáo chí là qua cái tín hiệu dò tìm và phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ của nước chủ nhà Venezuela, chúng tôi đã triển khai đào bới cũng như là triển khai cho cán bộ sĩ xuống dưới tầng hầm bằng hệ thống dây cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên là khi triển khai ngày hôm sau.
2: Vâng, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết tại hiện trường đổ nát, vậy đối với cá nhân đồng chí cũng như là các thành viên trong đoàn, điểm tựa tinh thần nào đã giúp các chiến sĩ vượt qua được biết bao những gian khó như vậy ạ?
3: Những cái lời động viên cổ vũ của người dân Venezuela, những cái chai nước rồi những cái bánh mì, và chúng tôi không bao giờ quên là cái khi mà chúng tôi đưa được nạn nhân ra thì với những cái tình cảm rất là, chúng tôi bằng mọi cách chúng tôi dùng radar rồi dùng chó nghiệp vụ để làm sao mà phối hợp với các cái đồng nghiệp nước bạn để đưa ra, để tìm kiếm và đưa ra những cái phương pháp về tổ chức cứu nạn cứu hộ một cách hiệu quả nhất.
2: Vâng, qua theo dõi những hình ảnh từ Venezuela, chúng tôi cũng thấy được rằng đoàn cứu hộ Việt Nam dù chỉ thực hiện nhiệm vụ trong thời gian không dài, thế nhưng là đã đón nhận được rất là nhiều những tình cảm của người dân và chính quyền Venezuela. Chúng tôi rất muốn lắng nghe thêm những câu chuyện ở phía sau như vậy. Đồng chí có thể chia sẻ một câu chuyện, một ấn tượng mà đồng chí nhớ nhất ạ?
3: Câu chuyện mà tôi nhớ nhất không thể quên được là cái tinh thần lạc quan của người dân Venezuela khi mà

0: cho mừng Tiều, nhưng anh không cần phải tới đây đâu.
1: Tội nghiệp Marina, anh có chắc là không cần gì không?
2: Tôi cần phải nhẫn nại để không đánh mất lý trí của tôi. Lát nữa cái gia đình của họ sẽ xuất hiện, mọi chuyện xảy ra với Marina họ sẽ đổ hết lên đầu tôi.
0: Tôi đã nói toàn bộ ý tưởng của Tatiana.
2: Điều rất không ổn khiến cho họ xanh mặt, còn Marina thì không khỏe.
3: Pedro, xin đừng bỏ lại Marina.
4: Pedro,
2: tôi phải đi đây.
4: Cậu đã làm gì với con gái ta hả?
2: Con không làm gì hết bà.
3: Ô, Mô, anh bình tĩnh lại một chút đi.
4: Muốn anh làm sao bình tĩnh đây? Nếu cậu không để Marina một mình thì chuyện này sẽ không xảy ra.
2: Chính cô ấy đã muốn ở một mình. Để con nhắc lại cho bà nhớ, con chưa bao giờ chấp nhận cái ý tưởng nhận nuôi đứa bé đó. Chính là ba đã khuyến khích cho cô ấy.
4: Khốn kiếp này.
3: Ô, Mô,
2: con nói cho bà biết, bây giờ con sẽ không khoanh tay đứng nhìn như 6 năm về trước
5: sao
2: nữa đâu.
5: Mọi người không bình tĩnh lại đi.
4: Buông ta ra. Cậu đang cố làm điều gì? Phá hủy gia đình của chúng ta sao? Cậu đã làm gì với con gái của ta? Cậu làm gì với Vera ở khách sạn sau lưng ta?
6: Bác à, bác đừng có hành xử như mấy tên ngốc trong lớp con có được không?
4: Abby,
2: về chuyện Vera mà bà nói là chuyện gì?
3: Ai đó nói với anh đấy là họ thấy tôi bước ra từ phòng của anh.
4: Trả lời ta đi, hai người đã làm gì?
3: Em đã nói với anh là chỉ muốn tạo sự bất ngờ thôi. Umu,
2: rồi xong, bây giờ nó không còn gì bất ngờ nữa rồi.
7: Vậy khẩu súng đó là của ai? Là của ba con sao? Mẹ không tài nào tin được con nói gì nữa rồi. Con hoạt động trong một băng đảng sao? Mẹ không nuôi dạy con trở thành một tội phạm. Đu
2: mẹ,
7: Ano,
2: con không phải là tội phạm.
5: Sao lại la hét âm sầm lên vậy? Im lặng đi. Lạy Chúa, làm ơn đi.
7: Vậy anh sẽ hành xử như một người ba, hay vẫn tiếp tục là một kẻ nghiện rượu hả?
5: Đừng nói cái kiểu.
7: Vậy anh muốn em phải làm sao khi em bắt gặp thằng bé có khẩu súng bên đống ma túy này hả?
5: Sao súng của anh lại ở đây?
4: Cậu dám ra tay đánh ba cậu luôn sao, Pedro?
2: Con đã nhiều lần yêu cầu ba bình tĩnh rồi mà.
4: Buông ta ra đi.
3: Ô, Mô, Pedro đã thực sự rất hào hứng trong việc giúp em tìm chiếc đồng hồ cho anh.
2: Phải, bản giới hạn bạch kim Nautilus mà ba đã luôn muốn có nó.
4: Được rồi, cứ coi như bây giờ ta chịu tin.
7: Sao ba anh đưa nó cho anh vậy hả?
5: Chỉ là để bảo đảm an toàn thôi.
7: Hả? Làm sao mà em kêu Eduardo hãy sống đường hoàng, trong khi chính anh nghĩ là có một khẩu súng trong nhà là một chuyện hoàn toàn bình thường như vậy chứ hả?
5: Anh biết là em sẽ phản ứng như vậy, nên anh đâu thèm kể cho em nghe đâu.
7: Anh đang dính líu tới điều gì? Sao lại không kể cho em nghe về tất cả mọi chuyện? Anh không bao giờ kể với em.
5: Em không thấy thành phố này không an toàn sao? Anh chỉ muốn bảo vệ cả nhà chúng ta thôi. Lỡ như có ai đó đột nhập thì sao?
7: Vậy nói đi, nếu giờ xuất hiện một tên cướp, anh sẽ làm gì? Anh định bắn hắn ta hả? Anh muốn trở thành kẻ giết người sao? Trả lời em đi. Không, cha Jacinto, anh không phải là kẻ giết người. Điều đó không được xảy ra ở trong nhà này.

0: Sao cậu vẫn ở đây tên nhóc
1: mồ côi? Đừng kiếm chuyện, Gaston. Chừng nào chưa có tin của Marina, tôi sẽ không rời đi.
0: Để làm gì? Để cậu tiếp tục đánh ba tôi sao?
1: Anh thấy đó, là ba tấn cầu
0: không
1: thủ.
0: Để Marina khơi mào à? Cậu đã làm tổn thương cô bé.
1: Đủ rồi, Gaston. Đừng đổ hết lên đầu của tôi. Tất cả mấy người đã khiến cô ấy thêm tuyệt vọng khi cứ cố gắng ủng hộ cái ý tưởng điên rồ của cô ấy vì việc nhận nuôi con của người phụ nữ đó.
0: Marina đã trưởng thành rồi.
1: Marina bị rối loạn lưỡng cực và cô ấy cần sự giúp đỡ của chuyên gia chứ không phải là sự đồng tình. Cô ấy để người phụ nữ đó sống cùng nhà mà mọi người lại coi như chuyện đó hoàn toàn bình thường.
0: Ok, đủ rồi.
1: Anh đang trốn tránh sự thật.
0: Phải. Lần này có vẻ cậu đúng. Cũng có thể là quẩn khúc gì đó. Ba tôi không phải là người ghen tuông vô cớ mà lần này lại mất kiểm soát như vậy. Cẩn thận đó. Nếu cậu còn nghĩ đến việc đánh ba tôi một lần nữa.

0: tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Cô được không?
1: Bà, chúng con đã cùng thảo luận, chúng con đã thống nhất. Cô ấy nói với con rằng khi đứa bé được sinh ra, cô ấy sẽ...
0: Mọi chuyện sao không thôi? Chúng ta sẽ mau chóng tìm cho đứa bé cho con được chứ?
1: Đó là con của con bà. Thằng bé là con của con. Là con của con. Con của con.
2: Vậy ra mình chỉ còn nói chuyện qua lo ngoài với...
3: Phá mọi thứ ra sao chưa? Bắt đầu từ gia đình tôi, từ khi cô chuyển tới chẳng ngày nào được yên. May mắn là Omo còn có tôi để sửa chữa mọi việc. Khỏi cảm ơn.

0: Marina khỏe hơn rồi. Cuối cùng con bé cũng chịu ngủ. Vậy nên Pedro, nếu cậu chưa ngán ngẩm việc nó bản thân đã ly thân cùng con gái ta, ta nghĩ cậu không cần phải nán lại đây nữa đâu.
1: Không, em nghĩ tại thời điểm này chúng ta nên ở cùng nhau giống như một gia đình, như cách chúng ta đã từng làm. Dù chúng ta có thể đều mắc sai lầm, nhưng tình yêu anh dành cho Marina chính là sợi dây gắn kết nhau. Hiện giờ chúng ta cần phải sát cánh bên nhau và mạnh mẽ hơn nữa để hỗ trợ con bé. Bản thân em cũng từng mắc sai lầm.
0: Chúng ta không nên giữ bí mật với nhau. Nên trước khi cậu rời đi Pedro, ta muốn thông báo với cậu là vài giờ trước ta về. Ngay cả khi đó là điều cuối cùng mà tôi có thể làm. Thề với cái tên Fabi con gái của tôi, tôi sẽ kết liễu Omo Caceres.
2: Tôi tưởng đã làm rõ chuyện chúng ta sẽ tìm một người trung gian khác rồi chứ.
3: Cách anh nói chuyện với đối tác khó chịu thiệt đó.
4: Tôi đã cảnh báo
2: chuyện
4: họ rồi.
2: Chuyện này anh đã làm rất là đúng.
4: Cốt gì khi tôi làm điều đúng đắn như mọi chuyện là tồi tệ chứ.
2: Anh nói vậy là gì Marina hay là gì vậy đó?
4: Anh có biết cô ấy đã kết hôn với Omo không? Tôi thật sự không hiểu.
5: Chúng ta đã đồng ý chung sống cùng nhau theo pháp luật. Em không thể hiểu nổi sao anh cứ ghen tuông với con trai mình.
0: Ashen, hộ tống với cô về nhà cho tôi đi.
6: Dạ.
0: Đã tới lúc con dành tặng cho ta một đứa cháu đích tôn.
6: Con sẽ không làm ba thất vọng. Ba hãy yên tâm đi. À, chúng con cần tìm hiểu và nhiều thứ cần bàn bạc thêm về một lễ cưới công giáo. Chắc ba cũng có thể hình dung ra được.
0: Phải.
5: Tất cả những gì mẹ làm chỉ là ký vài tờ giấy thôi. Sau đó sẽ có bữa tiệc lớn được không?
7: Dạ, có trò Pinata chứ.
5: Sẽ có nhiều trò Pinata cho con chơi nữa.
4: Liệu anh Pedro có sẵn sàng khởi kiện ba mình không? Anh có sẵn sàng tống hắn vào ngục không?

0: Tôi thực sự xin lỗi tất cả các quan khách tới dự ngày hôm nay.
1: Jin, Tê Jin, đứng lại đó, con đứng lại đó cho mẹ.
2: Bình thường nhút nhát, nhường nhịn người khác, nhưng khi gặp chuyện hệ trọng, Jin không ngần ngại phản kháng mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu thương. Tập 27 bộ phim Tình ký song sinh, 17 giờ 5 phút hôm nay.
3: Cảm ơn cô nhân.
4: Quang,
3: mời anh.
2: Bảo Ngọc tìm đến bác sĩ Quan, thuyết phục cô chữa trị cho Kim Phi, giúp hắn phục hồi trí nhớ, phục vụ quá trình điều tra phá án. Tập 3 bộ phim Nằm Hùng trở về, 21:10 hôm nay. Thương nghiệp, 22:40 hôm nay.

thuộc địa phận xã Ngọc Chiến, là một vùng cao yên bình của tỉnh Sơn La. Nậm Nghẹp còn được biết tới là bản làng có người Mông, từng như bừng sáng bởi sắc trắng dịu dàng.

Em rất tự hào về hoa Sơn Tra tại Nậm Nghẹt. Em sinh sống ở đây thì với những cái vườn mà hoa đẹp nhất thì năm nay là năm hoa đẹp nhất, thì trong vòng năm này là hoa nó sẽ nở rộ và thời gian nở thì trong vòng 1 tháng thôi, thì tháng 3 này là tháng hoa nở đẹp nhất. Em rất tự hào.

Khi mùa hoa đi qua thì mùa quả chín vào tháng 9 đến tháng 10. Những quả sơn tra hay còn được gọi là quả táo mèo bắt đầu lớn dần, trở thành nguồn nông sản mang lại thu nhập cho bà con.

không ồn ào như nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác, Nậm Nghẹp vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của một bản làng vùng cao, nơi thiên nhiên và cuộc sống con người hòa quyện trong nhịp sống chậm rãi. Điều thú vị ở Nậm Nghẹp không chỉ là ngắm hoa mà còn là cảm giác được sống chậm giữa thiên nhiên.

buổi sáng săn mây trên đỉnh núi, chiều đi bộ giữa rừng Sơn Tra, sống gắn bó với núi rừng. Những năm gần đây, mùa hoa Sơn Tra ở Nậm Nghẹp đã thu hút nhiều du khách yêu thiên nhiên tìm đến

0: Đi từ dưới Hà Nội lên thì em cảm thấy được đứng giữa một không gian này có một cái cảm giác gì, cảm xúc gì? Em có thể chia sẻ với khán giả truyền hình Công an Nhân dân được biết
1: ở Mộc Châu này hoặc là Hòa Bình thôi. Cũng lần đầu tiên lên đây nên là cũng thấy đường xa lúc đầu rất là mệt. Nhưng mà lên đây thì từ dốc lên thì thấy cảnh rất là đẹp. Lần đầu tiên em nhìn thấy hoa này. Lúc đầu em còn chưa biết hoa này tên là gì.
0: Em đi Việt Nam khá là nhiều, mỗi một địa điểm thì sẽ có một bản sắc riêng. Đối với cái địa điểm Hoa Sơn Trang này, em cảm thấy là nó mang một nét đẹp rất là mộc mạc và làm cho mình cảm thấy rất là thư thái khi mà bước lên cái vùng đất Tây Bắc này. Lúc đầu khi mà đi từ Hà Nội lên đây ấy, em không nghĩ là đường lại đẹp như thế, và em thấy là người dân ở đây cũng rất là thân thiện. Thứ hai nữa là cái việc là quảng bá hình ảnh của Việt Nam bây giờ mình cảm thấy càng phát triển nhiều hơn, khiến em là mặc dù là đi khoảng tầm 6-7 tiếng nhưng mà vẫn sẵn sàng ngồi trên ô tô này vượt qua cái con đường rất là xa để lên đây để có thể hòa mình vào thiên nhiên và ngắm những cảnh đẹp mà mình ở những thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì không thể nào mà nhìn thấy được. Nhưng cũng mong muốn là có thể truyền thông tốt hơn và mang cái bản sắc của dân tộc Việt Nam đến với tất cả các bạn quốc tế.
2: Không tiếng còi xe, không khói bụi.
3: Sắc trắng Hoa Sơn Tra không chỉ làm đẹp cho thiên nhiên mà còn mang theo câu chuyện về cuộc sống và văn hóa của người dân vùng cao.

0: đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

0: Bộ phim Xưa có ngói lưu ly. Tập 33.
1: Tố Niên sợ cậu vì anh ấy mà từ bỏ cơ hội một lần nữa, cho nên mới đành lòng chia tay với cậu đó. Anh ấy cũng rất là buồn. Gia đình thu xếp đi coi mắt, anh ấy cũng chỉ đi làm có. Mình phải đi công tác. Mình phải đi rồi.
2: Em vẫn còn giấu anh sao?
3: Em không có giấu anh. Em không sao hết. Anh đi về đi.
2: Anh về thì ai lo cho em đi?
3: Em tự lo cho mình được mà. Anh về đi.
2: Em bị gạt trên nông nổi này, còn bị bệnh nặng tới như vậy nữa, em tự lo cho mình được sao?

0: Em xa nhà suốt bao nhiêu năm không có ở nhà, về rồi còn giấu người nhà. Em có nghĩ cho cảm xúc của họ không?
1: Bộ dạng của em bây giờ, ba mẹ em mà nhìn thấy, họ sẽ la em. Em không dám về nhà.
0: La thì la, anh thương em.
1: Anh Tố Niên,
0: mấy năm qua em sống bên ngoài có tốt không?

0: một mình em ở nước ngoài, cuộc sống vẫn rất ổn. Em tự nấu cơm một mình, em xem phim một mình, đi ra đường một mình, em đi khám bệnh cũng một mình. Một mình em.
1: Từ nay anh sẽ không bao giờ để cho em một mình nữa.
0: Vậy tại sao lúc đó anh lại để em ra đi một mình chứ?
1: Trước đây em luôn muốn đi trải nghiệm thế giới bên ngoài. Bây giờ thì em đi rồi, em nghe rồi, em trải nghiệm rồi. Lần này anh sẽ không buông tay nữa.
0: Anh Tony, em nhớ anh lắm. Lúc em ở nước ngoài một mình, ngày nào em cũng rất nhớ anh. Em chỉ ước ngày nào anh cũng có mặt ở bên cạnh em.

0: mấy năm qua em không ở bên anh. Anh có từng nhớ em?
1: Vì em đã từng hôn anh.
2: Tiểu Tuyết.
3: Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, con nghe máy ngay. Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, nghe máy ngay. Tiểu Tuyết.
0: Alo. Mẹ à?
3: Mẹ cái gì hả?
2: Con về từ lúc nào vậy?
4: Căn nhà cũ hiện đang cho thuê.
5: Con thú điên, mỗi tháng lương cứng của nó cũng không có nhiều. Tiền thuê nhà nó cũng không nhận. Con xem như vậy có được
4: không? Bắt đầu từ tháng này chú sẽ đưa tiền thuê nhà của căn nhà đó cho Tuấn Điên. Chú kêu Tuấn Điên chuyển qua cho con ra hả?
1: Ba đừng nói giúp nữa.
6: Con tự lo được.
4: Tắt máy rồi. Vụ này đúng là hơi...
1: Là Tiểu Tuyết
7: hả? Tiểu Tuyết, hai người hả? Được quá đó nha người anh em. Mấy năm không khai trương cái là hoành tráng luôn vậy. Giờ được cô ấy về rồi hả?
1: Ừ.
7: Được. Vậy không làm phiền hai người nữa. Mấy lon này gấp vui nha.
1: Em đã mơ thấy gì rồi?
0: Mơ thấy anh nấu cả bàn đồ ăn ngon cho em.
1: Anh sẽ biến nó thành sự thật.

0: Sao mà mấy món này nhìn quen mắt quá vậy? Nè, không phải là món trong thực đơn của anh
1: đúng
0: sao?
1: Đúng rồi. Lúc ở nước ngoài em có dùng tới không?
0: Không có. Lúc ở nước ngoài công việc bận rộn lắm, không có thời gian để tự nấu ăn.
1: Nè, sau này anh sẽ nấu hàng ngày cho em.
0: Alo, Lâm Thi Âm, cậu còn mặt mũi gọi điện cho mình hả?
2: Hãy nhìn cậu kìa, mình phải xác nhận lại là tối nay cậu ngủ một mình hay hai mình chứ.
1: Ngủ hai mình?
0: Cậu đang ở đâu? Khi nào cậu mới về? Đồ mình vẫn còn ở nhà cậu đó.
2: Ai trời, công việc của mình thật sự quá bận, không có thời gian về.
0: Vậy mình phải làm sao đây? Đồ của mình vẫn còn ở nhà cậu, mình không có đồ để thay.
2: Thì vừa hay, để anh Tú Niên nuôi cậu luôn đi. Mất tín hiệu rồi, mình không nói với cậu nữa
0: nè,
2: nha. Tạm biệt.
0: Alo, alo. Tắt rồi.
1: Anh nuôi em. Ngày mai dẫn em đi mua quần áo.
0: Được thôi.
1: Mau ăn đi.
0: Anh Tố Niên.

0: Sao anh không sấy nữa?
1: À, anh nói xem, Tố Niên này, sao Tố Niên này cũng không nói năng gì hết, đến giờ cũng không thấy nó gọi lại cho em.
2: Lâu ngày gặp lại, người cảnh đều đẹp, ai rảnh gọi lại cho em chưa?
1: Tụi nó không gọi lại cho em, vậy nghe điện thoại của em cũng được mà, cũng không nghe. Giờ muốn làm gì hả? Tụi nó muốn làm gì hả?
2: Tụi nó muốn làm gì em không biết sao? Giống như em chưa từng trải qua vậy.
1: Được, em không đợi điện thoại nữa. Được, cũng không lao nữa.
2: Không đánh trúng.
1: Lần này
2: trời ơi, đánh trúng thận của anh rồi.

0: Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết.
1: Anh Tố Niên, ăn sáng thôi. Ăn sáng thôi. Anh sao vậy? Anh tưởng em đi hả? Đây.
2: Cảm ơn cô. Cô còn thích cái nào nữa không?
1: Ờ, không cần, không cần nữa.
2: Vậy tôi gói những cái này cho cô nha.
1: Gói lại.
2: Ờ, vừa nãy anh ấy đã thanh toán hết rồi.
1: Em đâu có nói là muốn mua, sao anh trả tiền hết rồi?
0: Em mặc đẹp mà, vậy thì mua hết thôi.
1: Anh thấy em mặc đẹp, thì anh mua hết sao?
0: Ờ.
1: Được rồi, vậy anh đừng hối hận nha. Đi.

0: nè nè nè nè, đừng quẹt nữa.
1: Sao vậy? Anh không hề hối hận.
0: Em hối hận rồi, em hối hận rồi được chưa? Bộ anh muốn quét sạch hết khu mua sắm này hả?
1: Anh thấy ở đây hình như...

0: lại còn thiếu một cái túi.
1: Nè,
0: à,
1: em
0: tìm ở
1: ở
0: đâu
1: nước
0: đi?
1: ngoài nhiều năm như vậy, đã tiết kiệm tiền quen rồi. Anh đột ngột như vậy, em có chút không thích ứng kịp.
0: Chính vì nhiều năm như vậy anh không mua gì cho em nên mới muốn bù đắp cho em.
1: Vậy anh đổi cách khác bù đắp cho em đi.
0: Vậy em muốn cách gì?
1: Giúp em trả lại những món đồ này đi. Anh còn đứng đó làm gì nữa? Anh còn muốn sống nữa không? Đi đi đi đi, mau lên. Ái Tân Giác La Thiệu Tuyết lại trở về rồi. À,
0: lần này không cầu nguyện nữa sao?
1: Không cầu nữa, ước nguyện đã được thành hiện thực rồi. Anh Tố Niên, anh ước gì đó đi. Anh ước điều gì?
0: Nếu nói ra sẽ không còn Linh nữa.
1: Anh nói đi, nếu không Linh em sẽ đền cho anh.
0: Anh hy vọng sẽ mãi mãi như vậy, nắm lấy tài quyền.
1: Chỉ vậy thôi sao?
0: Ừ.
1: Trẫm phê chuẩn.
0: Lấy gì?
1: Muốn nắm thì anh cứ nắm lấy luôn đi.
0: Em không đi nữa sao?
1: Anh Tố Niên, sao anh khờ quá vậy? Lúc em quay về đây em đã quyết định không đi nữa. Từ giờ về sau em sẽ luôn ở bên cạnh anh, không đi đâu nữa hết. Cho dù anh có đuổi em cũng không đi đâu.

0: Con yên tâm đi, mẹ không chịu nổi đâu.
1: Mẹ à, mẹ nói cái gì vậy? Đừng nói bưng trà, cho dù là rửa chân con cũng cam tâm tình nguyện mà.
0: Bao lâu rồi? Từ khi mẹ biết hai đứa thì chuyện này đã hơn một tuần rồi đúng không?
1: 5 ngày.
0: 5 ngày rồi mà con chỉ gọi cho ba mẹ một cuộc điện thoại, sống chết cũng không trở về. Con sao hả? Trong lòng con có bà mẹ già này hay không?
1: Mẹ à, con cũng phải chuẩn bị tâm lý nói chuyện với mẹ trước chứ.
0: Nghe đi, con sắp xếp đến chỗ nào rồi? Con chưa đính hôn với người ta đã đến nhà người ta ở rồi, phải không? Mẹ cũng không dám nói con nữa.
1: Con dọn về, con dọn về ngay hôm nay.
2: Ờ cô à, con cảm thấy...
0: Con cảm thấy
1: mỗi tuần đều phải về nhà ăn cơm 6 lần trở lên. Nếu không đạt tiêu chuẩn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mẹ em cũng thật là quá đáng mà. Em đã khôn lớn vậy rồi, còn quản em như người chưa trưởng thành nữa.
2: Tại vì trước đó em không về nhà, bây giờ cô đang cưỡng chế tăng thêm thời gian ở chung.
1: Em không về nhà, trách ai hả?
2: Nghe lời cô ấy trước, đợi kết hôn rồi, muốn làm gì thì làm.
1: Lại ở đây gạt em, cả ngày ép hôn.
2: Em đã ngủ với người ta rồi, còn không muốn chịu trách nhiệm sao?
1: Trịnh Tố Niên, anh đừng có diễn Tần Hương Liên với em mỗi ngày. Anh mau đi dọn đồ đạc cho em đi, mẹ em bắt em dọn về tối nay đó.
2: Không phải là em sắp đi tập huấn ở Tô Châu sao? Em nói với cô đi, đợi qua đợt này rồi vậy.
1: Em còn chưa nói với mẹ em.
2: Chuyện lớn như vậy mà còn chưa nói sao?

0: Tiểu Tuyết.
1: Cô Khang à? Cô Khang, lâu rồi không gặp.
2: Đúng là lâu rồi không gặp con. Từ sau khi con đi nước ngoài, chúng ta chưa từng gặp nhau nữa. Con càng lớn càng xinh đó. Mau ngồi xuống đi.
1: Dạ. Ủa, cô Khang à, làm sao cô biết con tới Tô Châu vậy?
2: Cũng nhờ mẹ con đó. Mẹ con đã nói với cô là con tới Tô Châu để đi công tác. Bà ấy không yên tâm, cố tình kêu cô tới xem con.
1: À, cô Khang à, cô làm việc ở đây có thuận lợi không? Diện phục chế cũng tốt lắm mà.
2: Ở bên ngoài nhiều năm như vậy rồi, cũng phải về nhà thôi con. Ba mẹ con sao rồi, vẫn khỏe chứ?
1: Dạ, họ rất tốt. Chỉ là toàn hối con kết hôn thôi.
2: Còn đó, cũng nên kết hôn rồi. Nhưng mà cô Khang cũng không thể hối con. Bản thân cô cũng không còn nhỏ nữa, sắp 40 tuổi rồi mà kết hôn đó.
1: Là ai vậy? Người như thế nào?
2: Con người này rất tốt. Là một người bạn giới thiệu cho cô. Chú ấy là giáo viên lịch sử. Sau khi ở bên chú ấy, cô cảm thấy chú ấy rất là tốt. Và cũng rất tốt với cô. Sau đó cô đã quyết định kết hôn.
1: Có thể lấy được cô Khang của chúng ta, nhất định là một người cực kỳ lợi hại.
2: Cái gì mà lợi hại với không lợi hại, đừng chỉ nói về cô thôi. Còn con tìm thấy người bầu bạn với con chưa? Có phải là Tố Niên không nè?
1: Làm sao mà cô biết vậy?
2: Chỉ có những người trong cuộc mới mơ hồ. Cô Khang sớm đã nhìn ra rồi. Con không biết, ánh mắt mà lúc Tố Niên nhìn con chỉ toàn là thích thôi. Hơn nữa, còn có phát hiện Tố Niên rất giống ba của nó không?
1: Ừ, là kiểu yên tĩnh, sống nội tâm, không thích nói chuyện.
2: Nhưng mà họ đều có một điểm chung, đó là rất cố chấp. Ở bên những người như vậy á, sẽ rất là hạnh phúc. Trong mắt của họ không có tạp chất khác. Một đời một chuyện, một đời một con người. Nhận định rồi, tuyệt đối sẽ không quay đầu đâu. Cho nên hai đứa bên nhau nhất định sẽ rất là hạnh phúc.
3: Sau này em đi đâu anh sẽ theo đón. Anh không cho em rời xa anh nữa.
1: Rồi cũng có lúc anh chán em.
3: Vậy chúng ta cứ thử xem.
1: Anh Tố Niên. Em
4: không thể nào, mình vừa nghe thấy giọng của hai người họ mà.

Tiểu Tuyết, cuộc sống của anh vô cùng đơn điệu, nhưng mà từ khi có em, anh như có tất cả màu sắc. Anh vốn dĩ là một người không thích cười lắm, nhưng mà từ khi em ra đời,

đã luôn chọc cho anh cười. Khi mà anh vẽ những bức tranh này, anh mới phát hiện mỗi một giây phút mà anh cười đều có em. Anh hy vọng mỗi một khoảnh khắc còn lại trong đời này cũng đều có em. Tiểu Tuyết, làm vợ của anh nha.

0: Mẹ. Ủa, cô chú, mọi người đều ở đây sao?
1: À, phải, cô chú đang nói chuyện chơi thôi. Ôi trời ơi, nhìn hai đứa thân mật kìa, chừng nào kết hôn đây hả? Hả? Cô chú đều mong ngóng tin tốt của hai đứa đó.
2: Đúng đó.
0: Mẹ, mẹ con sao vậy?
3: Ba không chọc mẹ con nghe, là bởi vì chỗ chúng ta sắp giải tỏa rồi. Mẹ con cảm thấy ở nhiều năm vậy rồi không nỡ đi. Không sao.
2: Đúng vậy.
1: Đúng đó.
2: Anh nói coi, mấy nhà chúng ta ở đây hết nửa đời rồi, nói giải tỏa cái là giải tỏa. Trong lòng của tôi không biết diễn tả ra sao nữa.
4: Đau lòng hết sức.
1: Tóm lại sau này tôi tan ca rồi, tôi cũng không thể giống như bây giờ, muốn gặp mặt mọi người là gặp được, muốn tụ tập là tụ tập.

0: Chị Lý à, chị đừng có làm giúp tôi nữa. Nhà chị còn chưa dọn kìa.
1: Không vội, không vội, tôi giúp cô chuyển xong trước đã.
0: Chị nói hai chị em mình ở cùng một ngõ cả nửa đời rồi, sắp chết còn phải rời xa nhau.
1: Cô nói đúng rồi đó. À nè, sau này cô phải thường tới thăm tôi nghe chưa.
0: Yên tâm đi, tôi rảnh rỗi chắc chắn sẽ đi tìm chị. Không gặp được chị tôi nhớ chết mất.
2: Chào cô Lý.
0: Tiểu Tuyết, cô về rồi à?
2: Chuyển sớm vậy sao?
0: Trong nhà nhiều đồ đạc, con cái đi làm không có thời gian nên cô dọn trước.
1: À, nhà con chưa dọn nữa sao?
2: Nhà con còn chưa bắt đầu dọn nữa.
0: Vẫn chưa dọn gì à?
1: Trời ơi, vậy phải tranh thủ đi nghe chưa?
2: Dạ. Vậy các cô thu dọn trước, con về nhà đi. Tạm biệt cô Lý.
0: Gặp lại con sau ha.
2: Ba.
3: Tiểu Tuyết à?
2: Hả? Mẹ con sao vậy ba?
3: Mẹ con cảm thấy có chút liếng tuyết nơi này.
2: Lúc con mới đi về, con thấy các nhà kế bên đều đang dọn đi, nhà mình chừng nào mới dọn?
3: Mẹ con nói chúng ta ở tới ngày cuối cùng.
2: Mẹ con không phải muốn trở thành hộ chống đối chứ?
3: Không đâu, mẹ con chỉ muốn ở tới cái ngày cuối cùng, muốn tạm biệt con ngõ này thôi.
2: Bà nói mẹ con đừng như vậy nữa.
3: Bà ấy đứng lâu lắm rồi,

Tiểu Tuyết à, mình đã từng thích cậu. Mình thích cậu không ít hơn anh Tố Niên một chút nào đâu. Ban đầu nếu không phải là mình buông tay, bây giờ chưa biết là cậu sẽ gả cho ai. Nhưng mình muốn hỏi cậu một điều. Cậu đã có bao giờ thích mình? Dù chỉ là một chút hay không?

Tiền có thể đổi lấy mọi thứ, nhưng cũng có thể hủy hoại tất cả. Một đường dây tội phạm ngầm, những phi vụ rửa tiền hàng nghìn tỷ. Và cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát với thế lực đứng sau màn. Mỗi người đều mang một bí mật, mỗi quyết định đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền? Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.

0: bản chất của chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức. Và từ kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu nhân không có chút gì là tin tưởng ngài.
1: Như tình yêu bền vững thật sự có thể tạo ra kỳ tích như những gì sư thầy đã nói, thì ta sẽ cho cổ thấy.

0: Mùa mưa bão đang bước vào giai đoạn cao điểm, cũng là thời điểm hoạt động giao thông đường thủy phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn. Mưa lớn, nước dâng cao, dòng chảy xiết, lũ quét, dông lốc bất ngờ khiến một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
1: Thực tế cho thấy, mỗi mùa mưa bão đều ghi nhận nhiều vụ lật thuyền, chìm phương tiện, va chạm trên sông suối và vùng
2: cửa. Tháng 6, tại khu vực cầu sông Lô, xã Đoan Hùng, do mực nước sông Lô dâng cao, dòng chảy mạnh đã làm đứt dây neo, khiến hai con tàu chở hàng trôi về khu vực cầu sông Lô rồi bị chìm dần. Thời điểm va chạm có 5 người trên 2 tàu, tất cả đã kịp nhảy xuống sông và bơi vào bờ an toàn nên không có thiệt hại về người. Mới đây nhất tại Quảng Ninh, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7, tàu HP 4914 đang vận chuyển cát từ đảo Minh Châu về khu vực Vũ Yên, thành phố Hải Phòng đã va phải đá ngầm gần khu vực Bản Sen trên vùng biển thuộc đặc khu Vân Đồn. Cú va chạm làm mạn phải mũi tàu bị thủng lớn, nước tràn vào khoang rất nhanh. Chỉ khoảng 10 phút sau, con tàu đã chìm một nửa rồi lật úp. Trên tàu có 5 thuyền viên nhưng chỉ có 3 người sống sót. Những vụ tai nạn vừa xảy ra đã phần nào cho thấy những diễn biến phức tạp, khó lường của giao thông đường thủy trong mùa mưa bão. Chủ động trước những diễn biến này, từ đầu mùa mưa bão năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông tích cực triển khai nhiều giải pháp, từ đổi mới công tác tuyên truyền đến siết chặt các điều kiện an toàn của phương tiện, đặc biệt là các phương tiện chở khách.
3: Trước khi xuất bến thì các phương tiện của bên tôi sẽ phải làm các thủ tục ở khu vực bến cảng, và thứ nhất là vấn đề danh sách phải chuẩn và thông tin hành khách. Khi khách xuống phương tiện thì chúng tôi sẽ yêu cầu khách mặc áo phao để đảm bảo suốt hành trình di chuyển.
2: Tại một bến khách ngang sông thuộc địa bàn Hà Nội, hệ thống camera giám sát được triển khai lắp đặt. Khi có giám sát bằng hình ảnh, không chỉ người dân, các chủ bến, chủ phà giờ đây cũng phải thay đổi và có trách nhiệm hơn trong việc tuân thủ quy định mặc áo phao hoặc cầm dụng cụ nổi trên phương tiện thủy. Nếu không thực hiện, theo quy định, khách đi phà có thể bị phạt tiền và chủ phương tiện trang bị thiếu áo phao hoặc không nhắc nhở người dân sử dụng cũng sẽ bị xử phạt hành chính.
4: Sau khi đã được lắp camera giám sát hai bên bờ sông và trên tàu và đã được tuyên truyền nhắc nhở nhiều thì các bến khách, bến đò và bến dân sinh ngang sông hầu như là chấp hành nghiêm túc, người dân tự giác mặc áo phao.
2: Công tác tuyên truyền với các chủ phương tiện, thuyền viên cũng được đổi mới bởi ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Nhiều năm làm thuyền trưởng tàu du lịch, ông Vũ Tùng là người hiểu rõ nhất sự cần thiết của việc hướng dẫn hành khách chấp hành quy định khi đi trên các tuyến đường thủy để đảm bảo an toàn. Chính vì vậy, khi xem những đoạn clip tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy được Cảnh sát Giao thông Hà Nội xây dựng qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ông thấy rằng điều này mang lại tiện ích lớn.
5: Từ trước đến nay thì chưa có cái hình thức công nghệ AI này thì thường chúng tôi lại phải tuyên truyền bằng cách là phải có người trước khi khách lên tàu phải có người hướng dẫn mặc áo phao rồi các cái thủ tục khác rườm rà mất thời gian của anh em. Nhiều lúc cũng không tập trung được vào công việc, mất thời gian việc ý. Nhưng bây giờ vừa qua tôi có xem qua cái hình ảnh mà công nghệ AI do phòng cảnh sát đội cảnh sát giao thông số 2 phòng cảnh sát giao thông Hà Nội phổ biến thì tôi có xem qua cái gì thì tôi thấy bây giờ thời buổi bây giờ là sử dụng công nghệ này rất là hay, tiện ích.
6: Thời gian gần đây thì chúng tôi cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đưa các cái video clip AI vào trong quá trình tuyên truyền, xây dựng các cái hình ảnh video clip sinh động, thế và dễ hiểu.

0: hiểu, dễ nhớ thế và tăng cái vai trò của các lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền để đảm bảo tuyệt đối an toàn. Thông qua công tác nắm tình hình thì thấy rằng nhân dân rất là ghi nhận virus đó và rất thấy gần gũi với cuộc sống họ và họ cam kết thực hiện và chấp hành tốt các quy định luật giao thông đường thủy khi tham gia các hành trình trên tuyến giao thông thủy nội địa.
1: Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần sự đồng hành của chính quyền địa phương, chủ phương tiện và mỗi người dân. Chủ động phòng ngừa, tuân thủ quy định và tuyệt đối không chủ quan trước thiên tai chính là giải pháp hiệu quả nhất để đường thủy luôn là tuyến giao thông an toàn, phục vụ phát triển kinh tế và đời sống nhân dân.
2: Và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm.
3: Điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc. Hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh.

0: Reed. Anh Reed.
1: Cái gì?
0: Anh biết nó có ý nghĩa gì sao?
1: Chính là thời gian. Hả? Quỹ đạo lâu này chuyển động liên tục và không bao giờ đứng yên một chỗ, kể cả là ngày hay là đêm. Nhưng mà trong một ngày sẽ có những khoảng thời gian không phải ngày cũng không phải đêm, chính là ngay lúc này đây. Nhưng chúng ta phải nhanh lên, vì khoảnh khắc chạng vạng chỉ có khoảng 5 phút nữa thôi.
0: Ừ. Vậy thì mau đi
1: thôi. Cô giữ tôi lại hỏi đó, chúng ta đang gấp mà.
0: Nhanh lên,
2: chạy lẹ đi, lẹ đi.
3: Nó sắp đóng lại rồi kìa. Chạy nhanh hơn nữa đi mọi người.
0: Chạy lên mọi người.
3: Chạy lên,
0: chạy lên.
3: Chạy lên, chạy lên. Chạy lên,
0: chạy lên. Chạy lên,
3: chạy lên. Chạy lên, chạy lên. Chạy lên, chạy lên.
0: Đóng lại tôi nha chưa. Bác sĩ ơi, tôi không chạy nổi nữa, mệt không thở được.
4: Cô đừng nói nữa, lo chạy đi. Cô càng nhiều chạy vừa nói thì sẽ càng khó thở hơn đó. Dùng chân đủ rồi, đừng có dùng miệng nữa, đi.
0: Nè, bác sĩ, miệng của anh cũng im luôn là được rồi đó.
1: Mọi người nhanh lên, quân hàng sắp bắt lại rồi. Mệt quá,
0: nhanh lên,
1: chạy nhanh lên, mệt quá.
5: Đừng chết mà, chậm một bước mất rồi.
0: Chúng ta phải làm sao đây? Chết rồi.
6: Không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể đợi thôi.
0: Bim ơi là Bim.
6: Theo lời của nhà tiên tri, cửa hang này chỉ mở duy nhất vào lúc chạng vạng.
4: Chẳng lẽ cứ để Bim và Cream.
5: Bim, cậu sao rồi? Cái thằng điên nó có đụng gì vô người cậu không?
1: Ê, lúc này rồi mà còn kiếm chuyện nữa hả? Tôi mà ra ngoài được tôi bẻ cổ anh bây giờ.
5: Tức muốn chết mà.
7: Mọi người sao rồi?
0: Bim à, tụi mày đang toàn nha. Ôi,
5: nếu mà cô La La không khéo áo mình thì mình đã kịp tới giúp cậu rồi Bim.
2: Người ta đâu cố ý làm vậy, đừng có kiếm chuyện với nhau chứ.
4: Bim à, em đợi một ngày trong đó được không? Ngày mai vào chạng vạng mọi người sẽ vào trong hang, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm thi tịch đây.
7: Em sợ nếu chờ thì sẽ không kịp để trở về cứu ba em, vậy nên em sẽ một mình vào trong lấy thiên thạch đen.
5: Bim, không được đâu, nguy hiểm lắm. Trong hang động này có gì nguy hiểm chúng ta còn không biết mà.
6: Hassan, Bim nói đúng rồi đó. Để con bé đi lấy được thiên thạch đen rồi ra khỏi hang, đó là cách nhanh nhất.
5: Ba,
6: Bim thông thạo về thiên thạch đen nhất, còn Chris nắm rõ về rừng Himapan này. Hả? Hai người chắc chắn sẽ lấy được thiên thạch đen thôi. Nếu chờ chúng tôi vào mới đi cũng sẽ tốn thời gian vô ích.
1: Cô tin tưởng tôi chứ? Tôi chắc chắn sẽ đưa cô vào trong lấy được thiên thạch đen. Yes.

0: Chris, có ánh sáng gì kìa?
1: Hay đó chính là
0: thiên thạch đen.
1: Đi thôi, mau lên. Ở đó đi, từ từ thôi. Đi bên này nè. Thanh kiếm. Sao tự nhiên có thanh kiếm ở đây?
0: Đừng anh Rick, đừng đụng vào nó.
1: Tại sao?
0: Có thể có điều gì đó ẩn chứa bên trong thanh kiếm này.
1: Cô đứng phía sau lưng tôi đi. Đó là gì vậy?

0: Đám người này chắc là đến lấy thiên thạch đen.
1: Áo quần cùng kiểu giống nhau, giống như là họ đi cùng nhau. Rồi hình như tự đấu đá lẫn nhau luôn.
0: Hay là bọn người này chém giết lẫn nhau bởi vì muốn giành thiên thạch đen, nhưng cuối cùng thì đã có người lấy nó đi rồi.
1: Cũng có thể là như cô nói, nhưng có vẻ như họ đánh nhau trước khi họ đi vào sâu bên trong này thì phải.
0: Anh nói cũng đúng lắm, nhưng mà nếu đúng như vậy thì họ giết nhau để làm gì?
1: Không chỉ có chém giết nhau đâu, mà tên này còn tự sát nữa kìa. Đúng là kỳ lạ thôi.
0: Chắc chắn có gì đó ẩn chứa trong cái hang này.
2: Nhưng nếu nó là có thật, thì thiên thạch đen đó sẽ là một kho báu khổng lồ để chúng ta có thể sống sung sướng đến hết đời.
3: Wow. Ê, chờ chút. Bộ ba không sợ Creed cướp mất thiên thạch đen sao?
0: Thấy tiếng gì đó nhưng không rõ lắm.
1: Cô bị chóng mặt rồi hả? Tôi có nghe thấy tiếng gì đâu.
0: Nhưng tôi có nghe thấy thật.
1: Có bóng 3D luôn kìa.
0: Cô thật sự tin tưởng người như tên Creed này đó hả Pim? Cô nói điên khùng gì vậy? Dĩ nhiên là tôi tin anh ấy rồi. Ai lấy làm chồng thì xui hết kiếp. Pim, cô thử suy nghĩ lại xem. Nếu như lấy được thiên thạch đen, Chris sẽ mang nó đi bán. Hắn ta là thợ săn kho báu đó. Hắn sẽ để báu vật này tuột khỏi tay hắn được sao? Điều gì làm anh đổi ý vậy?
1: Nếu như cô thực sự không tin tưởng tôi, đúng như lời cái bóng này nói, cô cứ vào trong lấy thiên thạch đen một mình đi. Thằng ngu, ngươi định dứt bỏ số tài sản có thể khiến ngươi giàu có cả đời chỉ vì một người phụ nữ hay sao hả?
0: Pim, mau cầm đèn pin rồi vào trong lấy thiên thạch đen đi. Sao anh còn đứng đó nhìn tôi? Cô nhìn ánh mắt của hắn đi. Hắn không hề yêu cô đâu. Hắn không hề tin tưởng cô. Tên này rồi cũng giống như những người đàn ông khác trong đời của cô thôi.
1: Đừng tin lời phụ nữ chứ Chris. Lấy được thiên thạch đen rồi là ngươi sẽ giàu có cả đời đó. Hiểu chưa? Giàu có rồi muốn bao nhiêu phụ nữ mà không được hả? Đừng để một người phụ nữ làm cản trở tương lai giàu sang sung sướng của ngươi chứ. Giết nó đi.
2: Vạn vật ở trên thế gian này không chỉ có trắng và đen. Trong tốt có xấu, trong xấu có tốt. Trong ma luôn ẩn chứa thần, trong thần luôn ẩn chứa ma.
1: Có phải chính bởi vì những lời khiêu khích này mới có xương người chết ở đây không? Chúng cố ý khiêu khích cho chúng ta bất hòa rồi tự chém giết lẫn nhau.
0: Anh Creed, tôi hoàn toàn tin tưởng anh.

0: Dạ tôi tin anh sẽ không làm hại tôi.
1: Dạ tôi cũng chắc chắn rằng tôi thật lòng yêu cô.
0: Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chỗ này.

0: sinh ra đã là giận xui.
1: Mệt vậy trời, còn ráng đi theo nữa kìa. Không cần phải nghe chúng nói đâu, chúng ta đi tiếp đi. Đồ xui xẻo.
0: Cô sinh ra đã là giận xui. Vừa chào đời không lâu sau thì ba mẹ ruột cũng chết, còn trở thành gánh nặng cho ba nuôi mình nữa.

0: trị bệnh cho ba nuôi mà cô cũng làm không xong. Rồi bây giờ lại trở thành gánh nặng cho Street nữa. Nếu cô không tới khu rừng này thì lính đánh thuê kia cũng không chết oan ức. Cô là kẻ ích kỷ, là kẻ giết người, kẻ ngu ngốc và tưởng mình thông minh. Tất cả những người biết cô đều phải chết, đều lần lượt gặp thất bại. Tất cả là vì cô mà ra.
1: Tôi sai rồi.
0: Cô nghĩ cuộc đời cô thật hoàn hảo với toàn người yêu thương cô sao? Cô chỉ là một đứa nhỏ ven đường. Bạn bè đến với cô chỉ vì tiền của ngài Songwood thôi. Cô thử nghĩ lại xem, nếu ngài Songwood không nhận nuôi cô thì bây giờ cô vẫn là rác rưởi, chờ người ta tới dẫm đạp mình.
1: Tôi không phải là người như vậy.
0: Phải biến mất khỏi thế giới này mới đúng. Lúc đó người khác không phải khổ sở vì cô nữa.
2: Cô là đồ vua, cha mẹ cô chết là ta phải nhận nuôi cô. Cô không xứng đáng được sinh ra trên đời.
1: Con không phải người như vậy ba. Không phải.
3: Bim, bình tĩnh đi.
0: Cô không hề muốn giúp ba nuôi. Cô chỉ muốn giúp bản thân cô thôi. Vì nếu ba cô chết rồi thì cô sẽ không còn ai. Cô sợ không còn ai yêu thương cô nữa.
3: Cô ta thì mang dẫn xuôi từ nhỏ, còn ngươi là một đứa mồ côi. Ba mẹ ngươi chết rồi.
4: Bim, Bim, nhìn tôi đi. Và lắng nghe cho thật kỹ vào. Chúng ta không thể lựa chọn sinh tử. Cô đâu muốn ba mẹ cô chết. Và ngay cả tôi cũng giống như cô. Nhưng cô vẫn sẵn sàng liều cả mạng sống của mình để tìm cách chữa trị cho ba cô đó thôi. Đừng quên sự cố gắng của bản thân mình chứ Bim.
3: Nếu người giỏi được bằng phần nửa ba của mình thì Bim sẽ không ra nông nổi như vậy rồi. Nè, người quá đáng lắm rồi đó. Ngay cả em trai mình cũng không bảo vệ được thì làm sao có khả năng bảo vệ được người mình yêu chứ hả? Nếu vậy em muốn đi đâu thì cứ đi đi. Anh cũng rất muốn xem thử em trai của mình đi được bao xa. Nếu như em còn chưa bước chân vào được khu rừng Himaban đó thì em đừng quay về đây để gặp anh. Người câm miệng lại đi. Cho dù tôi không giỏi bằng một nửa của ba tôi, nhưng tôi không dễ dàng chịu thua bất cứ thứ gì, nhất là mấy lời khinh thường của người khác.

0: cũng chỉ là một thằng cướp quèn mà thôi. Ngươi toàn lấy báu vật đem bán để trục lợi cho bản thân ngươi thôi, Chris à. Một kẻ giống như ngươi mà dám đem ra so sánh với ba của ngươi được sao? Em ngươi mất tích, ba ngươi chết cũng vì ngươi quá tệ hại mà ra. Vậy mà ngươi còn mặt mũi tự nhận mình là một thợ săn. Thực ra ngươi chỉ là một thằng lừa lọc không hơn không kém. Ngươi chỉ là một cái bóng thôi, ngươi không hề có thực. Ta tự hiểu rõ bản thân ta, ta không cần ngươi về đời. Ngươi hiểu rõ bản thân hay là giỏi lừa bản thân hả? Câm miệng đi.
1: Đúng đó Chris, chúng ta hiểu rõ bản thân, không cần phải nghe những kẻ này nói bậy.
0: Các ngươi chỉ là cái bóng thôi, không hề có thật. Ta mới là người thật nè. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng không để ai ra lệnh cho cuộc đời của ta hết. Nghe rõ chưa?
1: Cảm ơn anh Chris.
0: Chúng ta nhất định cùng nhau vượt qua tất cả mọi chuyện, được chứ?
1: Ừ.
2: Sao giờ này rồi mà cô Bim và cậu Chris vẫn chưa trở ra ngoài vậy ta?
3: Là, đừng có nói to tiếng như vậy. Musaya đang còn mệt kìa.
4: Dạ, con không sao đâu. Con biết là Chris có thể bảo vệ được cho Bim mà.
3: Được rồi.
5: Cô cảm thấy không ổn thì không cần phải nói mình không sao đâu.
4: Anh nhìn ra được hả?
5: Mọi người ai cũng nhìn ra là cô không ổn chút nào cả.

0: đây là đâu?
1: Đây là công viên mà.
0: Hả?
1: Lúc nhỏ ba tôi từng đưa tôi đến đây.
0: Được rồi, mau đi thôi. Đây là chiếc xe mô tô của em tôi mà. Cô cần cẩn thận hơn. Cô không cần ép sát vào tôi vậy đâu. Tôi nổi hứng lên bây giờ.
1: Hả? Còn đùa nữa.
0: Gì chứ? Ai kêu gì rồi cô?
1: Đi thôi.
0: Thôi được rồi, chúng ta đi.
1: Nhanh lên.
0: Đi khỏi chỗ này đi, mau lên.
1: Nhìn kìa, những bức tượng ma con này thường chỉ nhìn thấy ở lối vào của các ngôi đền.
0: Đó là cái gì?
1: Đó là thiên thạch đen, không ngờ lại có thể tìm được ở đây.
0: Khoan, đừng vội chạy lại. Biết đâu đây là cái bẫy thì sao?
1: Chúng ta phải liều thôi. Tôi đã liều sống liều chết để tới được đây, chỉ để có thể tìm thấy thiên thạch đen này. Làm sao tôi có thể để giục mất được chứ?
0: Tôi biết chứ, tôi biết. Để tôi vào lấy cho cô.

0: bunu?
1: Mà còn ba đầu không dễ gì dừng được cơn nổi giận.
2: Nếu như đã trốn không được, chúng ta phải đấu với nó thôi.
1: Đấu làm sao được? Nó bự tổ trảng như vậy mà, còn phun lửa được nữa.
2: Vậy nên bây giờ chúng ta mới phải phối hợp với nhau tiêu diệt nó. Cô nghe đi, chút nữa tôi sẽ lừa nó chạy sang phía bên kia. Trong lúc đó, cô sẽ đi phía sau chờ cơ hội tốt nhất. Dùng con dao này đâm vào điểm yếu bên dưới cổ cho nó tiêu đời.
1: Chờ một chút, tôi mới là người lừa nó chạy sang phía bên kia chứ. Còn anh đó mới là người kiếm cách để xử lý nó.
2: Cô có chắc là cô đủ nhanh nhẹn không đây?
1: Lúc còn nhỏ, tôi là vận động viên 4 lần đạt huy chương vàng môn chạy tiếp sức đó. Chắc chắn tôi sẽ làm được. Thấy không, sẵn sàng rồi nè.
2: Nè, giao cô Viêm cho nhóc canh chừng nha.
1: Bây giờ tôi chạy qua bên đó, rồi kế hoạch tiếp theo là gì?
2: Kế hoạch đó chính là làm theo tình hình.
1: Đây gọi là kế hoạch hả?
2: Nè cô, kế hoạch này tuyệt vời rồi còn gì.
1: Tôi có thể tin ở anh được không vậy?
2: Nè, bây giờ chúng ta đang trong tình thế bắt buộc. Cô Bim à, tôi có chuyện muốn thổ lộ với cô.
1: Chuyện gì?
2: Anh yêu em. Anh rất yêu em. Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước giờ anh chưa từng yêu ai như vậy hết. Em thì sao? Em có yêu anh không?
1: Phải lúc để chúng ta nói mấy chuyện này đâu.
2: Không phải bây giờ thì bao giờ mới nói đây hả Bim? Bây giờ anh còn không biết rằng chúng ta có thể thoát khỏi con quái vật kỳ lạ kia không nữa kìa. Nhưng ít nhất bây giờ anh cũng có thể nghe được câu trả lời từ em. Được vậy anh có chết cũng yên lòng. Nhưng nếu như em không dám nói hoặc cảm thấy ngại, thì có thể nói tôi thích anh thay cho tôi yêu anh cũng được. Sao đâu, nếu như em không dám nói thì thôi vậy, anh hiểu mà.
1: Để tôi chạy ra lừa nó. Anh làm gì thì làm nhanh lên đi.

0: Cậu sao rồi? Không có động tĩnh gì hết trơn. Ôi, Bin với Chris ở trong đó đang làm gì vậy chứ?
1: Con bình tĩnh đi Patson. Ba không biết là hang này bên trong sâu đến mức nào, không biết họ đã đi tới cuối hang hay chưa, cũng không biết có gì đang chờ họ ở bên trong.
2: Chúng ta trở về rồi. Em nhìn thấy không?

0: tay nắm mắt nói gì với anh vậy?
1: Nó nói thiên thạch đen có tác dụng phụ, nó sẽ khiến cho cái ác chiếm lấy tâm trí của ta. Vì vậy chúng ta phải kiểm soát tâm trí để thật mạnh mẽ, đừng để thế lực đen tối này chiếm lấy tâm trí. Em phải cẩn thận đó Bill. Đi, thiên thạch đen này từ giờ là của em. Em phải giữ nó.
0: Trị cho ba tôi.
1: Em chắc chắn chứ? Được rồi, nếu vậy chúng ta mau chóng ra khỏi cái hang đi. Cẩn thận đó. Cẩn thận.
2: Đúng vậy, Simon đã đúng đó. Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng. Biết đâu cửa hàng lại mở sớm hơn thường lệ thì sao?

0: Nói đi nói lại thì anh có hơi ghen tị với em.
1: Anh ghen tị chuyện gì? Bố được ba tôi đúng như trong truyền thuyết.
0: Ít ra thì em vẫn còn có hy vọng. Nhiệm vụ đến Himaban của em coi như bây giờ cũng đã hoàn thành rồi. Còn anh thì vẫn chưa thể tìm thấy được em trai của mình.
1: Tôi tin số mệnh là do trời định.
2: Đưa cho tôi sẽ tự giữ nó. Tôi không tin tưởng anh đâu.
0: Bim để tôi là người cất giữ nó, để nó được an toàn khỏi con người và động vật tại Himaban.
2: Cái gì hả?
3: Thôi đi.
1: Đúng vậy đó chú. Là anh đã giúp con giết con quái vật trong hang. Vậy cho nên con để Chris giữ thiên thạch đen. Con tin làm vậy nó sẽ an toàn.
3: Bim à, chú cũng chỉ muốn chắc chắn là thiên thạch đen sẽ an toàn về tới chỗ ba của con. Cho nên chú muốn tự mình cất giữ nó.
0: Tôi không tin tưởng ông. Tại sao phải đưa cho ông giữ chứ?
4: Nếu như muốn cứu cô ấy thì các ngươi phải tự đến tìm ngài.
0: Sao chúng tôi biết được là ngài đó của mấy cô sẽ cứu được cô ấy chứ?
5: Ngươi đánh liều đi với ta, để cho ngài ấy giúp đỡ các ngươi, hay muốn để cho cô gái này gọi loài ăn thịt đến thì tùy.
6: Đưa thiên thạch đen trong tay ngươi cho ta.

0: Pim à, nhìn lên đi Chris, Pim yếu lắm rồi.
1: Tôi cần ngài đưa tôi tới chỗ địa ngục đó, ngài làm được không?
2: Nếu người muốn cứu cô ta, linh hồn người sẽ phải xuất khỏi thể xác. Nhưng nếu linh hồn người không thể trở về thể xác, thì thể xác của người sẽ dần dần chết đi, mắt người sẽ mờ dần, mũi người sẽ không cảm nhận được mùi, tai người không còn nghe thấy, và cuối cùng tay chân người không còn cử động được nữa, cơ thể người sẽ không còn cảm giác gì.

Thì ra đâu rồi? Sao nãy không ở chỗ các người chứ?

0: Một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy.
1: Rốt cuộc mày là ai?
2: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
3: Đây là sự tức giận cho gian khổ và ấm ức nằm vùng của mình trong 3 năm qua.
2: Thôi nè, tôi về đội rồi.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem phim truyện Nằm vùng trở về, phát sóng 21:10 từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 trên ANTV.
4: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
5: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
4: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.
6: Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê.

Với lớp vỏ bọc hoàn hảo, mạng lưới khó lần. Các đối tượng lợi dụng triệt để không gian mạng, sử dụng những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng cáo, giao bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Vì lợi nhuận, bất chấp tính mạng và sức khỏe người dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc điều tra, phá vỡ vỏ bọc và bắt giữ các đối tượng liên quan. Đón xem chương trình Hồ

0: sơ vụ án, phát sóng vào lúc
1: vì bình yên cuộc sống.
2: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
1: Nhân văn,
2: tin cậy,
1: kịp thời,
2: hấp dẫn.
1: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
1: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
2: Phóng sự, 20 giờ 45 phút thứ tư.
1: Nhịp sống số, 20 giờ 45 phút thứ năm.
2: Nghị quyết 12, 20 giờ 45 phút thứ sáu.
1: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ 7.
2: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
1: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 2.
2: Góc nhìn sự thật, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 4 hàng tuần trên INTV.
1: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
2: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống. Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
2: INTV, vì bình yên cuộc sống.
3: Bảo vệ. Tuy nhiên, khi quyền này bị lợi dụng để đăng tải phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, thì không chỉ vượt qua ranh giới của đạo đức mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đây tiếp tục là lời cảnh báo đối với những hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin trái pháp luật, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, Phòng An ninh Nội địa phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1989, trú tại thôn Đông Xá, xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh, thường xuyên lợi dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều video, bài viết và hình ảnh có nội dung xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp thuộc tỉnh Bắc Ninh, lực lượng công an nhân dân cùng một số tổ chức cá nhân khác. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Quỳnh, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ nhiều tài liệu tang vật liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của đối tượng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
4: Theo đó, đối tượng Lê Thị Thủy thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các hình thức liên lạc khác để đăng tải, phát tán nội dung sai sự thật, xâm phạm lợi ích của cơ quan nhà nước,

0: gây hoang mang trong nhân dân, kích động, xúi dục, lôi kéo tụ tập đông người, cản trở hoạt động của cơ quan tổ chức, gây mất ổn định về an ninh trật tự. Tại cơ quan điều tra, sau khi được lực lượng công an phân tích, giải thích cặn kẽ về các quy định của pháp luật, đối tượng Lê Thị Thủy đã nhận thức sâu sắc về hành vi sai trái của bản thân. Thủy thừa nhận việc làm của mình là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bày tỏ sự ân hận và thành khẩn gửi lời xin lỗi đến cơ quan chức năng cùng cộng đồng. Thái độ hợp tác thành khẩn khai báo này sẽ là cơ sở để cơ quan tố tụng xem xét, áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật trong quá trình xử lý vụ án.
1: Tôi rất lắng năn hối cải, mong là được sự khoan hồng của pháp luật của Đảng và Nhà nước. Và tôi xin hứa từ nãy trở đi sẽ rất không tái phạm.
0: Phải vướng vào vòng lao lý.
2: Một thông tin đáng chú ý khác, Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thành công đường dây chuyên cụ karaoke được xếp vào nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện nghiêm ngặt phải tuân thủ các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã ra quân quyết liệt, đình chỉ hoạt động cơ sở không đủ điều kiện. Thế nhưng, để duy trì và chuyển biến nhận thức về việc chủ động chấp hành các quy định, tuân thủ thành thói quen, thay vì đối phó.
3: Đó là liên quan đến trang bị và bảo dưỡng hệ thống phòng cháy cháy. Cái lỗi này thì như lúc đấy chúng ta đi kiểm tra đấy, thì cái hệ thống của cơ sở thì cơ bản là hoạt động tốt. Tuy nhiên là vẫn còn một số nội dung đấy, như là cái hạng nước đấy cần phải được bảo dưỡng định kỳ. Đấy, cái hệ thống phòng cháy cũng như vậy là phải được bảo dưỡng định kỳ ít nhất là 1 năm 1 lần để đảm bảo cái hoạt động của hệ thống.
4: Cơ quan chức năng vừa kiểm tra chỉ ra những lỗi vi phạm thì bên cơ sở sẽ rút kinh nghiệm và khắc phục sớm nhất. Vừa qua có những vụ cháy như thế thì cơ sở chúng tôi thì có những rút ra những kinh nghiệm là thường xuyên bảo dưỡng và trau dồi những kỹ năng cho nhân viên, đặc biệt là về phòng cháy chữa cháy.
0: Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng cũng đã tập trung rà soát toàn diện điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ sở như hệ thống báo cháy tự động, bình chữa cháy.
3: Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất và liên ngành đối với các cơ sở kinh doanh loại hình này. Trong quá trình kiểm tra thì là bên cạnh cái việc xử lý phạm chính đối với những cái lỗi mà còn tồn tại thì đơn vị thường xuyên là nhắc nhở, tuyên truyền để cho cơ sở khắc phục những cái nội dung một cách nhanh nhất để đưa cái công trình vào hoạt động làm sao mà đảm bảo an toàn.
0: Chủ động rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý từ sớm các nguy cơ mất an toàn từ cơ quan chức năng. Cùng với việc tuân thủ nghiêm túc, thực chất các quy định về phòng cháy chữa cháy của cơ sở kinh doanh, điều này không chỉ đáp ứng các thủ tục về mặt pháp lý mà còn là để định hình một môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn. Có như vậy, những hiểm họa cháy nổ tiềm ẩn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke mới thực sự được đẩy lùi.
2: Tối ngày 13 tháng 7, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã kịp thời phát hiện, đưa một cháu bé đi lạc về với gia đình an toàn. Trước đó vào khoảng 20 giờ tối ngày 13 tháng 7 tại km 126+200 trên tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện một cháu bé đang đi bộ một mình trên làn dừng xe khẩn cấp. Nhận thấy lưu lượng phương tiện di chuyển tốc độ cao cực kỳ nguy hiểm, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận.
5: 1997, hộ khẩu thường trú tại thôn Bùi Xá, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng đối tượng cao 1m70 và có nốt ruồi cách 1,5cm sau đuôi mép trái. Và đối tượng Đinh Văn Kiên, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại thôn Kế Tân, xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang, có sẹo chấm cách 3cm trên sau đuôi lông mày phải. Theo Điều 255 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, phạt quản chế cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên.

0: 2025. Làn sóng sáp nhập được thực hiện mạnh mẽ xuyên suốt từ thành phố tới cơ sở, từ 263 đơn vị hành chính cấp xã trước
1: xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố.
0: 9 giờ sáng tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ. Khác với cảnh xếp hàng chờ đợi trước đây, lượng người đến làm thủ tục trực tiếp hôm nay không quá đông, nhưng trên hệ thống, số lượng hồ sơ trực tuyến mà các cán bộ tiếp nhận và đang xử lý lại vô cùng lớn. Một năm vận hành quy mô chính quyền địa phương hai cấp cũng là một năm các cửa ngõ hành chính của Cần Thơ đối mặt với áp lực chưa từng có. Nếu như 6 tháng cuối năm 2025, toàn hệ thống tiếp nhận khoảng 450.000 bộ hồ sơ, thì chỉ 6 tháng đầu năm 2026, con số này ở cả hai cấp.
2: Hỗ trợ về cái mặt là xử lý kỹ thuật, đó là về cái hệ thống thông tin, thì là trung tâm luôn phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ, cũng như là các cán bộ kỹ thuật đầu mối của các bộ ngành để mà hỗ trợ xử lý kịp thời cho các bạn trong quá trình xử lý hệ thống mà có vấn đề vướng mắc. Còn về mặt mà chuyên môn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo các sở ngành có những cái chương trình tập huấn hỗ trợ về chuyên môn, cũng như là có xây dựng các kênh kết nối từ các sở ngành cho đến các xã phường để hỗ trợ kịp thời khi mà các cán bộ cấp xã có vấn đề mà vướng mắc, đảm bảo công việc luôn.
1: Và cũng đến thời điểm hiện nay thì cơ bản các cái lĩnh vực thì những cái cơ sở dữ liệu thì đã đáp được yêu cầu.
0: Chị Nguyễn Thị Thùy Liên làm nghề kế toán dịch vụ. Hôm nay, chị đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ để làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên sang công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên. Sự thành thạo trên môi trường số của chị hiện nay khác hẳn với những bỡ ngỡ của một năm trước, thời điểm thành phố mới bắt đầu vận hành mô hình mới. Từ chỗ lạ lẫm, đến nay, chị đã có thể tự mình chủ động đăng ký và hoàn thành các thủ tục trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận tiện.
3: Mình có thể nộp ở nhà, mình có thể nộp vào các ngoài giờ hành chính vẫn nộp được. Rồi khi mà nhận cái bản mềm thì mình không có cần phải đi tới đây mà cái bản mềm thì lại không sợ bị mất nữa. Nó có thể mình lưu lại cái file là mình xài hoài luôn.
4: Cái mà tôi tâm đắc là cái chất lượng phục vụ của cán bộ trung tâm á, hướng dẫn cho người dân rất là nhiệt tình, công khai.
0: Phường Ô Môn, phường lớn thứ tư ở Cần Thơ với diện tích gần 55 km2, quy mô dân số hơn 79.238 người, sinh sống tại 43 khu vực, là địa bàn trọng điểm về áp lực hành chính của thành phố. Đối mặt với khối lượng nhiệm vụ tăng mạnh và địa bàn mở rộng, phường Ô Môn đã chủ động hóa giải áp lực bằng cách kiện toàn tổ chức. Trong số 63 biên chế được giao, địa phương đã bố trí 61 nhân sự có trình độ chuyên môn vững vàng, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu vận hành trong tình hình mới.
5: Sau một năm vận hành chính quyền hai cấp, thì bộ máy vận hành cũng cơ bản cũng ổn định. Các cán bộ cũng vững về tâm lý, vẫn yên tâm công tác, cũng như là phường cũng chỉ đạo để kế hoạch đào tạo bám sát các kế hoạch đào tạo của thành phố để cập nhật các kiến thức cơ bản của chính quyền hai cấp cũng như các kỹ năng để phục vụ cho chính quyền được thông suốt và hiệu quả hơn.
6: Điểm thay đổi quan trọng không chỉ là quy mô mà còn là phương thức quản lý. Khi không còn cấp huyện, nhiều nhiệm vụ được chuyển xuống cấp xã. Cấp xã hiện nay vừa là cấp gần dân nhất, vừa trực tiếp giải quyết phần lớn công việc của người dân và doanh nghiệp

0: Thực tế, có những xã phường sau khi sắp xếp có quy mô tương đương hoặc lớn hơn một huyện trước đây với khối lượng công việc lớn trong các lĩnh vực như là thủ tục hành chính, dân cư, đất đai, lao động, an sinh xã hội và phát triển kinh tế. Nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm hiện nay không chỉ là
1: trở thành cánh tay nối dài, đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn và thực chất hơn với từng người dân. Hiện nay, phường Ô Môn đã phủ kín tổ công nghệ số cộng đồng tại khu vực. Không chỉ kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà để cầm tay chỉ việc hướng dẫn người dân từ cách đăng ký tài khoản đến nộp hồ sơ trực tuyến, lực lượng này còn là nhân tố nòng cốt trong các chiến dịch cao điểm.
2: Tôi sẽ nhìn thấy những chủ trương tuyên truyền của mình.
1: Điển hình như trong chiến dịch 60 ngày đêm vừa qua, họ đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an đến tận giường bệnh của những người già yếu, trẻ em đi lại khó khăn để hỗ trợ làm căn cước công dân, định danh điện tử, đồng thời chủ động tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng chống lừa đảo trên không gian mạng cho bà con.
3: Hình thức đầu tiên là tuyên truyền qua những nhóm Zalo trong cộng đồng, cũng như là những nhóm đảng viên để người ta đi rồi người ta truyền tay nhau, truyền miệng. Hình thức thứ hai là tôi
1: đảm bảo mọi người dân, đặc biệt là những người yếu thế, đều cảm nhận được giá trị và không bị bỏ lại phía sau. Gần một năm nay, ông Đặng Văn Phiên, phường Ô Môn đã trở thành đôi chân, thành cánh tay nối dài cho bà con khó khăn tại khu vực mình. Mong muốn của ông cũng là chỉ đổi mới trong quản trị tài sản công dôi dư, một bài toán vốn được coi là áp lực lớn sau sáp nhập đối với rất nhiều địa phương. Đối diện với bài toán 672 cơ sở nhà đất dôi dư thuộc diện sắp xếp, hành động quyết liệt của thành phố chính là câu trả lời mạnh mẽ cho mục tiêu chống lãng phí, khơi thông nguồn lực công. Sự chuyển mình ấy được cụ thể hóa bằng việc Sở Tài chính bàn giao trực tiếp các cơ sở này cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã phường quản lý. Đến nay, phương án xử lý, khai thác đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, thành phố chuyển đổi công năng 110 cơ sở để phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, bố trí sử dụng tạm thời cho các thiết chế công cộng 56 cơ sở, đồng thời điều chuyển 61 cơ sở cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng thực tế.
4: Quan điểm của Sở Tài chính thì không để sử dụng tài sản thì không để trống và khai thác phải có hiệu quả từng cái cơ sở nhà đất. Trong thời gian tới thì Sở Tài chính tiếp tục tham mưu cho Ủy ban chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất các phường xã để nhanh tiến
1: đi lại vất vả giữa các cơ sở phân tán như trước.
5: Trước đây thì trạm y tế chưa có thành lập được ba phòng chức năng, lý do là trụ sở các trạm y tế nhỏ hẹp. Có được trụ sở vô dự này thì trạm y tế quản lý cũng như là phân công nhiệm vụ sẽ phù hợp và hiệu quả hơn. Bên trụ sở vô dự đó thì trạm y tế sẽ tận dụng khu hành chính để thực hiện các chức năng nhiệm vụ. Còn các khu trụ sở bên cạnh thì tận dụng thực hiện công tác khám chữa bệnh cho người dân.
1: Đây là nhà sinh hoạt cộng đồng ấp Nội Ô cũ, nay là ấp Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Mỹ Tú, nơi trước kia vốn là trụ sở công an thị trấn, rồi dư sau sáp nhập. Hiện nay, chính quyền xã đã kịp thời chuyển đổi công năng, giao lại cho chi bộ và mặt trận ấp Huỳnh Hữu Nghĩa trực tiếp quản lý. Từ một trụ sở hành chính cũ, nơi đây giờ trở thành điểm hẹn ổn định cho bà con ấp họp dân, sinh hoạt chi bộ và triển khai các hoạt động đoàn thể. Việc khơi thông nguồn lực công kịp thời này không chỉ tránh lãng phí mà còn tạo ra không gian sinh hoạt lành mạnh, giúp người dân có nơi sinh hoạt, nắm bắt nhanh chóng các chủ trương chính sách.
2: Rồi gần của đảng viên, rồi những nơi mà mình sinh hoạt, mình đi làm nó cũng thuận tiện và gần hơn.
6: Tổng số cái cơ sở nhà đất trên địa bàn xã Mỹ Tú quản lý là 112 cơ sở. Phương án điều chuyển đó là tổng số là 20 cơ sở. Là 20 cơ sở nhà đất này nè, là để ưu tiên cho việc sử dụng cái giờ có mục đích công và công cộng, như cái mở rộng cái trạm y tế, chuyển đổi công năng là cho cái nhà sinh hoạt cộng đồng, rồi là mở rộng các cái trường học và các cái điểm sinh hoạt tập trung của người dân. Việc chuyển đổi công năng sẽ được thực hiện trên cơ sở là khảo sát cái nhu cầu của người dân, đảm bảo sử dụng là tài sản công là hiệu

0: quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bà con ở địa phương.
1: Những câu chuyện từ đột phá về công nghệ số và hiệu quả rõ rệt trong giải quyết thủ tục hành chính, xóa rào cản công nghệ cho người yếu thế, cho đến việc sử dụng hiệu quả các trụ sở dôi dư chính là những quả ngọt đầu mùa sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Thế nhưng, để vận hành trơn tru bộ máy chính quyền hai cấp,

0: chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện quán triệt sâu sắc đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trên địa bàn của thành phố để làm sao phải đồng lòng hiệp lực để làm sao chúng ta vận hành cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp này nó đạt cái hiệu quả cao hơn trong cái thời điểm thử nghiệm một năm thời gian vừa qua. Mục tiêu là phải gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, phục vụ các cái tổ chức, để với mục tiêu là xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển xứng tầm là vai trò trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Một năm nhìn lại, mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại thành phố Cần Thơ, đây không chỉ là câu chuyện tinh gọn bộ máy, mà thực chất là cuộc cách mạng nâng cao hiệu quả quản trị để phục vụ nhân dân tốt hơn. Khi sự đồng lòng hiệp lực được lan tỏa mạnh mẽ từ cơ sở, Cần Thơ chắc chắn sẽ bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vững chắc tầm vóc đô thị hạt nhân, xứng đáng là trung tâm động lực phát triển của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Với lớp vỏ bọc hoàn hảo, mạng lưới khó lần. Các đối tượng lợi dụng triệt để không gian mạng, sử dụng những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng cáo, giao bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Vì lợi nhuận, bất chấp tính mạng và sức khỏe người dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc điều tra, phá vỡ vỏ bọc và bắt giữ các đối tượng liên quan. Đón xem chương trình Hồ sơ vụ án phát sóng vào lúc 20:10 thứ ba ngày 14 tháng 7 trên ANTV.

0: dân tộc Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình với khát vọng xây dựng một quốc gia giỏi năm 2026. Tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong Đảng bộ Công an Trung ương.
1: Có thể nói ngay sau đại hội 14 của Đảng thì Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 01 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Và với tinh thần khẩn trương thực hiện chỉ thị 01 thì Cục Công tác Chính trị cũng đã tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an sớm triển khai việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm lớn của năm 2026 và cả nhiệm kỳ, với tinh thần phải được tiến hành ngay, đồng bộ, thường xuyên, phong phú, sinh động và kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống với phát huy hiệu quả các cái ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
0: Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030 với định hướng chiến lược theo lời Bác dạy: đổi mới tư duy, nâng cao tri thức, chính quy hiện đại, vì Đảng, vì dân. Cuộc thi triển nghị quyết thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ công an trong cả nước hưởng ứng tham gia.
2: Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương đã ban hành những cái hướng dẫn, những kế hoạch cụ thể để chọn ra một cái báo cáo viên là giỏi, xuất sắc. Thì Ban tuyên giáo Trung ương đưa ra 3 tiêu chí. Một là soạn đề cương thì nhân với hệ số 2, về thuyết trình nhân với hệ số 3 và cái phần trả lời là hệ số 1. Đấy là hướng dẫn chung. Vận dụng vào công an nhân dân thì vẫn 3 nhóm tiêu chí, thì cái nhóm đề cương các ông chí đã cụ thể hóa thành những tiêu chí cụ thể, và cái phần thuyết trình cũng đưa

0: cái tiêu chí cụ thể, đặc biệt là ở công an nhân dân thì cái phần thứ ba Ban Tuyên giáo Trung ương nói là phần là trả lời các câu hỏi, thì lần này ở công an nhân dân, Đảng bộ công an nhân dân thì đưa ra cái ý tưởng sáng tạo mà chủ yếu là ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào trong công tác, thì tôi cho đấy là cái rất mới. Thì ba tiêu chí này, ba nhóm tiêu chí này, đúng là ba nhóm tiêu chí này đảm bảo tính khoa học, tính chính xác và tính
1: quyết tại cơ sở. Tại hội thi, các báo cáo viên lần lượt tranh tài qua ba thử thách: xây dựng đề cương thuyết trình trực tiếp và trình bày ý tưởng sáng tạo. Mỗi phần thi không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên sâu mà còn yêu cầu khả năng truyền đạt linh hoạt, tư duy sáng tạo và sự đầu tư nghiêm túc trong từng nội dung. Đường đại diện cho đơn vị tham gia sự kiện đặc biệt, các thí sinh mang theo niềm vinh dự, tự hào, song cũng không tránh khỏi những áp lực khi đứng trước sân khấu, ban giám khảo và những yêu cầu rất cao của cuộc thi.
2: Thì theo tôi nghĩ rằng, cái áp lực lớn nhất tại hội thi chính là vấn đề thời gian. Với khoảng thời gian cho phép là từ 15 đến 20 phút để chúng tôi phải trình bày, phải tuyên truyền tới đối tượng được tuyên truyền, phải nắm rõ được cái nội dung tinh thần mà theo cái chủ đề mà chúng tôi lựa chọn. Còn tuy nhiên là dù tuyên truyền ở đơn vị cơ sở hay là tuyên truyền trong hội thi thì cái mục tiêu lớn nhất và cái mà mỗi báo cáo viên chúng tôi hướng tới đó chính là đưa nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng đến với từng cán bộ chiến sĩ, đảng viên dù là trong hội thi hay là trao đổi tiếng, để tất cả cán bộ đảng viên phải nhận thức đúng, đủ và thực hiện cái nghị quyết đó trong từng nhiệm vụ công tác làm sao cho nó phù hợp nhất.
1: Đúng là khi đứng trên sân khấu dự thi sẽ có nhiều áp bức trình, bản lĩnh chính trị và sự tự tin đều được nâng cao rõ rệt. Điều đáng ghi nhận tại cuộc thi năm nay là bên cạnh phong thái thuyết trình tự tin, lôi cuốn và cách dẫn dắt sáng tạo, các báo cáo viên còn thể hiện sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn công tác với những ví dụ sát với nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình đã công tác, qua đó tạo sức thuyết phục cao. Đặc biệt, điểm nổi bật là sự đổi mới trong phương pháp thể hiện khi các thí sinh mạnh dạn ứng dụng hình thức sân khấu hóa, đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo AI vào phần thi, góp phần làm cho nội dung tuyên truyền nghị quyết trở nên sinh động, trực quan hơn, giúp người xem tiếp cận vấn đề một cách dễ dàng, hiệu quả, được ban giám khảo đánh giá tích cực.
3: Ngay từ khi lúc chấm đề cương thì tôi cũng rất là ngạc nhiên về sự đầu tư rất là chuyên nghiệp của các bạn nghiên cứu sinh, các bạn báo cáo viên. Và hôm nay khi mà chứng kiến các phần thuyết trình và trình diễn của các cái báo cáo viên trên sân khấu thì quả là vỡ òa vì những cái sự nỗ lực cố gắng của các cái báo cáo viên rất là nhiều. Và tôi đặc biệt ấn tượng với cái phần mà gọi là sân khấu hóa tuyên truyền của chúng ta ấy, nó phải bằng nhiều hình thức và nó phải rất là linh hoạt, rất là nhiều màu sắc thì nó mới làm cho cái đối tượng mà chúng ta tuyên truyền thật sự ấn tượng và đem lại những cái tư duy cũng như là những cái thấm nhuần được các quan điểm của Đảng. Thì tôi thấy là đấy là một cái thành công rất lớn của Bộ Công an nói chung và cái cụm thi số 3 hôm nay.
1: Theo các chuyên gia, việc ứng dụng AI tại cuộc thi cho thấy đội ngũ báo cáo viên hôm nay đã chủ động tiếp cận, nắm bắt và làm chủ công nghệ mới. Đồng thời qua đó cũng đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận toàn diện hơn về các hình thức triển khai, từ đó làm rõ sự khác biệt giữa một cuộc thi và hội diễn trong công tác tuyên truyền hiện nay. Nếu cuộc thi thiên về đánh giá rèn luyện, yếu tố trọng tâm là tính chính xác, chiều sâu lý luận, kỹ năng trình bày và khả năng xử lý tình huống của từng cá nhân, qua đó đánh giá năng lực chuyên môn một cách hệ thống. Trong khi đó, tuyên truyền tại hội diễn lại thiên về truyền tải kết nối, chú trọng sự lan tỏa, tính nghệ thuật và khả năng truyền cảm hứng, góp phần đưa thông tin đến gần với cán bộ chiến sĩ bằng hình thức sinh động, dễ tiếp nhận hơn.
4: Cử như chúng tôi là hội cùng thi đua số 5 là ở các trường công an nhân dân, thì chúng tôi sẽ quán triệt, triển khai những nội dung mới trong là văn kiện đại 14 vào trong công tác giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, cũng như là nghiên cứu phát triển.
1: Báo viên giỏi mang ý nghĩa hết sức thiết thực. Mặc dù thời gian chuẩn bị không dài, chỉ khoảng 2 tháng, nhưng cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo cùng sự hưởng ứng sôi nổi nhiệt tình của cán bộ chiến sĩ từ cơ sở đến trung ương. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời thúc đẩy đổi mới phương thức tuyên truyền của lực lượng
0: viên ấy, thì bây giờ là càng ngày càng khó hơn vì lý do là trình độ người nghe càng cao hơn và nhiều cái luồng thông tin nên đòi hỏi những người báo cáo viên không chỉ là có cái trình độ hiểu biết sâu rộng và có phương pháp tốt và đặc biệt

0: là phải sát với cái đối tượng thì phải được chuẩn bị một cách chu đáo thì mới phù hợp được cái đối tượng, tôi cho là ngày càng khó tính hiện nay.
1: Một trong những thí sinh tiêu biểu được vào vòng chung kết của cuộc thi năm nay là nữ đại úy, đảng viên Trần Hà My, cán bộ phòng công tác chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Chị tham gia cuộc thi với đề tài đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước theo tinh thần nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Liên hệ thực tiễn tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Thông điệp xuyên suốt mà chị gửi gắm trong bài thi là an ninh chủ động, lực lượng cảnh vệ đi trước một bước trong kỷ nguyên số. Không chỉ bám sát chủ đề lớn của nghị quyết đại hội sinh động và cách tiếp cận gần gũi, anh khẳng định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chính là chìa khóa để xây dựng lực lượng công an nhân dân hiện đại, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số. Đây cũng là lý do anh cho rằng việc tuyên truyền, quán triệt và đưa nghị quyết đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống có ý nghĩa hết sức quan trọng.
2: Chúng tôi thấy rằng đấy không chỉ là một cái hoạt động, một nhiệm vụ chính trị mà là còn là cái cơ hội, là điều kiện để các báo cáo viên ở trong lực lượng công an trau dồi kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ, và cũng đây là một cái sân chơi để chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái mô hình cũng như những cái cách làm hay trong việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghị quyết của Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đảng bộ Công an Trung ương cũng như các cái nghị quyết, văn bản của Đảng đến với cán bộ chiến sĩ trong công an nhân dân.
1: Sau vòng sơ khảo ở 5 cụm thi, 12 báo cáo viên xuất sắc nhất đã được chọn vào vòng chung kết tổ chức tại Hà Nội vào ngày 3 tháng 7 năm 2026. Đây đều là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho bản lĩnh, trí tuệ, trình độ lý luận, năng lực tuyên truyền và tinh thần đổi mới của đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Công an Trung ương. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao 4 giải A tại các báo cáo viên đến từ Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân và Học viện Chính trị Công an Nhân dân. Trao 4 giải B tặng các báo cáo viên thuộc Văn phòng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân và Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam. Giải C thuộc về báo cáo viên của các đơn vị Tổng Công ty Viễn thông, Mobile Phone, Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Hậu cần, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao 3 giải chuyên đề và 1 giải dành cho đội cổ vũ ấn tượng nhất. Đặc biệt, 4 báo cáo viên xuất sắc nhất sẽ vinh dự đại diện Đảng bộ Công an Trung ương tham dự hội thi báo cáo viên giỏi khu vực do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức. Để hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 thành công tốt đẹp, trước hết là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, Chính trị, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone. Ngay sau thành công của Đại hội 14, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã chủ động tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương ban hành kế hoạch số 60KHDUCA, đồng thời đề xuất tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. Xác định rõ, hội thi là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo, góp phần bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, sát thực tiễn, thích ứng với truyền thông số, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn ngành. Những đơn vị được giao đăng cai tổ chức các vòng thi đều chủ động chuẩn bị chu đáo, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thí sinh phát huy tốt nhất khả năng của mình. Cùng với đó, công tác cổ vũ được triển khai sôi nổi, tạo không khí thi đua hào hứng, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ hưởng ứng tham gia. Tất cả những nỗ lực ấy đều hướng tới mục tiêu chung là góp phần đưa các nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an.
3: Mobile Phone thì vẫn được đánh giá là đơn vị chuyên nghiệp và hiệu quả. Nên là chúng tôi đã cùng với các đơn vị bàn bạc để tính toán để làm thế nào mà khâu tổ chức cho các đơn vị về với Mobile Phone tổ chức được khoa học nhất này. Và thứ hai là có được những cái sử dụng các cái trang thiết bị và điều kiện tốt nhất của Mobile Phone để phục vụ cho cái chất lượng cuộc thi của các thí sinh được tốt nhất.
1: Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 đã kết thúc, song dư âm của sự kiện vẫn còn đọng lại trong tâm trí mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và tiếp tục lan tỏa các giá trị tốt đẹp về bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới cũng như trách nhiệm của những người làm công tác tuyên truyền trong thời kỳ mới. Chính vì vậy, quyết sách đúng đắn này đã được đón nhận với niềm tin, sự đồng thuận cùng quyết tâm cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cụ thể hóa thành hành động trong thực tiễn công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân.
4: Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Công an Trung ương, góp phần lan tỏa những nội dung cốt lõi, tư duy mới của nghị quyết đại hội 14 của Đảng. Thì hội thi không chỉ là dịp để đánh giá

0: thực chất năng lực, trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên mà qua hội thi thì chúng tôi còn chú trọng nội dung lý luận và kỹ năng tuyên truyền. Hội thi khuyến khích mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số trong xây dựng thiết kế chuyên đề, truyền thông trực quan và đề xuất các ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi số phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục.
1: Sau hội thi, những báo cáo viên giỏi sẽ trở thành đội quân nòng cốt, xung kích trong công tác tuyên truyền, trực tiếp phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đây cũng là những hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển đất nước, cùng quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 nhanh chóng đi vào cuộc sống. Qua đó góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong toàn lực lượng, nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, phục vụ hiệu quả cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

toàn quốc. Hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

0: Ở nơi giao hòa giữa núi, rừng và biển cả này, có một lò luyện thép đặc biệt của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam. Nơi ấy, mỗi ngày trôi qua là một cuộc thử thách giới hạn, là hành trình rèn ý chí và bản lĩnh cho những chiến binh tinh nhuệ nhất của lực lượng công an. Ở đây, không có khái niệm đủ mạnh. Mỗi chiến sĩ phải vượt qua giới hạn của bản thân, cả thể lực, trí lực và tinh thần. Mỗi ngày, bất kể nắng cháy, mưa dầm hay cái lạnh cắt da, những chiến sĩ ở đây vẫn miệt mài trên thao trường. Họ học cách chiến đấu, học cách leo tường, vượt hố, đu dây, bắn tỉa, hành quân qua đầm lầy, ngụy trang phục kích dưới nước. Đến đánh gần trong điều kiện hẹp và cả cách sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu duy nhất, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khủng bố, bạo loạn, phá hoại có thể xảy ra. Là đơn vị đầu tiên của Bộ Công an được giao nhiệm vụ rất vinh dự nhưng cũng không kém phần nặng nề. Đó là tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về công tác phòng chống khủng bố, sẵn sàng ứng phó giải quyết các tình huống khủng bố, phá hoại, bạo loạn vũ trang, đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, tham gia cứu nạn cứu hộ các tình huống cấp bách. Với sứ mệnh và nhiệm vụ đặc biệt như vậy, nên địa điểm của Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố được lãnh đạo Bộ Công an nghiên cứu, lựa chọn kỹ lưỡng và quyết định đặt tại vùng rừng núi Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Cả một vùng địa hình phức hợp, rộng hơn 500 hectare với rừng, núi, sông, biển, bãi sình lầy. Có thể nói, đây chính là mô phỏng hoàn hảo của một thế giới chiến đấu thực sự. Giữa làn súng đạn, bom nổ, học viên phải vượt địa hình, bơi qua sình lầy, ẩn mình giữa lá cây, hóa trang, di chuyển bí mật, phối hợp nhịp nhàng. Họ học cách không chỉ thắng đối phương mà còn thắng chính nỗi sợ, mệt mỏi, lạnh giá trong mình.
1: Yêu cầu trong công tác huấn luyện của chúng tôi đòi hỏi rất là cao, đặc biệt là trong công tác huấn luyện vũ trang. Và chúng tôi xác định thao trường là chiến trường, vì vậy chúng tôi phải luôn lấy cái tình huống thực tế để làm sao rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ có cái tính kỷ luật, cái ý chí, cái bản lĩnh, đặc biệt là cái sự nhanh nhẹn trong tác chiến. Vì mỗi một cái nhiệm vụ nó có một cái tính chất khác nhau, cái đối tượng đấu tranh khác nhau và cái đối tượng đấu tranh đặc biệt nguy hiểm. Cho nên khi đối mặt với lại những cái đối tượng này, thì nếu chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ mà không tinh thông về cái kỹ chiến thuật tác chiến, thế rồi không tinh thông về cái kỹ năng trong bắn

0: súng, kỹ năng trong tác chiến và đặc biệt là không có sức khỏe, không có thể lực thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ.
1: Theo Đại tá Triệu Văn Minh, ở đây không có khung cảnh huấn luyện nhẹ nhàng. Mỗi bước chân là một thử thách, đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải vượt qua giới hạn của bản thân. Địa hình sình lầy, bùn rút chân, rừng che khuất tầm nhìn. Nhưng chỉ khi đã vượt qua chính mình mới được phép tiến lên. Ngày nào không đổ mồ hôi ở đây, ngày đó sẽ thua ở trận chiến.
0: Đối tượng chống khủng bố, những cái đối tượng này rất là nguy hiểm. Vì vậy mà để mà vượt qua được những cái bài tập, để mà vượt qua được những nội dung tập luyện đấy, thì không chỉ là cái ý chí mà lại còn đó là cả cái một cái nền tảng thể lực. Và nữa là cái kỹ năng về sử dụng vũ khí, sử dụng công cụ trợ và thiết bị khoa học kỹ thuật nghiệp vụ. Đó, hai nữa là cái rèn luyện ở đây chúng tôi đòi hỏi đó là cái tính kỷ luật rất cao. Mỗi một nội dung huấn luyện, mỗi một bài tập huấn luyện thì không có lơ là và xác định đó là một cái thực chiến thì mới vượt qua được.
2: Rất nhiều những cái nội dung chương trình huấn luyện rất là đặc biệt và nâng cao. Do vậy thì đối với cái bản lĩnh của cán bộ chiến sĩ thì chúng tôi đã phải rèn rũa hàng ngày, đặc biệt là đối với các cái nội dung mà mang tính cụ thể thì chúng tôi cũng tổ chức quán triệt và sẽ động viên cán bộ chiến sĩ để bất cứ cái nhiệm vụ nào mà chúng tôi đưa ra huấn luyện thì mọi cán bộ chiến sĩ đều phải hoàn thành mục tiêu là 100%.
1: Ở nơi khắc nghiệt ấy, nơi từng mét đất, từng con dốc, từng vũng bùn đều thấm đẫm mồ hôi, máu và cả niềm kiêu hãnh của những người thầy không cầm phấn trắng, bảng đen mà tay họ chai sạn vì cầm súng, dây leo, vì những ngày tháng miệt mài bên những chiến sĩ của mình. Và cũng không phải ai cũng đủ sức làm người thầy ở nơi này, bởi ở đây họ không đứng trên bục giảng mà đứng giữa khói súng, bụi đất và hơi lửa, cùng các chiến sĩ vượt qua từng bài huấn luyện khắc nghiệt. Mỗi động tác, mỗi cú ngã, mỗi lần chỉnh súng, người thầy đều đi cùng, không bằng lời nói mà thị phạm bằng hành động. Họ chỉ dạy cho chiến sĩ kỹ thuật tác chiến, dạy cách giữ hơi thở khi bị bao vây, cách phá vòng vây trong đêm ẩm ướt, cách phối hợp mũi tấn công trong tình huống có nhiều đối tượng và địa hình phức tạp, đến cả việc treo gạch lên súng, một bài tập tưởng vô nghĩa, lại là luyện khả năng tĩnh lặng, tập trung tuyệt đối khi bị nhiễu bởi tiếng ồn, ánh lửa, khói bom. Mỗi bài tập, mỗi thao
3: từng trải qua cũng áp dụng và cũng trao đổi với học viên để qua đó có thể sáng tạo ra những bài tập mới cũng như là những kỹ thuật, những động tác mà nó sát với thực tế cũng như yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.
4: Trong quá trình làm nhiệm vụ cũng như là học tập ở thao trường, dù nó rất là mệt, rất là khổ nhưng mà qua rèn luyện thì dần hòa nhập và thích nghi hơn ạ.
0: Ở đây chúng tôi vì là có hai cái chức năng. Cái chức năng đó là chức năng tổ chức huấn luyện và chức năng chiến đấu. Tức là mỗi một cán bộ huấn luyện ở đây là đều là một chiến đấu viên, đều là một người nếu khi có yêu cầu nhiệm vụ đều phải ra quân thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy mà để huấn luyện được chiến sĩ thì trước hết người cán bộ huấn luyện phải là chiến sĩ mà là phải chiến sĩ thực sự giỏi.
1: Đây là thao trường huấn luyện kỹ chiến thuật theo một tình huống giả định phục kích, truy bắt đối tượng trong nhà cao tầng trên địa bàn rừng núi. Bài huấn luyện phục vụ mục tiêu tác chiến tổng hợp, phù hợp với địa hình địa lý đặc thù của Việt Nam. Bài tập này không phải để biểu diễn mà mang hơi thở của chiến trường thật. Mọi động tác được tính toán tỉ mỉ, mọi pha xử lý đều chính xác tuyệt đối. Và để có được vài phút thao diễn hoàn hảo ấy là hàng nghìn giờ mồ hôi và kỷ luật. Bởi bất cứ lúc nào, họ cũng có thể trở thành mũi xung kích trong các tình huống thật. Từ những vụ khủng bố ở Đắk Lắk đến các chuyên án bắt giữ tội phạm nguy hiểm, sự bình tĩnh, chính xác và kỷ luật được hình thành từ chính thao trường khắc nghiệt này. Bên cạnh những giờ huấn luyện căng thẳng, trận mạc của những người lính bước ra từ lửa đạn,
5: đối với nội dung võ thuật thì chúng tôi hướng dẫn và

0: Bộ Công an đã báo cáo cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước đề xuất các biện pháp phòng chống biểu tình và chỉ đạo công an các tỉnh Tây Nguyên và lực lượng công an đóng trên địa bàn, một mặt báo cáo ngay với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị phương án đối phó. Ngay khi xảy ra biểu tình bạo loạn, đồng chí Bộ trưởng và đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng luôn có mặt tại điểm nóng Đắk Lắk và Gia Lai để trực tiếp chỉ đạo công tác ngăn chặn biểu tình bạo loạn.
1: Chúng tôi đã lập các cụm chỉ huy ở tại Tây Nguyên rồi, một trạm ở Đà Nẵng và huy động quân lên trên đấy rồi. Chứ nếu không chuẩn bị gì thì tình hình còn xấu nữa. Và chính cái nhận thức như thế, đây tôi muốn nói về cái đối sách. Tôi đánh giá là không có địch trực tiếp, có nhân tố địch. Thì cái biện pháp lúc đó tuyệt đối không dùng bạo lực, chỉ sử dụng dùi cui thôi và đạn cay thôi. Và tuyệt nhiên không được dùng vũ khí nóng và không đánh đập. Có những cán bộ mà bị quân chúng đánh như thế không phản ứng.
0: Tư tiếp nhận, nhưng thực chất chúng lập căn cứ ẩn náu, huấn luyện, được các thế lực thù địch che chở, nuôi dưỡng trên đất Campuchia.
1: Cái lực lượng phun rô ở Tây Nguyên nó còn rất mạnh. Và chúng tôi nhận định là các công an các tỉnh chứ không đủ sức và không tổng hợp được tình hình này. Cho nên phải có cái lực lượng, có một cái cục đứng chân để nó nắm với sâu vào các chuyên án lớn và những các cái trọng điểm. Và nó tổng hợp tình hình cho bộ một cách nhanh nhất.
0: Tháng 7 năm 2004, Cục An ninh Tây Nguyên được thành lập trong hoàn cảnh như thế. Nhiệm vụ khó khăn đặt ra với cán bộ chiến sĩ Cục An ninh Tây Nguyên và Công an các tỉnh là làm sao giải thích cho bà con hiểu được bản chất xấu xa của sự việc. Nói cho đồng bào mọi sự phải trái, cùng đồng bào gỡ từng chỗ rối của vấn đề, rồi cùng bà con và chính quyền bàn cách khắc phục.
2: Xác định xem thử là quần chúng nhân dân ở đấy thế nào, đã bị tuyên truyền chưa hay chưa bị tuyên truyền. Mà bị tuyên truyền thì nội dung tuyên truyền của phun rô đối với quần chúng nhân dân là cái gì? Để từ đấy chúng ta có biện pháp là vận động quần chúng. Đối với vùng chưa bị tuyên truyền thì chúng ta chỉ có giáo dục quần chúng về chính chủ trương chính sách của Đảng, về pháp luật của nhà nước và động viên dân là không có vi phạm pháp luật, không có làm cái gì trái với quy định.
3: Lực lượng an ninh Tây Nguyên vào trận, các anh hiểu rõ tâm tư, tình cảm cũng như những khó khăn của đồng bào. Nhiều chiến sĩ an ninh đã cống hiến tuổi xuân của mình cho đại ngàn. Nguyễn Xuân Hà, hơn 40 năm gắn bó với Tây Nguyên, anh đã trở thành người con của buôn rừng. Bà con yêu mến đặt tên cho anh là Cơ So Hà. Chỉ với một cái tên đã nói hết được tình cảm yêu mến mà đồng bào dành cho anh. Đồng bào Ba Na, Ê Đê, Gia Rai, Mơ Nông cảm mến và giúp đỡ anh nhiều.
0: Không chỉ một ngày, không chỉ một đợt công tác, qua các thế hệ, mỗi cán bộ an ninh luôn đồng

0: đồng hành với đồng bào.
1: Tin lành, Ama Thái, tất cả những cái chuyện này là tin lành tôi làm rất chu đáo, và đến chúc Tết, đến thăm hỏi, đến giúp đỡ đời sống cá nhân. Thậm chí tôi cho đi nước ngoài để họ nói những cái tiếng nói mà thay cho cái cách mạng mình, cho chính quyền mình.
2: Công tác bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn Tây Nguyên luôn có sự đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ, người dân tộc thiểu số. Các anh là lực lượng hết sức quan trọng, có thời điểm đóng vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, là những người đi sâu, đi sát cơ sở, gắn bó mật thiết với đồng bào, tháo ngòi nổ của các đợt kích động bạo loạn. Các anh cũng là lực lượng tham gia tích cực, có hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng phun rô tại cộng đồng.
3: Lầm, nhưng sai lầm đó, con người đó có ý cải tạo hay không là chính bản thân mình.
0: Quyết định ra đi đã thật khó, quyết định trở về.
2: Nghe theo lời dụ dỗ của hắn, Cờ So Cờ Róc như cái cây to khỏe bị nhổ khỏi đất đem đi trồng nơi khác. Vợ và các con của Cờ So Cờ Róc biết trông chờ vào ai để dựng nhà, đan gùi, đặt bẫy, đi làm giấy, làm nương.
4: Sang Campuchia rồi á, là qua đường Yarwe ở trong đó một tuần rồi, lấy vàng rồi đưa cho mấy dân Campuchia.
0: Mấy tháng đầu, và còn được nhận lại nhà cửa, ruộng rẫy để sản xuất, ổn định cuộc sống. Họ nhận thấy không đâu sống và hạnh phúc như trên chính quê hương đất nước mình. Được cộng đồng đón nhận và tha thứ, nhiều người quay về đã vạch mặt kẻ xấu bụng, lợi dụng lòng tin của đồng bào để làm chuyện săn bậy, khiến các thần linh nổi giận, núi rừng không chở che.
5: Khi mà mình đã nói rằng là một là kết hợp với tuyên truyền về âm mưu phương thức thủ đoạn hoạt động kẻ địch. Đấy. Hai nữa là mình tuyên truyền đường lối chính sách pháp luật và các cái chính sách về kinh tế thì người dân người ta hiểu như đó, người tiến người ta bảo là cái tổ chức kia họ tuyên truyền nhưng mà họ không thực hiện được.
2: Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, đồng bào Tây Nguyên đã ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh là điều kiện để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. Được đồng bào đồng tình, tích cực hưởng ứng, tham gia với nhiều việc làm thiết thực, đoàn kết giúp đỡ, động viên nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Những kết quả này đã gắn kết phong trào thi đua yêu nước của người dân Tây Nguyên, hòa chung trong phong trào thi đua của nhân dân cả nước.
0: Đối với những bà con nghèo khó, quanh năm suốt tháng sống trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát, thì việc có được những căn nhà vững chãi giống như dãy núi Lang Biang. Rất nhiều căn nhà như thế này được xây dựng để tặng cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đồng bào ở đây vẫn quen gọi đó là những căn nhà đoàn kết, căn nhà nghĩa tình. Những chuyến công tác như thế này hết sức có ý nghĩa nhằm thắt chặt hơn tình quân dân. Qua những việc làm này, tạo sự đoàn kết góp phần sâu rộng trong các phong trào quần chúng giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.
6: Từng những cái chế độ được cấp phát, từ những cái chế độ về giáo dục, về y tế, về những cái hỗ trợ cho bà con. Đấy, cùng với cấp ủy chính quyền để làm sao là những cái chế độ đó phải tới tay bà con và bà con phải được hưởng.
2: Chính quyền ở các tỉnh liên tục phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc và đưa các đối tượng sai phạm ra kiểm điểm trước dân. Cán bộ công an, chính quyền các cấp đã thông báo một số tình hình về an ninh trật tự trên địa bàn và chỉ rõ những thủ đoạn lôi kéo, kích động gây rối của các tổ chức phản động bên ngoài để bà con cảnh giác đề phòng. Đồng thời phân tích những sai lầm để các đối tượng sai phạm đứng ra tự nói rõ việc làm sai trái của họ. Qua đó, bảo

0: con hiểu rõ cái gọi là nhà nước đê ga. Xuất phát từ vai trò của người có uy tín đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Tây Nguyên, thực hiện chỉ thị số 06-2008-CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng công an đã huy động những người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo vào công tác vận động quần chúng đạt hiệu quả cao. Với trách nhiệm của một ủy viên Ban trị sự Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, miền Nam Việt Nam, quản nhiệm Chi Hội Thánh Tin Lành xã Ia Tu, huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk, mục sư Iki Eban luôn trăn trở làm sao để vận động những người đã chót tham gia hoạt động phun rô Tin Lành Đê Ga quay trở về là giáo dân sống tốt đời đẹp đạo. Ngày ngày, ông cùng lực lượng an ninh cơ sở cần mẫn đến từng nhà những người bị dụ dỗ để giải thích, vạch trần bản chất phản động của các thế lực thù địch và các tổ chức phun rô. Cùng với sự kiên trì hỗ trợ của các cán bộ an ninh, mục sư Iki Eban đã cảm hóa hàng trăm trường hợp là chức sắc, chức việc tín đồ đạo Tin Lành bị lôi kéo tham gia hoạt động phun rô, từ bỏ hoạt động chống đối, quay trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy trong Hội Tin Lành Việt Nam.
1: Và sau đó là phá rừng vùng Krông Năng, rồi vùng Buôn Nao, cũng bà con cũng biểu tình, rồi số anh em vượt biên trái phép mình đi qua bên Campuchia rồi mời họ về, thì mình rất là nhớ, mình cảm thông, mình thấy được họ khóc, họ thấy lỗi lầm của mình, rồi sau đó mình cũng giúp đỡ cho bà con ở tại Gia Lai biểu tình, thì mình nói được tiếng của họ thì họ rất là mừng, tại vì mục sư cũng nói được tiếng Gia Lai, cho nên là khi mà mình nói một tiếng họ gật đầu, họ chăm chú nghe, thì sau đó họ chấp hành. Cho đến chiều phút này tôi thấy cái điều đó nó ghi khắc ở trong cái tâm lòng, trong cái ý chí, rồi mình cũng phải nâng lên, nhân lên cái điều tốt đó cho tất cả mọi người thấy được, biết được, hiểu được và chấp hành tốt cái đường lối của Đảng và Nhà nước.
2: Nhưng sự bình yên của buôn làng đang bị phá dỡ bởi một số đối tượng tung ra các luận điệu bịa đặt, phản động như trái đất sắp đến ngày tận thế. Ai tâm niệm Đức Mẹ thì linh hồn được cứu rỗi, nếu không sẽ bị đày xuống địa ngục, chịu hình phạt. Người nào đi theo bước chân của Đức Mẹ hiện hình thì không phải lao động vẫn sung sướng, ốm đau không chữa cũng khỏi bệnh, vay vốn ngân hàng sẽ được xóa nợ. Ngoài ra, bọn chúng còn kích động mọi người không nghe linh mục giảng đạo, không nhận các mặt hàng chính sách, chương trình hỗ trợ của nhà nước. Chỉ trong một thời gian ngắn, các đối tượng cầm đầu như Atet, Aherun ở Con Prey, Con Tum, Run Dữ Don ở làng Kret Krok, xã Hờ Ra, huyện Mang Giang đã tung tin đồn là có Đức Mẹ hiện hình ở Hà Mòn, còn gọi là Đức Mẹ Plut, để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tụ tập cầu nguyện với mục đích nói xấu chính quyền, gây chia rẽ tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Mặc dù được vận động, giáo dục nhiều lần, nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố, không chấp hành và ngày càng có những hành động manh động.
0: Chép lại và phát tán bằng tiếng Bana, dựa vào kinh thánh của đạo Công giáo, các đối tượng sao, trích, biên soạn ra tài liệu xuyên tạc nhằm lôi kéo kích động giáo dân từ bỏ sinh hoạt đạo Công giáo cùng các phong tục tập quán truyền thống của dân tộc Bana để theo tà đạo của chúng.
3: Đối tượng bên ngoài do những cái luận điệu tuyên truyền thì bà con vẫn còn bị o ép, vẫn còn bị khống chế, vẫn còn bị cái mặc cảm tự ti để mà tiếp tục có những cái hoạt động lén lút nhóm họp ở buôn làng hoặc là ở những cái nơi mà có điều kiện thuận lợi.
2: Qua công tác tuyên truyền, đa số bà con đã hiểu được âm mưu thâm độc của tổ và kẻ cầm đầu gây rối buôn làng.
4: Sau cán bộ động viên an ủi rồi giáo dục tôi, tôi mới nhận biết là cái tổ chức này là nó dụ dỗ, nó

0: lợi dụng tôi, mục đích nó là tôi nghĩ là nó chỉ có kiếm tiền để làm ăn, để sinh sống gia đình nó thôi.
1: Khi chúng ta có biện pháp và vạch mặt kẻ xấu, khi chúng ta phân rõ trận tuyến, thì mọi người tỉnh ngộ, hàng trăm hàng nghìn người biết nghe theo lẽ phải đã về với buôn làng. Những người trở về đều đã tin vào chính sách của nhà nước, được sự giúp

0: Lào Cai cần biến tiềm năng lợi thế khác biệt thành nguồn lực phát triển. Tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, triển khai nghị quyết 57 và tháo gỡ khó khăn cho địa phương.
1: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, 6 tháng đầu năm, kinh tế Lào Cai tăng trưởng 9,01%, thu ngân sách đạt hơn 11.300 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 47% kế hoạch, đứng thứ 5 cả nước. Công tác cải cách hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận biểu dương những kết quả Lào Cai đạt được, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
2: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các cái ngành kinh tế động lực. Các đồng chí phát triển công nghiệp thì các đồng chí nói rồi, hướng xanh, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và chế biến sâu. Lào Cai muốn phát triển du lịch nhưng lại tiếp tục huy động công nghiệp mà phát sinh ra ô nhiễm thì là mâu thuẫn với chính mình. Thế cho nên công nghiệp phải tập trung vào những lĩnh vực mà chế biến sâu và giá trị gia tăng lớn. Rồi phát triển du lịch, rồi kinh tế biên mậu. Đây là những lĩnh vực mà chúng tôi cho rằng là Lào Cai có rất nhiều tiềm năng. Ở khu vực mà ví dụ như kinh tế biên mậu thì phải xây dựng những cái trung tâm logistics thông minh hiện đại, rồi là tập trung phát triển du lịch, đưa tỉnh trở thành cái trung tâm du lịch của vùng và của cả nước. Trên cơ sở một cái hạ tầng nó hiện đại và sản phẩm du lịch đặc trưng và trọng điểm, rồi phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái tuần hoàn, rồi có các cái sản phẩm chủ lực của Lào Cai. Và Lào Cai thì có rất nhiều, kể cả dược liệu, kể cả sản phẩm nông nghiệp khác gắn với du lịch, dịch vụ.
1: Thủ tướng yêu cầu địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quan tâm an sinh xã hội, chăm lo người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững quốc phòng an ninh và chủ quyền biên giới. Thủ tướng cơ bản thống nhất về nguyên tắc đối với các đề xuất của tỉnh Lào Cai, giao các bộ ngành nghiên cứu phối hợp giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.
0: Cần làm rõ chủ thể, phạm vi thông tin, cơ chế cung cấp chia sẻ khai thác dữ liệu, đảm bảo không chồng chéo chức năng nhiệm vụ giữa ngân hàng nhà nước và các
3: thông tin, phạm vi thông tin được thu thập cũng như cơ chế cung cấp, chia sẻ và khai thác dữ liệu.
4: Dự thảo luật thì có nhiều nội dung liên quan đến dữ liệu như là dữ liệu nhận biết khách hàng, như là dữ liệu chủ sở hữu hưởng lợi, dữ liệu giao dịch, dữ liệu phục vụ phân tích trạng thái đầu tư quốc tế, dữ liệu cảnh báo rủi ro về tài sản mã hóa, thì cần làm rõ nguyên tắc thu thập, sử dụng, lưu trữ dữ liệu, xác định rõ cơ quan nào được quyền khai thác, phục vụ mục đích gì và trách nhiệm bảo mật ra sao, cơ chế kiểm soát và xử lý vi phạm như thế nào.
5: Đề nghị cơ quan soạn thảo cần bổ sung làm rõ cơ chế kết nối, chia sẻ, khai thác các cơ sở dữ liệu hiện có như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hệ thống định danh và xác định điện tử và phục vụ nhận biết xác minh thông tin khách hàng, chủ sở hữu hưởng lợi, hạn chế phát sinh yêu cầu cung cấp thông tin, chế độ báo cáo trùng lập, giảm chi phí tuân thủ và đúng theo tinh thần của nghị quyết 57.
3: Đối với luật phòng chống rửa tiền tới,
0: thương mại điện tử Việt Nam đã bước sang một giai đoạn phát triển mới khi luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày

0: 1 tháng 7. Không chỉ bổ sung hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh trên môi trường số, luật mới còn kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết những bất cập tồn tại lâu, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng và thúc đẩy thị trường thương mại điện tử phát triển bền vững.
1: Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, điểm đáng chú ý nhất của luật thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, đó là giúp thị trường từng bước thoát khỏi những vùng xám đã tồn tại nhiều năm bằng cách phân định rõ các loại hình kinh doanh trên môi trường số. Những yêu cầu về công khai thông tin, trách nhiệm của người bán và nhà sáng tạo nội dung sẽ thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, đồng thời tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
2: Có luật thương mại điện tử là cực kỳ hữu ích cho các nhà sáng tạo nội dung, bởi vì thật sự là khi mà làm mà không có những cái sự hướng dẫn của pháp luật thì chúng tôi cũng sẽ làm theo một cái cách rất là bản năng và sau này thì không biết là sẽ phải đối mặt với những cái hậu quả gì. Cho nên là nếu có luật hướng dẫn trước hoặc là định hướng rõ ràng để các nhà sáng tạo nội dung có thể đi theo những cái luật như vậy ngay từ đầu thì sẽ hạn chế được những cái hậu quả.
1: Đối với cộng đồng doanh nghiệp, việc luật thương mại điện tử đi vào thực thi sẽ sàng lọc các nhà bán hàng. Khi đó, thay vì cạnh tranh bằng giá rẻ, doanh nghiệp cần tập trung vào chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tạo trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho khách hàng. Điều này sẽ làm minh bạch thị trường, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.
3: Trước đây, có thể có những cái hàng hóa không chính ngạch bán trên các nền tảng một cách rất là dễ dàng. Chính những cái luật mà về thuế, về quản lý thị trường và về cái hàng chính hãng sẽ tạo ra và sàng lọc được các cái nhà bán hàng phải nghiêm chỉnh chấp hành, bởi vì nếu không là vi phạm và đó là cơ hội cho tất cả các cái thương hiệu mà thương hiệu mà phát triển một cách rất là mạnh mẽ.
1: Có thể thấy kỳ vọng lớn nhất mà luật thương mại điện tử mang lại không chỉ nằm ở việc siết chặt quản lý mà còn ở việc thiết lập một luật chơi công bằng hơn cho toàn bộ hệ sinh thái thương mại số. Khi người bán được định danh, hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ hơn và các chủ thể đều phải chịu trách nhiệm đối với những gì mình cung cấp. Lợi thế sẽ thuộc về những doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và những nền tảng vận hành minh bạch.
4: Chúng tôi đánh giá rất cao những cái thay đổi về khung pháp lý của nhà nước. Bởi vì với những cái thay đổi này thì chúng ta tạo ra một cái môi trường rõ ràng và minh bạch hơn. Và với một môi trường rõ ràng và minh bạch hơn thì chúng ta sẽ có một cái thị trường phát triển. Niềm tin của người tiêu dùng sẽ được tăng lên. Niềm tin của những nhà bán hàng cũng sẽ được tăng trưởng lên. Và chúng tôi cũng cam kết là chúng tôi sẽ tuân thủ các cái quy định của pháp luật Việt Nam. Và với một cái khung pháp lý
1: đất Đông Nam Á, việc hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh công bằng sẽ góp phần đưa thương mại điện tử thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế số Việt Nam trong tương lai không xa.
0: Tiếp tục với các tin tức an ninh kinh tế. Liên quan đến hai đường dây cá độ bóng đá, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM vừa triệt phá. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố thêm tập đưa những người có liên quan về làm việc. Quá trình đấu tranh, các nghi phạm khai thêm, nhóm đối tượng khác đã nhận các tài khoản cá độ cấp Master từ các đối tượng ở Campuchia, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản giao cho các đối tượng. Còn tham gia các cá độ bóng đá thông qua trang web bóng88.com. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 10 năm 2016 vàng, xét xử vắng mặt, mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với vai trò giúp sức, bị cáo Phạm Thu Hà, nguyên phó tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư Sao Vàng, bị tuyên phạt 16 năm tù. Hai bị cáo phải liên đới bồi thường khoảng 237 tỷ đồng cho 407 bị hại vào 13 tháng 7 năm 2026. Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian các giải bóng đá lớn như World Cup 2026 với tổng số tiền giao dịch hơn 60 tỷ đồng. Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, Công an thành phố Hà Nội đã xác lập chuyên án 7X PX799 bóc gỡ đường dây thu thập mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và tài khoản ngân hàng với quy mô đặc biệt lớn. Điều đáng chú ý, phía sau hoạt động này là cả một hệ thống tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, sử dụng các tài khoản đen để đánh bạc, rửa tiền và thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật.
5: Tháng 12 năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một nhóm đối tượng giả danh cộng tác viên nhà mạng để tiếp cận người dân, lợi dụng việc chuẩn hóa thông tin thuê bao.

0: các đối tượng thu thập căn cước công dân, dữ liệu sinh trắc học nhằm mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử rồi bán cho các tổ chức tội phạm trong và ngoài nước. Ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã xác lập chuyên án PX799. Hơn 2.000 tài khoản ngân hàng và ví điện tử được rà soát, hàng trăm dòng tiền được bóc tách. Kết quả điều tra xác định, nhóm do Hà Tiến Đạt cầm đầu đã mở và mua bán trái phép hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi gần 6 tỷ đồng.
1: Tôi sẽ đi thu mua cái sim giác ở trên mạng, về sau đó là tôi sẽ chia cho các anh em ở trên nhóm cùng đi làm. Sau đó mỗi người sẽ tự đi để thu thập. Quá trình thu thập thì bọn tôi là giao cho mỗi người, thì mỗi người là sẽ đi gặp mà những khách hàng, có những người thì là sẽ là mua bán, có những người thì bọn tôi sẽ là tự tạo và khách hàng không biết. Những trường hợp đấy thì khi chúng tôi đến nhà khách hàng thì tôi, những khách hàng có tiền cho khách hàng, chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng là đưa cho căn cước công dân, và sau đó chúng tôi sẽ lợi dụng vào cái quá trình đó thì chúng tôi sẽ tạo nên tài khoản. Sau khi tôi bán lại thì tôi sẽ tính theo sim, thì tùy thời điểm sẽ có thời điểm giá dao động từ 400.000 cho đến 1 triệu một sim.
0: Từ những tài khoản được mở trái phép, các điều tra viên phát hiện một đường đi khác của dòng tiền. Hàng nghìn tài khoản mang tên người dân được sử dụng để tiếp nhận, luân chuyển tiền phục vụ đánh bạc, rửa tiền và quảng bá các nền tảng cờ bạc trực tuyến từ nước ngoài vào Việt Nam.
2: Chúng tôi phát hiện ra từ cái việc mà các đối tượng mở các tài khoản đứng tên người dân như là thanh toán, tức là thanh toán trực tuyến, là các đối tượng đổ đường tiền chảy về qua các tài khoản của từ nước ngoài vào các tài khoản thanh toán trực tuyến này, và từ tài khoản này có thể trả tiền cho các đối tượng là con bạc ở tại Việt Nam hay là những đối tượng chạy quảng cáo marketing. Thì nhận thấy là có qua một số công ty thanh toán trung gian nữa thì cái lượng tiền chảy về rất lớn, mà các công ty này đang không có cái việc kinh doanh thực tế, mà không có thật là các công ty này đang hoạt động, nhưng là toàn bộ tài khoản và các công ty là đều là ảo. Nhưng về cái việc đánh giá là cái việc cái quy mô hoạt động và cái việc hành vi rửa tiền của các đối tượng từ nước ngoài về Việt Nam là rất lớn.
0: Lần theo dòng tiền, ban chuyên án tiếp tục bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia Okawin. Nhiều mũi công tác đồng loạt triển khai tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và nhiều tỉnh thành khác, bắt giữ các đối tượng giữ vai trò điều hành, quảng cáo, lập trình và vận hành hệ thống. Dữ liệu thu giữ cho thấy đường dây này phát sinh khoảng 400.000 giao dịch mỗi tháng, với dòng tiền thanh toán từ 1.000 đến 1.100 tỷ đồng.
2: Các đối tượng đã mua bán toàn bộ cái tài khoản cho các tổ chức tội phạm trong và ngoài nước, đặc biệt là các tổ chức tội phạm ở nước ngoài, là các hệ thống của các đối tượng liên quan đến đánh bạc, tổ chức đánh bạc và đặt ở tại Campuchia và các nước lân cận. Thì các đối tượng sử dụng cái tài khoản này để thanh toán trực tuyến, thanh toán tiền cho các đối tượng đánh bạc và những cái hoạt động về quảng cáo phát triển cái hệ thống cái đánh bạc trực tuyến ở nước ngoài và tại Việt Nam.
0: Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 42 bị can, thu giữ 42 lượng vàng, 7,4 tỷ đồng tiền mặt, 1 triệu USDT, một loại tiền mã hóa có giá trị tương đương khoảng 27 tỷ đồng, cùng gần 100 thiết bị điện tử. Thành công của chuyên án PX799 đã cắt đứt một mắt xích quan trọng trong chuỗi tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia. Vụ án cũng là lời cảnh báo về giá trị của dữ liệu cá nhân trong kỷ nguyên số. Chỉ một lần cung cấp thông tin hoặc để lộ dữ liệu, mỗi người đều có thể vô tình trở thành mắt xích trong những đường dây phạm tội tinh vi trên không gian mạng.
3: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị.

0: Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.
1: Tôi thực sự xin lỗi tất cả các quan khách tới dự ngày hôm nay, vì sẽ không có lễ đính hôn của tôi với Bre Mỹ đâu. Anh xin lỗi.
2: Tê Chinh,

0: Chin, Tê Chin đứng lại đó, con đứng lại đó cho mẹ.
1: Bình thường nhút nhát, nhường nhịn người khác, nhưng khi gặp chuyện hệ trọng, Chin không ngần ngại phản kháng mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu thương. Tập 27 bộ phim Tình Ký Song Sinh, 17:05 hôm nay.
2: Cảm ơn cô nhà bác sĩ Quang.
3: Đã tìm chuyên gia giỏi nhất trong nước, tiến sĩ du học bên Mỹ Quang Hiểu Trí. Nhưng cổ từ chối điều trị do Kim Phi, tại vì hắn bu ma túy.
4: Quang Hiểu Trí,
5: chào bà.
4: Chào cô.
5: Chào anh.
4: Bác sĩ Quang đúng không?
5: Anh là...
4: Nghe tiếng cô đó lâu. Chào cô. Chuyện là như vậy, tôi có chút chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ đó.
5: Có hẹn trước không anh?
4: Hình như là không.
5: Thành thật xin lỗi, chúng tôi phải có hẹn trước.
6: Cô còn chưa ra sao?
7: Chờ lâu lắm rồi.
6: Đồng nghiệp ở Tokyo làm ơn nhanh tay một chút, chúng ta sắp trễ rồi đó. Nè.

0: Nằm bên hữu ngạn hạ lưu sông Thu Bồn, đối diện khu phố cổ Hội An, làng Kim Bồng được hình thành vào khoảng thế kỷ 16. Chỉ cách không gian phố cổ một quãng sông, nhưng nơi đây lại mang một nhịp sống khác, yên hơn và gắn chặt với âm thanh của nghề.
1: Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại làng Mộc Kim Bồng, chỉ cách phố cổ Hội An một quãng sông. Khác với không khí đông vui ở phố cổ, nơi đây bình yên hơn, chậm hơn và điều dễ nhận ra nhất là tiếng đục, tiếng bào vang lên từ khắp những xưởng mộc trong làng. Kim Bồng là làng mộc truyền thống lâu đời của Hội An, nổi tiếng với nghề làm nhà, đóng ghe thuyền, chạm khắc và chế tác các sản phẩm gỗ thủ công. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ nghệ nhân trong làng, nghe họ kể về nghề và tự tay làm thử một sản phẩm nhỏ để hiểu về sao nghề này được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
0: Nghề mộc Kim Bồng phát triển mạnh trong các thế kỷ 17 và 18, khi thương cảng Hội An bước vào thời kỳ phồn thịnh. Nhu cầu xây dựng nhà cửa, đình chùa, hội quán, đóng ghe thuyền và làm đồ dùng sinh hoạt đã tạo điều kiện để đội ngũ thợ mộc trong làng ngày càng đông đảo mộc, đóng ghe thuyền và mộc mỹ nghệ. Mỗi nhóm có cách xử lý chất liệu và kỹ thuật riêng, nhưng đều đòi hỏi ở người thợ sự chính xác, kiên nhẫn và khả năng cảm nhận từng đặc tính của gỗ. Bàn tay của thợ mộc Kim Bồng không chỉ hiện diện trong đời sống của cư dân địa phương mà còn góp phần vào quá trình.
2: Thì ông bà chúng ta gắn liền với đô thị cổ Hội An, gắn liền với nét sống văn hóa của bản sắc của người Hội An, cho nên trong từng tác phẩm nó mang tính chất rất là mộc mạc, rất là hiền hòa.
0: Với người thợ mộc, mỗi khúc gỗ đều có những đặc tính riêng, có loại cứng và chắc, thích hợp làm kết cấu hoặc đồ dùng, có loại mềm hơn, thuận lợi cho việc tạo hình chạm khắc. Màu sắc, đường vân, độ khô và cả những dấu vết tự nhiên trên bề mặt đều ảnh hưởng đến cách người thợ lựa chọn và xử lý chất liệu.
1: Để làm nên một sản phẩm gỗ thủ công thì người thợ cần chú ý nhất những điều gì ạ?
2: Thứ nhất là chọn gỗ, nguyên liệu gỗ quý như lim, như kiền kiền, hạt mít. Và bên cạnh cái nguyên liệu đó thì cần cái sự tay nghề tinh xảo của các nghệ nhân để cái sản phẩm đó mang tính chất thời gian.
0: Bởi vậy, công việc không bắt đầu từ thao tác đục hay bào mà từ việc quan sát. Người thợ phải hình dung sản phẩm có thể được tạo ra từ khúc gỗ đang có, xác định chiều vân, đo kích thước và lựa chọn cách xử lý phù hợp. Sự khác biệt của sản phẩm thủ công cũng bắt đầu từ đây. Cùng một mẫu thiết kế nhưng với vân

0: khác nhau, lực tay khác nhau và cách hoàn thiện khác nhau. Mỗi sản phẩm đều có những nét riêng, khó lặp lại hoàn toàn.
1: Thưa quý vị, như đã chia sẻ bên trên thì một trong sản phẩm du lịch rất đặc biệt khi tới với làng nghề mộc Kim Bồng chính là du khách được tự tay tạo nên một sản phẩm của riêng mình. Hôm nay thì tôi sẽ được nghệ nhân Huỳnh
0: sự hướng dẫn của nghệ nhân, từng thao tác được thực hiện chậm rãi, từ vẽ đường nét ban đầu, tạo dáng thô cho đến chà nhám và làm mịn. Đây chỉ là một phần rất nhỏ trong quy trình của nghề mộc, nhưng đủ để người trải nghiệm cảm nhận được sự khác biệt giữa việc quan sát và tự mình cầm dụng cụ. Mộc lực Kim Bồng có thể trở thành một phần của hành trình du lịch cộng đồng, kết nối nghề mộc với cảnh quan ven sông, đời sống làng quê và những nghề thủ công khác tại địa phương.
2: Em thấy từ sản phẩm to đến cả sản phẩm rất là nhỏ như là những cái móc khóa thì em thấy mọi người làm rất là chỉnh chu, có những cái chi tiết đó rất là sắc sảo thật sự luôn. Những cái tấm gỗ được khắc lên và cũng được định thêm những cái miếng khảm chai vô, nhìn rất là đẹp. Coi những cái sản phẩm như thế này thì em thấy rất là thú vị.
3: Hiện nay và cũng trong tương lai thì chính quyền địa phương thì thứ nhất đó là về tổng thể thì có cái sự quy hoạch chỉnh trang cái không gian làng nghề. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng là tạo ra các cái sản phẩm mới, nó mang yếu tố trải nghiệm nhiều hơn để phục vụ cho du khách.
0: Từ một làng nghề hình thành bên dòng Thu Bồn cách đây nhiều thế kỷ, Kim Bồng đã đi qua không ít thăng trầm. Giữa bảo tồn và đổi mới, điều quan trọng có lẽ không phải là giữ làng nghề đứng yên trong quá khứ, mà là để những giá trị cũ tiếp tục được tìm vị trí trong đời sống hôm nay. Khi người thợ còn làm nghề, người trẻ còn muốn học nghề và du khách còn tìm đến để lắng nghe, trải nghiệm. Câu chuyện của làng mộc Kim Bồng vẫn sẽ được tiếp nối qua nhiều thế hệ.

0: Với lớp vỏ bọc hoàn hảo, mạng lưới khó lần. Các đối tượng lợi dụng triệt để không gian mạng, sử dụng những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng cáo, giao bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Vì lợi nhuận, bất chấp tính mạng và sức khỏe người dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc điều tra, phá vỡ vỏ bọc và bắt giữ các đối tượng liên quan. Đón xem chương trình Hồ sơ vụ án phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 10.
1: Andrew Jackson trong vai Tê Chít Tê Chin, Thí Cầm Bon Ritha Abinan trong vai Phá, Ba Thích Bí Sư Khôn trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Rác Khôn trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Quenjiu trong vai Adison, Arisara Thon Bori Sụt trong vai Rati, U Thâm Bon Sĩ Lập Anh trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Sụ Minh Ta, Sụ Ba Bôn. Đạo diễn Bun Chu Biết.

0: tối mai công ty của mình có tổ chức buổi quyên góp từ thiện, cho nên tôi muốn cô đi dự chung với tôi.
1: Tôi không phải là nhân viên công ty, cũng không có quan hệ gì với anh, tới đó làm gì chứ?
0: Đi với tư cách là người yêu của tôi.
2: Nè con, cầm nhẫn đi. Tới đứng cạnh anh Chin đi con.
3: Dạ.

Tôi thực sự xin lỗi tất cả các quan khách tới dự ngày hôm nay. Dì sẽ không có lễ đính hôn của tôi với Bre Mỹ đâu. Anh xin lỗi. Nếu như phải kết hôn thì người phụ nữ duy nhất mà tôi muốn lấy chính là Kana.

0: Chin, đứng lại đó, con đứng lại đó cho mẹ. Chin.
1: Anh Chin à. Anh Chin chấm dứt tình cảm với tôi đi. Đừng để bản thân anh hay bất kỳ ai phải gặp rắc rối với tôi nữa hết.
0: Tê Chin, buông ra, buông. Cút đi.
1: Anh đi. Chin.
0: Không được chạy theo nó, im, đứng yên cho mẹ.
2: Mày, tôi hiểu được nỗi đau của bà mà. Nhưng nói gì thì nói, không phải anh Chin đã từng nói rõ ràng ở đâu. Mà lý do ảnh thay đổi như vậy cũng là tại con nhỏ đó.
3: Tôi từng tố cáo anh ta một lần rồi.
4: Dạ.
3: Buông ra.
4: Đi. Buông ra đi. Cái đám chết tiệt này làm cái gì vậy? Buông ra. Buông ra cái coi.
0: Thì đúng, mẹ luôn thừa nhận là mẹ muốn con phải mạnh mẽ hơn, nhưng không phải làm như vậy. Không phải đứng ra chống đối mẹ kịch liệt như vậy. Con có hiểu hay không?
5: Con không thể đáp ứng được tất cả mong muốn của mẹ đâu.
0: Con có hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ hay không hả? Tất cả những người làm mẹ luôn muốn bảo vệ cho con của mình tránh mọi hiểm nguy. Con có hiểu được không vậy hả? Hỏi thật, con có hiểu được hay không? Có biết những chuyện mà hiện tại mẹ đang làm là vì cái gì không hả? Là vì mẹ lo lắng cho con đó Chin. Mẹ lo lắng, mẹ chỉ muốn cho con được bình an. Hơn nữa chuyện mẹ bắt con đính hôn với Bremy cũng là bởi vì chú Nô.
5: Chú Nô là người đáng nghi ngờ nhất, mà con cũng nghi ngờ chú ấy. Chú ấy muốn hại gia đình mình. Chú ấy không trung thực, vậy mà mẹ vẫn muốn con lấy con gái của chú ấy sao?
0: Đúng rồi đó, ông ta là người đáng nghi ngờ nhất. Chính vì vậy mà mẹ muốn con phải kết hôn với Bremy đó, để ông ta không dám đụng chạm tới con nữa. Biết đâu ông ta sẽ yêu thương con, sẽ ủng hộ con hết mình khi con là con rể của ông ta.
5: Mẹ à, mẹ có nhận biết những gì mà mẹ vừa nói không?
0: Ngày nào đó,

0: như ông ta muốn tìm cách để hãm hại con thiệt. Còn mẹ thì không thể nào bảo vệ được cho con nữa. Thử nghĩ coi, nghĩ coi cảm nhận của mẹ như thế nào.
1: Vẫn còn một cách nữa.
0: Im, mẹ vẫn chưa nói xong, câm miệng. Thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của mẹ chính là muốn cho con được bình an. Con nghe không hả? Đây là cách duy nhất đó. Không còn cách nào khác ngoài cách này nữa đâu.
1: Có chứ, vẫn còn có một cách nữa mà.
0: Hứa với mẹ rồi, nó hứa nó sẽ không gặp mặt con nữa đâu. Còn bà ngoại của nó nữa. Trời ơi, khen lấy khen để cháu gái của mình tốt thế này tốt thế nọ. Vậy sao không dạy cháu mình chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm đi?
1: Khả năng không hề muốn đi dự tiệc. Cổ đi dự tiệc là tại vì cô ép cổ phải đi. Tại vì bà ngoại của cổ vừa mới qua đời. Bà ngoại mất rồi. Mẹ đã vừa lòng chưa?

0: mặt nông.
1: Chuyện bà ngoại cô mất, tôi xin chia buồn cùng cô. Tôi nghe Thanissa nói là cô với bà ngoại rất gắn bó với nhau.
0: Dạ. Thật ra ngoại tôi gặp chuyện không hay như vậy là cũng tại tôi mà ra.
1: Tại sao cô lại nói như vậy?
0: Chuyện dài dòng lắm. Anh Cao Huy biết không? Trong cuộc đời của tôi đã hại quá nhiều người rồi anh. Cho dù là vô ý thì tôi vẫn thấy tội lỗi. Những người mà tôi thương đều bỏ rơi tôi mà đi, vì tôi là nguyên nhân. Nếu như trên đời này không có tôi thì chắc mọi chuyện sẽ bình yên hơn.
1: Cô Phá, nói cứ như cô không sợ chết chút nào hết vậy.

Nếu như mà cô không thấy sợ cái chết như vậy thì tôi không để cô chết lúc này đâu, vì quá dễ dàng. Cô cần phải biết sự thật trước đã. Sự thật này khiến cho cô đau khổ còn hơn cả cái chết.

0: Trời ơi anh, đứng đó nhìn cái gì, mau phụ tôi khiêng đi. Ôi.
1: Sao lại tới lúc đêm hôm khuya khoắt hả? Đợi sáng mai tới cũng được mà.
0: Tại ban ngày tôi bận dữ lắm. Với lại tối nay mang tới luôn càng tốt. Tại ngày mai có truyền hình trực tiếp cuộc thi Olympic thiếu niên mà tụi nhỏ ở đây thích coi lắm luôn anh à. Đem tới để mai mở coi luôn.
1: Không cần đâu, tôi tự khiêng được mà.
0: Để xuống. Mau mau mau mau. Để nằm đi.
1: Chỗ này trước giờ chưa có tivi hả?
0: Có chứ, nhưng mà tivi cũng cũ quá rồi, với lại không có kết nối internet được nữa. Màn hình cỡ lớn này nha, bảo đảm ai cũng coi được.

0: Quà tặng của chị cả sao hả?
1: Ừ.
0: Ai là chị cả? Cô hả?
1: Đúng rồi. Ở đây tôi là đứa lớn nhất luôn đó.
0: Cô nói cứ như ở đây là nhà của cô vậy đó.
1: Trời, chứ còn gì nữa. Tôi lớn lên ở đây mà.
0: Có nghĩa là...
1: Lúc còn nhỏ tôi bị người ta đem tới đây. Rồi cô hiệu trưởng nuôi dạy tôi với mấy đứa trẻ mồ côi cha mẹ khác. Tới khi lớn lên tôi đi làm được, tôi thường lấy tiền mua quà cho mấy nhỏ ở đây nè. Màn hình lớn quá chừng. Đi thôi, tôi đãi anh ăn hủ tiếu. Màn hình lớn thích quá đi. Anh Chi làm vậy rõ ràng là không để mặt mình mà. Ở đó có rất nhiều phóng viên báo chí. Giờ này chắc người ta đang đồn ầm lên là con bị anh Chinh bỏ rơi. Từ giờ trở đi sao con dám nhìn mặt họ nữa hả ba? Sao con dám đi làm nữa đây? Con làm trò hề của người ta thôi. Con nhất định không quên những gì hôm nay anh Chinh đã gây ra đâu.
2: Ba cũng vậy con. Thằng Tê chỉ phải trả giá cho những gì mà nó gây ra với con. Nên đi cô.
0: Sao cô chưa bao giờ kể cho tôi nghe chuyện cô sống ở trại trẻ mồ côi vậy hả?
1: Trời, chẳng phải tôi đã nói là tôi không có cha không có mẹ hay sao chứ? Tại anh không chịu tin thôi.
0: Ừ, cũng đúng.
1: Mà không lẽ mình phải la làng lên để cho người ta thương hại hay sao?
0: Đâu nhất thiết phải tỏ ra thương hại chứ. Đáng ngưỡng mộ nữa là khác. Một cô gái đơn độc không có gia đình bên cạnh động viên, nhưng lại trưởng thành mạnh mẽ. Công nhận cô tài giỏi thiệt đó.
1: Đây là lần đầu tiên luôn đó tôi được anh khen là giỏi.
0: Thì trong chuyện này cô giỏi thật mà. Tính ra cô mạnh mẽ lắm đó. Đối với một người có xuất phát điểm không may như vậy.
1: Thực ra để tôi có được như ngày hôm nay, tôi đã phải chịu lận đận cực khổ cũng nhiều lắm đó. Tôi đi làm từ lúc nhỏ, tới khi thi đậu vô đại học cũng tự đi kiếm tiền ăn học. Còn chuyện tôi tin vô tử duyên như vậy, bởi vì tôi phải hết sức cẩn thận trong cuộc sống. Tôi sống có một mình, không ai để nương tựa, nên không thể sơ suất được.
0: Bộ cô không định đi tìm ba mẹ ruột của cô hay sao? Biết đâu họ là tỷ phú thì sao? Giống như trong phim vậy đó.
1: Đã nói rồi mà, tôi không có thích rắc rối. Sống một mình như vậy thoải mái quá chừng. Vậy còn anh?
0: Cô thì sao?
1: Còn anh, khi nào mới chịu nhận ra mình đồng tính?
0: Cho tới bây giờ, tôi cũng chưa biết luôn.
1: Thấy chưa? Nói mà. Bởi vậy tôi mới biểu anh nên kiểm tra đi. Tôi đang cố gắng giúp anh đây nè. Hay là như vậy đi nha. Nè. Có cảm giác gì không? Có cảm giác gì không? Không có cảm giác gì luôn hả? Ây à. Nè nè, như vậy đi.

Bởi vì lần trước cậu chưa làm được gì ra hồn hết, tự dưng kêu tôi móc tiền ra cho cậu miễn phí thì làm sao được chứ. Nhưng lần này tôi thấy cậu đang gặp khó khăn đó. Dù sao đi nữa,

0: thu hút được sự đồng hành của nhiều đồng nghiệp cùng chung lý tưởng.
1: Vâng, học để biết lấy con chữ, học để làm người, rồi học để có thể tiếp nối những hành trình tử tế. Mời quý vị cùng với chúng tôi đến với không gian của lớp học không đồng để cùng cảm nhận sức mạnh kỳ diệu của lòng nhân ái và tình yêu thương. Đó cũng là nội dung của Giảng dữ Việt Nam ngày hôm nay.
0: Đến đây bản tin thời sự tối nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Những bước chân khó nhọc trên hành trình con chữ luôn được nâng đỡ bởi các thầy cô giáo trong câu lạc bộ Chắp cánh ước mơ.
1: Cô nói với con, nếu con còn nỗ lực học thì cô sẽ tiếp tục dạy con miễn phí.
0: Gần 30 năm dạy học miễn phí cho nhiều em nhỏ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Với cô Kim Cương và các thầy cô trong câu lạc bộ Chắp cánh ước mơ, hành trình ấy là để tri ân cuộc đời.
2: Tôi cũng từng là học sinh nghèo, đã từng được thầy cô giáo cưu mang, thì tâm nguyện của tôi là sẽ tiếp tục lan tỏa và giúp đỡ cho những em có hoàn cảnh khó khăn giống như mình. Đây giống như một cái lời tri ân, cũng là muốn làm đẹp thêm cho cuộc đời.
1: Cái cách tình huống của cô nó khác so với giáo viên bình thường dạy học sinh, giống như cái cách mẹ thương đạn con của mình.
2: Những em học sinh đi ra từ cái lớp Chắp cánh ước mơ của mình, bây giờ các em đã trưởng thành, các em quay trở lại đồng hành cùng với mình trên cái hành trình mang tri thức đến cho các em học sinh nghèo, tự nhiên thấy hạnh phúc vô cùng luôn.
3: Dạ, nếu như không có cô Kim Cương thì sẽ không thể nào có em như bây giờ được, và đó chính là lý do, cũng là động lực để cho em có thể quay lại để tiếp nối hành trình tử tế này.

0: đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
1: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN. Nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha.
2: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ.
3: Các đối tượng lợi dụng triệt để không gian mạng, sử dụng những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng cáo, giao bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Vì lợi nhuận, bất chấp tính mạng và sức khỏe người dân. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã vào cuộc điều tra, phá vỡ vỏ bọc và bắt giữ các đối tượng liên quan. Đón xem chương trình Hồ sơ vụ án phát sóng vào lúc 20 giờ 10 phút thứ ba ngày 14 tháng 7 trên ANTV.
4: Trên cơ sở đó có thể thấy rằng cái nguồn cung không đủ đáp ứng với cái cầu. Thì thông qua các cái vụ án, vụ việc vừa qua thì chúng tôi thấy rằng các đối tượng đã lợi dụng triệt để cái việc mà sử dụng
0: không khoan nhượng với hành vi hủy hoại môi trường. Mời quý vị và các bạn đón xem phóng sự phát sóng 20 giờ 45 phút thứ tư.

0: Thưa quý vị, không gian mạng đang mang tri thức đến từng bản làng, nhưng cũng trở thành môi trường để mê tín dị đoan, hủ tục và những tin đồn thất thiệt lan truyền với tốc độ chưa từng có. Khi những quan niệm lạc hậu được tiếp sức bởi mạng xã hội, hậu quả không chỉ dừng lại ở nhận thức sai lệch mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người và sự bình yên của cộng đồng. Cái chết của ông Phạm Văn Ngờ, 58 tuổi, ở thôn Đá Chát, xã Ba Động, tỉnh Quảng Ngãi vào cuối tháng 3 năm 2026 là đỉnh điểm cho sự nghi ngờ nạn nhân chết do hủ tục nghi kỵ cầm đồ thuốc độc. Nhiều năm trước đây, bà Phạm Thị Lía, 68 tuổi, ở thôn Đá Chát và ông Phạm Văn Ngờ tranh chấp hàng rào đất nông nghiệp tại xóm Ba Liên cũ và được thôn hòa giải thành công. Thời gian gần đây, ông Ngờ bị bệnh không đến cơ sở y tế mà mời thầy cúng về nhà cúng chữa bệnh, dẫn đến bệnh càng nặng. Ông Ngờ nhiều lần tung tin do bà Lía cầm đồ thuốc độc trên khu đất tranh chấp trước đó nên dẫn đến ông Ngờ bị bệnh.
1: Bà thuốc độc bằng lẽ áo cháu là nó được lẽ mẹ áo là cha đôi để tiền vợ hả? Và để hi để tâm.
0: Nắm được thông tin, công an xã Bắc nghi kỳ ấy đã bám rễ trong đời sống cộng đồng dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi, được thêu dệt truyền miệng với nhiều điều bí ẩn ly kỳ, cùng với nỗi oan truyền kỳ từ đời này sang đời khác, đẩy số phận hàng trăm con người vào đường cùng. Mười năm trước, tại thôn Gò Gia, xã Sơn Ba, được biết đến với vụ án mạng một người phụ nữ bị sát hại, một phụ nữ khác bị đánh trọng thương do hủ tục nghi kỵ cầm đồ thuốc độc. Hung thủ và nạn nhân đều là người trong làng, chỉ vì nghe lời thầy cúng phán cha ruột bị cầm đồ thuốc độc dẫn đến chết. Đinh Văn Hút cùng Đinh Văn Bèo cùng đồng bọn sát hại một người phụ nữ. Sau 10 năm chấp hành xong án phạt tù, Đinh Văn Bèo trở về với dân làng. Bài học mê tín dị đoan, tin vào hủ tục, cầm đồ thuốc độc là cảnh tỉnh cho Đinh Văn Bèo và mọi người.
2: Làm lỡ mà hồi xưa thì nếu mà hiện tại bây giờ thì mình nghĩ lại thì chắc chắn mình không làm vậy rồi. Nhưng mà thời đó thì do một phần là mình chưa hiểu biết nhiều, một phần là còn hâm hố anh em bạn bè quá.
0: Nhiều năm trước đây, con sông Liên ở xã Ba Tô này chứng kiến nhiều vụ sát hại người bị nghi kỵ cầm đồ thuốc độc rồi bỏ xác trôi sông. Những người lún sâu trong hủ tục đã tham gia giết người phải đánh đổi bản án nghiêm khắc của pháp luật. Giờ đây họ thấm thía với mê tín của hủ tục cầm đồ thuốc độc.
3: Cái tạo tốc thì đặc sản rất là tinh là.
0: Hiện nay các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo hay TikTok đã không còn xa lạ với đồng bào thiểu số ở vùng cao biên giới. Nhưng phần lớn người dân chưa nhận thức được thông tin nào là đúng, là chuẩn xác, cũng không hiểu được các quy định khi sử dụng mạng xã hội để thực hiện đúng. Trường hợp Đinh Thị Thảo ở xã Sơn Hà giải bày việc lên mạng cho rằng cháu ruột mình cũng bị hại cầm đồ thuốc độc dẫn đến bị bệnh đã gây hoang mang lo lắng cho mọi người trên mạng.
4: Sau khi làm việc với cơ quan, em nhận thức được là việc bình luận trên mạng xã hội của mình là không đúng, gây hoang mang cho dư luận về việc nghi kỵ cầm đồ thuốc độc.
0: Từ các vụ nghi kỵ cầm đồ thuốc độc từ trước đến nay, xuất phát từ nguyên nhân là do mâu thuẫn, tranh chấp nhau dẫn đến người này đồn vu cho người kia có đồ độc để bà con cô lập họ. Không ít trường hợp những người dựa vào lời ra thách thức bạn nhậu, tự cho mình có quyền lực siêu nhiên, có đồ

0: kịp thời xác minh những tình tiết vụ việc, để nguyên nhân để xảy ra những cái vụ việc mâu thuẫn, và từ đó chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền và có cái buổi gặp gỡ vận động cá biệt để nâng cao cái nhận thức của bà con nhân dân, để loại bỏ những cái hủ tục lạc hậu ra khỏi đời sống của bà con nhân dân.
1: Trong kỷ nguyên số, trước sự bủa vây của thông tin xấu độc, việc thiết lập một rào chắn vững chắc đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Thực tế, không phải ai cũng đủ kiến thức để nhận biết những thông tin xấu độc trên mạng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Để xóa bỏ hoàn toàn các hủ tục như cầm đồ, giải pháp căn cơ không chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm, mà còn phải nâng cao dân trí, cải thiện điều kiện y tế, giúp người dân tiếp cận khoa học. Công an xã Ba Động đã tổ chức cho người dân trực tiếp chứng kiến tại cơ sở y tế, kiểm tra, soi bệnh bằng phương tiện thiết bị hiện đại, tìm ra bệnh, đồng thời xây dựng các clip đăng trên mạng xã hội về những người đau ốm không đến cơ sở y tế, tin vào thầy cúng, dẫn đến bệnh, tuyên truyền đến nhân dân.
2: Cái này không cần phải cúng đâu, nghe. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là đừng có đi ngâm nước mà nó quá cái lưng quần của mình, nghe chưa? Khi mình phun thuốc cỏ ở ruộng rồi đó, là mình đừng có đi làm cỏ liền, là nó dễ bị viêm nhiễm phân phụ.
3: Những cái hoạt động mà mê tín rồi dị đoan rồi thì cúng bé rồi thì mình đừng có làm theo, để mình nó tốn kém, vừa tốn kém tiền bạc mà cái này nó theo khoa học chứng minh thì nó cũng không có giải quyết được, điều trị được cái bệnh hiện đại của mình.
2: Thì đó có một số người là họ để học cúng đã, rồi họ mới đi tới mình thì cái bệnh nó nặng.
1: Lực lượng công an xã khi về thôn đã thực hiện phương châm cầm tay chỉ việc. Cán bộ chiến sĩ công an không chỉ tuyên truyền chung chung mà trực tiếp hướng dẫn bà con cách nhận diện các tài khoản giả mạo, cách bảo mật thông tin cá nhân và đặc biệt là cách kiểm chứng thông tin từ các trang chính thống.
4: Không những là Zalo của chi bộ mà còn là Zalo của thôn, thì bà con có những cái thông tin mà trên mạng xã hội hoặc là những cái thông tin từ cấp trên đưa về thì mọi người đều nhận được và hiểu được và nắm được.
1: Không gian mạng không phải là vùng trắng của pháp luật. Đằng sau những tài khoản ẩn danh, những hội nhóm kín đang ngày đêm gieo rắc nỗi sợ hãi về hủ tục, mê tín dị đoan là sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng. Việc phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời tin giả chính là cách để bảo vệ người dân trước những hủ tục mê tín dị đoan trên địa bàn vùng cao.
0: Chúng tôi đã tổ chức rà soát trên cái không gian mạng để nắm bắt những cái thông tin mà bà con chia sẻ mà chưa được kiểm chứng, để mà kịp thời tuyên truyền vận động để bà con kịp thời là tháo gỡ và nhận thức được những cái hành vi sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng.
1: Mỗi nút like, share hay comment của người dân đều có thể trở thành công cụ của những đối tượng xấu nếu không được đặt đúng chỗ. Lực lượng công an vẫn đang nỗ lực hết mình trên không gian ảo để bảo vệ cuộc sống thật. Nhưng lá chắn vững chắc nhất chính là sự tỉnh táo và thượng tôn pháp luật của mỗi công dân, loại trừ hủ tục mê tín dị đoan trên không gian mạng. Thưa quý vị, ngăn chặn hủ tục trên không gian mạng là hành trình lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng chức năng và mỗi người dân. Chỉ khi mỗi cú nhấp chuột đều xuất phát từ sự tỉnh táo, tôn trọng sự thật và thượng tôn pháp luật, không gian mạng mới thực sự trở thành động lực lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, an toàn và phát triển bền vững. Chương trình An ninh với cuộc sống của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Và thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
2: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Lựa chọn Sensodyne.

0: giúp phục hồi răng e-bước mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình, thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc.
3: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bao gồm các thể loại, tin bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, bài phân tích ngắn, phóng sự, điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548.
4: Gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Sáu mươi bốn năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tiếp tục mở rộng điều tra đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu. Các đối tượng gồm Lê Thị Ngọc Mỹ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý, Nguyễn Thị Liên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm, Hoàng Thị Thanh Nga, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu, và Trần Tiễn Như Nghi, sinh năm 1987, nhân viên kiểm định thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giám định PNG, PNG Lab. Đường dây này do các đối tượng người Ấn Độ cầm

đầu, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông, Trung Quốc. Từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện chót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông, Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ, với tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án trên, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 31 can về các tội danh sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc là trao tặng công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và hành vi mua bán thiết bị phần mềm sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Bước đầu làm rõ một số thiết bị do nhóm này cung cấp đã Thái và Lâm dừng xe giữa ngã tư gây cản trở giao thông. Tại đây hai đối tượng đã có hành vi rượt đuổi, chửi bới, đập phá tài sản của nhau, gây náo loạn cả đoạn đường. Thưa quý vị, cơ quan công an nhấn mạnh những hành vi manh động dừng xe giữa đường để xô xát không chỉ đe dọa đến an toàn của bản thân và người đi đường mà người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự. Thực hiện kế hoạch xây dựng xã phường không ma túy, tổ công tác gồm công an các xã Nậm Xé, Minh Lương, Lao Chải phối hợp với tổ tăng cường công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ thành công hai đối tượng trốn thi hành quyết định cai nghiện bắt buộc sau hơn 2 năm lẩn trốn. Hai đối tượng gồm Giàng Thị Sang sinh năm 1987 và Thảo A Trở sinh năm 1983 cùng trú tại xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai. Theo hồ sơ, ngày 30 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân có thẩm quyền đã ban hành quyết định đưa hai đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, Sang và Trở đã rời khỏi địa phương, thay đổi nơi ở nhằm trốn tránh việc thi hành quyết định. Đến ngày 13 tháng 7, tổ công tác xác định hai đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực rừng xanh giáp ranh giữa xã Nậm Xé và xã Minh Lương nên đã triển khai lực lượng nhanh chóng tiếp cận, khống chế và bắt giữ thành công hai đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc 20 giờ của truyền hình Công an Nhân dân. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.

0: Con được 10 điểm ngay ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
2: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Và thưởng đi công viên là nhất.
2: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
3: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
4: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi em ơi.
3: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN, thân nhân liệt sĩ, chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó, đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ, chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.
5: Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ, quê cha.
6: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản.

khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: Kính thưa quý vị và các
1: các đối tượng là đây là kinh doanh online chứ không có địa điểm kinh doanh cố định,
2: bán hàng tại một địa phương cụ thể, đóng gói lại ở một địa phương khác, sản xuất lại ở một địa phương khác.
3: Vitamin A và vitamin C thì chỉ số chỉ đạt từ 1-2%, tức là rất thấp so với cái bản công bố.
4: Các đối tượng là coi như là hám lợi, bất chấp những cái sức khỏe của người dân, cho nên là đã sử dụng mọi các cái thủ đoạn tinh vi xảo quyệt để vượt qua cái sự phát hiện của quần chúng nhân dân cũng như cơ quan chức năng,
1: sử dụng các cái lừa tương tác đấy, nhưng thực ra là toàn là những người thân quen và những cái người mà làm cho Hải thôi.
2: Bán được các cái sản phẩm, rất nhiều những sản phẩm ra thị trường như vậy, thì trong cái vụ việc này sẽ có hành vi trốn thuế, sẽ có cái sự khai báo gian dối.
5: Đã trốn thuế của nhà nước là hơn 8 tỷ đồng.
6: Em cũng mong muốn là mọi người, cơ quan công an và nhà nước sẽ cho em cơ hội làm lại.
7: Ngày 13 tháng 5 năm 2026, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo về các tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và trốn thuế theo đề nghị truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân đồng cấp. Trước đó, ngày 12 tháng 3 năm 2025, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Trần Đại Phúc, Lê Văn Hải về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và trốn thuế theo quy định tại khoản 1 điều 193, khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự, truy tố bị can Trần Văn Lợi tội trốn thuế quy định tại khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự. Bản cáo trạng được ban hành căn cứ theo kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình và sự đồng nhất quan điểm giữa hai cơ quan trong quá trình điều tra vụ án.
5: Từ khi mà giải quyết tin báo tố giác tội phạm cho đến suốt quá trình giải quyết vụ án thì giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát đã phối hợp với nhau rất chặt chẽ. Đấy, kiểm sát viên luôn bám sát hồ sơ vụ án và thường xuyên trao đổi với điều tra viên để nắm vững những cái tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra đã thu thập được. Qua đó thì đánh giá với điều tra viên chứng cứ và kịp thời có những cái cùng nhau tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Do vậy mà cái nội dung
7: đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường khẩn trương xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Trên địa bàn
7: xác minh công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé thì được biết công ty có trụ sở tại xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình, được thành lập vào tháng 3 năm 2020.

0: 2. Giám đốc, người đại diện pháp luật là Trần Đại Phúc, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại thôn Đồng Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình. Lê Văn Hải, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Thành Tây, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình, là thành viên góp vốn. Công ty đăng ký kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm. Qua xác minh, công ty Hải Bé đưa ra thị trường 10 sản phẩm mang thương hiệu Hải Sen và Hải Bé, gồm mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Các sản phẩm này được quảng bá, kinh doanh chủ yếu trên TikTok Shop, Facebook và Shopee thông qua các tài khoản gia đình Hải Sen và Hải Sen.
1: Chúng tôi đi nắm tại địa bàn các cái điểm kinh doanh của các đối tượng. Ở đây thì các đối tượng không kinh doanh bán hàng ở các điểm cố định mà chúng tôi bán hàng online trên không gian mạng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã rà soát để nắm là cái nguồn tiêu thụ hàng hóa của các đối tượng. Ở đây tập trung vào nhóm của những cái khách hàng là có các cái con nhỏ, đấy là thường xuyên nhóm các cái bà mẹ trẻ em đấy, thường xuyên đặt hàng. Đấy, để từ đó để chúng tôi thu thập thông tin về sản phẩm, thu thập về cái phương thức thủ đoạn, và cùng với đó là chúng tôi cũng đã cử các cái đồng chí trinh sát có kinh nghiệm đấy, để tiến hành là tôi thu sản phẩm, để chúng tôi tiến hành là chúng tôi giám định để kiểm tra cái chất lượng sản phẩm, để từ đó có căn cứ để đấu tranh với nhóm đối tượng này.
0: Xác minh về hai thành viên sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé, cơ quan điều tra được biết Lê Văn Hải, còn gọi là Hải Sen, là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Kênh TikTok gia đình Hải Sen thu hút khoảng 2,6 triệu người theo dõi và gần 60 triệu lượt thích. Bên cạnh đó, các kênh Facebook và YouTube của Hải Sen cũng có hàng triệu người theo dõi. Tổng cộng, hệ thống mạng xã hội này sở hữu gần 9 triệu lượt theo dõi, tạo nên một cộng đồng người xem rất lớn và trở thành nền tảng quan trọng để quảng bá, tiêu thụ các sản phẩm mang thương hiệu Hải Sen và Hải Bé.
2: B1, B5, B6, B2 giúp các bé ăn ngon hơn, hấp thu chất dinh dưỡng hơn và tăng cường sức đề kháng nha. Một hôm nay tổng có 30 gói. Các bé trên 1 tuổi ngày dùng 2 gói cho em, trên 5, 6 tuổi ngày dùng 3 gói cho em.
0: Sơ bộ dựng được hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé. Theo đó, Trần Đại Phúc phụ trách các thủ tục pháp lý, nhập hàng, tài chính, kế toán, quản lý hoạt động kinh doanh và bán hàng trên Facebook. Còn Hải chịu trách nhiệm xây dựng hình ảnh thương hiệu Hải Sen, trực tiếp quảng bá sản phẩm và điều hành hoạt động bán hàng trên TikTok. Để phục vụ việc kinh doanh, hai người sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau, đăng ký tại nhiều địa điểm để vận hành các tài khoản bán hàng trên Facebook, TikTok và các sàn thương mại điện tử. Về lợi nhuận, doanh thu từ tài khoản TikTok gia đình Hải Sen được chia theo tỷ lệ Hải hưởng 70%, Phúc hưởng 30%. Đối với các tài khoản bán hàng còn lại, hai người chia đều, mỗi người 50%, không chia lợi nhuận cho bất kỳ cá nhân nào khác.
3: Hải Sen bán hàng online, live stream thì ở Ninh Bình, đóng gói hàng hóa thì ở một tỉnh khác, xa, cách xa hàng một tỉnh nữa mới đến tỉnh Ninh Bình cũ, và sản xuất hàng hóa cũng tại một địa phương khác. Nên lực lượng chức năng, đặc biệt là công an tỉnh, thời điểm đó là rất khó khăn. Chúng tôi quản lý thị trường cũng phối hợp chặt chẽ để cung cấp thông tin, để xác minh, để lấy đủ chứng cứ để xử lý vụ việc này cũng hết sức khó khăn.
0: Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, cơ quan điều tra nắm được thông tin các sản phẩm do công ty Hải Bé kinh doanh đều do công ty cổ phần Big Pha, địa chỉ ở xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ gia công sản xuất. Công ty Big Pha đồng thời chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký công bố chất lượng sản phẩm cho công ty Hải Bé. Phía công ty Hải Bé chỉ ký, đóng dấu theo hồ sơ do Big Pha chuẩn bị và chi trả toàn bộ chi phí đăng ký. Ngày 19 tháng 1 năm 2024, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro ăn ngon Hải Bé được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Theo hồ sơ công bố, các thành phần chính tạo nên công dụng của sản phẩm gồm vitamin C, L-lysine, vitamin B1, vitamin B5 và kẽm.
4: Các sản phẩm do các đối tượng Lê Văn Hải và Trần Đại Phúc của công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Bé bán ra trên thị trường đều có nguồn gốc là do công ty cổ phần Big Pha có trụ sở tại khu nghiệp Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, là sản xuất, chịu trách nhiệm sản xuất cho công ty Hải Bé với 9 loại sản phẩm là mỹ phẩm và một loại sản phẩm là thực phẩm chức năng, đó là siro ăn ngon Hải Bé.
0: Trong 2 năm 2024 và 2025, công ty Hải Bé đã đặt công ty Big Pha gia công 13 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe siro ăn ngon Hải Bé, gồm 9 lô năm 2024 và 4 lô năm 2025. Giá gia công được xác định chưa đến 40.000 đồng mỗi hộp.
4: Căn cứ theo các

0: Tài liệu cơ quan điều tra thu thập được thì hợp đồng mua bán giữa công ty Bích Pha và công ty Hải Bé giá bán, giá xuất ra là 40.000, khoảng 40.000 đồng trên một sản phẩm. Tuy nhiên các đối tượng đang giao bán trên các sàn thương mại điện tử giá giao động trung bình từ 140.000 đến 160.000 đồng trên một sản phẩm.
1: Sản phẩm được tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó lượng khách hàng tập trung nhiều nhất ở các tỉnh miền núi phía Bắc, nơi điều kiện kinh tế của nhiều địa phương còn không ít khó khăn. Ngoài ra, một số hộ kinh doanh cũng nhập lại sản phẩm của Hải Bé để bán lẻ trên các sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Khách hàng của Hải Bé chủ yếu là các bà mẹ có con nhỏ đang gặp những vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là các rối loạn tiêu hóa như biếng ăn, chậm tăng cân hay hấp thu kém. Họ tìm đến sản phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro Ăn Ngon Hải Bé với kỳ vọng sẽ giúp con ăn ngon miệng hơn, cải thiện sức khỏe và tăng cân theo như nội dung được quảng bá.
0: Các đối tượng lợi dụng cái sức ảnh hưởng của Lê Văn Hải, mà là người dùng của người chủ sáng lập ra kênh TikTok Hải Sen. Đầu tiên đối tượng sử dụng đăng tải những cái video clip rất đời thường, nó quay lại những khoảnh khắc cuộc sống đời thường của chính gia đình của đối tượng, tạo niềm
2: hầu như là cái tinh thần cảnh giác chưa cao, nên có cùng nhưng mình cái việc cầu sử dụng chúng ta cũng chưa phải là người thông thái, chưa có cái sự hiểu biết, cho nên vẫn không thận trọng và tiêu dùng của nó rất nhiều, cho nên là không tìm hiểu kỹ, cho nên là nó vẫn bán được nhiều thì nó sẽ sản xuất nhiều. Đấy, thì nếu mà nâng cao cảnh giác và nói không với cái sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ thì sẽ là chúng nó không có cơ hội thị trường để nó tiêu thụ, thì nó sẽ tự cái nguồn cung nó sẽ không còn. Cho nên là cũng phải góc độ từ đối tượng cố tình, nhưng mà người dân cũng chưa thực sự là dân trí cao để nói không với vấn đề này. Ngoài ra đồng thời cái việc là tuyên truyền của các cơ quan chức năng cũng như việc xử lý là cũng chưa được có lúc có nơi, chưa được quyết liệt và chưa được mạnh mẽ, tuyên truyền mạnh mẽ, dẫn tới là cái hoạt động trên nó vẫn còn có đất để nó sống.
1: Nhận thấy nhóm khách hàng sử dụng sản phẩm chủ yếu là trẻ nhỏ, nhiều em sống tại các địa phương còn không ít khó khăn và là đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khẩn trương rà soát, xác minh số lượng khách hàng đã sử dụng sản phẩm của công ty Hải Bé. Cùng thời điểm đó, các mẫu sản phẩm Siro Ăn Ngon Hải Bé cũng được bí mật thu thập để trưng cầu giám định nhằm làm rõ chất lượng và thành phần thực tế. Để đảm bảo tính khách quan, cơ quan cảnh sát điều tra không chỉ thu thập mẫu Siro Ăn Ngon Hải Bé tại kho hàng của công ty Hải Bé ở xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình và tại kho hàng do Trần Đại Phúc quản lý ở thôn Đồng Tiến, xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình, mà còn thu thập nhiều mẫu sản phẩm từ chính những người đã sử dụng.
3: Qua cái quá trình kiểm nghiệm, chúng tôi đã kiểm nghiệm một là liên quan là có hay không có chất cấm. Cái thứ hai là đối với các cái chất tạo nên công dụng chính của sản phẩm là tỷ lệ là bao nhiêu. Đấy thì qua kiểm nghiệm, rất nhiều lần kiểm nghiệm và các cái
1: phẩm do người tố giác cung cấp trước đó, qua đó củng cố những nghi vấn ban đầu. Đến thời điểm này, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã làm rõ hầu hết các vấn đề mà lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đặt ra,

Nhận định các đối tượng đang có ý định tẩu tán tang vật, cơ quan điều tra quyết định triển khai phương án bắt giữ Lê Văn Hải và Lê Đại Phúc, đồng thời khám xét, bắt quả tang tại hai kho hàng của công ty Hải Bé ở xã Thanh Sơn và xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình.

cơ quan điều tra đã khám xét các kho hàng của công ty Hải Bé, thu giữ nhiều sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm. Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an xác định nhiều mẫu sản phẩm là hàng giả. Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Văn Hải và Trần Đại Phúc cơ bản thừa nhận hành vi theo kết quả điều tra. Tuy nhiên, cả hai khai rằng không biết các sản phẩm do công ty Big Pha gia công là hàng giả, bởi trước đó các phiếu kiểm nghiệm do chính Big Pha cung cấp đều thể hiện sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Theo lời khai của Lê Văn Hải, đến tháng 4 năm 2025, sau khi tiếp nhận phản ánh của khách hàng, Hải và Phúc đã chủ động gửi mẫu siro ăn ngon Hải Bé đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy sản phẩm không đạt chất lượng như công bố. Sau đó, Phúc đã liên hệ với công ty Big Pha, yêu cầu thu hồi toàn bộ sản phẩm còn tồn tại kho hàng. Tuy nhiên, Hải cũng thừa nhận rằng

0: Với một số đơn hàng đã được chốt, các bị can không thu hồi mà vẫn tiếp tục giao cho khách để thu lợi.
1: Khi mà ở trên thị trường có
0: 1.213 đồng, đã trừ đi chi phí sàn, số tiền này đã được sàn thương mại TikTok chuyển về tài khoản của Lê Văn Hải. Do đó, các đối tượng phải chịu trách nhiệm đối với số hàng này.
1: Từ năm 2022 đến tháng 4 năm 2025, thì các đối tượng đã bán ra thị trường hơn 100.000 sản phẩm siro ăn ngon Hải Bé. Số tiền các đối tượng đã hưởng lợi từ việc kinh doanh các sản phẩm siro ăn ngon Hải Bé này ước tính khoảng trên 20 tỷ đồng.
2: Việc mà bán được các cái sản phẩm, rất nhiều những sản phẩm ra thị trường như vậy, thì trong cái vụ việc này sẽ có hành vi về trốn thuế, sẽ có cái sự khai báo gian dối về trốn thuế. Vì vậy chúng tôi đã tập trung rà soát toàn bộ các cái hoạt động kinh doanh, hệ thống hồ sơ sổ sách, cũng như phối hợp với lại các ngân hàng, rồi là cục thuế, để chúng tôi tiến hành, mất rất nhiều thời gian công sức của cán bộ chiến sĩ.
0: Ngoài hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm, cơ quan điều tra xác định công ty Hải Bé có dấu hiệu trốn thuế với quy mô lớn, bằng thủ đoạn thành lập nhiều hộ kinh doanh, nhờ người thân đứng tên và ký các phụ lục hợp đồng với công ty Big Pha. Từ năm 2022 đến tháng 6 năm 2025, doanh thu thực tế của công ty Hải Bé đạt hơn 101 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu kê khai với cơ quan thuế chỉ hơn 15 tỷ đồng, còn 85.921.346.890 đồng không được kê khai, dẫn đến số tiền thuế giá trị gia tăng bị trốn là hơn 8,3 tỷ đồng.
1: Để giảm cái số thuế phải nộp về ngân sách nhà nước, thì từ sau khi thành lập công ty năm 2022, thì Phúc và Hải có bàn bạc với nhau và thống nhất sử dụng một số phương thức thủ đoạn để thực hiện việc giấu doanh thu thực tế của công ty Hải Bé. Đó là, một là công ty Hải Bé thì không xuất đầy đủ các hóa đơn giá trị gia tăng từng lần bán hàng. Hai là thành lập thêm các cái hộ kinh doanh để mặc dù vẫn bán hàng cho công ty Hải Bé để tạo doanh thu. Tuy nhiên thì các hộ kinh doanh này thì theo quy định thì chỉ phải nộp thuế khoán và không phải xuất hóa đơn từng lần bán hàng. Do vậy cũng không phải kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ như các công ty doanh nghiệp. Do vậy là công ty Hải Bé cũng giấu được doanh thu. Phương thức thứ ba là công ty Hải Bé thống nhất với công ty Big Pha là với mỗi lần đặt hàng thì hai bên sẽ ký với nhau hai loại phụ lục hợp đồng, tức là cùng tổng số hàng hóa như vậy, tuy nhiên chia làm hai phần. Một phần thì sẽ là ký trong phụ lục hợp đồng chính và cái phần hàng hóa đó thì sẽ được ký xuất hóa đơn theo quy định. Phần còn hàng hóa còn lại thì không được công khai mà chỉ ký hợp đồng phụ lục với nhau và thanh toán theo hình thức cá nhân.
3: Khi mà đã phát hiện có cái dấu hiệu của...
0: Trong quá trình điều tra hành vi trốn thuế của công ty Hải Bé, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của Trần Văn Lợi. Lợi là em trai ruột của Trần Đại Phúc, được Phúc và Lê Văn Hải giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ, sổ sách, tài liệu, đồng thời điều hành hoạt động của các nhân viên giao hàng, đóng gói và tạo đơn hàng tại các cơ sở kinh doanh.
4: Thật sự là cũng hạn chế cái kiến thức tìm hiểu, nó bị cuốn theo cái công việc, nên là những cái mà liên quan đến gọi là tuân thủ pháp luật thì chúng em cũng chưa có sâu sát. Nếu mà cho chúng em được chọn lại thì chắc chắn chúng em sẽ tìm hiểu về pháp luật đầu tiên trước khi bước chân vào kinh doanh.
0: Sau quá trình điều tra khẩn trương liên tục, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Ninh Bình xác định Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải đã bán ra thị trường 219 sản phẩm siro ăn ngon Hải Bé là hàng giả, thu lợi hơn 30 triệu đồng. Hành vi của hai bị can đủ

0: và Trần Văn Lợi đã thành lập nhiều hộ kinh doanh để thực hiện việc mua bán hàng hóa với công ty nhằm không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, qua đó trốn nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng cho nhà nước với số tiền hơn 8 tỷ đồng. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội trốn thuế theo khoản 3 điều 200 Bộ luật hình sự. Đối với những người có liên quan tại công ty cổ phần Big Pha, trong quá trình cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình điều tra vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đang thụ lý vụ án liên quan đến các sai phạm của doanh nghiệp. Vì vậy, Công an tỉnh Ninh Bình đã tách phần nội dung liên quan đến công ty Big Pha, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, cả ba bị cáo đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính và khắc phục toàn bộ thiệt hại do hành vi trốn thuế gây ra. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng, hội đồng xét xử nhận định Lê Văn Hải và Trần Đại Phúc đã chủ động yêu cầu công ty Big Pha thu hồi toàn bộ số siro ăn ngon Hải Bé còn tồn kho ngay sau khi biết sản phẩm là hàng giả, kém chất lượng. Đây là căn cứ để hai bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ, phạm tội nhưng không gây thiệt hại lớn theo điểm H khoản 1, điều 51 Bộ luật hình sự. Cân nhắc tính chất, mức độ hành vi cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Đại Phúc 15 tháng tù về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và phạt tiền 1,8 tỷ đồng về tội trốn thuế. Lê Văn Hải bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm và phạt tiền 1,5 tỷ đồng về tội trốn thuế. Trần Văn Lợi bị phạt 1 tỷ đồng về tội trốn thuế.
1: Xin lỗi đến tất cả khách hàng đã tin tưởng về sản phẩm của bên em. Do cái khâu quản lý về chất lượng của em bên em còn hạn chế để nên xảy ra tình trạng như thế.
0: Lời xin lỗi của các bị cáo có thể được chấp nhận nhưng sẽ rất khó lấy lại niềm tin của những người đã chắt chiu từng đồng để mua sản phẩm với hy vọng cải thiện sức khỏe cho con em mình. Nó chỉ thực sự có ý nghĩa nếu trở thành lời cảnh tỉnh đối với những người đang sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Mỗi lời quảng bá không chỉ tạo ra doanh thu mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe, niềm tin và sự an toàn của người tiêu dùng. Chỉ khi những người có ảnh hưởng ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, đặt quyền lợi của người tiêu dùng lên trên lợi ích cá nhân, những lời xin lỗi như hôm nay mới không còn phải cất lên thêm một lần nào nữa.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot trên không gian mạng. Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ.

0: hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công giúp đàn ông.
1: Clear, tặng phiên bản giới hạn FIFA World Cup sân ngay.
2: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Không có thiện gầu, Clear mắt lạnh Baha mới gấp 10 lần siêu vitamin giúp đánh phai gầu hiệu quả, mắt lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng.

Đạo diễn Lưu Quang, biên kịch Hoàng Giám, sản xuất Phùng Ngọc Bảo, Lý Tiểu Quyển, với sự tham gia của các diễn viên Trương Gia Dịch trong vai Phòng Khánh Long, Lưu Dịch Quân trong vai Liên Trung, Lâm Vũ Thân trong vai Bảo Ngọc, Lý Thấm trong vai Đường Quả, Phó Tinh trong vai Quan Hiểu Trí, Hàng Chấn Nghiệp trong vai Cửu Gia, Địch Thiên Lâm trong vai Tần Việt, Dương Vũ Đình trong vai Lâm Oanh, Chu Vân Nhi trong vai Tần Tiểu Như, Vương Bang trong vai Hy Nhất Ngô, Tiền Hiểu Uẩn trong vai Trình Ninh Ninh, Trương Thần Quang trong vai Kim Phi, Lý Ngạn Minh trong vai Cao Đạt, Trương Kinh Vĩ trong vai Thang Chính Nghiệp, Ngôn Kiệt trong vai A Cần, Dương Lỗi trong vai Mã Chí, Trịnh Khải Quân trong vai Âu Vạn Vinh, Diêm Lâm Phi trong vai Tô Ba, Châu Mỹ Nghị trong vai A Oanh, cùng một số diễn viên khác.

0: Bộ phim Năm Vùng Trở Về.
1: Tập 3.
2: Alo, sát thủ là một cô gái. Coi bộ dùng kim phi động lưới cá nhảy rồi.
3: Bảo Ngọc có bị bại lộ không?
2: Dấu vết Bảo Ngọc để lại không nhiều lắm.
3: Vấn đề là ra lệnh đình chỉ điều tra. Phòng điều tra hình sự nhận định sẽ nghi ngờ năng lực của Hiền Nhân Hồn, anh đã biết rồi. Bảo Ngọc gây ra vụ án lớn như vậy, chỉ bằng dấu vết nhận định sẽ tìm được manh mối.
2: Vậy có thể
4: bây giờ tôi cho ông thêm một cơ hội nữa. Tôi là ai?
5: Cậu là Bảo Ngọc. Cậu là bạn thân, bạn học tốt.
4: Một.
5: Bảo Ngọc.
4: Hai.
5: Bảo Ngọc là bạn thân của tôi. Bạn tốt của tôi. Bảo Ngọc, cứu tôi.
4: Tôi đùa thôi. Đồ chơi thôi mà.
2: Alo.
3: Cụ già, tôi Liên Trung đây.
0: Muốn nói với một chút chuyện. Dạng Điệp Bang đã bị tóm gọn một mẻ. Hắc Long Hội còn có người sọng lưới.
3: Trạng sáng hôm nay, bệnh viện nhân dân số 1
0: đã xảy ra một vụ bắt cóc nghiêm trọng. Ông biết chưa?
2: Anh nên báo cáo với cấp trên của anh. Sao lại nói với tôi?
0: Tôi chỉ muốn nói cho ông biết gần đây bên ngoài khá lộn xộn thôi. Tôi nghe nói tiểu thư nhà mình sắp trở về.
3: Phải chú ý an toàn đó.
2: Đường Quả sắp về à? Tại sao tôi không biết? Ai nói với anh vậy?
0: Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là sự an toàn của tiểu thư.
3: À, cụ già.
0: Tôi muốn cho người tới cùng mình để đón cổ về.
2: Không cần đâu. Cảm ơn. Tạm biệt.
6: Anh, đây là thứ mà anh muốn điều tra. Trong này là tài liệu tên sát thủ đã giết vợ con anh. Kết quả kiểm nghiệm tử thi cho thấy trong cơ thể hai người này có ma túy. Có thể hắn muốn để anh nghĩ đây là một cuộc trả thù đơn giản.
0: Ý của cậu muốn nói

là La Thiện. Tại sao Liên Trung lại biết? Phái chuyên viên tới bảo vệ tốn nhiều công sức như vậy, không lẽ chỉ là muốn lấy lòng của mình sao?

0: Nói đi.
1: Anh à, chuyện đó tôi làm xong rồi.
0: Được, tôi sẽ qua lấy ngay. Chú ý, chuyện này phải giữ bí mật.
1: Chuyện này anh yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật. Tôi muốn làm cảnh sát tới như vậy, kỷ luật trong tổ chức của chúng ta tôi biết mà.
2: Cửu gia gia.
3: Chào cô. Chào buổi sáng. Nghe Đường Quả nói nó đã từ bên Mỹ về đây rồi.
2: À, em mời nó về đó. Em muốn nó về khuyên bảo anh.
3: À Oanh, em quá đáng lắm. Anh nói chuyện xưa nay không nói hai lần, bao gồm cảnh cáo.
2: Đường Quả có học thức, nhìn nhận vấn đề nhạy bén hơn em.
3: Chuyện Trường Lân làm là đầu tư chính đáng, có vấn đề gì, cần nhạy bén gì chứ?
2: Vấn đề xã hội đó, có rất nhiều chuyện ảnh hưởng đến vận hành của chúng ta.
3: Anh nghĩ chuyện mà em nói là đầu tư chính đáng, có ai nghi ngờ em chuyển đổi tài sản hay không?
2: Ai sẽ nghi ngờ chứ?
3: Liên Trung thường xuyên tới tìm anh, đây là ý gì đây?
2: Lấy lòng anh thôi. Trước đây em từng đưa tiền cho anh ta, có lẽ bây giờ miệng đã lớn hơn, muốn trực tiếp tìm anh.
3: Đường Quả trở về, anh ta cho người bảo vệ nó, tốn nhiều công sức như vậy là có ý gì?
2: Làm sao anh ta biết chứ?
3: Tin tức của anh ta rất là nhạy bén. Lần này Kim Phi bị bắt là anh ta cho anh biết. Nếu như chuyện này để cho sở cảnh sát biết, nhẹ thì khai trừ khỏi đảng, nặng thì lôi ra hành hình. Anh ta bằng lòng gì anh? Ngay cả mũ Osa cũng bị mất, có đáng hay không?
4: À, chuẩn tề năng động, gột sạch mọi vết bẩn. Càng vận động, mùi thơm trên quần áo càng lan tỏa.
5: Giải bước thể lịch với chuẩn tề.
4: Chuẩn tề năng động mới, khử mùi mồ hôi quần áo.
1: Lâm Oanh, người đàn bà này muốn làm gì thì làm, có ma mới biết. Như vậy đi, hôm nào đó để tôi tìm cơ hội hẹn anh và Cửu gia ra ngoài gặp nhau ha.
0: Anh em tốt. Tôi cho cậu biết chuyện này. Kim Phi bị người ta cướp khỏi bệnh viện rồi.
1: Cái gì?
0: Tôi đi trước đi, cậu nhớ đốt đó.

đau, đau, đau quá, đau, đau quá, đau, đau quá, đau, đau quá.

0: Đi thôi.
1: Anh về rồi hả?
0: Cô đi đâu vậy?
1: Tôi thấy ông ta bị thương rất nặng, tôi ra ngoài mua thuốc cầm máu và giải gạt cho ông ta.
0: Mở ra. Cảm ơn. Cảm ơn cô đã chăm sóc ông ta. Bây giờ tôi phải đưa ông ta đi rồi. Tình hình của ông ta bây giờ cần phải bên cạnh tôi để tôi chăm sóc cho ông ta.
1: Anh tính đi như vậy sao?
0: Đúng, đi thôi.
1: Ý tôi là nhà anh có nhiều người giàu như vậy, cửa sổ cũng dở rồi. Hơn nữa anh còn đưa một người bị thương vô duyên vô cớ đột nhập nhà chúng tôi. Anh không thấy nên giải thích với tôi sao?
0: Xin lỗi cô, sau này tôi sẽ bồi thường cho cô.
1: Anh bồi thường cái gì?
0: Bồi thường tổn thất tinh thần cho cô.
1: Bồi thường tổn thất tinh thần chứ gì? Bồi thường tổn thất tinh thần gì? Anh đã đặt máy ảnh nhìn trộm tôi hả?
0: Nhìn
1: tôi biết anh đã đặt máy ảnh ở cửa sổ.
0: Đúng là vấn đề của tôi sai rồi. Cô muốn tôi bồi thường điều gì tôi sẽ bồi thường điều nấy. Được chứ, xin lỗi cô.
1: Nè, đợi đã. Tôi muốn nói với anh là lần trước sau khi anh đánh anh ta, tôi đã cắt đứt quan hệ với anh ta rồi.
0: À,
1: dù anh muốn bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi, anh cũng phải biết cho tôi biết anh tên gì, điện thoại của anh là số mấy, để tôi còn biết, tôi tìm anh đòi tiền.
0: Được, tôi cho cô biết. Tôi là một tên đào phạm, bây giờ tôi đang rất nguy hiểm, tôi sẽ làm liên lụy cô. Xin cô tránh đường cho tôi. Làm ơn.
1: Khoan đã, để tôi giúp xử lý ông ta một lát đi.
0: Cô biết không đó?
1: Biết một chút.
0: Nào,

0: Không sao đâu, cô anh ở đây không sao. Em có bị thương không?
1: Không có, hắn chỉ trói em lại thôi.
0: Hắn trói em hả? Hắn trói chỗ nào? Hắn đụng chỗ nào của em cho anh biết đi. Cho anh biết đi.
1: Không có, hắn không giở trò lưu manh với em. Bây giờ không phải em vẫn lành lặn
0: Không bị
1: sao?
0: thương à?
1: Không có.
0: Chuyện này chưa xong đâu. Anh sẽ tìm được hắn. Anh sẽ đánh chết hắn.
2: Chào anh. Làm quen một lát. Hy Nhất Ngôn của chỉ đội điều tra hình sự. Chào anh.
0: Chuyện này là sao?
2: Chuyện là gì? Nói ngắn gọn chính là muốn em gái của anh phối hợp một lát, thuật lại người bắt cóc cô ấy rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào. Em gái của anh hơi hồi hộp đó.
0: Được, tôi biết rồi. Tiểu Như à, chuyện là vậy. Em đó không phải hồi hộp,

0: Trong quá trình bị khống chế và sau khi kết thúc thì con người ta sẽ rơi vào trạng thái lo sợ. Có hai phương thức biểu hiện. Một loại phương thức chính là kích động. Phương thức thứ hai chính là phản ứng chậm chạp. Về đi, nghe lời anh. Em thử nhắm mắt lại. Nói khoác lác thôi.
1: Anh, em muốn ăn canh gà gừng để bổ não.
0: Được, bây giờ anh sẽ đi bắt cho em ha. Để anh nghe. Chuyện này chưa xong đâu.
1: Anh
0: hả?
1: Chân của anh như vậy làm sao bắt đi? Em đưa tiền cho anh mua đi.
0: Không sao đâu, chân của anh...

bà còn vô duyên vô cớ nhảy từ trên cao ốc xuống. Sau khi nhảy xuống dưới, chiếc nhẫn trên tay của ông ấy đã biến mất. Chiếc nhẫn đó là tính vật rút tiền ba con đã hẹn trước. Nhưng mà Kim Phi và Điền Cảnh không biết. Sau khi ba con phát hiện tình hình không ổn, nên đã âm thầm đem chiếc nhẫn đó đổi thành sợi dây chuyền này. Còn nữa, con nên nhớ chiếc nhẫn nằm trong tay ai. Người đó chính là hung thủ giết người.

0: Chào sếp. Anh sao biết tôi ở đây vậy?
1: Hình như cậu đã quên tôi làm nghề gì thì phải. Hả? Nè, xem đi, tấm hình này của cậu như thế nào. Cũng được đấy chứ, hả?
0: Anh tìm tôi có chuyện gì không?
1: Tất cả QQ, Weibo, WeChat, email được tạo mới trong ngày hôm nay và phương thức liên lạc của những trang web khác. Tìm ra địa chỉ IP của họ.
0: Như vậy là phạm pháp đó.
1: Phạm pháp hả? Cao Đạt à, cậu quên chuyện trong lúc cậu đang thi hành án. Cậu nói bây giờ tôi có một phần mềm tôi tự nghiên cứu ra. Nếu anh để tôi được làm cảnh sát, tôi sẽ vô điều kiện cung cấp cho sở cảnh sát. Điều này là cậu nói có đúng không? Hả?
0: À.
1: Bây giờ đã hơn nửa năm rồi, không nhắc đến chuyện này nữa sao?
0: Vậy anh nghĩ bây giờ tôi có thể làm gì cho anh?
2: Cảm ơn cô nhà bác sĩ Quang.
3: Đã tìm chuyên gia giỏi nhất trong nước, tiến sĩ du học bên Mỹ Quang Hiểu Trí. Nhưng cậu từ chối điều trị cho Kim Phi, tại vì hắn buôn ma túy.
4: Quang Hiểu Trí.
5: Chào bà.
4: Chào cô.
5: Chào anh.
4: Bác sĩ Quang đúng không?
5: Anh là...
4: Nghe tiếng cô đó lâu. Chào cô. Chuyện là như vậy, tôi có chút chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ đó.
5: Có hẹn trước không anh?
4: Hình như là không.
5: Thành thật xin lỗi, chúng tôi phải có hẹn trước. Anh có thể ra quầy đăng ký. Hình như bây giờ tôi có thời gian rồi.
0: Quang.
5: Mời anh.
0: Ừ.

0: nào. Nhưng tóm lại ít ra cũng phải 7-8 tiếng đồng hồ.
1: Người theo đuổi sao?
2: Nói về tình hình của anh đi.
1: Được thôi. Tôi xin lỗi nha, tôi không quen lắm. Chú tôi chắc là sắp không được rồi. Thân thể vì mọi phương diện đều đến thời kỳ cuối rồi.
2: Anh còn cười được sao? Coi bộ tình hình không phải nghiêm trọng lắm.
1: Cười gượng mà thôi. Ông cũng đã như vậy rồi thì tôi cũng phải. Tôi cố tình từ Bắc Kinh đến đây chỉ là muốn gặp ông lần cuối. Kết quả là ông bị mất trí nhớ, cho nên tôi muốn nhờ cô đến khám cho chú của tôi trước khi ông giảng. Alo.
2: Anh ta đến tìm tôi rồi. Nói với tôi bệnh nhân đã mất trí nhớ. Hy vọng tôi giúp ông ta khôi phục trí nhớ.
3: Ngoài trừ bị ngoại thương ra đều rất khỏe mạnh.
4: Vết thương không tạo thành mất trí nhớ mang tính ngoại thương chứ? Coi bộ Kim Phi rất nghe lời. Hôm đó những lời tôi nói trước giường bệnh của hắn đã có tác dụng với hắn.
5: Tiến hành theo kế hoạch đi,
4: đừng để bị lộ. Chúng ta còn phải nhờ Kim Phi lần ra người phía sau lưng hắn.
2: Tôi biết rồi.
6: Phòng Khánh Long hiểu rằng mồi câu đã xuống nước, chỉ còn đợi khi nào cá cắn câu thôi.
7: Bảo Ngọc, sao rồi, gần đây tốt không?
1: Anh là ai vậy anh bạn?

0: Đừng làm bộ nữa.
1: Anh Việt
0: Trời
1: sao?
0: ơi, nhận ra rồi
1: Ôi
0: sao?
1: trời
0: Quý
1: ơi,
0: nhân mau quên thật.
1: lâu lắm không gặp rồi. Gần đây tốt không?
0: Cậu đang đi đâu vậy?
1: Anh đang đi đâu vậy hả?
0: Ê, rạng sáng hôm nay em gái tôi bị người ta khống chế.
1: Em gái anh bị người ta khống chế sao?
0: Khống chế đó.
1: Cổ không sao đâu chứ?
0: Không bị thương, chỉ là hoảng sợ thôi. Tôi đi bắt con gà bồi bổ cho nó. Đi nha.

0: Ê, ê, ê, cậu làm gì vậy?
1: Đừng có mà bắt nữa, mua một con đi. Chân không tiện lắm, lỡ như trên núi có gì thì sao?
0: Được, nè, có tiền tôi nhất định trả cho cậu
1: ha? Không cần đâu, không cần. Cho tôi gửi lời hỏi thăm thân thiết nhất đến em gái của anh.
0: Được. Tôi cũng thay mặt em gái cảm ơn cậu. Cũng hỏi thăm cậu, hỏi thăm em gái cậu.
1: Em gái tôi?
2: Cậu cho tôi biết đi, cậu đây làm sao dùng mật mã sai phạm xâm nhập hệ thống máy tính của người khác chứ?
3: Mỗi một người sử dụng máy tính, xâm nhập máy tính người khác đều có phương thức đặc biệt của riêng mình.
2: Tôi rất muốn biết nguyên lý xâm nhập của cậu.
3: Tôi nhờ chơi game để xâm nhập đó.
2: Như vậy có nghĩa là lúc nào cậu cũng có thể giám sát nội dung của WeChat?
3: Được. Chỉ cần anh có thể cho tôi làm cảnh sát, tôi sẽ đường đường chính chính giúp anh điều tra.
2: Ở sở chứ không phải ở khách sạn. Đừng nhiều lời, hãy mau khôi phục lại nội dung của hai tin nhắn WeChat này cho tôi. Nếu không, hậu quả cậu biết rồi đó, biết không?
3: Không phải chứ, chuyện này là anh kêu tôi làm mà, tôi luôn tuân thủ pháp luật.
2: Công cụ gây án của cậu đều nằm ở đây cả.
3: Đây là phần mềm chơi game của tôi. Trả tiền cho tôi không, tôi nhất định sẽ giúp anh.
2: Tôi muốn nói dù sao cậu cũng là một chuyên gia vi tính, hả? Nói phóng đại hơn, cậu là một người có văn hóa. Đừng mở miệng ngậm miệng là tiền nữa có được không? Có thể nghĩ đến chuyện làm chút gì đó cho đất nước xã hội không?
3: Ê, tôi đang làm đây, tôi đang làm mà. Tôi muốn đổi đời ngay.
2: Cút đi, nhanh lên, sao chép một bản.
3: Nè sếp à, nếu như anh thật sự cần tôi.
2: Không cần nữa.
3: Hay là anh thường xuyên đến đây, tôi sẽ
2: cậu
3: cùng anh.
2: Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám dùng phần mềm này chống đối với tôi sẽ bắt cậu đó.
3: Tôi làm sao dám chống đối anh chứ. Vậy anh đi thông thả nha.

0: Nói đi.
1: Anh à, sếp Hy của chị đội điều tra hình sự đã đến tìm tôi rồi. Anh ta kêu tôi giúp anh ta điều tra tài khoản QQ WeChat mới đăng ký,
2: đồng thời kêu tôi giám sát những tin nhắn này. Tôi cảm thấy chuyện này tôi cần phải báo cáo lại với anh.
0: Những chuyện này không liên quan tới cậu, cậu đừng xen vào. Nếu anh ta còn đến tìm cậu, tìm lý do nào đó làm cho có lệ.
1: Được, tôi biết rồi.

0: Đau đầu quá.
1: Xin lỗi nha ông chủ. Ngày nào chúng ta cũng chạy trốn. Tôi muốn cứu ông, nhưng nếu ông không nói cho tôi biết A Quanh là ai thì không ai có thể giúp chúng ta được đâu.
2: Alo Quanh hả? Cái gì? Cảm ơn cô nhà Quanh. Bảo Ngọc, Bảo,
0: tôi không muốn mạo hiểm.
1: Mạo hiểm là phải
3: tổng giám đốc của tập đoàn Trường Lân tên A Quanh, đồng sự trưởng điện của tập đoàn Trường Lân. 20 mấy năm trước, cùng Kim Phi Tây Trắng làm nên sự nghiệp.

0: ra xem thử đi.
1: Tôi đến đây là để sửa máy tính của Long tổng các người. Có thể cử ai đó ra đây tiếp đãi tôi một lát được không? Còn có ai không? Không có ai để trút giận hay sao?
2: Ở đây mà anh dám phách lối như vậy sao?
1: Cô đến tiếp đãi tôi đó sao? Tôi sợ gì nào? Nhìn tôi chầm chầm vậy. Tại sao lúc nào cô cũng nhìn tôi? Tôi biết là dáng vẻ cô xinh đẹp, cô rất đẹp, rất gợi cảm, nhưng mà cô không thể lúc nào cũng nhìn tôi như vậy cả. Tôi đang làm việc mà, cô sẽ ảnh hưởng đến tôi, cô hiểu không? Nè chị gái à,
0: cậu ra ngoài.
1: Được rồi, cô nóng nảy như vậy á, tôi không sửa nữa. Tôi không quen điều này, dùng xe đạp gì không biết nữa. Đồ bệnh hoạn, bất thường.
0: Điều gì bất thường?
1: Hai người phụ nữ gợi cảm như vậy nhưng mà lại chen chúc cùng với nhau trong một căn phòng, sau đó thì thi thầm với nhau ẻo ẻo lả lả, hoặc là lùi lại đi, đứng lùi lại, cô nghe rõ chưa?
0: Cậu là ai?
1: Nè, người bên ngoài nghe đây. Nếu như cô báo cảnh sát thì người trong này sẽ chết đó.
0: Buôn ma túy.
1: Lâm tổng à, cô nói lại lần nữa, tôi nghe không rõ đó.
0: Buôn ma túy.
1: Tôi chưa từng buôn ma túy, cũng không dùng ma túy. Tôi là người rất trong sạch, cô đừng nhìn tôi như vậy chứ. Sao cười cái gì hả? Cười tôi gần buồn mà chẳng hồi tanh mùi buồn sao?
3: Xử nó cho tao.
4: Bên ngoài đánh nhau kịch liệt không hề ảnh hưởng đến suy nghĩ của Kim Phi. Bảo Ngọc phát hiện sát thủ ở tập đoàn Trường Lâm đủ để chứng minh sự lo lắng của ông ta. Lâm Quanh với Điền Cảnh rốt cuộc lại muốn lấy mạng của ông ta đây.
2: Xét xe anh ta. Trong đó có đạn sao?
1: Cô muốn thử không? Nào. Đi lấy thanh chặn ra cho tôi ngay.

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngược với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cosy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cosy, đơn giản mà ngon.
2: Dầu ngứa, tóc khô sơ, phong độ gặp thử thách. Để lịch lãm sạch gầu, chọn dầu gội sạch gầu Romano Cool Fox. Được 97% nam giới đồng ý, giúp làm sạch gầu và không khô tóc sau 5 lần sử dụng. Dưỡng da đầu, giúp tóc chắc khỏe, mát lạnh sảng khoái. Romano Cool, lịch lãm chất hương ý. Romano giúp sạch gầu không khô tóc clear.
3: Đặc biệt tại giới hạn FIFA World Cup sang ngay.
4: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Premium Cool Spot bạc hà, dầu gội sạch gầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Premium sạch gầu vượt trội.
5: Hay là thêm Artiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
6: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
7: Hay dầu cứ nấu đi.
8: Cơ đo từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt

0: bản chất của chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức, và tới kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu nhân không có chút gì là tin tưởng ngài.
3: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh.

0: Trong phần tin tức quốc tế, Iran xem xét dự luật đảm bảo an ninh eo biển Hormuz. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, đã thăm làm việc chính thức tại Cộng hòa Peru.
1: Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã hội đàm với Bộ trưởng Nội vụ nước chủ nhà José Mercedes Zapata Morante. Tại hội đàm, trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên, hai bộ thống nhất thúc đẩy nghiên cứu đàm phán tiến tới ký kết bản ghi nhớ hợp tác về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Peru. Hai bên cũng sẽ tham mưu chính phủ hai nước biểu Bộ Công an Việt Nam đã tới thăm làm việc với công ty Bitel. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá cao những đóng góp của Bitel đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Peru cũng như việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.
0: Chiều nay 14 tháng 7, tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh An Giang có các đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.
1: Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đồng chí Trung tướng Đinh Văn Nơi, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an thôi tham gia Đảng ủy Công an Trung ương, điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 và phân công kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác của đồng chí Đinh Văn Nơi, đồng thời yêu cầu đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần đoàn kết cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là công tác chuẩn bị tốt cho tổ chức hội nghị cấp cao APEC trong năm 2027. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Đinh Văn Nơi cảm ơn sự tin tưởng của Ban Bí thư, nhấn mạnh đây vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao. Bản thân đồng chí nỗ lực cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Cụm thi đua số 7 Bộ Công an gồm các đơn vị, Cục Tổ chức Cán bộ, Cục Đào tạo, Cục Công tác Chính trị, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Thanh tra Bộ Công an và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2026.
2: 6 tháng qua, các đơn vị trong cụm đã hưởng ứng, xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đợt thi đua do Bộ Công an phát động. Các đơn vị trong cụm đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung thi đua trên từng lĩnh vực công tác, nhiệm vụ chính trị được giao, công tác xây dựng tổ chức đảng, xây dựng lực lượng trong nội bộ. Trên lĩnh vực công tác chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ, các đơn vị đã bám sát chỉ tiêu công tác được Bộ trưởng Bộ phong trào thi đua 6 tháng, dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động sinh hoạt chính trị, cũng như đề xuất thêm những hoạt động chung của cụm trong 6 tháng cuối năm.
0: Cũng trong chiều nay, Cục Công nghiệp An ninh Bộ Công an phối hợp với công ty Samsung Việt Nam tổ chức bế giảng và trao chứng chỉ khóa đào tạo cơ bản nâng cao năng lực công nghệ bán dẫn cho đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, giảng viên thuộc 3 đơn vị mũi nhọn về công nghệ của Bộ Công an, góp phần phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, phục vụ cho công tác công an trong tình hình mới.
2: Chương trình đào tạo được thiết kế bài bản chuyên sâu với mục tiêu trang bị cho học viên hệ thống kiến thức tổng quan toàn diện về ngành bán dẫn, các xu hướng phát triển công nghệ trên thế giới, quy trình sản xuất vi mạch cũng như chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, từ đó tạo dựng nền tảng công nghệ vững chắc phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ công nghệ cao và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghiệp an ninh của Bộ Công an. Lãnh đạo Cục Công nghiệp An ninh khẳng định đây là hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực, thể hiện sự tin cậy, đồng hành giữa Bộ Công an Việt Nam và Tập đoàn Samsung trong phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao. Kết quả đạt được từ khóa học sẽ là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục triển khai nhiều chương trình hợp tác có chiều sâu hơn nữa trong thời gian tới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền công nghiệp an ninh hiện đại, tự chủ, có năng lực làm chủ công nghệ lõi và từng bước tham gia vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.
0: Hôm nay, đoàn kiểm tra liên ngành giữa hai Bộ Công an và Bộ Quốc phòng làm việc với tỉnh Nghệ An về kết quả thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ, quy định phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

0: hội đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026.
1: Trong thời gian qua, lực lượng công an, quân đội và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chủ động phối hợp nắm, phân tích, dự báo tình hình trên các tuyến địa bàn trọng điểm, trao đổi hơn 1.200 thông tin phục vụ công tác bảo đảm quốc phòng an ninh. Các lực lượng cũng đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm, quản lý vũ khí và liệu nổ, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, đồng thời tổ chức công tác phối hợp gặp một số khó khăn, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng biên giới. Sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng công việc tăng lên, trong khi cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và điều kiện phục vụ phối hợp giữa các lực lượng vẫn còn hạn chế.
2: Cái mục tiêu quan trọng nhất là sau khi thay đổi chính quyền địa phương hai cấp, cơ sở vật chất chưa đảm bảo. Tỉnh thì cũng đã lên kế hoạch rồi, kế hoạch một là kế hoạch phối hợp, hai là các cái kế hoạch mà tạo các cái cơ sở vật chất để cho các cái lực lượng này hoạt động, thì lập kế hoạch xong rồi chuẩn bị trình thì lại phải thay đổi sửa, và chắc chắn thôi sẽ còn phải sửa nữa.
1: Tại cuộc làm việc, đoàn kiểm tra đề nghị thời gian tới các lực lượng cần tiếp tục phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng, tăng cường công tác dân vận, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
0: Chiều nay 14 tháng 7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng tiếp tục phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật trong ngày. Các lực lượng đã đào khoảng 50 mét khối đất để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Như vậy, tính đến hết ngày 14 tháng 7, sau một tuần triển khai khai quật tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, đã quy tập được 74 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt tập thể. Theo kế hoạch, sang ngày tiếp theo, lực lượng quy tập sẽ tiếp tục mở rộng việc khai quật về hai đầu thì vẫn luôn có một nhân chứng trung thực không bao giờ biết nói dối, đó là những dấu vết vật chất. Và người có nhiệm vụ đọc được ngôn ngữ của những dấu vết ấy chính là lực lượng kỹ thuật hình sự. Và chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng hiểu rõ hơn trong hoạt động điều tra của những cán bộ chiến sĩ trên mặt trận này qua phóng sự tại tỉnh Phú Thọ.
3: Trong quá trình điều tra, mọi kết luận phải được chứng minh bằng chứng cứ khách quan. Vì vậy, từ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đến giám định dấu vết, ADN, dữ liệu điện tử hay các loại vật chứng, lực lượng kỹ thuật hình sự luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thu thập, phân tích và giải mã các chứng cứ khoa học. Không trực tiếp truy bắt tội phạm, nhưng mỗi cán bộ kỹ thuật hình sự đều có mặt ở những nơi khó khăn, phức tạp nhất, từ hiện trường các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tai nạn, cháy nổ, đến những vụ việc tưởng chừng không còn dấu vết. Sự tỉ mỉ trong từng thao tác khám nghiệm, sự chính xác trong từng kết luận giám định nhiều lần đã trở thành cơ sở quan trọng, giúp cơ quan điều tra xác định đúng hướng, làm rõ bản chất vụ án và chứng minh hành vi phạm tội.
4: Kỹ thuật hình sự là một hoạt động hỗ trợ đắc lực cho cơ quan điều tra. Do vậy thì trong quá trình công tác thì chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân, không ngại khó, không ngại khổ, làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ, sẵn sàng thức khuya dậy sớm để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
3: Thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm cho thấy không ít vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc đã được làm sáng tỏ từ một dấu vân tay, một mẫu ADN, một dấu vết sinh học hay dữ liệu điện tử được phục hồi thành công. Đó là minh chứng rõ nét cho vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng kỹ thuật hình sự trong hoạt động điều tra. Từ năm 2025 đến nay, Phòng Kỹ thuật Hình sự đã tham gia khám nghiệm gần 1.900 vụ việc và tiếp nhận thực hiện 10.000 trưng cầu giám định, góp phần cung cấp chứng cứ khoa học, chính xác, phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đáng chú ý, từ tháng 5 năm 2026, đơn vị chính thức triển khai nhiệm vụ giám định pháp y về thương tích, đồng thời đã hoàn thiện đầy đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và quy trình chuyên môn, để sẵn sàng triển khai lĩnh vực giám định ADN trong thời gian tới.
5: Trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy trong thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp rất nhanh chóng và kịp thời trong công tác giám định các chất ma túy, như giám định dấu vết các chất ma túy, giám định mẫu nước tiểu thu giữ của các đối tượng và giám định các chất ma túy thu giữ được. Qua đó là đẩy nhanh tiến độ điều tra, mở rộng các vụ án, góp phần đảm bảo tiến độ điều tra và có phần lớn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh.
3: Song hành với đầu tư trang thiết bị, phòng kỹ thuật hình sự luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, thường xuyên được đào tạo, cập nhật kiến thức mới, làm chủ các công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mới đây, cán bộ

0: của đơn vị tham gia nhóm nghiên cứu sáng kiến cấp bộ về xây dựng hệ thống chatbot kỹ thuật hình sự phục vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số và công tác công an đã được Bộ Công an thẩm định công nhận. Bên cạnh đó, sáng kiến phần mềm giám định so sánh dấu vết đường vân tự động phục vụ công tác phòng chống tội phạm và giải quyết các vụ việc dân sự đã được Hội đồng thẩm định công an tỉnh công nhận và lựa chọn đề nghị Bộ Công an xem xét công nhận là sáng kiến cấp bộ.
1: Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã triển khai thêm được một số chuyên ngành giám định mới và các nội dung chuyên ngành giám định hẹp trong các chuyên ngành giám định, đó là giám định súng đạn, giám định vi thể, giám định pháp y về thương tích, và đang tích cực xúc tiến để chuẩn bị triển khai giám định ADN, giám định âm thanh. Với những kết quả đó thì năng lực công tác giám định kỹ thuật hình sự nói riêng và năng lực công tác kỹ thuật hình sự nói chung của đơn vị đang ngày càng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu của công tác điều tra truy tố xét xử nói riêng cũng như các nhiệm vụ khác của lực lượng công an, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
0: Âm thầm sau mỗi chuyên án được khám phá, mỗi bản án được tuyên đúng người, đúng tội là sự đóng góp bền bỉ của lực lượng kỹ thuật hình sự. Bằng khoa học công nghệ, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm, những người cán bộ kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đang ngày đêm đi tìm sự thật từ những dấu vết nhỏ nhất, góp phần dự
2: luật đối với nguyên chủ tịch và nguyên phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021. Cụ thể, tại quyết định số 1275 QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Linh, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ủy ban kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày quyết định số 67 QĐ-UBKTTVK ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban kiểm tra Trung ương có hiệu lực. Tại quyết định số 1276 QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lại Thanh Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày quyết định số 68 QĐ-UBKTTVK ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có hiệu lực. Hai quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 14 tháng 7 năm 2026. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Nghệ An cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thủy, sinh năm 1968, trú tại xóm Vin, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu cũ, nay là xóm Vin, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
3: Theo đó, đối tượng Lê Thị Thủy thường xuyên sử dụng mạng xã hội và các hình thức liên lạc khác để đăng tải, phát tán nội dung sai sự thật, xâm phạm lợi ích của cơ quan nhà nước, gây hoang mang trong nhân dân, kích động, xúi dục, lôi kéo tụ tập đông người, cản trở hoạt động của cơ quan tổ chức, gây mất ổn định về an ninh trật tự. Tại cơ quan điều tra, sau khi được lực lượng công an phân tích, giải thích cặn kẽ về các quy định của pháp luật, đối tượng Lê Thị Thủy đã nhận thức sâu sắc về hành vi sai trái của bản thân. Thủy thừa nhận việc làm của mình là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bày tỏ sự ân hận và thành khẩn gửi lời xin lỗi đến cơ quan chức năng cùng cộng đồng. Thái độ hợp tác thành khẩn khai báo này sẽ là cơ sở để cơ quan tố tụng xem xét, áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật trong quá trình xử lý vụ án.
4: Tôi rất là năn hối cải, mong là được sự khoan hồng của pháp luật của Đảng và Nhà nước. Và tôi xin hứa từ nãy trở đi sẽ không tái phạm. Thì cố gắng cải tạo tốt để trở thành một người công dân tốt, có ích cho địa phương, có để sống được trở về gia đình địa phương, có ích cho xã hội. Và cùng qua đây tôi cũng nhận gửi với ba con là không tuyệt đối không được ai vi phạm như tôi nữa, con phải thừa trọng và phải chấp hành pháp luật.
3: Vụ việc một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho tất cả mọi người. Mỗi công dân cần nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật, không để vì sự thiếu hiểu biết, lợi ích cục bộ dẫn đến có hành vi

12 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép. Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026. Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang

0: vẫn chưa kết thúc được. Là người phụ trách ở hạng mục Tokyo này, tôi phải gặp người ủy thác báo cáo kết quả.
1: Hạng mục với công ty sữa không có vấn đề gì hết. So sánh ra thì tôi cảm thấy trong thời gian này Mã Tu càng cần cô hơn đó.
0: Người Mã Tu cần là Jason. Tôi không phụ trách gì ai hết. Tôi chỉ phụ trách công việc của tôi thôi.
2: Xin lỗi quý khách, xin chào quý khách.
0: À,
2: chỗ này là phòng hạng chờ thương gia, mời quý khách cho xem vé.
0: À, được.
2: À, thật xin lỗi, đây là vé hạng phổ thông, cửa ra máy bay ở bên kia.
0: À, tôi nói mấy câu thôi, rồi sẽ đi liền mà.
1: Tôi nói mấy câu thôi rồi tôi sẽ đi liền.
2: Xin lỗi quý khách, mời đi bên này.
0: À, được. Giờ tôi đi đây.

Điều kiện yêu cầu đúng quy tắc, kết quả báo cáo không được bị tác động bởi tình cảm, đảm bảo tính xác thực của báo cáo. Thứ hai, hạng mục nghiên cứu. Đã gửi báo cáo điều tra, mã tôi thực sự có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh của khách hàng. Tôi lập tức đi gặp George.

0: Nè,
1: cô đổi vé rồi à?
0: Cái đó không có quan trọng.
1: Tức là không đổi chứ gì.
0: Chuyện của tôi với anh còn chưa nói xong mà.
1: Chuyện gì nữa?
0: Chuyện của Sử Hòa Phong chứ gì nữa. Tôi muốn gặp người đại diện của quỹ đầu tư này.
1: Tùy ý cô.
0: Theo phán đoán của tôi về anh thì anh cũng không tệ tới nỗi một báo cáo hạng mục điều tra cũng không làm nổi. Cho nên tôi muốn nghe thử ý kiến của anh về kết quả lần này.
1: Tôi buồn ngủ, tôi cần được ngủ. Cô làm ơn về chỗ của mình đi, có được không vậy?
0: Anh tưởng là tôi không muốn nghỉ ngơi sao? Tôi không ngủ 2 ngày rồi đó. Thưa anh, xin hỏi anh cần giúp gì không? Thật xin lỗi, chỗ này là khoang thương gia, mời quý khách trở về chỗ. Thưa quý khách, xin mời đi bên này.
2: Được, tôi xin lỗi đã làm phiền rồi.
0: Mời đi thong thả. Xin cảm ơn quý khách.

0: Xin chào quý khách, anh Hạ Đông có đồ muốn tôi chuyển tới cho cô. Chúc cô ngủ ngon, xin nhận lấy.
1: À,
0: cảm ơn.
1: Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhiều.

0: Ê, đại ca, đại ca. Đại ca, em tra được Lâm Thị đang lén lút lũng đoạn cổ phiếu của Sử Hòa Phong. Anh đi Tokyo ra vụ này đúng không?
1: Không chỉ Lâm Thị.
0: Vậy anh nói với bên quỹ đầu tư hết chưa? Hèn gì bọn họ hài lòng với kết quả của mình tới vậy. Ông chủ lớn của khu vực đích thân ra mặt, muốn bàn những chuyện còn lại với kế hoạch sau này. Chỉ tên là muốn gặp mặt anh.
1: Trình Phong tới rồi à?
0: Phải rồi, 2 tiếng đồng hồ sau. Cứ tin em, xe cộ không thành vấn đề, không tới trễ.
2: CEO khu vực nội địa của quỹ tài chính sao?
0: Đại ca à, không phải.
2: Xe của cậu không đủ chỗ, tôi đi với 2 người về công ty. Giờ tôi gọi taxi thì sẽ không tới kịp đâu. Được, vậy thôi tôi đi tàu điện ngầm.
1: Phải đậu xe ở bên này mà.
0: Chị và tôi xách cho.
2: Không cần.
0: Đại ca, chuyện này là sao vậy hả?
1: Ít nhất 2 ngày không ngủ thôi mà.
0: Không phải, chị tới đây làm gì chứ?

0: đòi tham gia báo cáo, có cản cũng đâu có cản được.
1: Ai, vậy là giống hệt tổ tông hồi còn trẻ rồi.
0: Chỉ có hơn chứ không kém.
1: Lại là một nữ cường nhân nữa rồi.

0: Lão Phương anh tập trung một chút có được không? Hả? Trình Phong là tổng giám đốc điều hành toàn khu vực của quỹ tài chính Nhật Bản. Chúng ta tuyệt đối không sợ sót.
1: Tô tổng à, tôi biết cô sợ hả đâu.
2: Để em coi thử trong nhà đại ca có đồ chơi gì mới mẻ hay không.

0: người Thượng Hải. Cha ruột đã qua đời rồi, không có anh chị em gì độc thân, không con cái, sống một thân một mình. Cử nhân khoa luật Đại học Phúc Tế, thạc sĩ kinh tế học. Lúc Âu Tấn Thượng Hải thành lập thì gia nhập công ty, trong vòng 5 năm lên làm điều hành viên cao cấp, giờ là CEO ở Thượng Hải.
1: Chị lẩm bẩm gì vậy?
0: Tôi có điều tra thông tin của Hạ Đông. Không đúng nha.
1: Không đúng gì sao?
0: Nhìn bố trí trong nhà của ảnh, nếu không phải là lập trình thì là thợ mộc đó.
1: Với đại ca của tôi mà nói thì làm gỗ với lập trình đâu cần phải học chứ.
0: Cậu sùng bá anh ta hả?
1: Dĩ nhiên rồi, anh không xứng đáng hay sao? Tony Stark.

0: Được rồi.
1: Ý tôi nói để lại chỗ cũ chính là như vậy nè.
0: Cái này có gì khác nhau đâu.
1: Trong hệ hình học, bất cứ di chuyển nào cũng đều dễ nhìn thấy. Lấy cái này làm trung tâm thì đây là 1 độ, đây là 2 độ. Còn vị trí cây viết hiện giờ là 3 độ 55, vị trí hồi nãy là 3 độ rưỡi chấm 5.
0: Đại ca, trái đất không hợp với anh đâu. Anh nên quay lại hành tinh mẹ nhanh đi.
1: Được rồi. Cổ còn chưa ra sao?
0: Chờ lâu lắm rồi.
1: Đồng nghiệp ở Tokyo, làm ơn nhanh tay một chút, chúng ta sắp trễ rồi đó. Yeah.
2: Nhưng mà hôm nay anh ta đã bay về rồi, bây giờ đang trên đường tới đây họp, chắc là cũng sắp tới rồi.
1: Tôi hiểu.
3: Tô tổng, Hà Đông, cậu ấy tới rồi. Lần này báo cáo điều tra của Mã Tu đã viết rất rõ ràng rồi. Trong vòng 3 năm qua, anh ta đã cấu kết với Vũ Thiên, khiến cho công ty và khách hàng đều phải chịu nhiều tổn thất to lớn. Jason có lý do gì để xin cho Mã Tu chứ?
4: Dĩ nhiên không có lý do, nhưng cậu ta
2: ra thật sự đã cực kỳ hoàn thiện rồi.
5: Chính là những số liệu này đã bị bên Thượng Hải loại ra, nên tôi mới nghĩ tới chuyện bổ sung nó lại.
2: Nếu như đã là số liệu bị loại ra rồi, vậy có nghĩa nó là số liệu vô tác dụng thường hay thấy trong quá trình điều tra thương nghiệp này.
5: Rốt cuộc là nó vô dụng hay do không thấy? Là do anh Hà Đông tự quyết định sao? Anh có thể không xem báo cáo này, nhưng tôi vẫn phải cung cấp cho anh. Theo số liệu điều tra của tôi, thu mua công ty sữa Hòa Phong sẽ có nguy cơ rất lớn, nhưng Hà Đông rõ ràng là đang ủng hộ thu mua. Cho nên bản báo cáo này của Hà Đông không chỉ là không chuyên nghiệp mà còn không đúng luật.
2: Cho dù báo cáo của chi nhánh Tokyo đúng luật thì tôi cũng phải hỏi trước cấp trên Mã Tu của cô về mặt bảo mật tin tức có phải cũng đúng luật như tự nhận hay không.
3: Thư cam kết từ chức à?
4: Sau 1 năm nữa Jason tự động hủy bỏ chức vụ, mang theo tiền dưỡng lão về nhà, tôi không thể không đồng ý.
3: Anh ta đòi Mã Tu được về tổng công ty chính là thăng chức, vậy chính là hỗ trợ thêm cho thế lực của Jason. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể hoạt động trở lại, hơn nữa thế lực sẽ càng mạnh hơn.
4: Tôi không thể để Jason trở thành kẻ thù sau này của Âu Tấn được. Tôi cần anh giúp.

0: Còn tôi thì có lòng mà không đủ sức rồi.
1: Anh nhất định có đủ sức. Anh trẻ hơn anh ta, anh vẫn còn nhiều thời gian.
2: Vậy Trình tổng, chúng ta tiếp tục nghiệm thu hợp đồng.

0: Tokyo.
1: Đúng rồi chủ tịch. Bên phía giám đốc của quỹ đầu tư đã thu xếp xong hết rồi. Chuyện thu mua lần này tuyệt đối không có sai sót gì. Ngài cứ chờ mà coi tin tức về cổ phiếu đi. Vậy hả? Anh ấy đang ở đây. Được, tôi sẽ nhắn anh ấy. Chủ tịch nói rất hài lòng. Kêu anh đích thân quay về báo cáo.
2: Sasan cam kết một năm sau từ chức. Đây không phải là kết quả mà chúng ta muốn thấy, nhưng cũng nằm trong dự tính, coi như cũng có thể chấp nhận được.
3: Chỉ muốn yên tĩnh một mình.
4: Không phải tới bây giờ anh mới thấy có lỗi với Trình Phong hả? Hồi nãy không phải vỗ ngực tự hào chi nhánh Thượng Hải chịu trách nhiệm về báo cáo đánh giá sao? Ăn nói bậy bạ ra vẻ đàng hoàng. Đây là niềm tin nghề nghiệp của anh đó hả?
3: Bên sử Hòa Phong kết sổ rồi, hai chúng ta cũng kết thúc hợp tác, còn gì để nói nữa.
4: Sai lầm mãi mãi sẽ không kết thúc, trừ khi có...
5: Chuyện gì vậy hả?
6: Tôi tổng chuyện là tổng công ty mới có công văn tuyên bố khởi động đánh giá nâng chức trung cấp. Chị nằm trong danh sách đề cử khu vực châu Á, nên tôi gọi hết đồng nghiệp muốn chúc mừng chị cho chị ngạc nhiên một chút. Ai ngờ Hạ Đông nhào vô như vậy.
7: Cái gì mà nhào vô hả?
6: Là đi lạc lối vô thôi.
5: Tôi không kêu cậu tới đây để nói chuyện này. Chuyện cậu đi Nhật Bản lúc trước tôi không rõ, còn sau này tôi cũng không muốn hỏi thêm nữa. Với tôi mà nói, chỉ cần cậu đảm bảo công việc không xảy ra vấn đề gì là đã đủ rồi.
3: Tôi đảm bảo.
5: Tin tức nội bộ mà họ đang nói tới cậu có thấy chưa?
3: Vẫn chưa.
5: Trước kia kế hoạch trẻ hóa cấp quản lý đã bị Jackson cho ngừng lại, đã khởi động lại rồi. Đầu tiên là từ các công ty chi nhánh sẽ đề cử một số nhân tài trẻ tuổi của mình tới tổng công ty. Nếu như vượt qua kiểm tra sẽ được thăng chức vượt cấp. Cho nên tôi muốn chúc mừng cậu.
3: Tôi không cảm thấy chuyện này có liên quan gì tới tôi hết.
5: Tuy nói bây giờ cậu vẫn chưa có chức vụ hành chính gì, xét kỹ lại thì cũng không phải quản lý cấp trung. Nhưng nếu có một quản lý cấp trung được thăng lên thì sẽ có một vị trí trống dành cho người mới. Huống chi chi nhánh Thượng Hải này trước giờ cũng chưa có một phó tổng chính thức. Nếu như giờ lúc này tôi báo cáo với tổng công ty, tôi tin là tổng công ty sẽ đồng ý.
3: Trước tới giờ công ty mình không có phó tổng, hoạt động cũng rất tốt, đâu cần phiền phức tới vậy đâu.
5: Lần này tổng công ty tiến cử tôi làm phó tổng khu vực nội địa, đồng thời thì tôi vẫn kiêm nhiệm tổng giám đốc chi nhánh Thượng Hải. Dĩ nhiên là sau này tôi không thể...
3: Chuyện tôi không có hứng thú tôi sẽ không làm đâu. Chuyện không nắm chắc được tôi càng không làm.
5: Cậu biết tôi sẽ không ép buộc cậu mà. Đúng rồi, còn thêm một chuyện nữa. Mã Tu vừa qua được kỳ thẩm tra này, sắp sửa được thăng chức phó tổng khu vực châu Á, sắp tới sẽ chính thức tới tổng công ty báo cáo.
3: Tokyo vẫn luôn thuận bờm xuôi gió, chuyện này cũng là chuyện có thể đoán trước được.
5: Ý của tôi muốn nói, mọi thứ đều đã quay về quỹ đạo rồi, cậu cũng nên suy nghĩ lại con đường tương lai của mình ra sao. Tôi hy vọng cậu có thể đi được thật xa, dù sao thì cậu cũng do công ty một tay bồi dưỡng ra mà.
3: Tô tổng à, có chuyện này tôi muốn bàn bạc với cô.
4: Đặt giùm tôi giá trẻ nhất từ Thượng Hải đi Tokyo nha. Một mình tôi thôi.
5: Xin chào quý khách.
6: Xin chào, 5 ly mocha, 5 ly latte, 10 cà phê sữa đá, hóa đơn tô sang Âu Tấn.
5: Dạ được, chờ một chút.
6: Cảm ơn.
8: Cuối cùng Tô tổng cũng nở mày nở mặt. Lần này coi bộ Hạ Đông chắc sẽ lên chức phó tổng rồi.
6: Mấy năm nay cả hai đều cực khổ mà. Ai kêu chi nhánh Thượng Hải thành lập trễ chứ. Thành tích tăng trưởng quá nhanh, còn bị Tokyo đè đầu nữa. Nhưng mà Tô tổng cũng nửa mừng nửa lo thôi. Dù sao chức của Mã Tu cũng ở trên chỉ. Hơn nữa người ta cũng tới tổng công ty rồi. Cái chị Tô Sang muốn nhất cũng là về tổng công ty mà.
8: Cô nói

0: Cũng đúng ha.
1: Thông báo danh sách cán bộ quản lý cấp trung tham gia kỳ tuyển chọn thăng chức chi nhánh Thượng Hải, Tô Sang, chi nhánh Tokyo, Mã Tu, bộ phận Singapore, Mạc Bảo Nhân.
2: Cậu muốn thuyên chuyển lên tổng công ty? Sao tự nhiên lại có suy nghĩ như vậy hả?
3: Thật ra tôi đã suy nghĩ cô cần mà.
2: Không có ai sẽ ngăn cản cậu phát triển hết, nhưng mà phải có thời cơ thích hợp mới được. Tôi sắp sửa phải tiếp nhận điều chuyển. Chi nhánh Thượng Hải không thể mất hai tướng cùng một lúc được. Bây giờ cậu ngồi ở vị trí phó tổng của chi nhánh Thượng Hải, rèn luyện một thời gian không được sao? Sau này hãy tính chuyện tới tổng công ty.
3: À, tôi tổng tôi biết trước nay cô luôn là người làm theo nguyên tắc. Lúc nãy tôi chính thức từ chối đề bạt làm phó tổng của cô rồi. Tiếp theo tôi cũng sẽ dùng cách chính thức xin lệnh điều chuyển công tác từ tổng công ty. Hy vọng có thể được sự ủng hộ của cô đây. Vậy có được không? Tìm tôi làm gì?
4: Tôi xem trang chủ của công ty bên anh rồi. Hèn gì trưa nay thấy anh cao hứng tới vậy. Thì ra là tròn 10 năm anh vô nghề hả?
3: Cô có lòng quá rồi.
4: Ở trên máy bay anh tặng tôi một ly sữa nóng. Có qua có lại thôi. Sau này chúng ta không ai nợ ai.
3: Cho dù cô có tính toán gì thì tôi cũng cảm ơn. Bánh kem tôi nhường cô ăn hết.
4: Đừng mà, anh cầm nó theo thì hơn. Tôi còn đang gấp về Tokyo ăn bánh kem thăng chức của Mã Tu nữa. Tôi đã nói với anh rồi, đừng có không biết tự lượng sức cho mình là nhất. Bây giờ thì tự cầm đá đập chân của mình rồi phải không?
3: Phải nói là đập chân của chúng ta mới đúng. Cô không đau sao?
4: Muốn đạt được mục đích thì phải chịu trả giá. Mã Tu thăng chức, chi nhánh số 1 của Âu Tấn, tổng chi nhánh khu châu Á Tokyo, sau này là của tôi.
3: Chi nhánh số 1, vậy mà cô cũng nói được.
4: Có lẽ bây giờ nói vậy hơi miễn cưỡng, nhưng mà cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Đợi tôi về Tokyo rồi, sẽ nhanh chóng thanh tẩy công ty của mình, rồi lấy lại vinh quang năm xưa. Ngược lại là anh, tới chừng đó chi nhánh Thượng Hải cũng đã bị anh làm cho mất hết danh tiếng và uy tín trong ngành này rồi. Coi như tất cả đã kết thúc rồi đúng không? Tô Sang thiệt tội nghiệp, chỉ biết ngưỡng mộ mà thôi.
3: Tưởng tượng rất tốt, coi như tự mình cổ vũ cho mình đi.
4: Người cần tự mình an ủi là anh mà. Mục tiêu của tôi từ đầu là Tokyo. Anh thì ngược lại.
3: Mục đích thực sự cô tố cáo Mã Tu là vậy sao chứ?

0: Ngày kỷ niệm vui vẻ, chúc anh sự nghiệp thành công, mọi chuyện thuận lợi. Tuyệt đối đừng có gì làm giả báo cáo mà bị đuổi khỏi Áo Tấn đó nha. Cố lên.
1: Phục vụ, cho xin miếng khăn giấy đi.

0: Xin lỗi, Tô Sang giữ tôi lại để học thêm một chút.
1: Tôi tưởng một ngày quan trọng như ngày hôm nay mà bị anh cho leo cây nữa.
0: Không có đâu, đã hẹn là cùng nhau ăn mừng mà. Anh ta tới chưa?
1: Tới lâu rồi.
0: Đi.
2: Tôi nói không sai đúng không? Anh ta bị đồng nghiệp xinh đẹp tới từ Tokyo níu kéo nên không thoát thân được.
0: Khó khăn lắm mới đuổi cô ấy đi được đó.
2: Nè nè nè, bữa nay tôi mời khách. Cảm ơn bản báo cáo chuyên nghiệp hôm nay của anh. Cúc Vy, hôm nay cô cũng uống chút đi.
1: Được.
2: Tuy là tôi với cô không có thân như cô với Hạ Đông, nhưng cũng là bạn tốt mà.
0: Thấy anh có hứng thú nhiều như vậy, biểu quyết chọn phương án thu mua thuận lợi lắm sao?
2: So với dự đoán còn thuận lợi hơn. À đúng rồi, còn có một chuyện. Trước kia anh nói trong nội bộ quỹ chúng tôi có người tiết lộ bản thời gian và xu hướng thu mua. Tên nội gián này đã ra được rồi. Tư liệu đều ở đây.
3: Tokyo.
2: Bài hát gì mà chán vậy? Đổi coi.
4: Có chuyện này tôi muốn xác nhận lại. Ngoại trừ Vũ Thôn

0: ra, chuyện thu mua công ty sữa Hòa Phong, anh còn có con đường nào chắc chắn hơn không?
1: Bên phía Thượng Hải cũng đã xác nhận hết rồi. Cuộc họp đống sự tối nay cũng đã xác nhận thông qua phương án thu mua rồi. Tới 10 giờ sáng mai sẽ mở cuộc họp báo công khai. Anh cứ thoải mái mà thu mua, tôi đảm bảo anh sẽ không thất bại đâu. Hả? Nghe nhạc đi. Quẩy lên. Hả?
2: Thấy tiền rồi hả?
3: Lâm Tuấn Chăng, suốt ngày ở ngoài thì anh giả ngốc, về nhà thì anh giả chết. Đang ốm nhà họ Lâm anh.
2: Ai ai cũng như vậy, máu lạnh với phụ nữ. Dù sao tôi cũng đã quen vậy rồi.
0: Rốt cuộc cô có chuyện gì?
2: Trước khi Quang Hải Lâm ra nước ngoài đã khoác lác với ông già một trận, nói đầu tư vô công ty sữa Hòa Phong có thể đạt lợi nhuận 20%.
0: Vậy thì cô yên tâm được rồi.
3: Ngày nào
2: tôi còn chưa rời khỏi cái nhà này, khỏi cái giường này, làm sao tôi an tâm được? Không phải anh cũng vậy sao? Mùi vị nếm mật nằm gai bao nhiêu năm nay không dễ chịu ha.
0: Cô đừng lo.
4: Trưa ngày mai quỹ đầu tư tài chính sẽ công bố kết quả thu mua theo sát cổ phiếu sữa Hòa Phong đó. Theo suy đoán của tôi, trước khi đóng cửa sẽ có một lượng lớn được mua vào.

0: May mà còn kịp.
1: Alo, Tô Tổng.
2: Còn chưa ngủ hả?
3: Gần đây cậu bận rộn hạng mục với Sử Hòa Phong cũng một thời gian dài rồi.
2: Từ ngày mai trở đi, tổ của cậu nghỉ phép 3 ngày.
1: Tô Tổng à, cô không cần đột ngột làm vậy đâu.
2: Tôi vừa mới nhận được thư của tổng công ty.
3: Tổng công ty đã từ chối đề nghị thăng chức cậu làm phó tổng Thượng Hải.
2: Nghe nói bọn họ cũng gạch tên tôi khỏi danh sách khảo sát thăng chức. Tại vì mới vừa rồi,
3: bọn họ đã đánh giá thành tích năm ngoái của chúng ta là loại B.
1: Thành tích năm ngoái của chúng ta tốt mà.
3: Đám người tổng công ty chính là loại người tùy tiện
2: tìm một lý do là có thể hạ đánh giá của mình mà. Bây giờ chi nhánh Thượng Hải đã là cái gai trong mắt tổng công ty. Tôi đang nghĩ, nếu như họ đã muốn trấn áp sĩ khí chúng ta
3: thì bây giờ cứ để cho họ yên tâm đi. Cho nên cậu nên khiêm tốn một chút thì hơn. Đi nghỉ ngơi đi.
1: Tô tổng, tôi nghỉ phép 3 ngày cũng không sao. Có phải là vì tôi liên lụy mọi người không?
2: Hà Đông, cậu không cần nghĩ nhiều đâu.
3: Tình hình giống như bây giờ, lẽ ra chúng ta phải dự đoán từ sớm rồi. Jason, hắn đã bắt đầu hành động rồi. Thời kỳ khó khăn, chúng ta vẫn nên hành động cẩn thận một chút. Tuyệt đối không được sai lầm.
0: Ăn bánh kem đi.
1: Tôi về trước đi, ngày mai còn phải đi làm.
0: Không phải Trịnh Phong đã nói là Trịnh Phong có hạng mục đã kết thúc rồi mà.
4: Kỷ niệm tròn 10 năm

0: 10 giờ sáng ngày hôm nay, Quỹ Đầu tư Tài chính sẽ mở cuộc họp báo chính thức, công khai tuyên bố kết quả sau cùng việc thu mua công ty sữa Hòa Phong. Nhiều doanh nhân trong nước bày tỏ không lạc quan với việc thu mua này. Trước kia, những tin tức về việc thu mua được bên phía báo giới tiết lộ cũng nhận được nhiều lời nghi ngờ, cuối cùng được xác nhận là thật. Phóng viên của đài chúng tôi đã đến hiện trường buổi họp báo, tiến hành kết nối trực tiếp với quý khán giả.
1: Đây là số liệu về cổ phiếu của sữa Hòa Phong trong một tháng gần đây, có thể nhìn ra.

0: được, vẫn luôn có người âm thầm lén lút thu mua. Thời gian luôn né giờ cao điểm để mua, mục đích chính là muốn không để ai phát hiện chuyện bán khống chứng khoán này. Thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, quỹ đầu tư tài chính sẽ công bố ra ngoài kết quả của lần thu mua. Và tôi đoán, mấy phút cuối cùng trước khi công bố kết quả, sẽ có một lần thu mua quy mô lớn nữa. Theo kỹ một chút.
1: Biết rồi, số liệu cổ phiếu trước đây cũng chuẩn bị hết rồi, chỉ cần cập nhật một cái là được rồi. Nhưng mà đại ca à, chuyện đánh giá công ty sữa Hòa Phong chúng ta cũng kết thúc hết rồi, có cần thiết phải cập nhật nữa không?
0: Nếu thực sự tồn tại hành vi đầu cơ trái phép thì chúng ta có quyền báo cáo lên phòng rủi ro.
2: Mã Tu xin chúc mừng anh.
3: Cảm ơn. Cảm ơn các vị quan tâm. Cảm ơn công ty đã tin tưởng. Trên cương vị của khu vực châu Á, tôi sẽ tiếp cho đám người muốn gây sự với chi nhánh Tokyo bắt được nhược điểm gì.
2: Tôi nhất định làm được.
3: Thời gian hẹn trước sắp tới rồi, lát nữa cô đi chung với tôi.
2: Ôi trời ơi, ngon quá.
4: Ngon, ngon, ngon.
5: Ngon, ngon, ngon.

0: Một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
1: Chuyện của kế hoạch sao rồi?
2: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
1: Thông báo tình hình mọi lúc nghe.
2: Dạ.
0: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
3: Tư lệnh, ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
0: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và nhiều tình tiết bất ngờ đến phút cuối.
4: Có chuyện gì vậy? Không thể nổ máy.

0: Rốt cuộc mày là ai?
1: Sự tồn tại của tao chính là để xử bọn buôn ma túy tụi mày, hiểu chưa?
2: Đây là sự trút giận cho gian khổ và ấm ức nằm dùng của mình trong 3 năm qua.
1: Thôi nè.
3: Một đường dây tội phạm ngầm, những phi vụ rửa tiền hàng nghìn tỷ. Và cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát với thế lực đứng sau màn.

0: Thưa quý vị và các bạn, thuốc chữa bệnh là sản phẩm đặc biệt liên quan trực tiếp tới sức khỏe, thậm chí là tính mạng của con người. Thế nhưng vì lợi nhuận, vẫn có những đối tượng bất chấp pháp luật, sản xuất và đưa ra thị trường những loại thuốc giả, đánh vào tâm lý mong muốn chữa khỏi bệnh của người dân. Sau thời gian kiên trì xác minh, thu thập chứng cứ và đấu tranh làm rõ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Hoàng Minh Đường. Với thủ đoạn gắn mác bài thuốc gia truyền ba đời và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội từ thuốc giả đối với sức khỏe cộng đồng. Mời quý vị cùng trải nghiệm những giờ phút đấu trí căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án khi đấu tranh vây bắt các đối tượng phạm tội.
1: Nạn nhân đều là người cao tuổi.
2: Với số tiền 85 triệu cho cái hoạt động vi phạm. Tuy nhiên là sau khi mà xử phạt vi phạm hành chính thì đối với công ty và phòng khám thì chủ của cái phòng khám này thì người ta vẫn tiếp tục hoạt động. Người ta vẫn tiếp tục hoạt động và người ta có cái mở rộng ra thêm các cái cơ sở khác nữa.
1: Cơ quan công an xác định đây không còn là sai phạm của một phòng khám mà là sai phạm của cả một đường dây có tổ chức, có tư vấn pháp lý, nên muốn triệt hạ tận gốc thì phải cần thời gian để tập hợp được các chứng cứ.
3: Đây, hoa lá do người dân địa phương trồng, thu gom lại bán cho các đối tượng. Thì các loại này thì về mặt thuốc nam thì có một số tác dụng nhất định. Tuy nhiên, các đối tượng lại sử dụng và bào chế để điều trị cho bệnh nhân, nhưng bệnh nhân cơ bản là không khỏi và một số bệnh nhân
1: riêng mình và lấy tên là thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường. Đến tháng 10 năm 2023, nhận thấy việc quảng cáo bài thuốc trên các nền tảng mạng xã hội có thể đem lại doanh thu tốt hơn, Toàn câu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo truyền thông quảng bá về bài thuốc thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường. Mặc dù biết bài thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành, cũng không phải là bài thuốc gia truyền, nhưng Tiến vẫn giúp Toàn quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền ba đời có tác dụng chữa bệnh xương khớp. Khi nhận thấy có nhiều đơn hàng ổn định, Tiến bàn bạc với Toàn thành lập công ty, đồng thời thống nhất ăn chia lợi nhuận của phòng khám với mức Toàn hưởng 70%, Tiến hưởng 30% còn lại, mặc dù trên thực tế công ty vẫn chưa thành lập.
4: Qua phối hợp với Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa thì chúng tôi xác định là Hoàng Văn Toàn là không phải là lương y, là chưa được cơ quan Sở Y tế được công nhận là lương y ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra là bài thuốc mà Hoàng Văn Toàn cho rằng đó là bài thuốc y học cổ truyền thì chưa được Sở Y tế là công nhận đấy là bài thuốc y học cổ truyền.
2: Sau khi thu thập các cái thông tin tài liệu và đảm bảo để báo cáo đề xuất xác lập chuyên án đấu tranh với cái hoạt động lợi dụng hành nghề y dược tư nhân.

Trong suốt nhiều tháng, các cán bộ trong ban chuyên án gần như không có khái niệm ngày nghỉ. Những cuộc họp nghiệp vụ được tổ chức liên tục, các bản báo cáo được cập nhật hàng ngày và mỗi khi có tài liệu mới xuất hiện đều được các điều tra viên kiểm tra, đối chiếu và đánh giá thận trọng.

0: các đối tượng đã lựa chọn cái bệnh đau cổ vai gáy và xương khớp để đánh vào cái tâm lý đông đảo của nhân dân trên cả nước, là nhiều người mắc bệnh này để tin theo và sử dụng theo. Thì qua công tác trinh sát và nắm tình hình thì một liệu trình chữa bệnh đau vai gáy, đau cổ xương khớp cho khách hàng của phòng chẩn trị y học cổ truyền Hoàng Minh Đường là giá dao động từ 3 triệu đến 30 triệu đồng. Và các đối tượng, các nhân viên ở đây tuy là chưa có các chức chỉ theo quy định nhưng mà vẫn tham gia thăm khám, điều trị và tư vấn cho khách hàng theo một cái kịch bản mà các đối tượng đã dàn dựng từ trước.
1: Liên quan đến thăm khám bệnh nhân ấy, thì sau một quá trình dài thì có bệnh nhân thì sử dụng thì nó phát sinh lại các cái đơn hàng của người bệnh.
2: Hoàng Văn Toàn cùng đồng bọn đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Đường. Chúng đã xây dựng hai phòng khám tại Hà Nội ở số 31, 33 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân. Còn tại Thanh Hóa cũng có một phòng khám với một cơ sở sản xuất thuốc ở phố 1, xã Bá Thước.
3: Dùng những cái hình ảnh này và sử dụng bộ phận truyền thông để tạo dựng các video quảng cáo trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok để thu hút nhiều.
4: Trách công tác pháp lý thì đã chỉ ra những cái vi phạm sai phạm của Hoàng Văn Toàn liên quan đến cái hoạt động mà lừa dối khách hàng đối với.
2: Chiếu chứng cứ, ban chuyên án nhận định rằng động cơ lớn nhất chính là lợi nhuận. Khi doanh thu tăng nhanh, số lượng khách hàng không ngừng mở rộng và từng mảnh ghép bắt đầu khớp với nhau và đã có đủ cơ sở về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì một số nguyên nhân, thứ nhất là các đối tượng không phải là lương y mà vẫn quảng cáo lừa dối người dân. Thứ hai là bài thuốc gia truyền, thì cơ quan điều tra xác định rằng đây không phải là bài thuốc gia truyền cũng như không được Bộ Y tế và các cơ sở y tế cấp phép lưu hành. Và đa số bệnh nhân chữa bệnh tại các cơ sở của phòng khám Hoàng Minh Đường thì đều không khỏi bệnh và có dấu hiệu nặng hơn.
5: Ban chuyên án cũng đã chỉ đạo và quyết định là phải phá án để ngăn chặn các cái hoạt động, bởi vì là để kéo dài thì bị hại sẽ tiếp tục nhiều lên và các đối tượng thì vẫn tiếp tục có cái nhu cầu và cái tham vọng là mở thêm cơ sở tại Hà Nội với một cái quy mô rất là lớn để thu hút bệnh nhân. Và đặc biệt với cái sự
4: hướng là chúng tôi sẽ đồng loạt tiến hành là bắt khám xét đối với hai cái địa điểm. Thứ nhất là tại phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, là cái nơi mà đối tượng tổ chức sản xuất thuốc, và đồng thời là các cái hệ thống mà liên quan đến bộ phận hành chính tổng hợp ở tại xã Bá Thước. Cái địa điểm thứ hai là tại 31 33 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội, thì là cái nơi mà đối tượng sử dụng để là khám bệnh trực tiếp cho người bệnh và đồng thời là tổ chức khám online và chăm sóc khách hàng tại đường Khuất Duy Tiến.
2: Mọi di biến động của các đối tượng đều trong tầm kiểm soát. Lệnh trực tiếp từ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, phá án

0: Ngày 4 tháng 2 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ và Công an các địa phương tiến hành khám xét khẩn cấp hai địa điểm gồm khu vực sản xuất thuốc tại phố 1, xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và phòng khám tại số nhà 31-33 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Đường do Hoàng Văn Toàn làm giám đốc. Qua khám xét, phát hiện thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu sử dụng vào việc chế biến, sản xuất thuốc, sổ sách, giấy tờ ghi chép khách hàng, kịch bản tư vấn và hệ thống máy tính, điện thoại di động liên quan đến hành vi sai phạm. Đồng thời tiến hành triệu tập làm việc với 32 đối tượng có liên quan.
1: Trong quá trình đấu tranh trực tiếp với Hoàng Văn Toàn, thì cho đến bây giờ thì Hoàng Văn Toàn đã khai nhận toàn bộ cái hành vi phạm tội. Đối tượng đã xin đầu thú để hưởng cái sự khoan hồng của pháp luật. Thì về cái thủ đoạn thì Hoàng Văn Toàn cũng đã thừa nhận toàn bộ cái thủ đoạn, nó phù hợp với tài liệu chứng cứ của cơ quan điều tra đã thu thập được. Hoàng Văn Toàn cũng thừa nhận được rằng là cái bài thuốc đấy là do Toàn tự nghĩ ra. Thì trước đây là Toàn có những cái tham khảo từ các cái bài thuốc của những cái đối tượng khác. Thế tuy nhiên là nó không còn là nguyên nghĩa của những cái bài thuốc đấy. Thì Toàn là tự cải biên những cái đó để tạo ra cái sản phẩm riêng của mình.
0: Cơ quan điều tra xác định nhiều đối tượng chủ chốt trong đường dây dù biết Toàn không phải là lương y và bài thuốc không có tính pháp lý, nhưng vì lợi nhuận vẫn tiếp tay cho hành vi vi phạm. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn và 11 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân, đặc biệt là những người có chuyên môn y tế đã tiếp tay cho đường dây này.
2: Các đối tượng thì đánh vào cái thị hiếu của người dân. Nhiều người bệnh thì có những cái bệnh mãn tính, chữa rất lâu khỏi, thậm chí là khó khỏi. Và các đối tượng thì quảng cáo và tạo nên cái dư luận trên mạng xã hội, nên người dân tin là chữa được bệnh và lại thông qua nhiều người thân khác đã từng chữa bệnh, quảng cáo và các đối tượng có chiết khấu cho những người mà giới thiệu bệnh nhân. Cho nên dẫn đến cái tình trạng là nhiều người dân trong cả nước ồ ạt kéo đến chữa bệnh.
3: Qua cái vụ án đấu tranh với đối tượng lợi dụng bài thuốc y học cổ truyền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, thì cơ quan an ninh điều tra là khuyến cáo đối với người dân thì khi tìm hiểu về bài thuốc y học cổ truyền thì cần phải tìm hiểu về cơ sở pháp lý cũng như công dụng của bài thuốc y học cổ truyền trước khi mà mua để điều trị bệnh. Không tin tưởng vào những video, những clip quảng cáo của các đối tượng để từ đó bị các đối tượng lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Đồng thời chúng tôi đề nghị là các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với ngành nghề dược tư nhân, đặc biệt là lĩnh vực y học cổ truyền để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm để tránh cái tình trạng xảy ra giống như phòng khám y học cổ truyền Hoàng Minh Đường.
0: Thành công của chuyên án một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng an ninh Công an tỉnh Thanh Hóa trong công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là những vụ việc lợi dụng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân để trục lợi. Đó không chỉ là việc xử lý nghiêm những kẻ vi phạm mà còn là thông điệp mạnh mẽ về tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Phía sau mỗi chuyên án thành công là sự tận tụy của những trinh sát viên, điều tra viên ngày đêm thầm lặng thực hiện nhiệm vụ. Và phía sau mỗi người dân được bảo vệ là niềm tin vào sự nghiêm minh của pháp luật. Chính sự phối hợp giữa lực lượng công an và Bộ Y tế cùng sự nâng cao ý thức cảnh giác của cộng đồng sẽ là lá chắn hiệu quả nhất, góp phần ngăn chặn những hành vi lợi dụng lòng tin và nỗi lo bệnh tật để trục lợi, xây dựng một môi trường khám chữa bệnh minh bạch, an toàn và vì sức khỏe của nhân dân.
4: Kính thưa quý vị và các đồng

đồng chí, mỗi vụ án được khám phá không chỉ là chiến thắng của pháp luật trước tội phạm, mà còn là sự bảo vệ đối với sức khỏe, niềm tin và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Cuộc đấu tranh với tội phạm sản xuất, buôn bán thuốc giả sẽ còn tiếp tục. Nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng và sự đồng hành của nhân dân, không một hành vi vi phạm pháp luật nào có thể đứng ngoài sự nghiêm minh của pháp luật. Chương trình Hành trình phá án kỳ này đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi.

0: là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí công an nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028 hướng đến tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Các loại hình báo chí dự giải gồm báo in, báo điện tử, phát hành, truyền hình, ảnh báo chí số, phát hành trên nền tảng số của cơ quan báo chí. Bài nghiên cứu, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915-231-548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com. Giải báo chí với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028, cầu nối giữa lực lượng công an nhân dân với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Trên cơ sở đó có thể thấy rằng cái
2: đê cũng như là có thể gây sạt lở các bờ sông, đặc biệt trong cái điều kiện thiên tai mà diễn biến khó lường hiện nay.
3: Khai thác tài nguyên trái phép, ngày hay đêm, các đối tượng vì lợi nhuận bất chấp vi phạm, không khoan nhượng với hành vi hủy hoại môi trường. Mời quý vị và các bạn đón xem phóng sự phát sóng 20 giờ 45 phút thứ tư ngày 15 tháng 7 trên AN.

Bộ phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tejit Tejin, Thí Cam Bon Ritha Abinan trong vai Phá, Ba Thít Bí Sư Khun trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Ra Khun trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Wenjiu trong vai Adison, Arisara Thon Borisut trong vai Rati, Uthambon Sĩ Lapan trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Sụ Minta Sụ Babon, đạo diễn Bunchu Biết.

0: nhìn thấy mặt của người hại anh chết hay không?
1: Đi ra, con tôi báo cảnh sát bây giờ. Đi ra.
2: Khánh An.
0: Anh chết.
2: Tối mai công ty của mình có tổ chức buổi quyên góp từ thiện, cho nên tôi muốn cô đi dự chung với tôi.
0: Tôi không phải là nhân viên công ty, cũng không có quan hệ gì với anh, tới đó làm gì chứ?
2: Đi với tư cách là người yêu của tôi.
3: Nè con, cầm nắm đi. Tới đứng cạnh anh Chim đi con.
4: Dạ.

0: Tôi thực sự xin lỗi tất cả các quan khách tới dự ngày hôm nay. Vì sẽ không có lễ đính hôn của tôi với Bre Mỹ đâu. Anh xin lỗi. Phải kết hôn thì người phụ nữ duy nhất mà tôi muốn lấy chính là Kana.
1: Jin.

0: đứng lại đó, con đứng lại đó cho mẹ. Jin. Tae Jin, buông ra, buông. Cút đi. Đi. Không được chạy theo nó, im, đứng yên cho mẹ.
1: Mày, tôi hiểu được nỗi đau của bà mà. Nhưng nói gì thì nói, không phải anh Jin đã từng nói rõ ràng với bà rồi hay sao? Ảnh nói chỉ coi bà là em gái thôi mà. Mà hôm nay bà với bác gái vẫn cứ muốn áp đặt ảnh trước mặt bao nhiêu là khách khứa.
0: Đây là anh Jin chứ không phải là anh Chết. Anh Jin chưa bao giờ cãi lời bác gái, chưa bao giờ làm ai bẻ mặt như vậy hết.
1: Bởi vì bà thấy anh Jin rất là hèn nhát, cho nên bà đưa ảnh vô thế kẹt trước mặt tất cả mọi người, có phải không?
0: Ừ.
1: Mày, thời gian trôi qua, con người cũng phải thay đổi chứ. Anh Jin của hiện tại không còn là anh Jin trước đây nữa đâu. Mà lý do ảnh thay đổi như vậy cũng là tại con nhỏ đó.
2: Đi. Đồ rắn độc, tiền tôi ở đâu?
0: Ê, nè,
2: tiền của
0: đi.
2: Tôi đâu?
0: Anh nói gì vậy?
2: Tiền 1 triệu mà cô nợ tôi đó.
0: Nè, anh nói gì nghe không hiểu. Mà sao anh tới đây được vậy?
2: Cô lừa gạt tôi. Cô biểu tôi làm việc cho cô, rồi cô đưa tôi một khoản tiền, trong khi thực ra cô không hề có một đồng xu nào hết trơn đó. Cô đúng là đồ bần hèn mà rách đi.
0: Nè, anh nói gì vậy hả? Nghe không hiểu gì hết trơn à. Bảo vệ đâu hết rồi? Vô lôi anh ta đi đi. Lôi anh ta ra ngoài. Nói chuyện tào lao không à.
2: Tôi biết hết sự thật rồi. Mọi người hãy nghe cho kỹ đây. Cô gái đang đứng cạnh tôi thật ra không hề giàu sang như bề ngoài của cô ta. Con nhỏ ra ti rách này sắp sửa trắng tay rồi. Nó sắp sửa bị kiện phá sản rồi. Còn nhà thì sắp sửa bị tịch thu.
0: Thiệt hả Rati? Chuyện này lớn lắm luôn đó.
1: Không phải đâu. Mọi người đừng có nghe anh ta nói bậy. Anh ta nói gì nghe không hiểu, quan đường.
2: Ôi trời, mày đặt ra dễ nhiều tiền, tiêu xài phung phí nữa chứ. Thực ra trên người của cô không một đồng xu cắt bạc. Đừng tưởng tôi không biết sợi dây cô đang đeo trên người kia. Thực ra chỉ là đồ giả thôi.
3: Bảo giữ anh ta lại.
4: Buông ra. Làm cái gì vậy? Buông ra.
3: Không được khai cử.
4: Buông ra cái này anh không thoát được đâu.
3: Đi.
4: Tôi từng tố cáo anh ta một lần rồi.
3: Dạ.
4: Buông ra.
3: Đi.
4: Buông ra đi. Cái đám chết tiệt này làm cái gì vậy? Buông ra. Buông ra cái coi.

0: sao con dám làm mẹ mất mặt trước mọi người vậy hả? Hả Chiên?
1: Thì con cũng đã xin lỗi mẹ rồi mà.
0: Xin lỗi rồi có giải quyết được sự việc đã xảy ra hay không hả? Chiên, con thay đổi quá nhiều luôn rồi đó, con có biết hay không hả?
1: Trong thời gian qua, trong suốt cuộc đời của con, mẹ với tất cả mọi người đều muốn con thay đổi. Và hiện giờ con như vậy thì đúng ra mẹ phải thấy vui chứ.
0: Thì đúng, mẹ luôn thừa nhận là mẹ muốn con phải mạnh mẽ hơn, nhưng không phải làm như vậy, không phải đứng ra chống đối mẹ kịch liệt như vậy. Con có hiểu hay không?
1: Con không thể đáp ứng được tất cả mong muốn của mẹ đâu.
0: Con có hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ hay không hả? Tất cả những người làm mẹ luôn muốn bảo vệ cho con của mình tránh mọi hiểm nguy. Con có hiểu được không vậy hả? Hỏi thật con có hiểu được rể của ông ta?
1: Mẹ à, mẹ có nhận biết những gì mà mẹ vừa nói không?
0: Ngày nào đó, nếu như ông ta muốn tìm cách để

0: hãm hại con thiệt. Còn mẹ thì không thể nào bảo vệ được cho con nữa. Thử nghĩ coi, nghĩ coi cảm nhận của mẹ như thế nào.
1: Vẫn còn một cách nữa.
0: Im, mẹ vẫn chưa nói xong, câm miệng. Thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của mẹ chính là muốn cho con được bình an. Con nghe không hả? Đây là cách duy nhất đó. Không còn cách nào khác ngoài cách này nữa đâu.
1: Có chứ, vẫn còn có một cách nữa mà. Mẹ phải buông con ra, để cho con tự bảo vệ và tự lo cho bản thân con.
0: Không được. Không. Cho dù con không chịu kết hôn với Ra Bảy, mẹ cũng tuyệt đối không đồng ý cho con cưới con nhỏ đó đâu. Cái loại người không giữ chữ tín, không biết giữ lời hứa, nó dám trơ mặt lượn lờ trong bữa tiệc đó, trong khi nó đã hứa với mẹ rồi. Nó hứa nó sẽ không gặp mặt con nữa đâu. Còn bà ngoại của nó nữa, trời ơi, khen lấy khen để cháu gái.
1: Bà ngoại cô mất, tôi xin chia buồn cùng cô.
2: Tôi nghe Thanisa nói là cô với bà ngoại rất gắn bó với nhau.
3: Dạ. Thật ra ngoại tôi gặp chuyện không hay như vậy là cũng tại tôi mà ra.
2: Tại sao cô lại nói như vậy?
3: Chuyện dài dòng lắm. Anh Cao Huy biết không? Trong cuộc đời của tôi đã hại quá nhiều người rồi anh. Cho dù là vô ý thì tôi vẫn thấy tội lỗi. Những người mà tôi thương để bỏ rơi tôi mà đi thì tôi là nguyên nhân. Nếu như trên đời này không có tôi thì chắc mọi chuyện sẽ bình yên.
2: Cô Phá, nói cứ như cô không sợ chết chút nào hết vậy.
3: Tôi đâu còn ai nữa đâu anh Cao Huy. Tôi không còn gì để sợ nữa rồi.

Nếu như mà cô không thấy sợ cái chết như vậy thì tôi không để cô chết lúc này đâu, vì quá dễ dàng. Cô cần phải biết sự thật trước đã. Sự thật này khiến cho cô đau khổ còn hơn cả chết.

0: Trời ơi anh, đứng đó nhìn cái gì, mau phụ tôi khiêng đi. Ôi.
1: Sao lại tới lúc đêm hôm khuya khoắt hả? Đợi sáng mai tới cũng được mà.
0: Tại ban ngày tôi bận dữ lắm. Với lại tối nay mang tới luôn càng tốt. Tại ngày mai có truyền hình trực tiếp cuộc thi Olympic thiếu niên mà tụi nhỏ ở đây thích coi lắm luôn anh à. Đem tới để mai mở coi luôn.
1: Không cần đâu, tôi tự khiêng được mà.
0: Để xuống. Mau mau mau mau. Để nằm đi.

0: Chỗ này trước giờ chưa có tivi hả?
1: Có chứ, nhưng mà tivi cũng cũ quá rồi, với lại không có kết nối internet được nữa. Màn hình cỡ lớn này nha, bảo đảm ai cũng coi được.

0: Quà tặng của chị cả sao hả?
1: Ừ.
0: Ai là chị cả? Cô hả?
1: Đúng rồi, ở đây tôi là đứa lớn nhất luôn đó.
0: Cô nói cứ như ở đây là nhà của cô vậy đó.
1: Trời, chứ còn gì nữa. Tôi lớn lên ở đây mà.
0: Có nghĩa là
1: lúc còn nhỏ tôi bị người ta đem tới đây, rồi cô hiệu trưởng nuôi dạy tôi với mấy đứa trẻ mồ côi cha mẹ khác. Tới khi lớn lên tôi đi làm được, tôi thường lấy tiền mua quà cho mấy nhỏ ở đây nè. Màn hình lớn quá chừng. Đi thôi, tôi đãi anh ăn hủ tiếu. Màn hình lớn, thích quá đi. Anh Chi làm vậy rõ ràng là không để mặt mình mà. Ở đó có rất nhiều phóng viên báo chí. Giờ này chắc người ta đang đồn ầm lên là con bị anh Chi bỏ rơi. Từ giờ trở đi, sao con dám nhìn mặt họ nữa hả ba? Sao con dám đi làm nữa đây? Con làm trò hề của người ta thôi. Con nhất định không quên những gì hôm nay anh Chi đã gây ra đâu.
2: Ba cũng vậy con. Thằng Tê chỉ phải trả giá cho những gì mà nó gây ra với con. Nên đi con.
0: Sao cô chưa bao giờ kể cho tôi nghe chuyện cô sống ở trại trẻ mồ côi vậy hả?
1: Trời, chẳng phải tôi đã nói là tôi không có cha không có mẹ hay sao chứ? Tại anh không chịu tin thôi.
0: Ừ, cũng đúng.
1: Mà không lẽ mình phải la làng lên để cho người ta thương hại hay sao?
0: Đâu nhất thiết phải tỏ ra thương hại chứ. Đáng ngưỡng mộ nữa là khác. Một cô gái
1: khổ cũng nhiều lắm đó. Tôi đi làm từ lúc nhỏ, tới khi thi đậu vô đại học cũng tự đi kiếm tiền ăn học. Còn chuyện tôi tin vô tử duyên như vậy, bởi vì tôi phải hết sức cẩn thận trong cuộc sống. Tôi sống có một mình, không ai để nương tựa, nên không thể sơ suất được.
0: Bộ cô không định đi tìm ba mẹ ruột của cô hay sao? Biết đâu họ là tỷ phú thì sao? Giống như trong phim vậy đó.
1: Đã nói rồi mà, tôi không có thích rắc rối. Sống một mình như vậy thoải mái quá chừng. Vậy còn anh?
0: Tôi thì sao?
1: Còn anh, khi nào mới chịu nhận ra mình đồng tính?
0: Cho tới bây giờ tôi cũng chưa biết luôn.
1: Thấy chưa? Nói mà. Bởi vậy tôi mới biểu anh nên kiểm tra đi. Tôi đang cố gắng giúp anh đây nè. Hay là như vậy đi nha. Nè. Có cảm giác gì không? Có cảm giác gì không? Không có cảm giác gì luôn hả? Ây à. Nè nè, như vậy đi.

0: Dạ. Cậu mau nghe máy đi, rồi cậu sẽ tự biết thôi.
1: Alo. Thì ra là ông.
2: Phải, là tôi. Chính tôi đã kêu luật sư đi bảo lãnh cậu ra.
1: Là sao hả? Lần trước lúc tôi nhờ ông giúp đỡ, ông từ chối tôi rồi còn gì?
2: Bởi vì lần trước cậu chưa làm được gì ra hồn hết. Tự dưng kêu tôi móc tiền ra cho cậu miễn phí thì làm sao được chứ. Nhưng lần này tôi thấy cậu đang gặp khó khăn đó.
3: À, cô dậy rồi hả?
4: Anh Chin, anh tới đây làm gì vậy hả?
3: Nói thật lòng đó,

0: bà vừa nói gì? Sao anh Adison lại đi gặp ba của bà?
1: Tôi cũng không hiểu nổi ba của tôi nữa. Sao ông ấy lại ra tay giúp cho anh Adison chứ?
0: Như vậy cũng tốt. Anh ta được ra khỏi phòng giam rồi. Tôi sẽ đi xử tội anh ta chuyện của hồi tối. Hôm nay cả tôi với bà đều thất bại thảm hại. Con nhỏ phá, nó dám chơi khăm tôi với bà đó mày.
1: Bà nói đúng, con nhỏ đó làm mọi thứ rối tung lên hết trơn. Kế của tôi với bác gái thất bại cũng tại nó. Đã vậy anh Trinh cũng không thèm về nhà ngủ.
2: Cũng không phải là không bao giờ khóc mà con, chỉ là bản thân người ta hiểu khi nào khóc xong rồi phải tự lau khô nước mắt của mình để tiếp tục sống cho thật tốt.
3: Không không không, tôi không muốn cô đi.
4: Anh bỏ tôi ra đi. Tôi phải đi và tôi không thể nào đô ở đây mãi được đâu anh Chin à. Tôi có cuộc sống riêng của tôi và tôi phải tiếp tục cuộc sống như lời ngoại dặn.
3: Nhưng mà có kẻ đang muốn hãm hại cô, mà cũng không biết là khi nào thì ra tay. Cô không quan tâm tới cảm nhận của tôi cũng được, nhưng mà
4: tới chỗ nào không ai tìm ra tôi, chắc kẻ xấu cũng không tìm ra tôi đâu. Tôi tự lo cho mình được, anh không cần phải lo lắng đâu.
3: Nè khoan đã, tôi phải làm gì đây? Tôi chấp nhận làm tất cả để cô chịu ở lại. Giờ tôi phải làm gì nữa đây?
4: Tôi cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Còn tôi cũng sẽ sống một cuộc sống theo mong muốn của mình.

0: nghe em phát.
1: Kureti.
0: Kureti.
2: Mày.

Mày, tao sẽ giết chết mày. Cô định đi. Con nhỏ này,

0: báo gọi xe cấp cứu đi.
1: Là cô Rakirat đó sao?

0: Anh Chin ơi, cô phá thế nào rồi hả anh?
1: À, vẫn chưa biết nữa, phải đợi bác sĩ ra mới hỏi được.
0: Tôi với bảo vệ chung cư bắt cô ra tay giao cho cảnh sát xong rồi anh. Có cả khẩu súng dùng để bắn cô phá nữa. Cảnh sát nói là phải đợi kết quả sau khi lấy lời khai của cô ra tay xong đã. Cả người cô ra tay ướt sũng hết như vậy cũng là một bằng chứng cụ thể để buộc tội cổ đó. Thám tử mà chúng ta thuê để theo dõi cô ra tay có gọi cho tôi nói thấy cô ra tay đến chung cư của anh Chin. Tôi gọi cho anh Chin nhưng anh Chin không nghe máy, cho nên tôi quyết định chạy tới đó.
1: Chị ra đợt tay cậu
0: viên đạn sượt ngang qua thôi.
1: Ra tay bắn cậu hả?
0: Dạ.
1: Cậu mau đi xử lý vết thương đi. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi hả?
2: Anh hả? Sao rồi hả anh?
0: Tôi hả?
2: Thì... Phá sao rồi hả? Tôi lo lắng cho phá quá nên lập tức chạy tới đây luôn nè.
0: Bác sĩ nói là cô phá bị thiếu oxy nghiêm trọng quá.
2: Nghĩa là sao hả anh?
0: Điều lo lắng bây giờ chính là tình trạng thiếu oxy có thể sẽ gây ảnh hưởng tới não.
2: Ý là phá ra bị chết não sao?
0: Bác sĩ nói chờ theo dõi coi sao. Nếu sau 6 tiếng mà vẫn chưa tỉnh thì nghĩa là khá nguy hiểm.
2: Nếu sau 6 tiếng mà phá vẫn chưa tỉnh thì phá sẽ biến thành người thực vật sao? Tôi phải vô thăm phá.
0: Khoan cố. Nè cô, hiện giờ anh Chin đang chăm sóc cô phá. Để cho hai người họ được ở cạnh bên nhau đi cô.
2: Anh bị chảy máu hả? Bị gì vậy?
0: Bị cô ra tay bắn đó.
2: Bị bắn? Mà tay chảy máu vậy, anh còn đứng đây làm gì? Sao không mặc bó đi?
0: Thì đang tính đi nè.
2: Trời ơi, mau giúp với, bị bắn rồi. Nè.
0: Dễ thôi.
2: Nè, mau.
0: Dễ thôi.
2: Xin lỗi nha.

0: này có thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh với các dụng cụ băng bó vết thương. Phải rửa vết thương mỗi ngày luôn đó. Như vậy thì mới mau lành được, anh có biết hay chưa?
1: Ừ, tôi không quên đâu mà.
0: Ờ, còn cái này, thuốc kháng sinh đó nha, phải uống cho đủ liều đó. Bởi vì nếu không uống đủ liều thì lần sau sẽ bị lần thuốc liền.
1: Cô rành mấy chuyện này quá ha.
0: Tất nhiên rồi anh, lúc còn ở trại trẻ mồ côi, cứ hễ có em nào bị bệnh thì tôi đều phải chăm sóc hết.
1: Tính ra cô vẫn còn tin tưởng nền y học hiện đại, chứ không phải lấy nước thánh trị thương cho tôi.
0: Chuyện đó thì anh không cần phải nhắc đâu. Lúc anh đang băng bó vết thương, tôi gọi điện thoại xin sư thầy rồi. Chùa này linh lắm nha, ngày nào anh cũng dùng nước này để uống, bảo đảm nhanh hết lắm.

0: Một cảnh sát nằm vùng được giao nhiệm vụ thâm nhập vào tổ chức ma túy. Giữa ranh giới mong manh của lòng tin và sự phản bội, mỗi bước đi đều là một cuộc đấu trí sinh tử.
1: Chuyện của kế hoạch sao rồi?
2: Trinh sát gì của chúng ta đã thâm nhập nội bộ bọn buôn ma túy.
1: Thông báo tình hình mọi lúc nghe.
2: Dạ.
0: Khi bí mật dần được hé lộ, cuộc chiến

0: với cái ác bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.
1: Từ lần, ông là người lớn, đừng so đo kẻ nhỏ, tha cho cậu ta đi.
0: Một bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí căng thẳng và những liệu công lý có chiến thắng trước sức mạnh của đồng tiền. Đừng bỏ lỡ Đồng Tiền Đen, bộ phim hình sự Trung Quốc với những màn đấu trí nghẹt thở và cú bẻ lái khó đoán.

0: có chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức, và tới kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu nhân không có chút.
3: Một chuyên viên cao cấp của công ty toàn cầu trong lĩnh vực quản lý rủi ro và chống gian lận. Một hậu bối oan gia ngõ hẹp. Họ từng bước dấn sâu vào một cuộc chiến gia tộc, liên tục đối mặt với sinh tử. Sau tất cả, sự chính trực hóa giải những hiểu lầm, sự thật dần được phơi bày.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim Người điều tra thương nghiệp phát sóng 22 giờ 40 phút hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 trên ANTV.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục Lệnh Truy Nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại đội 2 Thượng An, Mi Dương, xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng có nốt ruồi cách 0,5cm sau đuôi lông mày trái. Đối tượng Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Trung, phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng. Đối tượng Kiều Gia Phong, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại thôn Bùi Xá, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội. Đặc điểm nhận dạng đối tượng cao 1m70 và có

0: nốt ruồi cách 1,5 cm sau đuôi mép trái. Và đối tượng Đinh Văn Kiên sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại thôn Kế Tân, xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang, có sẹo chấm cách 3 cm trên sau đuôi lông mày phải. Theo điều 255 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025, người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, phạt quản chế cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Để đảm bảo an toàn, đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Trên cơ sở đó có thể thấy rằng cái nguồn cung không đủ đáp ứng với cái cầu. Thì thông qua các cái vụ án, vụ việc vừa qua thì chúng tôi thấy rằng các đối tượng đã lợi dụng triệt để cái việc mà sử dụng các cái phương tiện thủy không có đăng ký đăng kiểm để cải hoán thành các cái phương tiện hút, tổ chức hút trên các cái dòng sông.
2: Nếu trong trường hợp chúng ta để các cái bến tự phát này mà không được quản lý, không được kiểm tra, giám sát thường xuyên thì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân trong khu vực. Thế rồi ảnh hưởng trực tiếp đến phá hỏng các cái tuyến đường, các cái tuyến đê, cũng như là có thể gây sạt lở các bờ sông, đặc biệt trong cái điều kiện thiên tai mà diễn biến khó lường hiện nay.
3: Khai thác tài nguyên trái phép, ngày hay đêm, các đối tượng vì lợi nhuận bất chấp vi phạm, không khoan nhượng với hành vi hủy hoại môi trường. Mời quý vị và các bạn đón xem phóng sự phát sóng 20h45 phút thứ tư ngày 15 tháng 7 trên ANTV.
4: Là giải thưởng do Bộ Công an chủ trì, được tổ chức 2 năm một lần. Giải báo chí Công an Nhân dân với chủ đề Vì an ninh Tổ quốc, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình, sự kiện báo chí, ảnh báo chí, video, podcast và các thể loại báo chí số khác phát hành trên các nền tảng của cơ quan báo chí. Tác phẩm dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt, được đăng tải, phát sóng lần đầu trong thời gian từ ngày 19 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2028 trên các báo, đài, nền tảng số của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Thời gian nhận tác phẩm kể từ ngày phát động giải đến hết ngày 5 tháng 4 năm 2028 theo dấu bưu điện. Địa chỉ nhận tác phẩm: Phòng 3, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0915 231 548. Địa chỉ email: giải báo chí bca2026a@gmail.com.
5: Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
6: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
7: Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình. Từ những dữ liệu ADN kết hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã tạo ra bước đột phá quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ.
8: Ngày anh đi, có họ, có tên, có quê hương bản quán. Đất nước hòa bình, hãy làm tất cả để các anh được về với đất mẹ quê.

Ngày 20 tháng 7 năm 1962 đánh dấu sự ra đời và trưởng thành của một lực lượng mang sứ mệnh gìn giữ kỷ cương, bảo vệ công lý. Sáu mươi bốn năm, một chặng đường tôi luyện nên bản lĩnh thép.

Dù trong lửa đạn chiến tranh hay giữa thời bình, những dấu chân quả cảm bất kể ngày đêm sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là lá chắn chở che, là người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân trên mỗi nẻo đường, trong từng bản làng góc phố. Mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2026.

0: Đối với những người chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương, không phải là điểm kết thúc, mà là sự khởi đầu của một hành trình mới đầy khó khăn, thử thách. Vượt qua mặc cảm, định kiến để ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội, đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn từ chính bản thân họ. Tại xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội, cùng với nghị lực vươn lên của những người từng lầm lỡ là sự quan tâm, đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là từ lực lượng công an xã, giúp họ có thêm niềm tin để vững bước trên con đường hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Trong làn khói hương trầm mặc nơi nghĩa trang liệt sĩ xã Thư Lâm, ông Lương Đức Minh lặng lẽ cùng những người đồng đội năm xưa đẹp cần gìn giữ và vun đắp.
1: Nhiều lúc trong cuộc sống thì cũng có cái mà tác động đến, mà nhiều lúc về lương tâm hoặc này khác không cho phép, nhưng mà nó có cái bồng bột hoặc này khác thì có vi phạm pháp luật. Nhưng mà sau những vi phạm pháp luật thì mình phải đứng lên, mình nhìn thẳng vào. Và những con người của Đảng, mặc dù là sức khỏe yếu, thương binh, xin ra khỏi Đảng thật, nhưng mà phục vụ Đảng, mới phục vụ đất nước là hàng đầu của người chiến sĩ. Về đời thường thì chúng tôi là cựu chiến binh, bảo vệ Đảng, chế độ, chính quyền, nhân dân là trách nhiệm của cựu chiến binh. Ngoài những công việc đó thì ở địa phương thì phải giúp đỡ chính quyền địa phương và các lực lượng công an này khác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ an dân và để cho nhân dân thực hiện tốt cái trách nhiệm của mình là không vi phạm pháp luật. Và nếu có vi phạm pháp luật thì trở về đời thường cũng là trở thành con người có gương mẫu tốt.
0: Sau những biến cố của cuộc đời, ông Lương Đức Minh đã lựa chọn đối diện với quá khứ bằng sự quyết tâm và nghị lực của người lính. Không mặc cảm hay buông xuôi, ông từng bước xây dựng lại cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương và cuộc đời mình.

0: nhiệm vụ xuất sắc.
1: Về địa phương ấy, thì thực chất mình là người có tiếng nói, là người có uy tín trong địa phương, một là cựu chiến binh, hai là thương binh, những người gương mẫu thì là nhiều người đã tin tưởng mình. Mình lúc nào cũng là hướng dẫn cho các con cháu, một là các công tác về an ninh trật tự, hai là dọn dẹp vệ sinh môi trường xã hội này khác, không cãi cọ nhau, không tức là gây những phức tạp xung đột trong nhân dân. Mình là lúc nào cũng giúp chính quyền địa phương, lúc nào cũng có thông tin của chính quyền với mình là hàng đầu, với công an lực lượng hàng đầu để mình làm sao bảo vệ cơ sở hoặc này cho nhân dân, tức là được sống an dân. Thế chính quyền thì là đất nước thì là an ninh, mà nhân dân thì an dân, dân mà cứ an tâm thì là công tác tốt thôi.
2: Tại xã Thư Lâm hiện có gần 1.000 người chấp hành xong án phạt tù đang cư trú trên địa bàn.

0: mỗi người có hoàn cảnh, điều kiện và những khó khăn riêng. Nhưng điểm chung là đều cần một cơ hội để làm lại cuộc đời. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tái hòa nhập cộng đồng, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Thư Lâm luôn dành nhiều sự quan tâm đặc biệt đối với những người hoàn lương.
1: Chúng tôi đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội của địa phương là hỗ trợ hướng dẫn, hỗ trợ các đối tượng người dân đã chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để làm ăn. Và hiện nay thì cái tỷ lệ những người mà có công việc ổn định và đã hòa nhập với cộng đồng thì cũng đạt trên 70%.
0: Để những chủ trương chính sách đó đi vào cuộc sống, lực lượng công an xã Thư Lâm đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Thông qua các buổi gặp gỡ, trao đổi tại khu dân cư, lực lượng công an thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động viên những người hoàn lương chấp hành tốt các quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ tiếp cận các chính sách an sinh xã hội và tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, mỗi cán bộ công an cơ sở còn là người lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng những người từng lầm lỡ trên hành trình làm lại cuộc đời. Chính sự gần gũi, trách nhiệm và tận tâm ấy đã góp phần giúp nhiều người vượt qua mặc cảm, tránh xa con đường tái phạm, từng bước khẳng định bản thân và hòa nhập với cộng đồng.
2: Đối với các đối tượng chấp hành án xong trở về địa phương, thì công an xã sẽ phối hợp cùng văn phòng Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận hồ sơ, tham mưu đối với Ủy ban.
0: Ít ai biết rằng, người thợ hôm nay từng trải qua những tháng ngày tưởng như không còn cơ hội làm lại cuộc đời. Năm 1990, ông Nguyễn Văn Thành, Bộ Công an, để chấp hành án. Trong suốt quá trình cải tạo, ông luôn chấp hành nghiêm nội quy, không ngừng phấn đấu tiến bộ. Ngày 31 tháng 8 năm 2005, ông được tha tù trở về địa phương. Hơn 20 năm sau ngày trở về, ông Thành đã trở thành một nghệ nhân đồ gỗ mỹ nghệ, chăm lo cho gia đình và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Với ông, cơ hội được sống là món quà vô giá. Ông Thành chia sẻ, chính những năm tháng cải tạo cùng sự quan tâm, giáo dục của cán bộ trại giam đã giúp ông nhận ra giá trị của cuộc sống, từ đó quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, sống lương thiện và trở thành người có ích cho xã hội.
3: Khi về một cá thì là nói chung là các bên cảnh sát nằm vùng này là thì nói chung là về động viên rất là nhiều vì là cái án của mình nó rất là nặng. Nên là hầu như là các anh lúc nào cũng vào coi như là động viên cố gắng. Vì lúc bây giờ thì bố mẹ rất là cao rồi. Mà lúc đấy thì mình cũng chưa lấy vợ nên là nhiều cái các anh cũng có thể là nghĩ là tôi, bản thân tôi là kiểu như là chưa đứng vững lập trường hoặc là chưa nghĩ về những cái bản thân mình ấy. Thế nhưng mà nói chung là được các anh nhiều, góp ý nhiều, bảo ban nhiều và những cái gì thì cũng không nên mặc cảm với xã hội vì là mình đã là làm con trai thì thôi. Cái gì mình chấp nhận thì mình cứ đứng ngửa mặt, đứng lên mà như nào.
0: Bằng ý chí và quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, ông Nguyễn Văn Thành bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất, từng bước gây dựng cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của riêng mình. Dù gặp nhiều khó khăn, ông vẫn kiên trì lao động, học hỏi và nỗ lực vươn lên. Đến nay, cơ sở của ông đã tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Từ người từng được trao cơ hội làm lại cuộc đời, ông Thành nay lại tiếp tục trao cơ hội cho những người khác. Hành trình ấy là minh chứng rằng, bằng nghị lực của bản thân, cùng sự đồng hành của gia đình và cộng đồng, những người từng lầm lỗi hoàn toàn có thể vượt lên quá khứ để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
3: Về cái thì nhìn cái gia cảnh như thế thì thôi, mình cũng sắp xỉ 40 rồi. Thế nên là thôi xác định lấy vợ. Thì khi tôi về thì lúc trước đấy thì nói chung là anh em bạn bè thì rất là đông. Có những chỗ anh em thì mình cũng phải nói thật luôn là công việc là công việc. Thế còn cái gì quá khứ rồi thôi. Xác định là bây giờ có vợ thì phải có con. Có con thì phải, mình phải là nuôi lớn con nó trưởng thành. Đấy, thế là nên là 2005 thì 2006 tôi lấy vợ. Tôi lấy vợ xong gái thì là tôi sinh cháu trai là 2007.

0: 5 năm sau thì lại sinh thêm một cháu nữa. Đấy, thế là nói chung là hai vợ chồng thì thôi cứ chắc bóp coi như là từ một con tượng sau nên làm hai con tượng thành bốn con tượng. Đấy, thế là coi là cứ thế mà làm lên thôi.
1: Sau hơn 20 năm trở về địa phương, ông Nguyễn Văn Thành đã xây dựng được cuộc sống ổn định, phát triển cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và nhận được sự tin yêu của những người xung quanh. Điều đáng quý hơn cả là ông đã vượt qua mặc cảm quá khứ, khẳng định bản thân bằng lao động chân chính và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Trên hành trình ấy, bên cạnh ý chí vươn lên của bản thân ông là sự quan tâm, động viên thường xuyên của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an xã Thư Lâm cùng các tổ chức đoàn thể và nhân dân nơi cư trú. Sự đồng hành ấy đã tiếp thêm động lực để ông tự tin hòa nhập và phát triển kinh tế. Từ một người từng lầm lỗi, ông Thành hôm nay đã trở thành tấm gương về nghị lực vươn lên, tích cực lao động sản xuất, tạo việc làm cho người dân địa phương. Câu chuyện của ông là minh chứng sinh động cho giá trị của sự cảm thông, bao dung và những cơ hội làm lại cuộc.
2: Rất cố gắng, cả hai vợ chồng và cũng là coi như là trực tiếp để mà lao động và cũng phát triển kinh tế điển hình của địa phương.
3: Đối với những trường hợp là đã chấp hành xong đủ thời gian thì chúng tôi sẽ hướng dẫn để làm sao làm cái hồ sơ là xóa án tích, để gọi là coi như là sau khi xóa án tích thì công dân, đối với những trường hợp công dân như thế này coi như là chưa có tiền án tiền sự. Qua cái thời gian vừa rồi thì đối với công an xã thì cũng phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cũng đã tạo điều kiện để những trường hợp chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương là hoạt động ở địa phương, sẽ góp phần phát triển kinh tế cho bản thân cũng như là tạo điều kiện cho những trường hợp là cũng gọi là đã từng vi phạm pháp luật để cùng phát triển kinh tế để sao ổn định trên tình hình.
1: Năm 2021, sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, anh Phạm Trung Kiên cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn như không ít người từng lầm lỗi khác. Thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm và cả những mặc cảm về quá khứ từng là những rào cản trên hành trình làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, với sự quyết tâm vươn lên cùng sự động viên của gia đình, sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương và lực lượng công an xã, anh đã có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Từ những bước đi đầu tiên đầy khó khăn, anh từng bước xây dựng và phát triển công ty vận tải Bắc Nam của riêng mình. Đến nay, doanh nghiệp của anh hoạt động ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho 17 lao động địa phương, trong đó có những người từng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Câu chuyện của anh Kiên cho thấy, khi người lầm lỗi có ý chí vươn lên và nhận được sự đồng hành của gia đình, chính quyền và lực lượng công an, họ hoàn toàn có thể vượt qua quá khứ để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
4: Bây giờ mình cũng ở trong hoàn cảnh đấy thì mình cũng hiểu. Thì anh em đến đây làm thì mình cũng hỗ trợ hết mình. Bây giờ mình tạo công ăn việc làm cho anh em. Ví dụ như về làm bên một người có bằng thì lái xe, còn không người không có bằng thì là phụ xe và bốc vác ở đây cho mình luôn.
5: Trước khi tái hòa nhập cộng đồng thì đây, tôi về đây làm việc với anh Kiên. Anh Kiên anh mở công ty vận tải này thì cũng tạo điều kiện cho tôi có việc làm ổn định. Với cái đồng lương 14-15 triệu một tháng. Tôi với anh Kiên thì biết nhau, anh em chơi với nhau từ rất lâu rồi. Anh ấy là con người sống rất tình cảm. Và đây tôi thấy tôi không có công ăn việc làm thì đã giúp đỡ tôi, tạo công ăn việc làm cho tôi.
1: Đối với lực lượng công an xã Thư Lâm, sự trưởng thành và những đóng góp tích cực của anh Kiên chính là niềm vui, là động lực để tiếp tục đồng hành cùng những người chấp hành xong án phạt tù trên hành trình làm lại cuộc đời. Từ những ngày đầu trở về địa phương đến khi xây dựng được doanh nghiệp như hôm nay, anh Kiên luôn nhận được sự quan tâm, động viên và hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương và lực lượng công an xã. Những buổi gặp gỡ thăm hỏi như thế này không chỉ là dịp để ghi nhận những kết quả mà anh Kiên đã đạt được, mà còn thể hiện sự tin tưởng, khích lệ để anh tiếp tục phát huy vai trò của mình trong lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế địa phương và lan tỏa những giá trị tích cực đến những người cùng cảnh ngộ.
3: Anh Kiên là sau khi ra tù, chấp hành xong án phạt tù, thì cũng đã gọi là được cái sự hỗ trợ của gia đình, chính quyền địa phương và thành lập cái công ty vận tải 24 giờ đấy, vận tải cái hàng đồ gỗ của gọi là địa phương từ miền Bắc và miền Nam. Đấy, hiện tại bây giờ anh Kiên có hơn chục đầu xe đấy, và cứ gọi là đối với công việc thì ổn định, trong khi đó thì cũng đối với

0: 10 lái xe để trong đấy cũng có 4 cái trường hợp là liên quan cũng có cùng hoàn cảnh với bên kia là cũng đã từng vi phạm pháp luật. Trở được về địa phương thì cũng đã gọi là lái xe, học lái xe và lái xe cho chú anh kia. Đấy, thu nhập trung bình thì 12 đến 15 triệu đồng một tháng thì cũng là góp phần cái đảm bảo cái cuộc sống gia đình cũng như là cái an ninh chính trị tại địa phương.
1: Phía sau những lỗi lầm của quá khứ vẫn luôn có những cánh cửa mở ra cho những ai thực sự quyết tâm hoàn lương. Với ý chí vươn lên của bản thân cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương, lực lượng công an và cộng đồng, nhiều cuộc đời đã được thắp lại niềm tin, tìm thấy hướng đi mới. Để từ đó, những người từng lầm lỡ không chỉ làm lại cuộc đời mình mà còn cùng chung tay xây dựng những ngày mới tốt đẹp hơn cho gia đình và xã hội.

Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: Đây là những lời mời gọi cực kỳ hấp dẫn đang được quảng cáo khắp trong các nhóm mạng xã hội với chủ đề đầu tư, tiết kiệm.
1: Nó là không mới, bởi vì tất cả những thủ đoạn này nó đều nằm ở trong cái giai đoạn chuẩn bị của các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Và bằng những cái lời kêu gọi hoặc lời mời hấp dẫn, ví dụ như là gói VIP hoặc là lãi suất cao, thì nó chỉ là một trong những cái hình thức để đánh vào cái tâm lý của cái người mà có sẵn tiền để có thể đi gửi. Và bằng nhiều hình thức khác nhau thì đối tượng sẽ chiếm được cái lòng tin của nạn nhân, rồi sau đó là nạn nhân sẽ thực hiện theo các cái yêu cầu của các đối tượng. Về cơ bản thì chúng tôi đánh giá là các thủ đoạn này không mới, nhưng cái vấn đề...
0: Không chỉ tung ra những lời quảng cáo hấp dẫn, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn khi ngang nhiên gắn logo, hình ảnh và nhận diện thương hiệu của nhiều ngân hàng lớn vào các bài đăng để tạo vỏ bọc uy tín. Chính sự mạo danh này đã khiến nhiều người tin rằng đây là chương trình huy động vốn hoặc
1: yếu đối với lại những người mà có cái nhu cầu về vấn đề này. Thậm chí các đối tượng có nhiều trường hợp sẽ đặt ra những cái tình huống chủ động của mình khi mà tiếp xúc đối với lại các cái nạn nhân, không chờ đến cái việc mà nạn nhân có thể là chủ động để hỏi hoặc là có những cái thực hiện các hoạt động để liên kết với lại các cái đối tượng rồi tìm hiểu các cái gói liên kết đó mà trao tài sản cho các cái đối tượng.
2: Trong khoảng 3 đến 5 năm trở lại đây thì các mô hình tài chính số đã có những cái sự phát triển rất là mạnh mẽ, và trong đó là có những sự biến tướng. Và trong cái sự biến tướng đấy thì đã gây ra cái hậu quả rất lớn đối với nhà đầu tư tham gia thị trường này. Và theo thống kê của năm 2025 thì tổng cái thiệt hại liên quan đến thị trường tài chính số lên đến hơn 8.000 tỷ. Thì đây là một cái con số biết nói mà tôi cũng cho rằng là với những cái biến cố trong thời gian vừa qua thì cái thiệt hại đối với nhà đầu tư là rất lớn. Cái thiệt hại đầu tiên đó là thiệt hại về mặt tài chính. Nhiều nhà đầu tư thì mất đến hàng trăm triệu, thậm chí lên hàng tỷ. Và đối với nhiều nhà đầu tư thì đây có lẽ là những cái khoản tiết kiệm mà rất lâu dài hoặc là thậm chí cả đời, và gây ảnh hưởng rất nhiều đến cái đời sống cũng như là tâm lý của nhà đầu tư. Cái yếu tố thứ hai là ảnh hưởng liên quan đến cái niềm tin vào đầu tư của nền kinh tế, không chỉ riêng về tài chính số mà còn ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác, ví dụ như là chứng khoán, ngân hàng, và khiến cho nhà đầu tư có cái trạng thái là sợ hãi và thậm chí là chuyển tiền đầu tư sang những tài sản
0: nguy cơ lừa.

0: lừa đảo. Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, người dân cần tỉnh táo trước những lời hứa hẹn về lợi nhuận khủng, không để tâm lý ham lãi suất cao hay sợ bỏ lỡ cơ hội chi phối quyết định của mình. Trước khi gửi tiền hoặc tham gia bất kỳ chương trình đầu tư nào có rủi ro. Vì vậy, sự cảnh giác của mỗi người dân chính là lá chắn hiệu quả nhất trước những chiếc bẫy lừa đảo được ngụy trang bằng những lời mời gọi lãi suất hấp dẫn.
1: Đào tạo và nâng cao cái kiến thức của nhà đầu tư về tài chính số thì tôi cho rằng đây là một cái lá chắn mạnh nhất, bởi vì nhà đầu tư cũng cần phải biết những cái thị trường mình tham gia và phải biết rằng các hình thức biến tướng của các cái mô hình lừa đảo trên thị trường tài chính số như thế nào, và qua đó thì nhà đầu tư có thể là chủ động và phòng tránh được những cái ảnh hưởng trong khi mà mình tham gia những cái thị trường rất là mới như vậy. Cái yếu tố thứ hai liên quan đến sự minh bạch thì như các bạn biết là các sàn đầu tư trên thị trường tài chính số đều rất minh bạch và dựa trên những cái công nghệ rất là cao. Tuy nhiên thì cái rủi ro ở đây đó là các cái đơn vị đã dựa vào sự minh bạch và sự phức tạp đó để làm biến tướng hoặc là làm giả làm nhái, giống như những cái mẫu hình đầu tư trên tiên tiến trên thế giới hoặc là được cấp phép trong nước, và chính vì vậy nên là đã dùng cả yếu tố này để lừa gạt và tác động gây ảnh hưởng đến cái niềm tin của nhà đầu tư. Và dựa trên yếu tố minh bạch đó thì tôi nghĩ rằng là nhà đầu tư chỉ nên đầu tư vào những nền tảng mà được nhà nước cấp phép, và qua đó thì cũng có thể thực hiện những cái biện pháp an toàn cá nhân, ví dụ như eKYC cho các cái nền tảng giao dịch mà mình tham gia, và thứ hai là an toàn liên quan đến mặt thông tin thì chúng ta có thể kiểm tra kiểm chứng những cái thông tin nào là an toàn trước khi mà mình tham gia giao dịch.
2: Đối với những cái thủ đoạn mà áp dụng những công nghệ mới ngày càng tinh vi hơn thì đối với người dùng thì thứ nhất là phải trang bị cái nhận thức ở đây chúng ta có thể tìm

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu

0: Niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Mùa mưa bão đang bước vào giai đoạn cao điểm, cũng là thời điểm hoạt động giao thông đường thủy phải đối mặt với nhiều nguy cơ mất an toàn. Mưa lớn, nước dâng cao, dòng chảy xiết, lũ quét, dông lốc bất ngờ khiến một phút.
2: Trong những ngày vừa qua, liên tiếp là thông tin về các vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường sông và đường biển. Tại Phú Thọ, khoảng 1 giờ sáng ngày 29 tháng 6, tại khu vực cầu sông Lô, xã Đoan Hùng, do mực nước sông Lô dâng cao, dòng chảy mạnh đã làm đứt dây neo khiến hai con tàu chở hàng trôi về khu vực cầu sông Lô rồi bị chìm dần. Thời điểm va chạm có 5 người trên 2 tàu, tất cả đã kịp nhảy xuống sông và bơi vào bờ an toàn nên không có thiệt hại về người. Mới đây nhất tại Quảng Ninh, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7, tàu HP 4914 đang vận chuyển cát từ đảo Minh Châu về khu vực Vũ Yên, thành phố Hải Phòng đã va phải đá ngầm gần khu vực Bản Sen trên vùng biển thuộc đặc khu Vân Đồn. Cú va chạm làm mạn phải mũi tàu bị thủng lớn, nước tràn vào khoang rất nhanh. Chỉ khoảng 10 phút sau, con tàu đã chìm một nửa rồi lật úp. Trên tàu có 5 thuyền viên nhưng chỉ có 3 người sống sót. Những vụ tai nạn vừa xảy ra đã phần nào cho thấy những diễn biến phức tạp khó lường của giao thông đường thủy trong mùa mưa bão. Chủ động trước những diễn biến này, từ đầu mùa mưa bão năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông tích cực triển khai nhiều giải pháp, từ đổi mới công tác tuyên truyền đến siết chặt các điều kiện an toàn của phương tiện, đặc biệt là các phương tiện chở khách.
3: Trước khi xuất bến thì các phương tiện của bên tôi sẽ phải làm cái thủ tục ở khu vực
2: bị xử phạt hành chính.
4: Sau khi đã được lắp camera giám sát hai bên bờ sông và trên tàu và đã được tuyên truyền nhắc nhở nhiều thì các bến khách, bến đò và bến dân sinh ngang sông hầu như là chấp hành nghiêm túc, người dân tự giác mà có phao.
2: Công tác tuyên truyền với các chủ phương tiện, thuyền viên cũng được đổi mới bởi ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Nhiều năm làm thuyền trưởng tàu du lịch, ông Vũ Tùng là người hiểu rõ nhất sự cần thiết của việc hướng dẫn hành khách chấp hành quy định khi đi trên các tuyến đường thủy để đảm bảo an toàn. Chính vì vậy, khi xem những đoạn clip tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy được Cảnh sát Giao thông Hà Nội xây dựng qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ông thấy rằng điều này mang lại tiện ích lớn.
5: Từ trước đến nay thì chưa có cái hình thức công nghệ AI này thì thường chúng tôi lại phải tuyên truyền bằng cách là phải có người trước khi khách lên tàu phải có người hướng dẫn mặc áo phao rồi các cái thủ tục khác rườm rà mất thời gian của anh em. Nhiều lúc cũng không tập trung được vào công việc, mất thời gian việc ý. Nhưng bây giờ vừa qua tôi có xem qua cái hình ảnh mà công nghệ AI

tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, trục vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

Khi nhắc đến hành trình trưởng thành của lực lượng an ninh miền Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, không thể không nhắc đến Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên hiệu trưởng trường bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Nhân dân, người đã góp phần làm nên một giai đoạn đặc biệt và đầy ý nghĩa trong việc hình thành và phát triển một nền giáo dục đặc thù giữa thời chiến.

0: cái chủ trương của Đảng Đoàn Bộ Công an, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về mặt đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho an ninh miền Nam, cho cán bộ cách mạng miền Nam trước mắt và lâu dài, là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, có sách lược, có chiến lược, có bài bản, và đồng thời là có lộ trình đi rất đến nơi đến chốn.
1: Là những thế hệ thầy giáo có mặt đầu tiên tại trường E1171 năm 1972, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm đã tình nguyện về công tác tại trường E1171, một đơn vị đào tạo chiến lược của Bộ Công an, được thành lập nhằm chi viện cán bộ cho chiến trường miền Nam. Ở thời điểm đó, trường mới được thành lập, hầu như chưa có cơ sở vật chất, thiếu thốn đủ bề, lớp học dựng tạm, giáo trình còn thiếu thốn, điều kiện sinh hoạt khó khăn, lại liên tục bị đe dọa bởi các đợt ném bom của địch. Nhưng chính trong gian khó ấy, Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm cùng các thầy cô giáo của trường đã dốc tất cả sức lực, tâm huyết, trí tuệ, tình cảm của mình để thực hiện nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an giao phó, biên tập giáo trình, giáo án, thu thập tư liệu từ hoạt động thực tế của học viên miền Nam ra miền Bắc để viết bài giảng dạy lồng ghép trong các buổi học. Qua đó, các học sinh miền Nam không chỉ được đào tạo những kiến thức chuyên môn từ nghiệp vụ an ninh đến chính trị, từ kỹ năng trinh sát, điệp báo cho đến công tác vận động quần chúng, mà còn được truyền dạy những bài học về an ninh vùng mới giải phóng, vùng đang tạm chiếm, an ninh vùng đang tranh chấp, lập trường tư tưởng, bản lĩnh trong hoàn cảnh bị địch bao vây, xử lý tình huống khẩn cấp, chống lại đòn tâm lý chiến, cũng như thực hành các bài tập về gây dựng cơ sở bí mật, thiết lập mạng lưới liên lạc, đối phó với gián điệp biệt kích thám báo của địch, đến các chặng đường dài hành quân, mang vác trên địa hình, gần giống với chiến trường.
0: Đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ an ninh miền Nam, Bộ nêu một cái quan điểm là đào tạo toàn diện. Toàn diện là thế nào? Chính trị, văn hóa này, chính trị, chống Mỹ cứu nước luôn.

0: bây giờ. Cho nên anh cán bộ mà được đào tạo ra phải nói rằng là một cán bộ rất là hoàn chỉnh, đưa vào lĩnh vực nào cũng làm việc được.
1: Chính những bài học thực tiễn đó đã giúp cán bộ an ninh miền Nam hiểu được thực trạng khó khăn, gian khổ ở chiến trường. Khi tham gia chiến đấu, đã vận dụng sắc bén những kiến thức chuyên môn, phục vụ nhiệm vụ chính trị, với tinh thần tất cả vì sự nghiệp giải phóng miền Nam.
0: Trong tình hình cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cho nên Bộ chủ trương tập trung bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị bằng cách đào tạo bồi dưỡng về lập trường quan điểm, về tư tưởng để anh em yên tâm công tác, xác định rõ trách nhiệm của lực lượng công an và đồng thời là mục tiêu là đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Cho nên mặc dù xa chiến trường, xa gia đình, ra ngoài này, anh em hoàn toàn yên tâm. Và có những đồng chí rất xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của Bác Hồ và của lãnh đạo Bộ Công an. Cho nên về mặt lập trường tư tưởng, về mặt động cơ phấn đấu, anh em chấp hành rất nghiêm chỉnh.
1: Theo Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm, một nét nổi bật trong triết lý giảng dạy thời chiến của trường E1171 là sự thấu hiểu sâu sắc về tâm lý học viên miền Nam. Những người từ vùng chiến địa tập kết ra Bắc, mang theo cả vết thương thể xác lẫn tinh thần. Lúc này, người thầy không chỉ đóng vai trò truyền dạy tri thức trên bục giảng, mà còn là người bạn, người anh và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho nhiều học viên. Chính sự quan tâm ấy đã khiến học viên miền Nam xem thầy như người thân, từ đó họ học không chỉ vì nhiệm vụ mà còn bằng niềm tin vào chính người dạy mình.
0: Ủy ban Thống nhất Trung ương, Đảng đoàn Bộ Công an tập trung mọi nguồn lực, kể cả tinh thần, kể cả vật chất, kể cả nghiệp vụ để bồi dưỡng cho cái số cán bộ này. Về mặt vật chất thì cho anh em ăn chế độ đặc biệt. Đối với cán bộ chiến sĩ của nhà trường chỉ ăn với mức 300 đồng một ngày, thì đối với học sinh an ninh miền Nam ăn với chế độ 1.600 một ngày, với mức độ cao như vậy. Về kỹ thuật nấu ăn thì Bộ và Ủy ban Thống nhất Trung ương điều hai kỹ thuật đặc biệt. Một là ông Nguyễn Văn Xỉu, kỹ thuật nấu ăn ở trung tâm, về mặt chủ trương là nâng cao sức khỏe, nâng cao tinh thần và đồng thời nâng cao trình độ văn hóa nghiệp vụ, đào tạo toàn diện cho anh em.
1: Dưới sự góp sức thầm lặng nhưng bền bỉ của những người thầy như Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm, trưởng
0: rất nhiều đồng chí đã là lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố, kể cả miền Bắc và đặc biệt là phía Nam. Và hơn nữa, lại có những đồng chí tham gia lãnh đạo Bộ Công an, tham gia lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
1: Một cán bộ có chuyên môn vững vàng, một người thầy mẫu mực. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm là minh chứng cho một chân lý giản dị mà sâu sắc. Một người thầy vĩ đại không phải là người dạy ta những điều lớn lao, mà là người âm thầm gieo vào trong lòng người khác những hạt giống tử tế, ý chí và bản lĩnh để họ tự vươn lên và làm nên điều lớn lao cho Tổ quốc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng thành công rực rỡ, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội 14 ban hành chương trình hành động kèm theo nghị quyết, một bước đột phá nhằm bảo đảm nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Nghị quyết Đại hội 14 đề ra mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 hết sức rõ ràng, táo bạo nhưng khả thi. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển

0: đất nước nhanh và bền vững, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, tăng cường tự chủ, tự cường để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Chương trình hành động kèm theo nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả đối với mọi nhiệm vụ. Mỗi quyết sách lớn của đại hội đều được xây dựng thành kế hoạch triển khai thực tế, xác định rõ mục tiêu, giải pháp và tiêu chí đánh giá. Tư tưởng dân là gốc được quán triệt xuyên suốt. Nhờ thế, nghị quyết đại hội 14 không dừng ở tầm nhìn và định hướng mà đã mang trong mình hơi thở của cuộc sống, khơi dậy khát vọng phát triển và động lực hành động mạnh mẽ, sẵn sàng đi vào thực tiễn ngay sau đại hội. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 14, đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc Nam Châu. Ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là phong trào thi đua vừa được Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng công an nhân dân. Phong trào nhằm tạo động lực chính trị mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ 8, nghị quyết đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, đồng thời để giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, lòng trung thành, ý thức tổ chức kỷ luật, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Ba tiêu chí với 21 nội hàm cụ thể. Kỷ luật nhất là tuyệt đối chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng. Xác định phong trào thi đua ba nhất là trụ cột, linh hồn, động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Toàn thể lực lượng công an nhân dân quyết tâm thực hiện thành công phong trào thi đua ba nhất.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân và toàn quân.
2: Đất nước im tiếng súng đã hơn 30 năm, nhưng vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn anh hùng chưa xác định được thông tin và thậm chí là chưa được tìm thấy, quy tập. Cũng là từng ấy gia đình vẫn ngóng chờ người thân trở về, dù chỉ là một dòng địa chỉ.
3: Em ơi, người ta có tên có tuổi, em ở đâu mà không có tên có tuổi, em ơi.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, cho đến nay, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với các đơn vị triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và đồng bộ hơn 53.000 dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu. Qua đó đã xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ vẫn đang được tích cực triển khai. Bộ Công an đặt mục tiêu đến ngày 25 tháng 7 năm nay thu nhận 250.000 mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, và đến ngày 31 tháng 12 phấn đấu thu thêm 50.000 mẫu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay có thể trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa đoàn tụ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác có thể góp phần đưa một người con của Tổ quốc trở về với tên tuổi thật của mình.

0: Từ năm 2017 đến năm 2024, một số đối tượng cầm đầu gây ra cuộc ẩu đả có tính chất băng nhóm thanh toán lẫn nhau, bị cơ quan điều tra bắt giữ và xét hỏi. Số đối tượng này đã trình ra bệnh án tâm thần do Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 cấp. Nghi vấn, cơ quan công an đã điều tra xác định đó là bệnh án tâm thần giả. Đối tượng này khai đã chi tiền để có bệnh án với kết luận tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam một số cán bộ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Bước đầu nhận thấy có đường dây chạy bệnh án cho các đối tượng phạm pháp hình sự nhằm trốn tránh việc xử lý của cơ quan pháp luật. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra âm thầm thu thập chứng cứ một số bệnh viện có chức năng giám định tâm thần trên địa bàn toàn thành phố.
1: Thì năm 2019 thì chúng tôi đã tiến hành
0: 21 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự như sau: người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Khi đó vụ án sẽ được đình chỉ và đối tượng sẽ bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Lợi dụng quy định này, nhiều người đã tìm mọi cách để có trong tay bệnh án tâm thần giả nhằm đối phó với cơ quan pháp luật.
1: Đối tượng này đã lợi dụng chính sách nhân đạo của nhà nước về bệnh nhân bị mắc bệnh tâm thần để móc nối với lãnh đạo, các đăng giám định viên và các y bác sĩ ở cơ sở điều trị để làm giả hồ sơ bệnh tâm thần, cũng như là thực hiện một loạt hành vi phạm tội khác, dùng cái cơ sở chữa bệnh bắt buộc làm cái địa bàn, làm nơi ẩn náu để tiếp tục tổ chức các hoạt động phạm tội khác.
2: Chúng tôi thấy là bản thân cái đối tượng này là đối tượng người ta có một cái vỏ bọc rất hoàn hảo là đang bị tâm thần và không bị xử lý. Chính vì thế thì chúng tôi thấy là đây là một cái ổ nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Thế và cái hệ lụy của các nhóm đối tượng này nó để lại thì là sẽ gây ra cái tiền lệ là các...
0: Qua công tác trinh sát phát hiện hai đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh sinh năm 1979 cùng chồng Lê Văn Đông sinh năm 1978 trú tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội đều đang trong quá trình chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương, nhưng đều có những biểu hiện nghi vấn. Phải nói rằng đây là hai đối tượng có rất nhiều tiền án tiền sự. Riêng đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh có một tiền án tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã xét xử. Ngoài ra, Mai Anh còn bị nhiều cơ quan thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội khởi tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức và gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, hiện các vụ án này đều đang bị tạm đình chỉ do Mai Anh được kết luận mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi và đang được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Còn Lê Văn Đông phạm các tội về trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, sử dụng trái phép chất ma túy, hủy hoại tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, gây rối trật tự công cộng. Gần nhất trước khi bị cơ quan công an thành phố bắt giữ, khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy, thì Lê Văn Đông lại được đi chữa bệnh tâm thần bắt buộc.
3: Qua theo dõi thì chúng tôi mới thấy rằng là đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh cũng như là chồng là Lê Văn Đông là thường xuyên đi ra ngoài tụ tập với các đối tượng cộng cán ở ngoài xã hội. Mặc dù là đang áp dụng cái biện pháp bắt buộc chữa bệnh, nhưng mà tuy nhiên là vẫn thường xuyên đi ra ngoài và vẫn điều hành một số các cái công việc ở ngoài. Thậm chí là có một số cái băng ổ nhóm có nguy cơ thực hiện các hành vi phạm tội.
4: Cơ quan điều tra cũng nhận được nguồn tin báo về việc là đối tượng Mai Anh trong thời gian đang chữa bệnh bắt buộc cũng thường xuyên ra khỏi viện và đưa các cán bộ, nhân viên, lãnh đạo của Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương đi du lịch nghỉ dưỡng ở các khu du lịch sang trọng trong toàn quốc. Từ đó chúng tôi đã phát triển công tác nghiệp vụ để tổ chức xác minh.

0: làm rõ các thông tin phản ánh là có cơ sở. Thì với vai trò là điều tra viên, cán bộ của cơ quan cảnh sát điều tra, chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo phòng để báo cáo ban giám đốc, đồng chí thủ trưởng ban điều tra để lập chuyên án đấu tranh đối với ổ nhóm đối tượng này.
1: Ban chuyên án được thành lập từ tháng 10 năm 2024 do đồng chí Nguyễn Thanh Tùng làm trưởng ban chuyên án, với sự tham gia của các điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm nhất của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội. Tất cả đều với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhằm sớm bóc gỡ toàn bộ đường dây tội ác này trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, để lần tìm được manh mối về các đối tượng cũng như có đầy đủ các bằng chứng phạm pháp của tổ chức tội phạm này lại là một câu chuyện khác.
2: Đầu tiên là chúng tôi phải
3: mối quan hệ cũng như là các cái giao dịch giữa Mai Anh và các cái đối tượng khác, đặc biệt là đối với các cái đối tượng là cán bộ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Thời điểm đấy thì chúng tôi đã xác định được rằng là đối tượng Mai Anh là đối tượng cầm đầu trong cái đường dây này. Ở đây thì phải nói rằng là cũng rất nhiều các đối tượng ở các tỉnh, đặc biệt là Hải Phòng hay là Đà Nẵng hay là Phú Thọ. Đấy là các đối tượng cũng đã liên kết và móc nối với đối tượng Mai Anh để chạy cái kết luận giám định tâm thần để làm sao đấy mà được đi chữa bệnh bắt buộc, áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Đấy, thì để được hưởng cái việc là khi mà đi bắt buộc chữa bệnh thì các cái đối tượng này sẽ không chịu cái việc là phải đi thụ lý án ngay.
1: Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra xác định không chỉ Mai Anh và chồng Lê Văn Đông có dấu hiệu móc nối cấu kết với lãnh đạo nhân viên Viện Pháp y Tâm thần Trung ương để chạy kết luận giám định pháp y tâm thần theo hướng có lợi, không tâm thần nhưng vẫn kết luận bị tâm thần để áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. Ngoài bản thân hai vợ chồng mà còn rất nhiều đối tượng cộng cán ngoài xã hội.
0: Lực lượng của cơ quan điều tra, lực lượng trinh sát lại cho bị can Mai Anh để Mai Anh quay về cho viện, tức bị can không ra khỏi viện. Và tất cả các lần tổ chức xác minh công khai thì các bị can đều có mặt.
3: Chúng tôi thu thập được rất nhiều tài liệu để chứng minh cái việc là Mai Anh đã nhận tiền và Mai Anh đã chi trả cũng như là đưa tiền cho các cán bộ lãnh đạo của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Còn về đối với các lãnh đạo của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cũng như là các cán bộ, qua cái tài liệu trinh sát mà chúng tôi thu thập được thì chúng tôi cũng xác định và một số tài liệu ở đây sẽ thể hiện được rằng là các đối tượng này đấy đã nhận tiền của Mai Anh và tạo điều kiện cho Mai Anh ra ngoài, tạo điều kiện cho Mai Anh đi về. Đấy, thậm chí là còn báo cả cho Mai Anh khi mà viện có các cái đợt kiểm tra. Đấy, rồi là các cơ quan tố tụng khi mà vào kiểm tra đối với các đối tượng bắt buộc chữa bệnh.
1: Muốn bóc gỡ một đường dây làm giả bệnh án tâm thần không hề dễ dàng, bởi các đối tượng trong đường dây này đều là những kẻ tinh vi xảo quyệt, có kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, các trinh sát văn phòng cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội ngày đêm bám địa bàn, bám đối tượng. Bởi các anh biết, phá án càng muộn sẽ càng có nhiều bệnh án tâm thần giả được đưa vào sử dụng. Đồng nghĩa với việc những đối tượng phạm tội nghiêm trọng, thậm chí đặc biệt nghiêm trọng, được nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Để thu thập chứng cứ là một việc vô cùng khó khăn, nên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã phải làm rõ được đặc điểm của các đối tượng, di biến động, đặc điểm phương tiện các đối tượng sử dụng, phương thức thủ đoạn liên hệ, cách thức các đối tượng vào nơi chữa bệnh bắt buộc, cũng như cách bọn chúng tiếp cận nơi làm việc của lãnh đạo Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Cách các đối tượng móc nối để thực hiện các hành vi chạy án, chạy bệnh án tâm thần và chạy cái kết luận giám định tâm thần cho các đối tượng được giám định.
2: Nguyễn Thị Mai Anh thì dùng cái thủ đoạn là móc nối và dùng vật chất cám dỗ để mua chuộc cho lãnh đạo của các cơ sở y tế này

0: cũng như các giám định viên. Và sau đó thì Mai Anh sử dụng các tài liệu này để quay lại khống chế các giám đốc bệnh viện, ban giám đốc bệnh viện và các giám định viên để thực hiện nhiều lần đối với các việc mà thực hiện cái giám định đối với các đối tượng khác. Đây là một thủ đoạn rất là tinh vi và xảo quyệt, và với lãnh đạo các bệnh viện cũng như giám định viên thì do lo sợ trách nhiệm cho nên là qua những lần đầu tiên bị tha hóa như vậy thì tiếp tục là tiếp nối với để tiếp tay cho đối tượng Nguyễn Thị Mai Anh đối với một loạt các trường hợp khác và đều có lợi nhuận trong những lần mà thực hiện hành vi.
1: Giám định không có biểu hiện đó. Những biểu hiện hay được các đối tượng bổ sung thêm vào kết quả giám định như bị hoang tưởng, biểu hiện lo âu, biểu hiện có ảo thanh ở trong đầu, biểu hiện có người đe dọa giết ở trong đầu.
2: Thực tế thì các đối tượng được giám định đều không bị mất cái khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, và các đối tượng thậm chí là còn những cái thủ đoạn tinh vi điều khiển những cái hoạt động phạm tội, những cái vụ tổ chức đánh bạc hàng nghìn tỷ cũng như là những cái vụ mà phạm tội đặc biệt nghiêm trọng về trật tự xã hội như giết người này, thế rồi như tổ chức sử dụng ma túy này, và bản thân chính các đối tượng đứng ra móc nối này là cái đối tượng chính của chuyên án này thì cũng là đối tượng cộng cán mà chưa bị xử lý về mặt hình sự, mặc dù đã có nhiều hành vi phạm tội là bởi vì có cái vỏ bọc là đã được kết luận là bị tâm thần.
3: Đối tượng Lê Văn Đông là người thường xuyên sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, thậm chí là đối tượng cũng có cái thông tin về việc đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng ở nhà, ở chính trong viện, và các đối tượng cũng đưa cả người ngoài vào trong này, trong viện pháp y để tổ chức cái việc sử dụng trái phép chất ma túy. Thì cái này đã có từ trong cái giai đoạn là chúng tôi đã trinh sát nắm tình hình. Tuy nhiên thời cơ, thời điểm chưa đủ điều kiện để quyết định việc bắt giữ và phá án.
1: Bài toán phá án này là một trong những bài toán phá án rất khó. Nếu phá án bằng hình thức bắt giữ vì các đối tượng đang ở nơi chữa bệnh bắt buộc thì có thể triệt phá ngay được. Thế nhưng sẽ không làm rõ được quy mô, tính chất cũng như số lượng đối tượng tham gia khi mua chuộc và thực hiện đường dây phạm tội này, mà cần phải làm rõ công tác quản lý của những cơ sở chữa bệnh bắt buộc để các đối tượng là bệnh nhân đang trong quá trình chữa bệnh bắt buộc ra ngoài sử dụng ma túy.
3: Với phương châm mà đồng chí giám đốc công an thành phố chỉ đạo là lấy ma túy làm điểm nổ thì chúng tôi đã quyết tâm chờ đợi để tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ, và khi các đối tượng ra khỏi viện pháp y tâm thần và sử dụng trái phép chất ma túy thì chúng tôi bắt giữ các đối tượng.
1: Và thời cơ đã đến. Vào cuối tháng 5 năm 2025, ban chuyên án nắm được thông tin đối tượng Mai Anh rất hay tổ chức cho y bác sĩ tại viện pháp y tâm thần Trung ương đi nghỉ mát, và mùa hè này không ngoại lệ.
3: Khi mà lực lượng trinh sát của chúng tôi nắm được thông tin đối tượng Mai Anh cùng với Lê Văn Đông là có kết hợp đi cùng nghỉ dưỡng với các cán bộ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương ở Hà Tĩnh, thì chúng tôi đã tổ chức phương án để chuẩn bị công tác vây bắt đối tượng khi đối tượng có hành vi sử dụng hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tuy nhiên là trong quá trình triển khai thì chính từ cái việc phát sinh vấn đề liên quan đến việc là đối tượng Lê Văn Đông và Nguyễn Thị Mai Anh là có mâu thuẫn, dẫn đến là hai đối tượng này là không tổ chức được đi cùng với nhau, chính có cái mâu thuẫn với nhau nên là đoàn của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương không tham gia cùng và không có cái việc các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy ở đó, nên chúng tôi báo cáo ban chuyên án về tình hình cũng như kết quả thì không tổ chức vây bắt ngay tại thời điểm đó.
1: Quyết tâm đeo bám để

bằng các biện pháp nghiệp vụ tôi nắm được thông tin là các đối tượng thuê phòng khách sạn thế và sẽ tổ chức tại bãi biển ở gần phòng khách sạn, thì chúng tôi cũng đã phải tính toán rất kỹ, tính toán về địa hình địa vật, tính toán về

không gian tính toán về nơi các đối tượng đứng ra để tổ chức. Thế và tính toán về cái lượng người vào cái thời điểm mùa hè, thời điểm đấy là cao điểm nghỉ mát, thì lượng người dân cũng như du khách mà đến bãi biển Sầm Sơn là rất đông. Thế và khi triệt phá những cái ổ nhóm này thì thường là sẽ gây cái sự hiếu kỳ của người dân. Thế và chúng tôi đã phải tính toán từ lực lượng từ vòng trong, vòng ngoài để khống chế đối tượng, để hạn chế người dân có thể tiếp cận

0: 23 giờ 45 phút ngày 7 tháng 6 năm 2025, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành bắt giữ Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh cùng 5 đối tượng, trong đó có cả nhân viên và bệnh nhân của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, khi các đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi biển thuộc khu du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa. Đồng thời, ngay trong đêm 7 tháng 6, rạng sáng ngày 8 tháng 6, cơ quan chức năng đã triệu tập 14 cán bộ, nhân viên thuộc khoa điều trị bắt buộc Nam, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương đang nghỉ dưỡng tại khách sạn Long Thành. Tiếp đó, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đồng loạt khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm là chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại tỉnh Thanh Hóa và Hà Nội. Mở rộng khám xét khẩn cấp tại 48 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng liên quan về hành vi đưa, nhận hối lộ. Qua khám xét đã thu giữ, tạm giữ nhiều tài liệu, tang vật vụ án trị giá hàng chục tỷ đồng có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.
1: Này thì khi mà các đối tượng này mà nếu vẫn còn đang ở trong bệnh viện Pháp y Tâm thần Trung ương đấy và đang bắt buộc chữa bệnh ở đấy thì nó sẽ không có cái cơ sở để mình xác định rằng là các đối tượng này đang nằm trong diện vi phạm đấy, bởi vì các đối tượng này vẫn đang chấp hành đấy. Thế cho nên là chúng tôi chọn cái phương án là khi các đối tượng này tổ chức cho cán bộ của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương đi nghỉ mát tại bãi biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa thì chúng tôi chọn đấy là cái thời điểm mà chúng tôi xác định được rằng là chúng tôi sẽ tiến hành phá án để thấy được rằng là hành vi của Mai Anh, Lê Văn Đông cũng như là các đối tượng trong vụ án và đặc biệt là các cái đối tượng mà liên quan là cán bộ, là nhân viên của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương đấy là những cái đối tượng đã vi phạm pháp luật.
0: Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 18 tháng 6 năm 2025, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa. Kết quả điều tra thể hiện, năm 2016, sau khi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nữ quái Mai Anh bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Tại đây, Thị đã cấu kết với các cán bộ, giám định viên của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương để được ra ngoài. Năm 2020, Mai Anh tiếp tục phạm tội làm giả con dấu, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức, song lại được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Năm 2023, Mai Anh phạm tội gây rối trật tự công cộng cùng với chồng là Lê Văn Đông. Và một lần nữa, vợ chồng nữ quái này bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương. Trong thời gian bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Mai Anh đã hối lộ các lãnh đạo, nhân viên của viện nhằm mỗi người được bố trí một phòng riêng có điều hòa và các thiết bị âm thanh để tổ chức ăn chơi, thậm chí là sử dụng ma túy tại trong viện và được ra ngoài. Không dừng lại ở đó, Mai Anh còn dắt mối, đặt vấn đề với lãnh đạo Viện Pháp y để lo chạy kết luận giám định tâm thần cho nhiều bị can khác. Từ đó, các giám định viên viết thêm vào hồ

0: sơ bệnh án, những biểu hiện của bệnh tâm thần hoặc viết không đúng về tình trạng bệnh để có kết luận phù hợp so với hồ sơ
1: để nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên với những tài liệu, chứng cứ mà các điều tra viên cũng như cơ quan điều tra đã thu thập được trong một thời gian dài và qua cái đấu tranh và cái bản lĩnh của các điều tra viên thì các đối tượng bước đầu đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
0: Gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc đã được ra soát từ khi phá chuyên án. Đến thời điểm này, chuyên án vẫn đang tiếp tục mở rộng, làm rõ hàng chục trường hợp kết luận giám định sai lệch nội dung, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật. Thành công của chuyên án không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng phạm tội, ngăn chặn được một đường dây chuyên chạy bệnh án tâm thần cho các đối tượng để lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật Việt Nam, mà quan trọng hơn, thông qua đó đã kiến nghị, cảnh báo những sơ hở trong quản lý nhà nước về y tế và tư pháp. Chiến công này đã góp phần lấy lại niềm tin của nhân dân vào sự công bằng của pháp luật, khẳng định bản lĩnh chỉ huy mưu lược và quyết tâm sắt đá của tập thể Công an thành phố Hà Nội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.
1: Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội triệt phá thành công cái ổ nhóm tội phạm của tổ chức này, nó đã gây một tiếng vang rất lớn. Và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực của Trung ương đã đưa vụ án này vào thuộc diện theo dõi chỉ đạo. Nó thể hiện được cái tính nghiêm trọng, cái tính phức tạp và những yêu cầu đặt ra đối vụ án này. Thì qua đấy càng khẳng định đây là một thành công, như tôi đã nói từ đầu, là một chiến công rất là xuất sắc của Công an thành phố Hà Nội nói chung, của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố và dấu ấn của đồng chí Trung tướng Nguyễn Anh Hùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Qua đó đã thể hiện được là cái bản lĩnh, cái trí tuệ, cái không ngại khó, ngại khổ và cái tài mưu lược trong về đấu tranh triệt phá các nhóm tội phạm.
0: Chuyên án thành công với dấu ấn nổi bật trong chỉ đạo của vị Tư lệnh Nguyễn Thanh Tùng, luôn theo sát từng cán bộ chiến sĩ trong ban chuyên án từ khi là phó giám đốc, trưởng ban chuyên án đến khi đảm nhận giám đốc Công an thành phố Hà Nội.
2: Ô Mô, sao?
3: Ý em là sao? Em thực sự kết hôn với Ô Mô sao?
2: Ô Mô nghi ngờ đã có gì đó giữa em và Bero. Nếu em không làm như vậy, Ô Mô sẽ ra tay với anh ấy.
4: Ông ta sẽ giết anh ấy.
2: Chính xác đi Ô. Đó là lý do anh cần phải giúp Bezo mua cho bằng được chiếc đồng hồ đó. Nếu không tất cả chúng ta sẽ tiêu đời.
4: Đồng hồ nào?
2: Bezo biết rõ về nó, nhưng tôi không thể nói anh ấy được, vì họ sẽ nghi ngờ tôi mất.
5: Mình vẫn không tin được là cậu đã kết hôn Vera.
3: Đúng đó, bây giờ mọi chuyện dường như đi quá xa luôn rồi.
2: Tio, vấn đề ở đây chính là chiếc đồng hồ. Mọi thứ bây giờ trông cậy vào nó.
6: Thế cô phá mọi thứ ra sao chưa? Bắt đầu từ gia đình tôi, từ khi cô chuyển tới chẳng ngày nào được yên. May mắn là Ô Mô còn có tôi để sửa chữa mọi gì. Khỏi cảm ơn.
7: Vera quyết định kết hôn với Ô Mô để tránh sự nghi ngờ về mối quan hệ với Pedro. Tập 37 bộ phim Quá khứ hận thù, quý vị đón xem vào 12 giờ hôm nay.
8: Bà nó à, tụi em sắp phải chuyển nhà rồi. Căn nhà đó vừa to vừa xịn. Nếu mà anh còn sống á, thế nào cũng la em, nói em xa qua lãng phí. Lần này không nghe lời qua nữa đâu. Ai kêu anh bỏ mẹ con em lại mà đi chứ.

0: Anh thấy chưa hả? Con trai chúng ta bây giờ bảnh trai như thế nào chứ? Nếu anh mà còn sống nha, anh sẽ kiêu hãnh. Con trai, cha ba con một cái đi. Có còn nhớ ba dặn gì không ạ?
1: Khu ở của những

0: bạn thời thơ ấu sắp bị giải tỏa. Những kỷ niệm ngày xưa khiến họ hoài niệm và lưu luyến. Tập 34 bộ phim Xưa có ngói lưu ly, quý vị đón xem vào 13 giờ hôm nay.
1: Chú muốn tự cất giữ nó.
2: Tôi không tin tưởng ông. Sao lại phải đưa nó cho ông giữ?
1: Con nói đi, con tin tưởng Rít hơn là chú sao?
3: Không phải vậy đâu chú à. Vì thiên thạch đen này khiến cho người giữ nó gặp nguy hiểm. Ngay cả bản thân Chris cũng chút nữa là bị tà ác trấn áp rồi. Còn chỉ lo cho chú thôi.
4: Pim, Pim ơi, cậu mới đi vô với anh ta có một ngày mà đã binh vực anh ta rồi. Cậu tin tưởng anh ta còn hơn các bạn từ nhỏ của cậu nữa hay sao? Anh ta chỉ là một tên thợ săn quèn thôi. Anh ta không xứng đáng giữ thứ giá trị đó trong tay.
5: Còn người chỉ giỏi cái miệng và thích dùng vũ lực như cậu thì đáng để giữ sao?
6: Ê, mày!
7: Ê, anh Sơn!
5: Pim!
0: Trong cuộc xô xát, Pim chẳng may trúng đạn. Liệu tính mạng của cô có bị đe dọa? Tập 16 bộ phim Theo dấu kho báu, quý vị đón xem vào 14 giờ hôm nay.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đậu Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Bộ phim Xưa có ngói lưu ly. Tập 33.
1: Tố Niên sợ cậu vì anh ấy mà từ bỏ cơ hội một lần nữa, cho nên mới đành lòng chia tay với cậu đó. Anh ấy cũng rất là buồn. Gia đình thu xếp đi coi mắt, anh ấy cũng chỉ đi làm có lệ cho xong chuyện. Chăm sóc cho mình nha.
2: Cậu đi đâu vậy?
1: Mình phải đi công tác. Mình phải đi rồi. Chuyện của Tố Niên, cậu cứ cân nhắc thêm nha. Đi đây.

0: Alo,
1: Alo, anh Tony.
2: Đồ của em gửi tới.
0: Anh đã gửi tới từng nhà rồi. Mọi người đều khen em.
1: Anh Tony à, Tiểu Tuyết đang không ổn lắm anh. Nhưng mà cô ấy không cho em kể cho anh.
0: Sao vậy?
3: Cô ấy về nước rồi.
0: Có chuyện gì hả?
1: Mạc Hải đúng là một tên khốn mà. Hắn lừa tiền của công ty,
3: bắt Tiểu Tuyết gánh tội thay. Thẻ ngân hàng cũng bị đóng băng luôn rồi.
0: Bây giờ đã giải quyết được chưa?
3: Anh không biết đó thôi, còn chuyện thảm hơn nữa.
1: Cậu ấy sợ quá bị ngất xỉu, tới bệnh viện mới phát hiện là mình bị bệnh.
3: Gặp cô ấy, em hả cũng hết hồn, mà cô ấy trắng nhợt, hơi thở.
4: Em không sao.
0: Em vẫn còn giấu anh sao?
4: Em không có giấu anh. Em không sao hết.

0: Vậy tại sao lúc đó anh lại để em ra đi một mình chứ?
1: Trước đây em luôn muốn đi trải nghiệm thế giới bên ngoài.
0: Mấy năm qua em không ở bên anh, anh có từng nhớ em không? Có phải anh đã quên em rồi không?

0: Vì em đã từng hôn anh.
1: Tiểu Tuyết.
2: Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, con nghe máy ngay. Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, nghe máy ngay. Tiểu Tuyết.
3: Alo. Mẹ.
2: Mẹ cái gì hả?
4: Con về từ lúc nào vậy? Con bị làm sao? Con bị bệnh gì rồi? À không, con vừa nói con và Tony. Tony làm gì con? Con làm gì Tony? Bây giờ con về nhà ngay lập tức giải thích rõ ràng chuyện này cho mẹ nghe.
2: Rốt cuộc là sao hả?
3: Mẹ gọi điện cho con làm gì vậy?
4: Mẹ không có gọi cho con, là con gọi về cho ba mẹ đó.
5: Tiểu Tuyết à, là con gọi về mà.
6: Tiểu Tuyết à, cuộc gọi lúc nãy là do con gọi tới đó con hả?
3: Chú Trịnh cũng ở đó sao?
2: Đúng.
6: Cả ba người đều đang ở đây. Chuyện này xảy ra nó hơi chú à, chú Tiểu Tuyết à, là như vậy, gia đình chú có một căn nhà cũ hiện đang cho thuê.
7: Còn Tú Điên, mỗi tháng lương cứng của nó cũng không có nhiều, tiền thuê nhà nó cũng không nhận, con xem như vậy có được
6: không? Bắt đầu từ tháng này chú sẽ đưa tiền thuê nhà của căn nhà đó cho Tú Điên. Chú kêu Tú Điên chuyển qua cho con ra hả?
0: Ba đừng nói giúp nữa,
8: con tự lo được.
6: Tắt máy rồi. Vụ này đúng là hơi...
3: Anh về đi.
0: Anh đi đâu đi?
3: Thì về nơi anh ở đó.
0: Em vừa mới phẫu thuật xong mà, ai chăm sóc
3: em
0: cho
3: em?
0: Em
3: tự lo cho mình được mà. Anh mau đi đi, bác sĩ nói em còn có thể lộn mèo nữa.
9: À không có gì, uống chút thôi.
0: Nhưng mà hôm khác đi, hôm nay mình có chút chuyện.
9: Giấu ai có phải không? Mình phải vô coi.
0: Nè. Là Tiểu Tuyết.
9: Hả? Tiểu Tuyết? Hai người. Hả? Được quá đó nha người.

0: anh Tony, anh đừng đi.
1: Em sao vậy? Anh đi mà, đừng sợ, hả? Em đã mơ thấy gì rồi?
0: Mơ hả vậy? Nè, không phải là món trong thực đơn của anh
1: đúng
0: sao?
1: Đúng rồi. Lúc ở nước ngoài em có dùng tới không?
0: Không có. Lúc ở nước ngoài

0: ngoài công việc bận rộn lắm, không có thời gian để tự nấu ăn.
1: Nè, sau này anh sẽ nấu hàng ngày cho em.
0: Ừ. Alo, Lâm Thi Âm, cậu còn mặt mũi gọi điện cho mình hả?
2: Hãy nhìn cậu kìa, mình phải xác nhận lại là tối nay cậu ngủ một mình hay hai mình chứ.
1: Ngủ hai mình?
0: Cậu đang ở đâu? Khi nào cậu mới về? Đồ mình vẫn còn ở nhà cậu đó.
2: Ai trời, công việc của mình thật sự quá bận, không có thời gian về.
0: Vậy mình phải làm sao đây? Đồ của mình vẫn còn ở nhà cậu, mình không có đồ để thay.
2: Thì vừa hay, để anh Tú Niên nuôi cậu luôn đi. Mất tín hiệu rồi, mình không nói với cậu nữa
0: nè,
2: nha. Tạm biệt.
0: Alo, alo. Tắt rồi.
1: Anh nuôi em. Sao vậy?
0: Có phải là anh đã từng làm đồ ăn cho cô gái khác không?
1: Có thể sao?
0: Vậy em đi nước ngoài lâu như vậy, anh chưa từng nghĩ ở bên cô gái khác sao?
1: Không có.
0: Vậy nếu như em không...

0: tụi nó muốn làm gì em không biết sao? Giống như em chưa từng trải qua vậy.
1: Được, em không đợi điện thoại nữa. Được, cũng không lao nữa.
0: Không đánh trúng.
1: Lần này
0: trời ơi, đánh trúng thần của anh rồi.

0: Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết.
1: Anh Tố Niên, ăn sáng thôi. Ăn sáng thôi. Anh sao vậy? Anh tưởng em đi hả? Được rồi, anh ngoan đi, em không đi,

0: Được đó, rất đẹp, đẹp lắm, đẹp lắm.
1: Anh còn đứng đó làm gì nữa? Anh còn muốn sống nữa không? Đi đi đi đi, mau lên.
2: Ái Tân Giác La Thiệu Tuyết lại trở về rồi. À,
0: lần này không cầu nguyện nữa sao?
1: Không cầu nữa, ước nguyện đã được thành hiện thực rồi. Anh Tố Niên, anh ước gì đó đi. Em đã quyết định không đi nữa. Từ giờ về sau, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, không đi đâu nữa hết. Cho dù anh có đuổi em cũng không đi đâu.
3: Thì chuyện này đã hơn một tuần rồi đúng không?
1: Năm ngày.
3: Năm ngày rồi mà con chỉ gọi cho ba mẹ một cuộc điện thoại, sống chết cũng không trở về.

0: con sao hả? Trong lòng con có bà mẹ già này hay không?
1: Mẹ à, con cũng phải chuẩn bị tâm lý nói chuyện với mẹ trước chứ.
2: Nên chốt chuyện của con với Tiểu Tuyết lại, chờ sau khi danh chính ngôn thuận rồi mới nói chuyện khác.
1: Lại ở đây gạt em, cả ngày ép hôn.
3: Làm con bé có gì, anh chỉ chuyển lời thôi, sao em lại nhắm vào anh vậy?
0: Sao anh không nói sớm với em? Anh nói với em sẽ có cách không cho nó đi nữa. Anh ra đây cho em, hay chúng ta về nhà nói chuyện.
3: Anh không có ra đâu, anh ở nhà anh Trịnh luôn. Anh nói cho em nghe, em mau về nhà tự kiểm điểm lại đi. Tại sao tất cả mọi người đều không thể ở chung với em được?
4: Ừ nè, trời ơi, nè, Đông ca, nè,
0: anh nói lại câu lúc nãy cho em nghe lần nữa đi. Nói lại đi.
3: Em kêu anh nói thì anh phải nói hả? Anh không thích nói đó.
0: Được, anh nói anh không thể sống chung với em đúng không? Anh đừng về nữa, anh đừng bao giờ về nữa. Anh ở lại nhà họ luôn đi. Anh cứ sống ở đây luôn đi.
3: Sao không nói lý lẽ hết trơn vậy? Em nghe cho rõ, em đừng có hối hận. Sau này anh sẽ sống ở chỗ anh Trịnh. Anh đừng có cản tôi. Hôm nay nếu không phải anh cản tôi thì tôi, trời ơi,

0: hay là để anh tiễn em?
1: Không cần đâu, vất vả lắm đó. Đợi em tới khách sạn sẽ gọi điện về cho anh.
0: Vậy em lên xe hãy nhắn tin cho anh. Tới cũng nhắn. Gọi xe phải gửi biển số cho anh, không được gọi xe ngoài.
1: Em biết rồi, em ở nước ngoài nhiều năm vậy rồi, em biết tự chăm sóc tốt cho mình mà, yên tâm đi. Vậy em đi đây.

0: Tiểu Tuyết.
1: Cô Khang à? Cô Khang, lâu rồi không gặp.
2: Đúng là lâu rồi không gặp con. Từ sau khi con đi nước ngoài, chúng ta chưa từng gặp nhau nữa. Con càng lớn càng xinh đó. Mau ngồi xuống đi.
1: Dạ.
2: Ôi con, bản thân cô cũng không còn nhỏ nữa, sắp 40 tuổi rồi mà kết hôn đó.
1: Là ai vậy? Người như thế nào?
2: Con người này rất tốt. Là một người bạn giới thiệu cho cô. Chú ấy là giáo viên lịch sử. Sau khi ở bên chú ấy, cô cảm thấy chú ấy rất là tốt và cũng rất tốt với cô. Sau đó cô đã quyết định kết hôn.
1: Có thể lấy được cô Khang của chúng ta, nhất định là một người cực kỳ lợi hại.
2: Cái gì mà lợi hại với không lợi hại, đừng chỉ nói về cô thôi. Còn con, chất khác. Một đời một chuyện, một đời một con người. Nhận định rồi, tuyệt đối sẽ không quay đầu đâu. Cho nên hai đứa bên nhau nhất định sẽ rất là hạnh phúc. À, chỉ là nói chuyện hoài. Thôi mình ăn đi hả con. Con ăn thử cá này đi. Mẹ.

0: sau này anh đừng tới đón em nữa, phiền phức lắm.
1: Muốn gặp em, không muốn lãng phí một giây nào.
0: Vậy sau này mỗi lần em đi công tác đều...
1: 回忆繁星点点，你会不会一样？ Lúc nào em cũng đi trước anh hết.

Nhưng mà từ khi có em, anh như có tất cả màu sắc. Anh vốn dĩ là một người không thích cười lắm, nhưng mà từ khi em ra đời đã luôn chọc cho anh cười. Khi mà anh vẽ những bức tranh này, anh mới phát hiện mỗi một giây phút mà anh cười đều có em. Anh hy vọng mỗi một khoảnh khắc còn lại trong đời này cũng đều có em. Tiểu Tuyết, làm vợ của anh nha.

0: rồi, sẽ không được trả hàng lại đâu đúng.
1: Em chưa từng nghĩ sẽ trả hàng lại mà.
0: Sau này nếu như kể lại thì hãy nói là anh cầu hôn trước nha, có được không?
2: Cô chú đều mong ngóng tin tốt của hai đứa đó.
3: Đúng đó.
1: Mẹ, mẹ con sao vậy?
4: Ba không chọc mẹ con nghe, là bởi vì chỗ chúng ta sắp giải tỏa rồi. Mẹ con cảm thấy ở nhiều năm vậy rồi không nỡ đi. Không sao.
5: Đúng vậy.
2: Đúng đó.
5: Anh nói coi, mấy nhà chúng ta ở đây hết nửa đời rồi, nói giải tỏa cái là giải tỏa.
3: Trong lòng của tôi không biết diễn tả ra sao nữa.
2: Đau lòng hết là tụ tập

0: Chị Lý à, chị đừng có làm giúp tôi nữa. Nhà chị còn chưa dọn kìa.
1: Không vội, không vội, tôi giúp cô chuyển xong trước đã.
0: Chị nói hai chị em mình ở cùng một ngõ cả nửa đời rồi, sắp chết còn phải rời xa nhau.
1: Cô nói đúng rồi đó. À nè, sau này cô phải thường tới thăm tôi nghe chưa?
0: Yên tâm đi, tôi rảnh rỗi chắc chắn sẽ đi tìm chị. Không gặp được chị tôi nhớ chết mất.
2: Chào cô Lý.
0: Tiểu Tuyết, con về rồi à?
2: Chuyển sớm vậy sao?
0: Trong nhà nhiều đồ đạc, con cái đi làm không có thời gian nên cô dọn trước.
1: Nhà con chưa dọn nữa sao?
2: Nhà con còn chưa bắt đầu dọn nữa.
0: Vẫn chưa dọn gì à?
1: Trời ơi, vậy phải tranh thủ đi nghe chưa?
2: Dạ. Vậy các cô thu dọn trước, con về nhà đi. Tạm biệt cô Lý.
0: Gặp lại con sau ha.
2: Ba.
3: Tiểu Tuyết à.
2: Hả? Mẹ con sao vậy ba?
3: Mẹ con cảm thấy có chút liên tuyết nơi này.
2: Lúc con mới đi về, con thấy các nhà kế bên đều đang dọn đi. Nhà mình chừng nào mới dọn?
3: Mẹ con nói chúng ta ở tới ngày cuối cùng.
2: Mẹ con không phải

0: trở thành hộ chống đối chứ?
1: Không đâu, mẹ con chỉ muốn ở tới cái ngày cuối cùng, muốn tạm biệt con ngõ này thôi.
0: Bà nói, mẹ con đừng như vậy nữa.
2: Không,

trường kỳ. Con người mình rất vô tâm, từ nhỏ tới lớn mình chỉ thích một mình anh Tố Niên. Cậu là bạn thân nhất của mình, tình cảm của chúng ta ngây ngô như vậy, mình vốn không thể tưởng tượng bộ dạng cậu không làm anh em với mình.

0: bản chất của chuyện này cũng không liên quan gì tới anh hết.
1: Kiếp nào ta cũng cố gắng hết sức, và tới kiếp cuối cùng trước khi ta đầu thai chuyển kiếp làm người, ta không thể phạm sai lầm nữa.
2: Vậy chủ nhân dự định sẽ làm gì? Vì bây giờ phu nhân không có chút gì là tin tưởng ngài.
1: Như tình yêu bền vững thật sự có thể tạo ra kỳ tích như những gì sư thầy đã nói, thì ta sẽ cho cổ thấy.

Kính chào quý vị đến với chương trình Câu chuyện cuối tuần của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 17 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân. Đây là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là sự đặc biệt quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với chính sách an sinh xã hội của đất nước. Chương trình Câu chuyện cuối tuần ngày hôm nay sẽ xoay quanh các góc nhìn về chủ trương này được

0: thực hiện như thế nào, cơ chế kiểm soát, đánh giá về nào. Lời cảm ơn tới hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của INTV. Và ngay bây giờ thì xin mời hai vị khách mời cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây.
1: Sinh thời, ngay sau khi giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động nhiều phong trào xây dựng sức khỏe toàn dân. Ngày 27 tháng 3 năm 1946, quan điểm của người là muốn bảo vệ và chăm sóc sức khỏe phải làm tốt công tác vệ sinh, phòng và trị bệnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra cách thức tốt nhất và hiệu quả nhất của việc chăm sóc sức khỏe là vệ sinh, phòng bệnh. Trong bài viết Vệ sinh yêu nước, người cho rằng phòng bệnh hơn trị bệnh, cho nên mọi người từ bệnh chưa được sâu rộng ở cơ sở đang là một bất cập lớn của y tế nước ta. Phát triển đất nước luôn phải gắn liền lợi ích thiết thực hàng ngày của đời sống người dân. Nhiều năm liền, GDP nước ta đều đạt 6-8%, thuộc top đầu thế giới, mà sức khỏe người dân chưa được quan tâm cải thiện đúng mức. Do đó, phát triển đất nước luôn phải gắn liền với chỉ số phát triển con người, mà trước hết là sức khỏe. Với quyết tâm cao độ của Bộ Chính trị trong vấn đề chăm lo sức khỏe cho toàn dân, hướng đến mục tiêu kết thúc thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào năm 2045, Chỉ thị số 17 CT-TTG ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân là một quyết sách lớn mang tính bước ngoặt của Đảng và Nhà nước ta, một trong những mốc son lịch sử trên con đường quá độ xây dựng xã hội chủ nghĩa. Ngày 12 tháng 5 năm 2026, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chuyên môn chi tiết tại công văn số 3401 BIT-KCB và quyết định số 1284 QĐ-BIT. Chương trình hướng tới mục tiêu khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí toàn dân với chi phí được ngân sách nhà nước chi trả hoặc quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.
0: Trở lại trường quay của chúng ta. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được đặt ra thưa hai vị khách mời. Chúng ta vừa xem xong một phóng sự tài liệu về tư tưởng, quan điểm và tầm quan trọng của việc khám sức khỏe toàn dân miễn phí. Và chúng ta cũng nhắc lại câu nói giản dị và cũng là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là mỗi người dân yếu ớt là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân khỏe mạnh là cả nước khỏe mạnh. Vậy theo quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hà, câu nói và tư tưởng của bác có giá trị và ý nghĩa như thế nào trong thời đại hiện nay?
2: Chúng ta thấy là gì? Với cái câu nói này thì chúng ta thấy là từ rất sớm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn luôn quan tâm tới sức khỏe của người dân. Thứ hai nữa là gì? Cái câu nói này hiện nay nó đang là cơ sở lý luận để Đảng, Nhà nước Việt Nam xây dựng những cái nghị quyết, những cái chiến lược để bảo vệ sức khỏe cho người dân Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa rồi có nhắc tới là tài sản lớn nhất của dân tộc Việt Nam hiện nay đó chính là hơn 100 triệu dân. Chính vì vậy mà mỗi một người dân khỏe mạnh thì đất nước mới khỏe mạnh được. Hơn nữa là chiến lược phát triển của chúng ta
3: so với lại các cái quốc gia mà có cái thu nhập bình quân đầu người nó thấp hơn. Quanh đây thì chúng ta nhìn qua nhìn lại chúng ta thấy được rằng là hiện nay có Nhật Bản
2: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, và định hướng xã hội chủ nghĩa nó được thể hiện ở đâu, chính là trong việc mà chúng ta giải quyết các cái chính sách xã hội. Vâng, chính sách xã hội ở nước ta hiện nay thì đang tập trung vào hai cái nhóm lớn, một là người có công và thứ hai nữa là an sinh xã hội. Mà trong cái nhóm an sinh xã hội ấy thì nó có bốn cái trụ cột. Trụ cột thứ nhất của an sinh xã hội đó là lao động việc làm, trụ cột thứ hai nữa là bảo hiểm xã hội, thứ ba nữa đó là trợ giúp xã hội, và thứ tư là sáu cái dịch vụ xã hội cơ bản, đó là giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch. Những cái dịch vụ này đều được quan tâm và được Đảng, Nhà nước chi cho một cái khoản tiền khá là lớn. Tôi lấy ví dụ như chẳng hạn như là trong giáo dục là chúng ta cũng đã đang phấn đấu để đạt tới 21% GDP dành cho cái mảng giáo dục. Bên cạnh đó nữa thì y tế cũng đã được quan tâm để phát triển cái hệ thống khám chữa bệnh từ trung ương đến cơ sở, đấy, đầu tư cho khoa học kỹ thuật, cơ sở vật chất và đặc biệt là đầu tư cho nguồn nhân lực y bác sĩ. Đấy là những cái nguồn lực rất là lớn để dành cho việc mà chăm sóc sức khỏe cũng như là khám bệnh định kỳ của người dân trong cái kỷ nguyên mới hiện nay.
3: Đối với lại chủ trương thì chúng ta đã có chủ trương trong nghị quyết 72. Sau đó thì chính phủ phải cụ thể hóa thành những cái chính sách để mà tổ chức thực hiện. Thì đối với việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc

0: Thì chúng tôi cũng đã, Bộ Y tế là đơn vị tham mưu cho Chính phủ để xây dựng cái nghị quyết 282 để thực hiện cái nghị quyết 72 của nghị quyết 282 của Chính phủ để phê duyệt cái chương trình hành động thực hiện cái nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Và trên thực tế thì như chị Hạ cũng có đề cập, tức là chúng ta cũng có cái sự chuẩn bị cả về cơ sở vật chất, cả về nguồn nhân lực, cho đến cả về mặt tài chính. Thế và cái đầu tiên mà chúng tôi đề cập tới đó là những cái người mà như đồng chí Tổng Bí thư có đề cập, tức là chưa một lần trong đời được đi khám. Thì hiện nay về mặt phân bố thì trên 100 triệu dân của chúng ta thì bảo hiểm y tế đã bao phủ tới 95% dân số. Thế và những đối tượng mà chúng ta cần phải quan tâm, đặc biệt quan tâm, đó là những người mà chưa có bảo hiểm y tế. Đây là những người mà có lẽ là được cá nhân đồng chí Tổng Bí thư nhắc tới, tức là người ta sẽ hiếm khi có cơ hội, và chắc chắn là trong số hơn 5 triệu người không có thẻ bảo hiểm y tế thì chắc là nhiều người chưa được một lần khám sức khỏe định kỳ. Thì vì vậy là chúng ta sẽ phải phân nhóm để chúng ta lựa chọn những cái thứ tự theo ưu tiên để làm sao đạt được cái chủ trương của Đảng, của cái chính sách pháp luật của nhà nước trong cái việc mà phấn đấu là mỗi một người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc ít nhất 1 năm một lần.
1: Vâng, dưới góc nhìn của triết học Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thì việc chăm lo sức khỏe toàn dân phản ánh bản chất gì của nhà nước xã hội chủ nghĩa do dân, vì dân, hướng tới mục tiêu kết thúc thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa vào năm 2045, thưa tiến sĩ Lê Định?
2: Đó là mọi cái quyền lợi của người dân đều được thể hiện trong cái hệ thống hiến pháp và pháp luật. Ở Việt Nam ấy là có cái sự thống nhất về mặt lợi ích giữa giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức để hướng tới cái mục tiêu là tất cả là vì sự phát triển cũng như là hạnh phúc của mọi người dân Việt Nam. Chủ trương của Đảng là định hướng xã hội chủ nghĩa nó được thể hiện ở trong chính sách xã hội và đặc biệt là trong các cái dịch vụ xã hội cơ bản. Có 6 cái dịch vụ xã hội cơ bản, trong đó có cái dịch vụ về y tế. Đấy. Thì để kết thúc thời kỳ quá độ mà chúng ta đang hướng tới là kết thúc vào năm 2045, thì cái việc mà mọi người dân đều được khám chữa bệnh và đặc biệt là mỗi năm ít nhất là được một lần khám chữa bệnh miễn phí đối với lại cái nhóm yếu thế, đấy là thể hiện cái bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đang xây dựng.
0: Một nhà nước của dân, do dân, vì dân, tức là phải các cái dịch vụ, các cái tiến bộ ấy, phải vì cái người dân của chúng ta. Mỗi một người dân phải được thụ hưởng những cái chính sách về mặt an sinh xã hội. Thì đây là một trong những chính sách an sinh mà chúng ta hướng tới trong tổng hòa các cái nhiều cái chính sách mà đất nước chúng ta cũng sẽ phấn đấu mang lại cho mỗi người dân của chúng ta trong tương lai. Tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái động lực, một cái mục đích và một cái tiến trình để chúng ta triển khai trong thời gian tới.
1: Vậy theo hai vị khách mời thì khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân sẽ tạo ra sự thay đổi lớn như thế nào đối với sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam? Và vì sao y học hiện đại càng ngày càng coi trọng việc phát hiện sớm thay vì tập trung chữa khi bệnh đã nặng? Trước tiên thì xin được lắng nghe câu trả lời của tiến sĩ bác sĩ Hà Anh Đức ạ.
0: Đứng về góc độ chuyên môn, dự phòng tốt thì sẽ giảm được chi phí trong tương lai. Người dân sẽ được chăm lo sức khỏe tốt hơn, các cái bệnh tật sẽ được phát hiện một cách sớm hơn và các phương pháp điều trị sẽ được triển khai đầy đủ hơn và đỡ trong cái giai đoạn cuối cùng. Tôi lấy ví dụ như nếu như một người mà được sàng lọc, được khám sức khỏe định kỳ, được quản lý sức khỏe theo vòng đời thì các cái bệnh tật khi người ta mới chớm thì đều được phát hiện ngay từ đầu tiên. Và vì vậy tôi lấy đơn giản nhất là một cái bệnh tăng huyết áp thôi. Nếu như chúng ta thực hiện cái việc khám sức khỏe định kỳ, chúng ta có đo huyết áp, chúng ta có một vài cái xét nghiệm, chúng ta biết được một bệnh nhân, và hiện nay cái tỷ lệ mắc huyết áp của người dân Việt Nam ở tuổi trưởng thành, tức là trên 25 tuổi, khoảng 25%, trên 25%. Vì vậy nếu như anh được quản lý, được chẩn đoán sớm, được điều trị thuốc kịp thời thì tương lai chúng ta sẽ tránh được cái biến chứng kiểu như là đột quỵ hay như là tai biến mạch máu não. Và những cái biến chứng này khi nó xảy ra thì cái chi phí điều trị rất là lớn và cái hậu quả mà xã hội phải gánh ấy, không những chi phí trực tiếp mà người bệnh, gia đình phải gánh này, các cái chi phí gián tiếp này, các cái lao động, các cái chi phí cơ hội mất đi này.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời. Trước khi chúng ta tiếp tục đến vào phần thảo luận thứ hai của chương trình ngày hôm nay thì xin mời hai vị khách mời cũng như là quý

0: khán giả, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi một phóng sự ngay sau đây.
1: Trong những năm gần đây, y học Việt Nam nổi lên là một trong những điểm đến hàng đầu với trình độ y học cao trên thế giới. Nhiều các phẫu thuật rất phức tạp đã được các bác sĩ Việt Nam trực tiếp thực hiện thành công, vang dội lớn. Có thể kể đến như các ca tách song sinh dính liền, ghép tim, ghép gan, ghép phổi, ghép bàn tay, nối chi, can thiệp tim bào thai, mổ não thức tỉnh. Nhiều nền y học hàng đầu thế giới đã gửi bác sĩ và chuyên gia đến Việt Nam để học hỏi, trao đổi cùng hợp tác. Bên cạnh đó, thành tựu phòng chống dịch COVID-19 cũng được cả thế giới ghi nhận với khả năng kiểm soát dịch thần tốc, với chi phí. Việt Nam tự tin thực hiện thành công chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân mà đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Bộ Chính trị đã quyết đoán và quyết tâm chỉ đạo. Vậy nhưng, để thực hiện hiệu quả được chủ trương này thì còn nhiều vấn đề đặt ra, như hệ thống dữ liệu số, tức là sổ sức khỏe điện tử phải được thiết lập và phủ rộng trên toàn quốc để

0: của tổ chức, cơ sở của Phú Đô mà chúng ta đã lôi kéo được, chúng ta đã thuyết phục được, mà chúng ta đồ kế coi như là mình đánh lại để coi như là cái cơ sở Phú Đô là cũng là dẫn đồng chí mình, tức là Mặt Hòa Cát Tiên, đồng chí Cát Tiên cùng với ông này. Lúc đó là làm mình hoạt động theo cái chỉ đạo của Bộ và của Công an tỉnh ấy, là làm sao mà đừng có để nó phát hiện, mà đừng có để nó nghi ngờ, mà đừng có để đấy, thì cũng phải thông qua cơ sở Phú Đô này, Phú Đô Nô ấy. Để như thế. Thì sau khi được uy tín, gặp coi như mình giao việc cụ thể rồi.
1: Ta đưa ra phương án phải cô lập Y Tài, đồng thời tiếp cận tác động đến tư tưởng, nhận thức của hai cận vệ và hai phục vụ luôn bên cạnh hắn. Năm 1984, Phun Rô Ê Đê tiếp tục truy lùng Phun Rô Mơ Nông ở khu vực Đắc Minh.
2: Thằng này nói được thôi, còn thằng khác không bao giờ nói với nó được. Nội dung thư, tức là mình soạn, xong là ông viết chữ của ông đó. Ông viết theo cái nội dung của mình, gửi cho cái thằng cầm đầu Phú Đô, thằng Tài ấy.
3: Cuối cùng, Y Tài đã hạ súng theo cờ tiên về hẹn. Chuyên án F384 đấu tranh lôi kéo số Phun Rô ly khai người Mờ Nông ở địa bàn Đắk Minh, Đắk Nông, Đắk Lắk đã gọi hàn 47 người, tiêu diệt 2 đối tượng, bóc gỡ một khung chính quyền ngầm cấp xã. Ta đã giải quyết cơ bản bộ phận Phun Rô người Mờ Nông, kịp thời ngăn chặn âm mưu hình thành tổ chức Phun Rô mới do người Mờ Nông lãnh đạo, góp phần đẩy nhanh quá trình tan rã của Phun Rô ở Tây Nguyên.
1: Từ năm 1977 đến năm 1987, thực hiện nghị quyết của các kỳ hội nghị công an toàn quốc, các kế hoạch của Bộ Nội vụ, Cục Nghiệp vụ, Công an các tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện 55 chuyên án, thu được thắng lợi lớn. Một số chuyên án qua đấu tranh đã giúp cơ quan an ninh đánh giá, hiểu rõ hơn nội tình của Phun Rô, tạo những bước ngoặt trong quá trình đấu tranh, giải quyết vấn đề Phun Rô ở địa phương và trên toàn Tây Nguyên. Chuyên án T107 đấu tranh với số cầm đầu quân khu 1 Phun Rô, T108 đấu tranh với số chỉ huy quân khu 2, Y384 đấu tranh với toán đặc biệt của Bộ Quốc phòng Phun Rô, F485 đấu tranh với số chỉ huy quân khu 4 và một bộ phận của Bộ Tổng tham mưu Phun Rô.
3: Ở Tây Nguyên, các tỉnh đã cơ bản phá rã hệ thống tổ chức ở rừng của Phun Rô, giải quyết dứt điểm vấn đề Phun Rô Chăm năm 1984, diệt bắt gọi hàng hơn 500 Phun Rô ở rừng và bóc gỡ gần 2.000 cơ sở Phun Rô trong buôn ấp. Với những người trở về, họ được đi học lớp chính trị do lực lượng công an mở ra. Ở đây, họ được học về chính sách dân tộc của đảng, hiểu được âm mưu chia để trị của đế quốc. Cuối mỗi khóa học, họ được cấp giấy chứng nhận để trở về với buôn làng, yên tâm làm ăn, không định kiến.
4: Thì qua cái đợt học tập này thì phải nói là thắng lợi. Thì mình đã một mặt là cái chính sách cải tạo khoan hồng của nhà nước. Cái thứ hai là mình thu hồi được vũ khí. Thứ ba nữa là mình bóc gỡ được cái cơ sở ngầm của Phun Rô trong bốn ấp. Họ hiểu mình, họ tin mình. Đấy, để cái nữa là từ đây thì họ về họ yên tâm lao động sản xuất.
5: Lòng dân á, mà có thay đổi được là phải thấy được bằng việc là nói và làm. Nói cái gì làm cái đấy và làm phải có hiệu quả. Đây tôi nói đơn cử cái việc mà cứ nói rằng là theo Phun Rô nó tuyên truyền đường bị là đi Phun Rô thì sau này nó ấm ở bên chính quyền rồi bị là đó, nhưng mà sau đó chúng tôi tham gia các cái đội công tác ở các cái chốt, các cái trạm vào phát động quần chúng đồng bào là làm kinh. Trước đây người ta đi làm vườn làm rẫy thì hiệu quả năng suất nó thấp, nhưng khi làm vườn làm rẫy thì phát triển cây công nghiệp ấy, ngắn ngày rồi dài ngày ấy. Khi mà đời sống người ta nâng lên, người ta thấy rằng rõ ràng là đời sống người ta nó ấm lên.

0: nói đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên là nói đến Tin Lành, nói đến Kitô giáo, nói đến một số là theo Thiên Chúa giáo. Thế thì nếu mà giải quyết vấn đề tư tưởng này thì phải vận động tốt nó vận động quần chúng. Nếu chúng ta làm tốt hai cái mảng, hai cái nhiệm vụ chính trị đặt ra, đó là gì? Phát triển kinh tế xã hội. Cái thứ hai là phát động quần chúng, đồng bào đồng chúng để chuyển biến tư tưởng. Thì lúc ấy chúng ta nắm được dân, dân theo ta, thì tôi nghĩ rằng là tình hình Tây Nguyên luôn luôn ở thế bền vững.
1: Tây Nguyên trong ký ức là miền xa thẳm, heo hút, với tập quán du canh, du cư, cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số đói nghèo, cơ cực. Cho đến năm 1986, Tây Nguyên đã khoác lên mình một chiếc áo mới. Lần đầu tiên, Đảng, Nhà nước đề ra đường lối chính sách cụ thể, toàn diện, chỉ đạo phát triển Tây Nguyên. Đảng cùng dân xây dựng hạ tầng, bảo vệ rừng, đầu tư làm thủy lợi, thủy điện, hỗ trợ dân trồng cây công nghiệp, phát triển chăn nuôi. Đảng cùng dân chống lại những luận điệu sai trái của kẻ xấu, tập trung xóa đói giảm nghèo.
2: Suy yếu, bị động do lực lượng bị tiêu hao và phân tán, không còn được tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ như trước nữa.
1: Từ năm 1990-1992, liên lạc bị cắt đứt, phun rô trong nội địa chỉ còn vài chục tên hoạt động lẻ tẻ ở Đắk Lắk, Gia Lai.
2: Theo chỉ đạo của Bộ, Cục Phản gián Tây Nguyên, cụm 2, lực lượng nòng cốt là lực lượng trinh sát của Cục Chống Phản Động được thành lập. Cụm 2 đã phối hợp với lực lượng an ninh các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum.
3: Cũng thấy bế tắc trong cái hoạt động của mình. Thì tôi phát hiện được Zana có tư tưởng muốn trốn. Thì bằng cái đấy thì tôi đã tác động Zana, đưa người tiếp cận với Zana và tác động Zana đi trốn. Để từ đấy chúng tôi tổ chức là kiểm tra giao thông và bắt Zana trên đường.
1: Tương kế tiểu kế, ban chuyên án tiếp tục sử dụng Zana đánh trở lại vào trong rừng. Dựng nên bức thư Zana gửi về cho đồng bọn, ban chuyên án đã đón bắt thêm hai đối tượng đang chuẩn bị trốn đi nước ngoài. Từ trong cuộc chiến này đã xuất hiện tình bạn đặc biệt của hai người ở bên kia chiến tuyến.
3: Tôi với đối tượng Zana thì hai đầu chiến tuyến có duyên với nhau từ lâu. Đã, từ năm 87, khi tôi còn trinh sát phối hợp với công an huyện Mang Giang cho đến khi mà năm 90-91, khi tôi về tôi lập cái tổ chức đấu tranh chuyên án, tham gia đấu tranh chuyên án F990 thì tôi lại tiếp tục đấu tranh với dân này, thì mình phải tạo cái niềm tin đối với họ, phải tạo một cái tình cảm đối với họ. Và thực tế là gì? Họ là người cộng tác với mình, họ giúp mình. Họ giúp mình để mà đạt được cái yêu cầu đấu tranh giải tán cái lực lượng phun rô vũ trang cũng như các cái lực lượng cơ sở phun rô trong dân. Cho nên là gì? Mình đối xử với họ.
2: Những kẻ ngoan cố, đầu sỏ, nợ máu với nhân dân.
4: Trách nhiệm mình là phải đi với anh em vũ trang. Mình hoạt động nghiệp vụ nhưng mình bán vũ trang, còn anh em nó vũ trang nữa thì truy bắt nhiều cái trận có kết quả. Mình đứng chân địa bàn mà không có lực lượng vũ trang thì không thể làm chỗ dựa cho cán bộ nòng cốt cơ sở được. Cho nên cái biện pháp đó, cái công tác đó là cũng hết sức là quan trọng đó. Vì anh em công an, anh em mình an ninh, lực lượng trinh sát an ninh một phần làm địa bàn nắm được, nhưng không có lực lượng cơ động, anh em cảnh sát vũ trang làm với mình thì cũng không có chỗ dựa.
1: Trước sự hung hãn của các đối tượng, Bộ Nội vụ chỉ đạo lực lượng trinh sát kết hợp công an vũ trang đấu tranh bóc gỡ, đẩy lùi tổ chức phun rô. Trong cuộc chiến này, máu, nước mắt của lực lượng công an nhân dân đã đổ.
5: Cái trận đánh ở Đơn Dương, thằng Địch ấy, nó mang súng đứng ngay bên cạnh này nè. Lúc bây giờ tôi mới có một súng ngắn thôi. Bắt đầu là M79 nó bắn trở lại. Thì tôi lúc bây giờ tôi đội một cái mũ cối, ở trong túi tôi trong này là có một cái bóp với một chứng minh nhân dân, cái thẻ ngành, mà cái mảnh đạn nó xuyên vô trong cái mũ cối, nó xuyên vô mảnh này. Tự nhiên tôi thấy người tôi tức ngực
3: cái tôi

0: thò áo tôi thấy máu vậy. Tôi nói anh em là hình như tôi bị thương rồi.
1: Tôi bị hai viên đạn, một viên vào trúng khuỷu tay trái, xuyên qua, nó bể xương sau ghép lại, giờ tay hơi cong cong. Còn một cái đầu đạn nữa thì nằm ở ngay chỗ cái bẹn chân trái. Sau đó xử lý được cái vết thương xuyên qua tay trái, khử tay trái. Còn viên cái đầu đạn mà đang nằm ở phía ngay bẹn háng của chân trái thì giờ còn nằm im đây.
2: Những người trở về từ cuộc chiến vui với niềm vui của đồng bào, nhưng họ không thể nào quên người đồng chí, đồng đội mình đã ngã xuống trong cuộc chiến này.
3: Đơn vị tôi là 7 đồng chí hy sinh, 9 đồng chí bị thương. Toàn bộ công an tỉnh là 10 đồng chí hy sinh.
4: Nhớ, tự nhiên nhớ chúng nó. Tức là sau mỗi cái chiến thắng đó là thấm đậm máu xương của cán bộ chiến sĩ mình, của nhân dân mình,

0: hy sinh đầy quả cảm, quá thân cùng với thời gian, trở thành huyền thoại.
1: Qua nhiều khó khăn gian khổ, hy sinh, lực lượng công an nhân dân, quân đội Việt Nam cùng nhân dân các tỉnh Tây Nguyên đã đấu tranh làm tan rã hoàn toàn tổ chức lực lượng Phun Rô, loại khỏi vòng chiến đấu, chủ yếu là gọi hàng 15.000 lượt Phun Rô ở ngoài rừng, bóc gỡ hàng trăm khung chính quyền ngầm cùng 62.500 cơ sở
0: vũ trang nhân dân.
1: Mỗi khi có dịp, những người từng đi qua cuộc chiến đều nhắc nhở thế hệ sau về công tác đảm bảo an ninh dân tộc, tôn giáo luôn là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Bởi Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, giữ một vị trí trọng yếu trong quốc phòng, an ninh và sự phát triển bền vững của quốc gia, luôn là miền đất hứa mà các thế lực muốn xâm chiếm Đông Dương, đe dọa sự tồn vong của Việt Nam, Lào, Campuchia và châu Á luôn nhòm ngó.
2: Trước đây thì thời còn thanh niên, cũng vì sự thiếu hiểu biết nên đã đi vào con đường lầm lạc. Nhưng bây giờ cũng đã là quá khứ rồi, không thể nuôi lại được. Trong lòng tôi cũng đã về với bà con.
1: Trở thành đại biểu Quốc hội khóa 12, 13, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân tộc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng. Vị trí công tác đó được xây dựng bởi một quá trình chuyển biến lâu dài của nhận thức cá nhân, sự độ lượng khoan dung của chế độ và lòng tin dòng máu Lạc Hồng luôn chảy mạnh mẽ trong mỗi người dân nước Việt, trở thành sức mạnh to lớn gắn kết hàng chục triệu người trong cộng đồng 54 dân tộc anh em cùng hôn đúc xây dựng nên hình hài Tổ quốc.

bộ, giảng viên, học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc xin thề: một, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. Hai, nghiêm chỉnh và triệt để chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh Công an nhân dân, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến. Ba, kính trọng, lễ phép với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 4. Đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm, đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 5. Ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam. Xin thề!

Time out!

năm 2003, ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ tại phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, tôi đã nghĩ công việc của mình chỉ là đứng trên bục chỉ huy hay xử lý vi phạm. Nhưng mỗi lần đến hiện trường, chứng kiến những giọt nước mắt, những gia đình tan nát chỉ sau một giây phóng nhanh vượt ẩu, tim tôi như thắt lại. Những bi kịch từ rượu bia, từ sự chủ quan cứ ám ảnh tôi suốt những đêm trực. Mình là cảnh sát giao thông, nếu chỉ đi xử phạt khi chuyện đã rồi, liệu có đủ? Phải làm sao để ngăn chặn những tai nạn từ gốc, từ chính nhận thức của người dân? Trước đây, chúng tôi tuyên truyền theo cách truyền thống, phát tờ rơi, đọc luật trong hội trường. Khi nhìn xuống, các em học sinh lơ đãng, người nghe, người không, rồi không biết họ có nhớ được gì không. Pháp luật khô khan quá, làm sao mà thấm được vào lòng người? Thời đại số, người dân, nhất là giới trẻ, họ lướt điện thoại mỗi giây. Họ muốn nghe, mình phải nói bằng ngôn ngữ của họ. Nghĩ là làm. Từ một cán bộ chiến đấu chưa từng học qua trường lớp báo chí, tôi bắt đầu học cách viết tin, cầm máy quay, dựng clip. Khó chứ? Rất khó là chẳng khác. Nguyên tắc của ngành công an là phải thận trọng, chính xác, không được giật gân. Nhưng làm sao vẫn phải tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội? Đó thực sự là bài toán khó mà tôi và các đồng đội phải tự tìm lời giải thích qua từng ngày. Và đây là câu trả lời của chúng tôi. Điều hòa mát.

0: Thanh niên đang làm gì đấy?
1: Em đang dừng chờ đèn đỏ.
0: Có bao giờ nhìn lại phía sau?
1: Báo cáo cán bộ là quá khứ của em không tốt, cho nên em không bao giờ nhìn lại phía sau.
0: Chẳng nào không lắp cả gương chiếu hậu đây, nhìn lại phía sau có cái gì đây? Đây là một tình huống mô phỏng chiếc ô tô tải đang chuyển hướng rẽ về bên tay phải. Và như quý vị đã thấy, có rất nhiều các cái tình huống có thể dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đây là một trường hợp xe mô tô đi song song với cả xe tải đang chuyển hướng rẽ. Trên thực tế, khi vào khu vực
2: điểm chính thức của mình, thực ra thì cái không chuyên nó cũng có cái hay của nó. Nếu như các bạn chuyên nghiệp thì các bạn phải đi theo những cái form mẫu chuẩn. Thực sự chúng tôi, cái mục đích chúng tôi không phải làm video hay là làm phim để trình chiếu hay để làm cái gì cả. Mà mục đích của chúng tôi là thông qua những video này để chúng tôi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hoặc hướng dẫn những kỹ năng lái xe an toàn. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa để có những cái video thật sự là tốt hơn.
3: Khi thấy những thước phim ngắn, giàu chất điện ảnh đấy, nhận được hàng trăm nghìn lượt xem, hàng ngàn lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng, tôi biết chúng tôi đã đi đúng hướng. Đây không chỉ là những video, đây là một giải pháp công nghệ mới, giải pháp

0: truyền thông hiện đại để biến những điều luật khô khan thành ý thức tự giác len lỏi vào trong suy nghĩ của mỗi người trước khi họ chạm vào tay lái.
1: Khi tuyên truyền truyền thống, tôi nói xong có thể bạn quên ngay. Thế nhưng tuyên truyền qua các video, thông qua mạng xã hội, bạn có thể xem lại được những cái video này hoặc chia sẻ. Thế chính qua những video này, chính người xem có thể là những tuyên truyền viên góp phần lan tỏa những thông điệp, những giá trị và pháp luật đến người khác. Đó là cái lợi của cái tuyên truyền của mạng xã hội.
2: Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, tuyên truyền pháp luật trên không gian mạng không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu
3: cầu. Quản đô thị vì phường Dương Nội sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, hiện đại.
4: Thật sự thì những cái ý tưởng đến với chúng tôi nó không hề xa vời, mà nó đến từ những cái chính là những cái công việc thường ngày của chúng tôi, từ những cái buổi tiếp dân, từ những cái ngày mà tiếp nhận xử lý công việc, hay là từ những cái buổi mà hỗ trợ nhân dân gặp những cái vấn đề trong cuộc sống. Thì chính những cái câu chuyện đời thường đấy thì nó là một cái nguồn cảm hứng để chúng tôi có thể là xây dựng lên các cái là tập luyện trước, sau đấy là mới tiến hành ghi hình này, rồi là đến còn cả các cái công đoạn hậu kỳ nữa. Thực hiện cái phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của Bộ Công an phát động, thì chúng tôi muốn là xây dựng được những cái video clip thật sự là lan tỏa tới quần chúng nhân dân, và có thể là sử dụng những cái video đấy để lấn.
5: Và cái video clip ngắn để tuyên truyền đến người dân, xây dựng các tình huống đời thường hàng ngày mà người dân thường gặp, các quy định trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như là quy định về dừng đỗ xe như thế nào cho đảm bảo quy định của pháp luật, về phòng chống các loại tội phạm và cách xử lý khi bị các loại tội phạm xâm hại đến bản thân. Từ đó để tuyên truyền lan tỏa đến cho người dân một cách gần gũi và hiệu quả nhất.
2: Những tiểu phẩm ngắn, những tình huống hài hước, những video bắt nhịp xu hướng nhưng vẫn truyền tải trọn vẹn quy định pháp luật đã dần thay thế những cách truyền đạt đóng khung, khô cứng trước đây. Không chỉ dừng lại ở những phương thức truyền thống, nhiều đơn vị công an đã mạnh dạn bước lên không gian mạng, lựa chọn cách đối thoại mới với người dân bằng chính ngôn ngữ của mạng xã. Mục tiêu làm sao để mỗi người xem có thể nhớ thêm một quy định của pháp luật, nhận diện thêm một thủ đoạn phạm tội và tự bảo vệ chính mình. Và cũng từ sự thay đổi trong tư duy ấy, một mặt trận mới đã được mở ra. Ở đó, những người chiến sĩ công an không chỉ giữ gìn bình yên trên từng tuyến đường, từng khu dân cư, mà còn từng ngày lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần phủ xanh không gian mạng.
6: Công an phường Âu Trợ Dừa đã sáng tạo thêm rất nhiều clip và sẽ cho ra mắt với quần chúng nhân dân trong thời gian tới để tuyên truyền phòng ngừa tội phạm mới phát sinh và đang phát sinh trên địa bàn. Ngay sau mỗi giờ làm việc thì chúng tôi sẽ ngồi lại với nhau và bàn kịch bản, sẽ sáng tạo video clip với phương châm là dễ hiểu nhất đối với các loại lứa tuổi của quần chúng nhân dân, để sau khi xem clip là người dân biết ngay được thông điệp muốn gửi gắm là gì.

0: vừa gìn giữ bản sắc dân tộc nhưng vẫn đảm bảo được yếu tố tuyên truyền. Tại vì bản thân tôi thì cũng không được đào tạo qua trường lớp nào cả, và cũng chỉ được là các anh chị ở bên nhà hát cũng đã hướng dẫn cách hát thì ta hát theo, và cũng như là nhờ các bạn bên Xin Chào Việt Nam cũng đã hướng dẫn là cách hát như thế nào cho đúng. Sau nhiều lần tập luyện thì chúng tôi cũng đã hát được và cũng cố gắng làm sao cho hát thật hay và gửi gắm vào đó một sự đặc biệt, và muốn là thể hiện sự tiên phong của mình trong công tác tuyên truyền và sử dụng cái văn hóa nghệ thuật truyền thống.
1: Khi mà Xin Chào Việt Nam kết hợp cùng với Công an phường Dương Nội thì

0: chúng tôi luôn quan niệm rằng là cái mục tiêu tuyên truyền phải để cho người dân hiểu rõ pháp luật và dễ hiểu nhất về pháp luật, nhưng mà nó vẫn phải chuẩn chỉ là cái mục tiêu tiên quyết. Sau đó thì chúng tôi ứng dụng những cái sức mạnh của ngành nghề mình, ví dụ như là truyền thông, và bằng những cái công thức để mà ở trên một cái sản phẩm, việc là làm thế nào để kết hợp những cái yếu tố nó đã định khung như là pháp luật cùng với cả nghệ thuật truyền thống, và làm thế nào để đem nó lên được viral ấy, phải luôn luôn có một cái thứ được gọi là cái tình yêu đến với cộng đồng và tình yêu đến với văn hóa nghệ thuật, và phải có cái tình yêu đó trước thì sau đó chúng tôi mới nảy ra các cái ý tưởng để truyền tải.
1: Sau thời gian vừa qua mà cái clip của chúng tôi được lan tỏa trên mạng xã hội và được người dân đón nhận, thì tôi cảm thấy rằng cái sự tuyên truyền nó đã được hiệu quả. Mọi người xung quanh cũng đã từ những lời ca tiếng hát đó đã thẩm thấu được những cái nội dung chúng tôi muốn truyền đạt về các quy định của pháp luật một cách tự nhiên nhất. Và tôi cũng rất là vui mừng khi tình cờ một hôm tôi đi qua một gia đình thì thấy rằng là gia đình đó đang hát cái bài hát của chúng tôi trên dàn karaoke của gia đình, nhất là trong mùa World Cup. Chúng tôi thấy rằng là cái việc tuyên truyền pháp luật trong cái mùa World Cup về việc cá độ bóng đá của chúng tôi cũng đã đạt được hiệu quả và lan tỏa rất là lớn.
2: Điều khiến hàng triệu người xem dừng lại không chỉ là sự mộc mạc, duyên dáng của người cán bộ, mà còn bởi những quy định pháp luật về phòng chống cá độ bóng đá được truyền tải bằng ngôn ngữ gần gũi, hài hước, dễ hiểu và dễ nhớ. Đặc biệt trong không khí sôi động của mùa World Cup, cách tuyên truyền sáng tạo ấy đã giúp những thông điệp pháp luật đến với người dân một cách tự nhiên, để lại ấn tượng sâu sắc và lan tỏa mạnh mẽ trên không gian mạng.
3: Mình cảm thấy với những hình tuyên truyền trên nhiều phương tiện này, đa truyền thông này, mình cảm thấy rất là sáng tạo và gần gũi và đi vào với những người dân hơn. Thông qua những cái việc tuyên truyền và trên nhiều hình thức như vậy thì tôi cảm thấy là những đồng chí công an nó rất gần gũi với người dân, pháp luật của mình cũng dễ hiểu và dễ thực hiện hơn.
2: Hết thời đọc luật khô khan, với cách giàn dựng dí dỏm, lời thoại mộc mạc và những tình huống hài hước rất gần với đời sống thường ngày. Những clip, hình ảnh ngắn gọn, sáng tạo gần gũi trên mạng xã hội đã và đang trở thành cánh tay nối dài hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở, xây dựng hình ảnh lực lượng công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Thành công của những clip ngắn mở ra hướng đi mới cho công tác tuyên truyền tại cơ sở. Không chỉ tự đổi mới cách làm, nhiều đơn vị công an còn chủ động hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Từ sự đồng hành ấy, những video ngắn, gần gũi, bắt nhịp xu hướng nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác và định hướng đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, chia sẻ và tương tác. Khi sáng tạo gặp trách nhiệm xã hội, những điều luật khô cứng được chuyển hóa thành những câu chuyện đời thường, dễ hiểu, dễ chạm. Cũng từ đó, kiến thức pháp luật từng bước đi vào cuộc sống bằng một cách tự nhiên hơn. Hình ảnh người chiến sĩ công an trở nên gần gũi, thân thiện và gắn kết với nhân dân trên không gian mạng.
4: Anh phải tập trung vào. Là một công dân thủ đô cũng như là một nhà sáng tạo nội dung, tôi mong muốn nhất là mỗi video không chỉ là mang lại thông tin mà còn tạo ra sự thay đổi trong nhận thức và hành động của người xem.
5: Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, cụ thể hóa chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng năm 2025, dùng thông tin chính thống để phủ xanh không gian mạng, tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, ý thức tự lực tự cường, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin để đẩy lùi dao động. Với ý nghĩa to lớn đó, tôi mong muốn mọi
2: đổi mới ấy không làm mất đi tính nghiêm minh của pháp luật. Ngược lại, việc mềm hóa cách thể hiện nhưng vẫn giữ vững sự chính xác, chuẩn mực trong nội dung đã thể hiện tư duy hiện đại cùng sự sáng tạo, trách nhiệm của lực lượng công an trong công tác tuyên truyền.
6: Điểm đột phá trong nội dung tuyên truyền là đã đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đi vào cuộc sống, mà trọng tâm là quan điểm mới về bảo vệ an ninh quốc gia. Cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên cũng được Bộ Công an tổ chức, cũng nhằm lan tỏa chân thực, sinh động những câu chuyện nhân văn, hành động cao đẹp và sự hy sinh cống hiến thầm lặng của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Và

0: xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân trong kỷ nguyên số. Và qua cuộc thi này thì chúng tôi cũng rất là muốn lan tỏa, khơi dậy cái tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm mà công dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, và cũng đồng thời phát huy sức mạnh truyền thông để lan tỏa những hình ảnh đẹp, những câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống bình yên và những người đang ngày đêm gìn giữ sự bình yên đấy.
1: Bạc trao tay, vận
2: sự hài hước được thiết chế vừa phải, đặt trên nền tảng nội dung đúng, trúng và kịp thời. Khác với những nội dung chạy theo lượt xem, mảng miếng, tiếng cười chỉ là cách mở đầu câu chuyện. Còn đích đến của những video clip chủ đề Tổ quốc bình yên vẫn là nâng cao nhận thức pháp luật, cảnh báo những nguy cơ trong đời sống và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần dân, hiểu dân, luôn lắng nghe và đồng hành cùng nhân dân.
0: Thì tính đến thời điểm hiện tại chính là mảng nội dung tuyên truyền về pháp luật, định hướng, phòng ngừa tội phạm, cảnh báo những cái chiêu thức lừa đảo bằng công nghệ cao. Và đây là chủ đề mà được cán bộ chiến sĩ công an đầu tư tổ chức sản xuất rất là nhiều video, cũng đã tạo được
2: điệp đúng, cách làm phù hợp và xuất phát từ lợi ích của người dân, tuyên truyền sẽ tự khắc chạm vào và lan tỏa. Từ đó, Tổ quốc bình yên không chỉ là chủ đề của một cuộc thi mà trở thành cảm nhận gần gũi trong đời sống hàng ngày, nơi bình yên được gìn giữ từ những hành động nhỏ, thông điệp tử tế và sự đồng hành giữa lực lượng công an với nhân dân. Và khi mỗi video được chia sẻ, mỗi câu chuyện tích cực được lan tỏa sẽ góp phần tạo nên một vùng xanh trên không gian mạng.
3: Cuộc thi Tổ quốc bình yên không chỉ là nơi có sân chơi sáng tạo mà còn là cầu nối để huy động trí tuệ, sự nhiệt huyết của mọi công dân tham gia xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, góp phần giữ gìn bình yên thủ đô và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên số.
4: Tiểu phẩm ngắn này tình huống rất là gần gũi.

0: trên nền tảng số. Đặc biệt là cuộc thi Tổ quốc Bình Yên đã tạo ra một sân chơi rất là sáng tạo, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng, biến mỗi người dân cũng sẽ trở thành một tuyên truyền viên rất là tích cực. Đây là hướng đi rất là phù hợp với xu thế truyền thông hiện nay, góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực về pháp luật, an ninh trật tự và an toàn giao thông đến đông đảo người dân hơn.
1: Thì rất may mắn thông qua các cái chiến dịch vừa rồi và đặc biệt có sự ưu ái đến từ Bộ Công an, thì chúng tôi thấy rằng là cái series liên quan đến ứng dụng nghệ thuật truyền thống để mà tuyên truyền pháp luật ấy đã đạt được phải hàng chục triệu view ở trên mạng xã hội, và thậm chí không chỉ một video mà nhiều video. Thì tính ra là trung bình là với 100 triệu người dân Việt Nam thì cứ 10 người là có một người đã được phổ biến pháp luật rồi. Cái tỷ lệ này nó là rất cao nếu mà tính trên các cái con số. Vì vậy mà nếu như Bộ Công an tiếp tục đưa ra những cuộc thi như này và các cơ quan công an liên tục ứng dụng những cái điều hay, điều đẹp, điều mới ở trong chính địa bàn của mình, chúng ta có rất nhiều các chất liệu để kể và để lan tỏa pháp luật theo nhiều cách khác nhau.
2: Và chúng tôi kỳ vọng sau cuộc thi sẽ hình thành và phát triển mạnh mẽ phong trào sáng tạo nội dung số trong toàn lực lượng công an dân, và để mỗi cán bộ chiến sĩ trở thành một tuyên truyền viên tích cực và để dùng thông tin chính thống phủ xanh không gian mạng theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Và đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là một bước khởi đầu để xây dựng hệ sinh thái truyền thông số chủ động.

0: Dù đã ngoài 80 tuổi, đôi mắt nhòe đi theo năm tháng, thế nhưng ký ức về một thời máu lửa vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim của người chiến sĩ điệp báo ấy. Đó là những đêm dài nếm mật nằm gai, quyết bám trụ cơ sở, là những lúc đơn độc trên chiến tuyến vì nhiệm vụ bí mật, là những năm tháng gian khổ không thể kể hết bằng lời, nhưng cũng là những năm tháng vô cùng tự hào. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, năm 17 tuổi, chàng trai trẻ Nguyễn Hạnh Kiểm đã sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, thoát ly lên căn cứ của tỉnh ủy Quảng Nam để đầu quân vào lực lượng an ninh Quảng Nam.
1: Ông già đi làm cách mạng, ông anh đi làm cách mạng. Và mình sống bên địch mình thấy nó dã man quá, nhất là những cái giai đoạn từ 54 cho đến 59 mình nó khủng bố, nó đỏ quá tai đi. Nhiều cảnh mình thấy là không thể sống được, nó là đi làm cách mạng, mà đi làm cách mạng đi chung mình phải một sống một trái thời gian, không có con đường ý chí cái tinh thần là chính, chứ còn cũng không bà biểu không hướng dẫn.
0: Lớn lên trong hơi thở cách mạng, vì vậy dù mới 17 tuổi, chàng thanh niên ấy đã can trường, dũng cảm, hăng hái nhận nhiệm vụ từ phục vụ đến trực tiếp chiến đấu, bảo vệ ban an ninh tỉnh. Sau gần 5 năm tôi luyện, ông được đứng trong hàng ngũ của đảng với trái tim đầy nhiệt huyết và tinh thần cách mạng cao nhất. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua.
1: Động điệp báo hồi nó hoạt động đơn tuyến, chủ yếu là mình độc lập thôi. Với cái ý chí, với cái tinh thần cách mạng mình, rồi mình đi ra sáng tạo,

0: hành động, chứ còn đi dự A là rất khó. Đó là cũng như hồi đó là về thành lập cái tổ nữa, nó là ông do có nhiệm vụ là phải về, không không ở chỉ, không biết đâu mà chỉ để đưa đầu tự đấy.
1: Đó là những ngày phải sống trên nghĩa địa Cồn Dầu để bắt liên lạc với cơ sở. Ông đã cùng đồng đội của mình không quản ngại ngày đêm, vượt mọi hiểm nguy trong lòng địch, có thể trả giá bằng mạng sống của mình để xây dựng lại các cơ sở an ninh hoạt động một cách hiệu quả giữa nội thành. Sau này, khi mạng lưới vững vàng, ông về ở nhà dân nhưng phải căng mình khi chạm trán với kẻ thù. Chính điều đó rèn cho ông bản lĩnh không chùn bước trước bất cứ thử thách nào.
0: Nghĩa địa Cồn Dầu là chỗ là cũng chẳng ở tới đâu chứ, cười dân giả thì không sợ ma quỷ và địch nó thiện. Vì Đà Nẵng này thì mới tiếp xúc với cơ sở, mới xây dựng được cơ sở để mà nắm tình hình địch.
1: Điệp báo là công việc đầy nguy hiểm và vô cùng đơn độc. Vì nhiệm vụ bí mật hoạt động trong lòng địch nên gần như chỉ chiến đấu một mình. Có những lúc cần kề cái chết, không một ai bên cạnh hỗ trợ giúp đỡ. Nhưng bằng ý chí kiên cường của người chiến sĩ cách mạng, ông Kiểm đã nhiều lần vượt qua lằn ranh sinh tử để tiếp tục chiến đấu.
2: Đối với anh Kiểm là tôi thấy là người rất là khiêm tốn, có đạo đức và coi như thế là chuyên lo về công việc, khi phân công những cái gì đồng chí đều làm và coi như rất nhiệt tình. Và không những thế mà còn giúp đỡ cho những đồng đội của mình. Tôi nhớ nhất anh Kiểm có một lần là gần Tết rồi thì đi xuống lầu
0: Sơn chữ chỗ Sơn. Đó là mình ở trong cái tầm bấm mình, nghĩa là bấm mình bo, mình quắt. Coi như tôi cái chân này với đất thì gã ngon này. Thì địch nó bấm xong rồi nó đi lên, mình phải nằm im đó thôi nha. Để nó đi qua. Qua rồi cũng đợi là tri miết nó đắn nữa rồi.
1: Từ ông nạn chí, nhờ sự gan dạ bản lĩnh của ông cùng đồng đội mà sợi dây liên lạc của ban an ninh khu 5 được thông suốt. Những thông tin của địch luôn được nắm, hoàn toàn giải phóng. An ninh khu 5 hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Ông được điều động về Ty Công an Quảng Nam Đà Nẵng làm công tác chống gián điệp và phản động. Trải qua không ít lần thử thách, không chỉ phá gỡ các tổ chức đội lốt tôn giáo, tín ngưỡng với âm mưu phá hoại chính quyền non trẻ, ông cùng đồng đội ngày đêm theo dõi, nắm bắt, ngăn chặn vượt biên trái phép, ổn định đời sống nhân dân. Sau đó, ông nhận nhiệm vụ dẫn đầu đoàn công tác của Công an tỉnh đi xây dựng cơ sở chính trị của tỉnh Bát Tam Bông, Campuchia, kết nghĩa trong sự rình rập, sẵn sàng truy kích của tàn quân Pol Pot. Năm 1996, đồng chí Nguyễn Hạnh Kiểm được tập thể và cấp trên tín nhiệm bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Xuyên suốt các thời kỳ hoạt động cách mạng, ông luôn tâm niệm với tinh thần sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. Cái chết đối với người chiến sĩ điệp báo năm ấy nhẹ tựa như lông hồng.
0: Ý chí thì thế nào, mọi người xác định là không sống được với địch, là phải đánh địch, phải chống lại địch. Nhưng mà chống lại với địch thì một là thắng, hai là hy sinh, chứ thua thì cũng không chấp nhận thua. Một là thắng mà không biết chắc trước sau không thắng, mà chắc không còn mình. Nhưng còn nếu không mới được rủi ro thì hy sinh thì chết nhẹ nhàng, thanh thản, không có vấn đề hết.
1: Chiến tranh đã khép lại, nhưng những ký ức vừa hào hùng vừa bi tráng ấy vẫn được xếp gọn, cất giữ cẩn thận trong trái tim của người chiến sĩ điệp báo, để mỗi lần nhắc lại là một lần ông được sống trong niềm tự hào và nhắc nhở con cháu về giá trị của hòa bình.

Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Mình là Thu Hồng. Hôm nay mình rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong chương trình này. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài tập giúp cho các mẹ bầu trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ. Và lợi ích của yoga đối với thai kỳ thì mình nghĩ là tất cả các bạn cũng đã biết. Yoga có rất nhiều các lợi ích đối với người già, người trẻ và cả các mẹ bầu. Yoga giúp cho các mẹ bầu kiểm soát được cân nặng của mình, lấy được vóc dáng sau sinh. Và khi các mẹ bầu tập yoga thì sẽ giúp chúng ta giải tỏa được tinh thần. Và tinh thần của chúng ta vui vẻ, lạc quan thì cũng sẽ giúp cho con của chúng ta được phát triển toàn diện hơn. Con cũng sẽ cảm nhận được luồng sinh khí và những cái lạc quan mà chúng ta mang lại. Và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những động tác đơn giản trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ. Và có một số lưu ý nữa, đối với những mẹ bầu mà có những nguy cơ mà bị sảy thai, hoặc là những người mà quá trình mang thai khó, hoặc là bị tiền sản giật, thì chúng ta không nên tập. Và chúng ta sẽ tĩnh dưỡng thai trong một thời gian, khi cơ thể ổn định thì chúng ta sẽ bắt đầu tập lại. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các động tác đơn giản trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ. Chúng ta sẽ bắt đầu bài tập ạ. Căng lên của lồng ngực khi hơi thở đi vào, thở ra. Cảm nhận sự xẹp xuống của lồng ngực và thành bụng khi hơi thở đi ra. Chúng ta hãy cùng chắp hai tay trước ngực. Chúng ta hãy cùng xoa nóng hai lòng bàn tay.

đưa hai tay của chúng ta áp lên mặt, cảm nhận hơi ấm của lòng bàn tay. Từ từ chắp tay lại trước ngực, mở rộng dần lòng bàn tay, mở dần mắt, mắt nhìn lòng bàn tay. Namaste. Vâng, và mời các bạn chúng ta đứng lên ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu bài tập với tư thế trái núi. Hít sâu, hai tay của chúng ta vươn lên cao, đan các ngón tay lại, sau đó hướng lòng bàn tay của chúng ta lên trên. Chúng ta căng giãn lên ạ, căng giãn lên, cảm nhận sự căng giãn của hai bên lườn ạ. Thở ra, hạ tay xuống. Hít sâu, tiếp tục đưa tay lên,

ra, hạ tay xuống. Chúng ta đến với tư thế nghiêng lườn ạ. Hít sâu, hai tay lên. Xếp vai lên, hai lòng bàn tay của chúng ta hướng vào nhau. Thở ra, tay trái của chúng ta hạ xuống song song với thân. Tay phải của chúng ta áp sát tai, nghiêng lườn, mắt nhìn lên. Chúng ta cố gắng giữ hông ở giữa ạ. Hít sâu, hai tay lên. Xếp vai, hai lòng bàn tay hướng về nhau. Thở ra, tay phải áp sát phần thân của chúng ta. Tay trái của chúng ta song song với tai, mắt nhìn lên. Hít sâu, hai tay lên. Thở ra, nhịp cuối cùng chúng ta giữ. Hít thở bình thường ạ, cảm nhận sự căng thấp của lườn phải. Hít sâu, hai tay lên. Thở ra. Tay trái của chúng ta áp sát tai ạ. Giữ, hít thở bình thường. Hít sâu, hai tay lên. Thở ra, hạ tay xuống. Và chúng ta sẽ đến với tư thế thứ ba là tư thế cái cây ạ. Ở tư thế cái cây thì các bạn trụ chắc chân trái giúp mình. Và tay phải của chúng ta sẽ nâng bàn chân phải lên. Chúng ta đặt lên trên vùng đùi trong ạ. Đầu gối chân phải của chúng ta sẽ mở ngang ra. Khi mà nhìn nghiêng thì nó sẽ hai đầu gối trên một đường thẳng ạ. Hít sâu, hai tay lên. Đầu gối của chúng ta mở ra ngoài. Chúng ta cố gắng trụ chắc chân phải của mình. Hít sâu, hai tay lên. Đưa hơi thở theo tay. Rồi chúng ta chắp tay lại. Tư thế này sẽ giúp chúng ta thăng bằng tốt hơn.

0: Vì trong quá trình bầu thì mình sẽ hay bị chuột rút, nên là mình tập tư thế này để giúp cho chân của mình chắc khỏe hơn và mình thăng bằng tốt hơn ạ.
1: Thở ra, hạ tay xuống
0: phần đùi ạ. Chúng ta không võng lưng, thẳng lưng lên. Hít sâu lên. Chúng ta làm nhịp cuối. Thở ra, chúng ta từ từ đưa đầu gối về phía đằng trước ạ. 5 4 3 của chúng ta về phía đằng trước như có ai đó kéo chúng ta ấy ạ. Hết cỡ rồi thì mình bắt đầu thả lỏng vùng vai của mình xuống, tay nắm vào lòng bàn chân ạ. Chúng ta hít thở bình thường. 5 4 3 2 1 Hít sâu. Hai tay lên. Thở ra, hạ tay xuống. Vâng, và đó là những tư thế mà mình vừa hướng dẫn các bạn trong giai đoạn 3 tháng đầu của thai kỳ. Và mình hy vọng rằng các bạn sẽ tập chúng thường xuyên để giúp cho chúng ta có được một thai kỳ khỏe mạnh.

0: Xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi chương trình ANTV kết nối tuần này của Truyền hình Công an Nhân dân.
1: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, trên sóng và các nền tảng số của ANTV sẽ liên tục mang đến nhiều chương trình đặc biệt với nội dung phong phú, hình thức thể hiện đa dạng, góp phần tái hiện chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân, tôn vinh những chiến công thầm lặng và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân.
0: Và điểm nhấn trong chuỗi chương trình đặc biệt là bản tin đặc biệt trên kênh ANTV với nhiều thông tin phóng sự và ghi nhận hấp dẫn, khắc họa những dấu mốc lịch sử, những chiến công tiêu biểu cùng các hoạt động kỷ niệm diễn ra trên khắp cả nước.
1: Và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong ANTV kết nối.
2: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946,

12 tháng 7 năm 2026, truyền hình Công an Nhân dân đã xây dựng chuỗi chương trình đặc biệt với nội dung phong phú, phát sóng trên truyền hình và các nền tảng số, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân. Điểm nhấn là bản tin đặc biệt phát sóng lúc 18 giờ ngày 12 tháng 7 với nhiều phóng sự và ghi nhận về chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng trực số.

0: Vâng, thưa quý vị, chuỗi chương trình đặc biệt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân không chỉ là dịp nhìn lại những chiến công và truyền thống vẻ vang của các thế hệ cán bộ chiến sĩ, mà còn khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân hôm nay luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất để hoàn thành nhiệm vụ.
1: Tinh thần sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến ấy, không chỉ được thể hiện trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mà còn lan tỏa trong các hoạt động nhân đạo, cứu hộ, cứu nạn, góp phần khẳng định trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
0: Minh chứng rõ nét nhất là tại Venezuela, ngay sau khi trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng, đoàn cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam đã nhanh chóng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Đồng hành cùng đoàn công tác, truyền hình Công an Nhân dân cũng đã cử phóng viên trực tiếp có mặt tại hiện trường để kịp thời phản ánh những nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, hoạt động của lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam cũng như công tác bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela.
1: Những hoạt động tác nghiệp tại Venezuela được diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận ngay sau đây.
2: Giữa những đống đổ nát ngổn ngang sau trận động đất mạnh xảy ra tại Venezuela là cuộc chạy đua với thời gian để tìm kiếm sự sống. Khi đất nước bạn đang phải gánh chịu những mất mát nặng nề, Việt Nam đã nhanh chóng cử đoàn cứu hộ, cứu nạn gồm lực lượng công an và quân đội sang hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Do Đại sứ quán Việt Nam triển khai cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nhằm hỗ trợ người dân trong vùng thiên tai. Những thông tin được truyền tải kịp thời đã giúp khán giả trong nước theo dõi sát sao hành trình của đoàn công tác, đồng thời khẳng định vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo quốc tế.
3: Truyền hình Công an Nhân dân có cử đồng chí Lê Hoàng tham gia cùng đoàn. Thì cái thứ nhất là cái điều này nó thể hiện cái tinh thần sẵn sàng của Truyền hình Công an Nhân dân trong tác nghiệp trong mọi tình huống với mọi yêu cầu đặt ra và mọi địa bàn. Dù ở bất cứ đâu, dù bất cứ cái bối cảnh, cái không gian, cái điều kiện tác nghiệp như thế nào thì chúng tôi cũng luôn sẵn sàng phục vụ cái thực hiện cái nhiệm vụ của lãnh đạo bộ giao. Và cái thứ hai nữa là cũng để kịp thời thông tin về những cái hoạt động của đoàn và cái công tác cứu hộ cứu nạn của đoàn Việt Nam tại Venezuela tới đông đảo khán giả của Truyền hình Công an Nhân dân.
4: Tôi phải lập kế hoạch là ngày hôm nay tôi sẽ ra, tôi ghi tư liệu rất nhiều lên, nốt lại sẽ làm những cái gì, và sau đó khi mà về đến doanh trại, gần như có những hôm thì không kịp tắm rửa nghỉ ngơi thì đã phải ngồi để biên tập, để gửi bài về nhà, với mong muốn là mang được phong phú nhất cái hình ảnh, chân thực nhất cái hình ảnh của đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela. Thì tôi cũng cố gắng, và cái sự động viên tinh thần từ quý khán giả, những comment, những tương tác ở nhà thì cũng giúp tôi có thêm động lực để ngày này qua ngày khác cứ cố gắng dần từng ngày trôi qua, và các nhiệm vụ mình thì vẫn được hoàn thành, ngày một hoàn thành.
2: Cách Hà Nội hơn nửa vòng trái đất, cuộc tác nghiệp của phóng viên tại Venezuela chưa bao giờ là hành trình đơn độc. Mỗi hình ảnh được ghi lại từ hiện trường đều
4: hết mình cho tôi. Khi mà ở ngoài này có sự hỗ trợ của các anh chị ở nhà thì thực sự là cũng cảm thấy có động lực. Và cái động lực này thì cũng giúp tôi đưa được nhiều tin bài về hơn. Và cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hiện trường và ở nhà thì nó đã mang lại một cái hiệu quả rõ rệt.
2: Tế trong những thời khắc gian khó nhất. Giữa vùng đất còn ngổn ngang sau thiên tai, dấu chân của đoàn cứu hộ Việt Nam và những người làm báo truyền hình Công an Nhân dân vẫn tiếp tục hướng về phía trước. Bởi ở nơi ấy, mỗi cuộc tìm kiếm đều nuôi hy vọng về sự sống. Mỗi bản tin được gửi đi không chỉ phản ánh hiện thực mà còn kể câu chuyện về trách nhiệm, lòng nhân ái và hình ảnh một Việt Nam luôn sẵn sàng chung tay với cộng đồng.

0: quốc tế vì những giá trị nhân văn cao đẹp.
1: Vâng thưa quý vị, ở bất kỳ mặt trận nào, từ bảo vệ bình yên của Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ quốc tế đến những cống hiến thầm lặng trong cuộc sống thường ngày, điều làm nên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vẫn là tinh thần tận hiến. Và đó cũng chính là thông điệp được bộ phim Tận Hiến truyền tải, chạm đến trái tim đông đảo khán giả trong suốt thời gian phát sóng vừa qua.
2: Sau nhiều tuần lên sóng và nhận được sự yêu mến của đông đảo công chúng, bộ phim đã chính thức khép lại với lễ tổng kết đầy cảm xúc. Đây không chỉ là dịp nhìn lại hành trình sáng tạo của cả ekip, mà còn là cơ hội để những người làm nghề cùng nhau chia sẻ về những câu chuyện phía sau ống kính, những nỗ lực để tái hiện chân thực hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Không khí của buổi gặp mặt tổng kết có gì đặc biệt? Những cảm xúc nào được gửi gắm sau thành công của bộ phim? Mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự ngay sau đây.
3: Cô đơn trong chính ngôi nhà mình, mong manh ranh giới trong lòng mình. Đêm dài hang cọp đợi bình minh, trống tranh van cờ chưa rõ tướng. Động hành bước đi.
0: Sau nhiều tháng lên sóng và nhận được sự quan tâm, yêu mến của đông đảo khán giả, bộ phim Tận Hiến đã chính thức khép lại hành trình phát sóng bằng buổi gặp mặt tổng kết do Cục Truyền thông Công an Nhân dân tổ chức

0: Thành công của bộ phim không chỉ tạo dấu ấn với khán giả mà còn mở ra hướng tiếp cận mới cho các dự án tiếp theo, khi những người làm phim sẽ tiếp tục được nghiên cứu, khai thác các hồ sơ đã được giải mật của lực lượng tình báo công an nhân dân để xây dựng thêm nhiều tác phẩm có chiều sâu, góp phần tôn vinh những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ an ninh, tình báo.
1: Thông qua tác phẩm để chúng tôi muốn nói lên một điều là tất cả những cán bộ chiến sĩ của lực lượng tình báo đã và đang chiến đấu trên lĩnh vực này, khi xem phim có lẽ là cảm nhận thấy mình cũng ở trong đó. Đấy là điều mong muốn nhất và sự tri ân nhất, cũng là sự quan, cũng thông qua tác phẩm muốn nói lên sự quan tâm của đồng đội, của ngành, của tất cả những người thân và những, kể cả những người dân đều cũng nhớ đến, lúc nào cũng luôn lên Tổ quốc không bao giờ quên. Mặc dù có thể đồng chí có thể là được ghi danh, có thể không được ghi danh, có thể quay về trong công khai hoặc cũng có thể âm thầm mà biết.
0: Muốn. Những vất vả ấy đã được đền đáp bằng sự đón nhận tích cực của khán giả và những phản hồi đầy cảm xúc dành cho bộ phim
2: này đã mang đến cho khán giả một cái sự thích thú.
0: Tận Hiến đã khép lại trên màn ảnh, nhưng tinh thần Tận Hiến mà bộ phim gửi gắm góp phần tôn vinh những chiến công thầm lặng của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
3: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ANTV kết nối tuần này của chúng tôi.
4: Kính mong quý vị tiếp tục đồng hành và tương tác với ANTV tại website www.intv.gov.vn, app ANTV Go và trên các nền tảng số của truyền hình công an nhân dân.
3: Mọi ý kiến đóng góp quý vị có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư điện tử kết nối a.antv.gov.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: thì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân trong khu vực, thế rồi ảnh hưởng trực tiếp đến phá hỏng các cái tuyến đường, các cái tuyến đê, cũng như là có thể gây sạt lở các bờ sông, đặc biệt trong cái điều kiện thiên tai mà diễn biến khó lường hiện nay.
1: Khai thác tài nguyên trái phép ngày hay đêm,
2: công ty về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan. Cơ quan điều tra bước đầu xác định các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép nhằm vô hiệu hóa cơ chế bảo vệ bản quyền của nhà sản xuất để cài đặt sử dụng trái phép phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính bán cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền, Giám đốc Công ty Thương mại và Dịch vụ Sông Lam, Bùi Đắc Ánh Dương, Giám đốc Công ty Hệ thống Thông tin Athena Việt Nam, Đặng Hùng Cường, Giám đốc điều hành Công ty Giải pháp Công nghệ Tech Solution, Nguyễn Văn Hưng, nhân viên kỹ thuật Công ty Thương mại và Dịch vụ Sông Lam, Khuất Tiến Minh, nhân viên kỹ thuật Công ty Hệ thống Thông tin

0: Athena Việt Nam và công ty giải pháp công nghệ Tech Solution. Đây là vụ án đầu tiên trên cả nước liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với phần mềm máy tính. Cách đây gần một tháng, Công an tỉnh Phú Thọ đã công bố thông tin khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can. Cơ quan điều tra bước đầu xác định hành vi của nhóm đối tượng gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả là công ty Microsoft của Mỹ gần 800 triệu đồng.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng vừa đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây nêu trên là Nguyễn Xuân Trần Minh cùng với các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện một đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn, số tiền giao dịch cá cược đặc biệt lớn. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng thương đối với Nguyễn Xuân Trần Minh về hành vi tổ chức đánh bạc, 5 đối tượng còn lại bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Công an xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An đang xác minh làm rõ vụ nam thanh niên điều khiển ô tô đâm hư hỏng nhiều tài sản trên địa bàn. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền
0: khẩn cấp nơi ở của đối tượng Vĩ, tổ công tác thu giữ thêm 17 chiếc iPhone khác. Toàn bộ tang vật gồm 28 điện thoại iPhone. Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản, tổng giá trị của 28 chiếc điện thoại bị thu giữ trong vụ án là hơn 166 triệu đồng. Từ cuối tháng 6 đến khi bị bắt, đường dây này đã vận chuyển chót lọt từ 300 đến 400 chiếc điện thoại iPhone cũ để phân phối đi nhiều tỉnh, thành phố lớn tiêu thụ.
1: Chiều ngày 14 tháng 7, Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Dấu ấn 80 năm Bác Hồ với tỉnh Khánh Hòa, lực lượng công an tỉnh học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Tham dự có lãnh đạo các sở ngành, các nhà khoa học, nhà điêu khắc cùng các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Khánh Hòa. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ ý nghĩa lịch sử của sự kiện ngày 18 tháng 10 năm 1946 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Vịnh Cam Ranh trên đường từ Pháp trở về nước. Đây là dấu mốc đặc biệt thể hiện bản lĩnh, nghệ thuật ngoại giao của người, để lại dấu ấn sâu sắc đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa. Bên cạnh đó, các tham luận cũng phân tích sâu sắc giá trị việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, từ đó đề xuất các giải pháp xây dựng lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đặc biệt, hội thảo đã thống nhất chủ trương đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở mới của Công an tỉnh Khánh Hòa tại phường Nam Nha Trang. Các đại biểu nhất trí sử dụng nguyên bản mẫu tượng Bác tại công viên 18 tháng 10, phường Cam Ranh để xây dựng, mang lại ý nghĩa lịch sử, chính trị và văn hóa sâu sắc.
0: Ngày 14 tháng 7, Công an xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ ra mắt mô hình chùa Bình Yên, xóm ấp an toàn về an ninh trật tự tại chùa Potivon Wong Sakarom, xã Xà Phiên. Mô hình sẽ vận hành dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an xã và nhà chùa, trong đó tập trung lồng ghép nội dung giữ gìn an ninh trật tự, bài trừ tệ nạn xã hội vào các buổi lễ đọc kinh của bà con Phật tử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn trộm cắp, cờ bạc, ma túy, cũng như vạch trần âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, mô hình chú trọng phát huy tinh thần tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong nhân dân, vận động bà con chủ động phát hiện và kịp thời cung cấp các nguồn tin giá trị về tội phạm cho lực lượng chức năng. Mô hình đã xác định rõ các chỉ tiêu cụ thể gồm: phấn đấu 100% hộ gia đình Phật tử ấp Ngã Bác được tuyên truyền và cam kết không vi phạm pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội; 100% các vụ việc mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ được các vị sư và ban quản trị phối hợp hòa giải thành công ngay tại cơ sở, không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng. Tại buổi lễ ra mắt, đại diện ban quản trị chùa và các hộ dân trên địa bàn ấp Ngã Bác đã phát biểu cam kết, hạ quyết tâm tham gia thực hiện mô hình, thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm cao cùng chính quyền giữ vững an ninh trật tự địa phương.
1: Từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 năm 2026, tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, ngày 27 tháng 7 năm 2026 sẽ được tổ chức trên phạm vi cả nước với nhiều hoạt động chiếu phim, giao lưu và tri ân người có công với cách mạng. Điểm mới nổi bật của tuần phim năm nay là lần đầu tiên hệ thống rạp chiếu phim thương mại trên cả nước cùng tham gia chương trình chiếu phim miễn phí quy mô quốc gia, góp phần phát

0: Huy vai trò của điện ảnh trong giáo dục truyền thống yêu nước và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
1: Dân Việt Nam thì đây là một trong điểm mới, bởi vì thực ra là có được cái điểm mới này đó là sự chung tay của 14 các nhà phổ biến và phát hành phim, họ sẵn sàng tham gia phổ biến. Như vậy thì tính ra là 1.140 suất chiếu trong thời diễn ra trong 3 ngày.
2: Theo thông tin từ ban tổ chức, tới hiện tại, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cùng 13 văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa những tác phẩm điện ảnh cách mạng đến gần hơn với công chúng, phát huy giá trị của di sản điện ảnh dân tộc và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, nhân văn tốt đẹp trong đời sống xã hội.
3: Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 14 tháng 7, Pháp tổ chức trọng thể lễ quốc khánh với cuộc diễu binh trên đại lộ Champs-Élysées tại thủ đô Paris. Đây là cuộc diễu binh cuối cùng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trên cương vị nguyên thủ quốc gia, mang đậm thông điệp tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh an ninh châu Âu diễn biến phức đôi so với năm 2017, nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang và phát triển ngành công nghiệp quốc phòng.
0: Israel vào ngày 14 tháng 7 thông báo đã quyết định gia hạn lệnh cấm các chuyến bay đến Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đến hết tháng 10, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, duy trì phần lớn lịch trình khai thác. Và tuy nhiên thì các hãng này khuyến cáo hành khách thường xuyên kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi đến sân bay, do việc điều chỉnh đường bay và tình trạng ùn tắc trên không có thể gây chậm chuyến. Không chỉ các hãng hàng không Israel chịu ảnh hưởng, nhiều hãng bay quốc tế cũng tiếp tục kéo dài thời gian đình chỉ các chuyến bay tới UAE. Y cũng xác nhận một công dân Mỹ đang làm việc cho một tổ chức nhân đạo tại Cộng hòa Dân chủ Congo dương tính với virus Ebola. Ngoài ra thì hai công dân Mỹ khác mắc bệnh đã được đưa sang Đức điều trị. Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 1.926 ca mắc Ebola, trong đó có 702 trường hợp tử vong. Dịch bệnh hiện đã lan sang nhiều tử
3: dụng thành cho trẻ em, trong đó vô hiệu hóa những tính năng có khả năng gây nghiện và hoạt động quảng cáo nhằm mục tiêu. Một báo cáo của nhóm chuyên gia công bố ngày 13 tháng 7 cũng đề xuất áp dụng nguyên tắc an toàn ngay từ thiết kế. Theo đó, các nền tảng có trách nhiệm bảo vệ trẻ vị thành niên trước những nguy cơ tiềm ẩn từ các ứng dụng. Báo cáo của nhóm chuyên gia cũng đề xuất hạn chế trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và chỉ cho phép tiếp cận dưới sự giám sát của người lớn. Những tính năng khiến EU lo ngại gồm lướt xem nội dung không giới hạn, tự động lướt, thông báo đẩy và các hệ thống đề xuất được cá nhân hóa ở mức độ cao. Ủy ban Văn hóa của Nghị viện châu Âu cũng kêu gọi xây dựng một bộ quy tắc ứng xử của EU nhằm quản lý những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, thống nhất định nghĩa về tiếp thị thông qua người có sức ảnh hưởng. Ủy ban trên nhấn mạnh cần tăng cường tính minh bạch trong cách thức vận hành của mạng xã hội đối với người dùng. Hơn 2 tuần sau động đất kép, bên cạnh sự hỗ trợ của quốc tế cho công cuộc tái thiết, chính phủ Venezuela cũng có những điều chỉnh chính sách kinh tế để giảm thiểu những tác động của thiên tai. Bộ trưởng Kinh tế Calixto Ortega cho biết, chính phủ Venezuela đang tiếp tục nỗ lực tái cơ cấu nợ công và đã tổ chức các cuộc đàm phán trong những tuần gần đây với các đối tác và các tổ chức tài chính quốc tế. Ông Ortega cho biết, quá trình phục hồi sẽ khó khăn hơn nếu không huy động được nguồn tài chính mới. Điều này đòi hỏi phải từng bước bình thường hóa quan hệ của Venezuela với các đối tác tài chính quốc tế. Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez cũng cho biết, để hỗ trợ kinh tế, quốc gia Nam Mỹ này đang thúc đẩy sản xuất 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày và đang trên đà đạt mục tiêu sản lượng hàng năm.
0: Của chương trình, lực lượng cứu hộ tinh nhuệ, quả cảm vượt hiểm nguy, chuyên nghiệp trong từng nhiệm vụ, nhân văn vì sự sống của nhân dân.
3: Chính thức thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc Nam từ hôm nay, ngày 15 tháng 7.